0: Radio 4
1: nætter hele natten.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Når kommunerne i dag samles til hastemøde for at diskutere løsninger på skoleelevers stærkt faldende niveau i matematik, læsning og naturfag, så bør børn med indvandrerbaggrund også være en del af dagsordenen. Det mener Kurt Scheelsbeck, der er formand for Institutions- og skoleudvalget for de konservative i Høje Taastrup Kommune. For børn med indvandrerbaggrund, de klarer sig nemlig markant dårligere i årets PISA-undersøgelse, og det vil kræve flere ressourcer at løfte den opgave.
3: Vi tager jo en for holdet, og holdet her er de 98 kommuner i Danmark. Når vi har så relativt mange børn af anden etnisk baggrund, så ville det jo være fornuftigt at på en eller anden måde understøtte os i at få det her til at lykkes.
2: Knap halvdelen af børnene med indvandrerbaggrund præsterer lavt på tværs af læsning, matematik og naturfag i undersøgelsen, hvor det er 20-24% blandt børn uden indvandrerbaggrund. Og Kurt Scheelsbeck, han mener, det er vigtigt, at skolerne de hjælper forældrene.
3: Det vi skal sikre, det er, at skolen kommer så tæt på forældrene, uanset deres baggrund, og hjælper dem med at få den her forståelse, invitere dem indenfor på skolebiblioteket, og fortæller dem, hvor vigtigt det er, at deres børn kan fordybe sig i at læse en bog.
2: Det er uhyre tæt ved valget i Sverige, hvor det efter alt at dømme ikke kommer til et endeligt resultat her i nat. Den seneste prognose fra SVT den viser med ca. 93% af stemmerne optalt, at den rødgrønne opposition er foran med 3 mandater over de borgerlige. Men hvordan ender regeringen, det er der endnu ingen, der ved. Det fortæller vores europakorrespondent Anna Gårdslev fra Moderaternes valgfest i Sverige.
4: Det, der er interessant, og det vi skal bide mærke i ved Ulf Kristerssons tale her til aften, det er, at selvom det endelige resultat så viser sig at være et rødgrønt flertal, så udelukker han ikke muligheden for at forsøge på at danne en regering alligevel. Og det siger han, fordi de partier, Magdalena Andersson, hvis det er hende, der ender med flertallet, skal forhandle med, de er så indbyrdes uenige og har så mange såkaldt røde linjer om, hvem der må deltage i hvilke regeringer over for hinanden, at det kan blive meget svært for hende at danne et levedygtigt flertal.
2: Den amerikanske præsident mener ikke, at der er brug for mere regulering af AI, selvom der de seneste dage har svirret med dystre advarsler mod den hurtige udvikling af AI og vores manglende evne til at kontrollere den kunstige intelligens.
5: We're leading China in AI. We're the most sophisticated country in the world.
2: Vi fører over for Kina inden for AI. Vi er de mest avancerede land i verden. Helt ærligt vil jeg gerne bevare det sådan. For den, der vinder inden for AI, vinder. Der er mange negative stemmer, og de bør ikke bringe de ting op, de påpeger. Ting, der ikke kommer til at ske. Sådan lød det altså fra Donald Trump. Og i nat, der får vi tørt og klart vejr, og stedvis mere skyde. Det var radioavisen.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Danmarks Eksport- og Investeringsfond EIFO har 30-doblet deres forretningsomfang i Grønland til 460 millioner kroner i løbet af de seneste 10 år. Investeringerne de sker især inden for minedrift, fiskeri og turisme, og efter ønske fra den danske regering, fortæller Peter Lundqvist, der er administrerende direktør i EIFO.
3: Vores ejer, som er den danske stat, sendte nogle klare signaler om, at Grønland havde en øget strategisk betydning, og så gør vi jo det som virksomhed, at vi tager bestik af vores ejer synes, og så gør vi en særlig indsats ud af at undersøge, om der er nogle forretningsmæssige muligheder.
2: Og selvom Donald Trumps vedvarende interesse i Grønland ikke har indflydelse på de enkelte investeringer, så erkender direktøren, at den geopolitiske situation har ændret sig, siden Grønland og Danmark underskrev en aftale om et styrket erhvervssamarbejde i 2019.
3: Trump betyder selvfølgelig noget for bagtæppet for al den aktivitet, der er i omkring Grønland. Han har ikke nogen betydning for de enkeltstående investeringer. Dem foretager vi som at sige, på helt normal vis, men bagtæppet er selvfølgelig drastisk forandret nu i forhold til, da vi startede i 2019.
2: Og i sidste uge der blev EU og Grønland enige om en udvidet samarbejdsaftale, der betyder, at EU vil investere over 1,5 milliarder i landet de kommende år. Det er uhyre tæt ved valget i Sverige. Den seneste prognose fra SVT viser med ca. 94% af stemmerne optalt, at den rødgrønne opposition er foran med 3 mandater over de borgerlige. Men hvordan ender regeringen, det er der endnu ingen, der ved, fortæller vores europakorrespondent Anna Gårdslev, der har været til Moderaternes valgfest i Sverige.
4: Det, der er interessant, og det, vi skal bide mærke i ved Ulf Kristerssons tale her til aften, det er, at selvom det endelige resultat så viser sig at være et rødgrønt flertal, så udelukker han ikke muligheden for at forsøge på at danne en regering alligevel. Og det siger han, fordi de partier, Magdalena Andersson, hvis det er hende, der ender med flertallet, skal forhandle med, de er så indbyrdes uenige og har så mange såkaldt røde linjer om, hvem der må deltage i hvilke regeringer over for hinanden, at det kan blive meget svært for hende at danne et levedygtigt flertal.
2: Lød det fra Anna Gårdslev. Når kommunerne i dag samles til hastemøde for at diskutere løsninger på skoleelevers stærkt faldende niveau i matematik, læsning og naturfag, så bør børn med indvandrerbaggrund også være en del af dagsordenen. Det mener blandt andre Kurt Scheelsbeck, der er formand for Institutions- og Skoleudvalget for de Konservative i Høje Taastrup Kommune.
5: Vi tager jo en for holdet, og holdet her er de 98 kommuner i Danmark. Når vi har så relativt mange børn af anden etnisk baggrund, så ville det jo være fornuftigt at på en eller anden måde understøtte os i at få det her til at lykkes.
2: Og knap halvdelen af børnene med indvandrerbaggrund er lavt præsterende på tværs af læsning, matematik og naturfag i undersøgelsen, hvor det samme gør sig gældende for 20-24% af børnene uden indvandrerbaggrund. Og det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
1: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Der er tæt kamp mellem blokkene ved valget i Sverige. Den seneste prognose fra SVT viser, med ca. 94% af stemmerne optalt, at den rødgrønne opposition er foran med 3 mandater over de borgerlige. Men den nuværende statsminister Ulf Kristersson, han udelukker ikke, at han vil forsøge at danne regering, selv hvis det ender med et rødgrønt flertal, fortæller europakorrespondent Anna Gårdslev.
3: Selvom det endelige resultat så viser sig at være et rødgrønt flertal, så udelukker han ikke muligheden for at forsøge på at danne en regering alligevel. Og det siger han, fordi de partier, Magdalena Andersson, hvis det er hende, der ender med flertallet, skal forhandle med, de er så indbyrdes uenige og har så mange såkaldt røde linjer om, hvem der må deltage i hvilke regeringer over for hinanden, at det kan blive meget svært for hende at danne et levedygtigt flertal.
2: Børn med indvandrerbaggrund, de halter markant efter de andre børn i årets PISA-undersøgelse. Næsten halvdelen af elever med indvandrerbaggrund er lavt præsterende i undersøgelsen, der viser 15-åriges evner i forskellige skolefag. Til sammenligning er det op til en fjerdedel af de øvrige elever, der er lavt præsterende. Og det er der flere forklaringer på, at eleverne med indvandrerbaggrund de klarer sig dårligere, siger Louise Boykott, seniorforsker ved det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
4: En stor andel af dem kommer fra hjem, hvor forældrene har lavere uddannelse og indkomst, og det betyder en del for forskellen. Derudover ved vi fra tidligere undersøgelser, at det sprog, de taler derhjemme, også har en stor betydning for, hvordan de klarer sig i skolen.
2: Og fordi de danske elever ligger historisk lavt i PISA-undersøgelsen, har Kommunernes Landsforening hasteindkaldt borgmestre og udvalgsformand til et møde i dag kl. 8.30. Borgmester i Brøndby Kommune, Maja Højgaard, mener, at der skal gøres mere for at hjælpe elever med indvandrerbaggrund, og mener især, at forældre de skal inddrages noget mere.
5: Vi er nødt til at have en snak med forældrene om, at når man sender børn i dansk skole, så skal de være en del af den demokratiske læring, og de skal deltage i skolesamarbejdet.
2: Den amerikanske præsident mener ikke, at der er brug for mere regulering af AI, selvom der de seneste dage har svirret med dystre advarsler mod den hurtige udvikling af teknologien.
6: We're leading China in AI. We're the most sophisticated country in the world.
2: Vi fører over for Kina inden for AI. Vi er det mest avancerede land i verden, og helt ærligt vil jeg gerne bevare det sådan, for den, der vinder AI, vinder. Der er mange negative stemmer, og de bør ikke bringe ting op, de ting op, de påpeger. Ting, der ikke kommer til at ske, og sådan lyder det altså fra præsident Donald Trump. I dag det bliver vejret tørt, og vi får noget til en del sol, men i perioder det bliver det alligevel mere skyet. Temperaturen den kommer til at snige sig op mellem 15 og 18 grader med svag til jævn vind omkring vest. Det her var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. Selvom nephew og Marie Gale ud med at synge Gå med dig, så vil jeg så gerne have, at du bliver lidt længere lige her i Morgenklubben, hvor klokken er 5:07, og jeg endnu en gang kan byde dig velkommen indenfor i vores lille klub. En klub, hvor vi står op sammen, men dog hver for sig. Men det smarte er, at via din højttaler, så er du simpelthen lige nu trådt ind i det radiofoniske fællesskab, som vi slet og ret kalder for Morgenklubben. Og hvor vi skal have sat gang i din mandag morgen den 14. september er det i dag, og vi tager dermed hul på en helt ny uge, nemlig uge nummer 38, hvis man er sådan en, der tæller i uger. Men lige nu, der skal vi bare koncentrere os om den lille times tid, der venter foran os med faste morgenritualer og masser af musik. Dagens første morgenrutine, ja, den tager vi fat på lige om lidt, når vi skal byde dagen velkommen med en særlig sang, nemlig en godmorgen-natsang. Men først så napper vi lige lidt musik fra Søren Torpegaard Lund, vinderen af Dansk Melodi Grand Prix 2026. Nu er der ny musik fra ham, den får du her. Den hedder Festen Stopper Aldrig. Godmorgen.

Yes, the script of the man who can't be moved. Klokken er 5:15. Vi skal have fat i dagens første faste morgenrutine. Det er her, vi vækker sjælen med musik, der egner sig særlig godt til det formål. Og hvis man som mig er sådan en type, der savner sommeren en lille smule, og ikke helt endnu er sådan klar på efterår og sweater weather, så har jeg altså fundet et nummer frem til dig, som har det sådan, ligesom mig. Lige nu, så skal du bare lige lukke øjnene, og så drømme dig bort til altså, et sted, hvor du kan dufte saltvand. Du kan høre bølgerne. Du kan mærke det varme sand, og måske den blide brise. For her, der tager vi nemlig afsted sammen med All Saints til Pure Shores.

Hvis man endnu ikke har fundet sådan sit indre efterår frem og er klar til sweater weather, så kan det altså være meget godt for sjælen lige sådan at drømme sig væk til fuldstændig turkis blåt vand og næsten mælkehvide sandstrande, og det gjorde vi altså her i dag med dagens godmorgen natsang fra All Saints og Pure Shores. Videre skal vi så derfra sammen med Coldplay og Feels Like I'm Falling in Love.

Liz og Try. Klokken er sådan lige et par minutter i 5:30, og derfor skal vi nu have fat i dagens kropslige kickstarter. Det bud, som jeg i dag har trukket frem fra den store forslagskasse, det er et bud, som kommer fra Nick. Nick havde en hel del forslag, faktisk. Jeg har skåret sådan lidt ned i det, så vi bare lige tager de vigtigste forslag med. Og Nick, han skriver sådan her i den mail, han har sendt ind til morgenklubben@dr.dk. Der står: "Godmorgen, Julie. Jeg har skrevet til dig før angående en Kickstarter-sang, og det lyder til, at du har lavt vand i den kasse, så her er et par forslag. Som tidligere DJ, jeg er årgang 1975, så kom jeg forleden til at kigge i min gamle CD-samling og opdagede et par single hits, som var meget spillet på P3 om morgenen dengang. Så vidt jeg husker, så var det Lars Daneskov, som ofte var vært, men anyway, jeg vil gerne foreslå Fastball og The Way og Liquido med Narcotic. Det var fede hits dengang, og jeg tænker, der er en del, som er 40 plus, som husker de numre. Så er arbejdsdagen i gang. Det er ren nostalgi for mange. Jeg tænker, du også selv kan huske de numre. Lidt om mig, Julie. Jeg er bare en lastvognschauffør, der som mange står tidligt op, så der er varer i butikkerne, og folk har nyt asfalt under hjulene og så videre. Vi er altid tidligt på færde for at servicere Danmark. Mange hilsner fra Nick." Og Nick, det er godt at vide, at I altid er tidligt på færde, for så er jeg ikke helt alene. Og jeg tænker, at de hits der, som du nævner, dem kan jeg sagtens huske. Jeg tænker også, at der er mange andre, der kan huske dem. Ellers så kan vi i hvert fald lige minde om det ene af dem, nemlig det nummer, jeg har valgt ud af de to, du havde foreslået. Som dagens kropslige kickstarter, her er det nemlig Fastball og The Way.

Fastball og The Way, et nummer, som lastbilchauffør Nick altså havde foreslået som kropslig kickstarter. Der er faktisk en lidt pussy historie, der knytter sig til det her nummer, for selve den historie, man hører om i nummeret, er faktisk baseret på en virkelig hændelse, hvor et ældre ægtepar, hvor konen desværre var dement, og manden lige var blevet opereret i hjernen, de skal afsted på en køretur til et aftalt sted, men de ender altså med at blive fundet døde i deres bil flere hundrede kilometer fra der, hvor de egentlig var på vej hen. Og en avisartikel om den historie inspirerede altså forsangeren fra Fastball til at skrive nummeret, vi netop har lyttet til, nemlig The Way. Hvis du også har et bud på en kropslig kickstarter, så hører jeg meget gerne fra dig på adressen morgenklubben@dr.dk eller tryk på taleboblen under morgenklubbens program inde i appen DR Lyd, så er der altså også en kommunikationsvej lige der. Lige her, der er det så til gengæld Alex Warren, du skal få lov til at lytte på med nummeret.

Tobias Rahim elsker, når du smiler. Klokken er 19 minutter i 6. Så skal vi skynde os at have fat i dagens udgave af Musik Quick Quizzen. Her har jeg i dag taget et spørgsmål med fra kategorien Dansk Musik. Og det er et spørgsmål, som lyder sådan her. I 2016 brød en ung sanger fra Tønder igennem med albumet Brace Against the Storm. Et album, som indeholdt hittet Roll With Me. Men hvad hedder den unge sanger fra Tønder? Ja, vi er altså i dag ude efter en ung sanger, eller det var han i hvert fald tilbage i 2016, fra Tønder, som i 2016 brød igennem med albumet Brace Against the Storm, et album, som blandt andet indeholdt hittet Roll With Me. Hvad er det, at han hedder? Det er dagens musikquiz spørgsmål. Svaret får du lige efter Mille og Dagdrømmer.

Var det lige her med nummeret Dagdrømmer, et nummer, der fungerede som tænkepause musik, mens du lige kunne prøve at tænke dig frem til svaret på dagens musikquiz. Der quizzes i dag i kategorien dansk musik for spørgsmålet, som jeg stillede lige før vi lyttede til Mille. Det lød nemlig sådan her. I 2016 brød en ung sanger fra Tønder igennem med albumet Brace Against the Storm, et album, som indeholdt hittet Roll With Me. Hvad hedder han? Og svaret er, at den unge sanger, han hedder Jakob Dinesen. Jakob Dinesen har sådan set altid hentet inspirationen i folkemusikken. Som barn af Tønder og Tønderfestivalen i det hele taget, så er det måske ikke så mærkeligt. Allerede som 13-årig, der får Jakob Dinesen sådan en slags mentor i folkemusikeren Alan Taylor, og som 20-årig, ja, der udgiver Jakob Dinesen sit debutalbum Count the Ways. Men det er altså først med hans andet album, som også var omdrejningspunktet i musikquizzen i dag, altså det her album Brace Against the Storm. Det er først med det, at han i 2016 sådan for alvor bryder igennem, og det gør han altså med kæmpe hits, som det, jeg synes, vi runder musikquizzen af med i dag. Her, der får du Jakob Dinesen og Roll With Me.

Jakob Dinesen og Roll With Me, et nummer, du finder på hans succesalbum Brace Against The Storm. Jakob Dinesen var i dag det rigtige svar på musikkvikquizzen. Lige om lidt, så skal vi have svar på, hvad det er for et nummer, der er dagens hjertestartersang, og ikke mindst, hvem der skal have den hjertestartersang. Det finder vi ud af lige efter, vi har lyttet til Rune Rask og Hampenberg featuring Blæst og Back to Back her. Der får du en som dig.

tilbage. Rune Rask, Hampenberg og Blæst og Back to Back alle sammen her på En som dig. 6:08 er klokken. Og det sidste, vi lige skal omkring, det er selvfølgelig dagens hjertestartersang. Og den er i dag bestilt af Peter fra Bogense. Og Peter, han skriver sådan her i den mail, han har sendt ind til morgenklubben, snabel@dr.dk. Godmorgen, Julie og morgenklubben. Jeg lytter til morgenklubben hver morgen på vej på arbejde. Morgenklubben og så en stor kop te i bilen, det er et must-mix. Vicky, min livsledsager gennem godt 40 år, og jeg fylder begge to 60 år i år. Jeg havde fødselsdag den 15. juli, og Vicky fylder 60 år i dag den 14. september. Så hvis det kan lade sig gøre, så vil vi meget gerne høre Verden i farver med Lis Sørensen. Vi har været til mange koncerter med hende. Jeg håber, det kan lade sig gøre. Tusind tak for et godt program. Mange hilsner fra Peter fra Bogense. Og Peter, kæmpe stort tillykke til jer begge to. Altså dig med fødselsdagen der tilbage i juli. Og så kæmpe stort tillykke til Vicky med de 60 år i dag, som skal fejres med det nummer, du har bestilt til hende som hjertestartersang. Her der er det Lis Sørensen, Verden er i farver.

Godmorgen, her er P4 Trafik med en melding til jer, der kører på Sydmotorvejen i nordgående retning. Vi har et sammenstød lige efter tilkørslen fra 33 Lellinge. Lige nu holder der et par biler ind mod midterrabatten, og det trækker noget voksende kø, som vi lige nu møder kort før Lellinge. Det er altså på Sydmotorvejen nordgående, sammenstød lige efter tilkørslen fra 33 Lellinge, der holder et par biler ind mod midterrabatten.

og Vicky har været sammen i godt og vel 40 år. I år der har de begge to rundet det skarpe hjørne af 60 år. Peter tilbage i juli måned, og Vicky altså i dag den 14. september. Stort tillykke til Vicky med de 60 år i dag, som blev fejret med en hjertestartersang, nemlig Lis Sørensen og Verden er i farver. Morgenklubben er ved at være slut for i dag. Der er en radioavis på vej til dig om et kort øjeblik, og efter den så sidder der gode kollegaer klar rundt omkring i hele landet for at give dig B4 morgen. Jeg har kun en enkelt lille ting tilbage, jeg lige kan nå at spille for dig, inden vi skal have en radioavis, og det er Ed Sheeran og Bad Habits. Og med den, ja, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig mandag og en

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: Det svenske valg tegner til at blive noget af en gyser. Selvom de sidste krydser blev sat op klokken 8 i aftes, så er kun 94% af stemmerne talt op. Og de sidste 6% kan blive meget afgørende for, hvem der sætter sig på magten. Og ved dansk valgfester, der turde hverken den siddende statsminister Ulf Kristersson fra Moderaterne eller udfordreren Magdalena Andersen fra Socialdemokratiet at erklære, at sejren er i hus.
2: Valresultatet er jo ikke klart. Men vælgerne har redan givet et tydeligt besked.
1: Valgresultatet er ikke klart, men vælgerne har givet et tydeligt svar. De tre partier til venstre har endnu en gang mislykkedes med at samle et flertal, siger her Ulf Kristersson.
3: Det tycks som at det bliver mycket jämnt. Og det gør jo at oavsett hur valresultatet slutligen blir.
1: Det blir meget tæt, og uanset hvordan resultatet ender, så er det tid til at kigge på en ny regeringskonstellation i svensk politik, sagde Magdalena Andersen. Og nu kan jeg så sige godmorgen til dig, Lasse Berg Sørensen. Du er med fra Stockholm. Hvordan ser valgresultatet ud lige nu?
4: Altså lige nu med de her 94% af stemmerne, der er talt op, ja, så står den rød-grønne blok, altså oppositionen, til 176 mandater mod 173 mandater til den blå blok. Og det magiske tal er jo 175. Men, skal jeg lige slå fast, tallet har altså svinget ret meget i løbet af natten. Og der kan gå flere dage, før vi får et endeligt resultat, fordi de sidste stemmer, blandt andet fra udlandet, skal tælles op.
1: Og nu var det jo ingen af de her to statsministerkandidater, der ville ligesom tage sejren på sig. Men som det ser ud lige nu, hvem er så valgets vinder og tabere?
4: Altså i rå tal, når man ser på det indtil videre, så er det indvandrerkritiske parti Sverigedemokraterne, som jo faktisk havde ministerdrømme for første gang nogensinde, de er blandt de helt store tabere. De gik 3 procentpoint tilbage, som det ser ud nu. Og så vil jeg altså også sige, at det mindste parti i rigsdagen nok er blandt de største vindere. De klarede nemlig over spærregrænsen, og det var den helt store målsætning for dem i går.
1: Lød det fra Lasse Berg Sørensen. Når kommunerne i dag samles til hastemøde for at diskutere løsninger på skoleelevers stærkt faldende niveau i matematik, læsning og naturfag, så bør børn med indvandrerbaggrund være en del af dagsordenen. Det mener Kurt Schielsbæk, der er konservativ formand for skoleudvalget i Høje Taastrup Kommune. For børn med indvandrerbaggrund klarer sig nemlig markant dårligere i årets PISA-undersøgelse. Og det vil kræve flere ressourcer at løfte dem, siger han.
5: Vi tager jo en for holdet, og holdet her er de 98 kommuner i Danmark. Når vi har så relativt mange børn af anden etnisk baggrund, så ville det jo være fornuftigt at på en eller anden måde understøtte os i at få det her til at lykkes.
1: Knap halvdelen af børn med indvandrerbaggrund præsterer lavt på tværs af læsning, matematik og naturfag, mens det blandt børn uden indvandrerbaggrund gælder 20-24%. Og ifølge næstformand i skolelederforeningen Christian Dissing Olesen, så kan det skyldes, at de ikke taler lige så meget dansk i hjemmet.
6: Det er jo selvfølgelig fuldt forståeligt. Hvis man er tosproget og taler et andet sprog i hjemmet, så bliver man jo ikke sprogstimuleret på samme måde i forhold til de prøver, man skal aflægge i dansk. Så der er noget med, at man som skolelærer skal stille nogle forventninger til forældrene.
1: Og Kurt Schielsbæk fra Høje Taastrup Kommune mener, at derfor det er vigtigt, at skolerne hjælper forældrene. Og kommunerne mødes klokken 8.30. Den danske stat har for alvor skruet op for investeringerne i Grønland, blandt andet i jagten på guld og kritiske råstoffer. De seneste 10 år har Danmarks eksport- og investeringsfond EIFO 30-doblet sine forretninger i Grønland til i dag 460 millioner kroner, fordelt på 37 virksomheder. Og en af dem, det er Green Rock, der vil åbne en mine med grafit, som er eftertragtet i både forsvarsindustrien og den grønne omstilling. Og de danske investeringer er vitale for firmaet, forklarer direktør Stefan Bernstein.
7: Det er altafgørende, vil jeg nærmest sige, i forhold til at udvikle det her projekt. Det muliggør, at vi kan gennemføre de dyre dele af arbejdsprogrammet, som vi hidtil har skubbet foran os, simpelthen fordi det har været vanskeligt at skaffe den nødvendige kapital.
1: De danske investeringer er vokset i takt med den stigende politiske opmærksomhed om Grønland, og sker efter ønske fra regeringen, fortæller investeringsfondens direktør Peter Lundqvist.
8: Vores ejer, som er den danske stat, sendte nogle klare signaler om, at Grønland havde en øget strategisk betydning, og så gør vi jo det som virksomhed, at vi tager bestik af, vores ejer synes, og så gør vi en særlig indsats ud af at undersøge, om der er nogle forretningsmæssige muligheder.
1: Grønland og EU underskrev sidste uge en udvidet samarbejdsaftale, der sikrede Grønland en milliardinvestering. Vi får en del sol i dag. I perioder bliver det dog mere skyet, mellem 15 og 18 grader og svag til jævn vind, der kommer fra vest. Radioavisen var med Michael Olesen.
9: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Vi starter på Sydmotorvejen i nordgående retning, hvor der fortsat er uheld lige efter 33 Lellinge. Der har netop været kortvarigt spærret, mens politiet fik bilerne fra midterrabatten ind i nødsporet. Nu begynder trafikken dog at rulle i to spor igen. Men det har trukket rigtig meget kø allerede, og den kø møder I kort efter her følge. På skinnerne der er der spredte aflysninger på de direkte tog mellem Slagelse og Lufthavnen i løbet af morgenen. Den første aflysning er afgangen fra Slagelse kl. 6.40, der altså ikke kommer afsted alligevel.
1: Du lytter til P4 Morgen
2: med Maria Hollænder og René Sabro.
3: Prøv lige at kigge ud af vinduet en gang, Maria.
4: Altså, jeg kan jo intet se. Der er jo bælragende mørkt.
3: Kan du se det positive i, at det er bælragende mørkt lige nu?
4: Hvor lang tid har jeg til at tænke mig om i det?
3: Nå, men det er bare fordi i aftes på DR.dk, der lagde vi en artikel ud, der handler om, hvor fantastisk det er, at vi er tilbage ved de mørke nætter, og der er alt muligt, man kan se på nattehimlen. Og hvad er det? Glimtende stjerner, kosmisk støv, solsystemets planeter og sådan noget. Og der synes jeg jo bare ikke lige, da jeg stod op i morges, og når jeg kigger ud af vinduet, at det er på
4: du ikke sådan det, der fylder. Noget, kosmisk støv?
3: Nej, og selv hvis jeg kunne, så synes jeg ikke, at det er det, der fylder mit liv med glæde.
4: Jeg kan lige så godt sige det også, at i den artikel, René, der ligger der også en direkte fornærmelse til sådan nogen som os. Der står simpelthen, og jeg citerer, er du en natteravn, så kan du også få øje på Mars. Og det er vi jo ikke, vel, når vi møder så tidligt her.
3: Nå, du ved, om foråret, og man har den første dag med lidt gode temperaturer og solskin, så er det som om, at okay, det kommer til at vare for evigt med det her sommeragtigt.
4: Ja, nemlig.
3: Og nu er vi sådan i den grad i slutningen af det, ikke?
4: Vi er lige der nu, hvor vi opdager, at det er ikke for evigt. At nu er der et halvt års tid foran os, hvor det bare er sådan der udenfor.
3: Men takket være DR.dk, så ved vi nu, at vi så til gengæld kan glæde os over glimtende stjerner, kosmisk støv og solsystemet. Planet.

0: Scarlet Pleasure og Sharma på nummeret Right Awake. Nu er klokken 14 minutter over 6, og her til morgen der kommer vi til at tale om uddannelse og helt konkret unge, der uddanner sig til landmænd.
1: Yes, fordi det vil de altså rigtig gerne. De unge, der er simpelthen fremgang i unge, som vælger landmandsuddannelsen. Og det kan man godt forestille sig, at måske er lidt spøjst i denne tid, ikke? Fordi der er jo, vi har set traktordemonstrationer på det seneste. Folk er vrede i landbruget over den nyeste gødningslov og alt muligt. Men alligevel så er der altså i år 846 unge, som er startet på landmandsuddannelsen. Og det er en stigning i forhold til sidste år. Også her i vores del af landet, Landbrugsskolen Sjælland i Høng, oplever fremgang.
0: Mm. Ja, vi skal jo møde en af de nye elever. Altså, sætter han ord på det her med, at hvorfor vil man gerne være landmand? Altså, både i 2026, men også på et tidspunkt, hvor det jo sådan virker pænt udskilt.
1: Ja, faktisk. Altså, vi skal møde Laurits Andreasen Arndt senere her på morgenen. Og det, man bare kort kan sige om ham, det er, han har slet ikke været i tvivl.
0: Nå.
1: Altså, han synes, det er det fedeste. Han vil det virkelig gerne. Det kan du høre ham uddybe senere her i P4 Morgen, og det er i hele tiden en historie, vi sætter fokus på.
0: P4 Morgen er vi altså i fuld gang med. Nu er klokken 6:15. Det er bælragende mørkt udenfor. Der går lige sådan en halv times tid, før solen for alvor er oppe. Og her kommer Bittersweet Symphony.

0: Hjalmar sammen med Katinka på nummeret Værd at vente på. Og dermed er klokken blevet 6.22. Nu skal vi kigge på farverigt tøj, fordi det er nok især årsagen til, at vi det seneste døgns tid virkelig har søgt efter dronning Margrethe.
1: Ja.
0: Og det er den der historie om, at der er sådan rundt omkring i verden mange, der har fået øjne op for den farverige stil, hun jo har været kendt for herhjemme i mange, mange år. Ikke?
1: Ja, ja. Hun er simpelthen ikke bleg for at klæde sig i virkelig altså, skrigende farver. Det kan
0: ja,
1: man godt sige.
0: Altså, regnfrakken er jo det klassiske eksempel på det. Altså, det var jo stormønstret. Og det er noget med, at hun faktisk havde købt... Det var noget voksstue, hun havde købt i London eller et eller andet.
1: Altså, nå, det vidste jeg ikke engang, men den er værd. Den er jo sådan akvarellagt blomstermønster på. Det er lige før, jeg tror, hun næsten selv har lavet det.
0: Ja, det kunne da
1: det ville ikke komme bag på mig.
0: Nå, men det har jo fået et navn, det her.
1: Ja, ja. Nå, men altså, hun er jo simpelthen dronning Margrethe så trendy, fordi hvis man kigger på TikTok, så er det, der hedder Maxed Whimsy. Det er jo bare for cool lige i øjeblikket.
0: Og altså Max det med at gå amok med farver og sådan noget?
1: Ja, eller? Det er, når man i den grad efterlader sig et spor af farvestrålende ting, altså som nu for eksempel det, dronning Margrethe gør med sin regnfrak, ikke? Mm. Altså når man i den grad ikke er bleg for at klæde sig som man er til at få øje på. Og det gør hun jo også i sine galakjoler og sådan noget der. Altså, har du ikke set hende? Hun har en pink galakjole. Altså, der er ligesom, den er ikke bare pink, altså den er jo virkelig pink.
0: Og når vi siger, at det er noget, som man taler om, så er der et stort internationalt magasin, der hedder Tatler, der har skrevet om det. Mm-hmm. Og TikTok flyder åbenbart også over med sådan nærmest lovprisning, både af hende og i det hele taget at have farver på. Ikke?
1: Ja, ja. Altså det er hypermoderne at være Maxed Whimsy. Og jeg må indrømme, jeg troede faktisk, at det var sådan lidt 80'er. Du ved, noget gammeldags. Men det er simpelthen kommet igen.
0: Og du ved godt, at de der ting, der engang var populære. Det er det. Man skal bare gemme det længe nok, så skal det nok komme på mode. Og det, der jo egentlig er meget fedt med den der regnfrakke, det er, at vi talte jo for lidt siden om, at nu er det blevet lidt mørkt, og det er lidt øv. Men mørke og regn hænger også sammen, og det er jo et forsøg på også at tale mørket op på en eller anden måde.
1: Totalt.
0: 6.24.

0: Know I'm No Good hedder sangen her fra Amy Winehouse. 7:03, Cecilie Kjeldsen.
1: Der er stadig lang og tæt kø på Sydmotorvejen i nordgående retning fra Herfølge til Lellinge, og det skyldes et tidligere sammenstød lige efter Lellinge. Bilerne og et par blå blink holder stadig inde i nødsporet. På Holbæk Motorvejen mod København, der har vi netop fået melding om endnu et mindre sammenstød. Det er sket lige efter Gævninge. Bilerne er allerede inde i nødsporet, men det har trukket noget kø, som I møder frem mod Gævninge.
0: Om 2,5 minutter er vi klar med nyhedsoverblikket til dig. Først Spurgen G og Medina sammen.

0: Burhan G og Medina på sangen, der hedder Gem dit nummer. Med den er klokken blevet 6.30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Det kan godt være, at landmændene demonstrerer i gaderne, men det skræmmer tilsyneladende ikke den næste generation af landmænd væk. Tværtimod oplever flere landbrugsskoler fremgang, og det gælder også på Landbrugsskolen Sjælland, som ligger i Høng. Her er Karen Bakkeskov Felt Andersen, elev.
3: Jeg arbejder både med dyr og planter. Altså, jeg synes, det er fedt det der med at køre store maskiner, og så synes jeg, det er rart at gøre en forskel for dyrene. Altså, være sikker på, at de har det godt, ikke?
2: Og det glæder uddannelsesleder Niels Ole Vibo Jensen, at den negative omtale af landbruget ikke skræmmer de unge væk. Han fortæller også, at de gør meget ud af at støtte de unge undervejs i deres uddannelse, og at de lægger vægt på at forberede dem til fremtiden.
4: Vi underviser dem i den grønne omstilling, som er nødvendig, og vi deltager i en hel del projekter omkring grønne omstilling og prøver at klæde eleverne på til den nye virkelighed, der møder dem ude i erhvervet med alle de her ændringer, der er ved at ske i landbruget.
2: Sagde altså uddannelsesleder på Landbrugsskolen Sjælland, Niels Ole Vibo Jensen. Landbrugsskolen Sjælland tilbyder både den traditionelle erhvervsuddannelse og en EUX-landmandsuddannelse. Med en EUX-uddannelse, der tager eleverne både erhvervsuddannelsen og en gymnasial eksamen på samme tid. Turismen vokser i Præstø og i resten af Vordingborg Kommune, men manglen på overnatningsmuligheder gør det ret svært at finde plads til gæsterne. Derfor nedlægger Præstø Camping nu alle sine omkring 15 fastliggerpladser for at skabe mere plads til turisterne. Det oplyser campingpladsens lejerchef Hans-Jørgen Weidig, der forventer et yderligere behov for pladser på campingpladsen, fordi han samtidig har solgt Ore Strand Camping et andet sted i kommunen. Nikolaj Jørgensen er formand for udvalget for lystbådehavne, turisme og bymidter i Vordingborg Kommune for Liberal Alliance, og han hilser beslutningen velkommen.
5: Der er ingen tvivl om, at det vil, hvis der er noget udskiftning, så vil det jo selvfølgelig hjælpe på, at der er nogle flere, der kan overnatte. Men det løser ikke. Præstø Camping kan ikke løse problemet selv. Der skal mere til.
2: Nikolaj Jørgensen håber derfor, at der snart sker noget, som kan vende udviklingen.
5: Vi har jo skrevet i mange år på et hotel, der virkelig er indbydende og lækkert og kan indeholde nogle værelser, så turisterne kan overnatte. Og ellers nogle bed and breakfast, der er også meget interessante. Der har vi jo mistet et par stykker over på Møen, og vil jo meget gerne have nogle nye og have nogle flere.
2: Lejerchef Hans-Jørgen Weidig ønsker ikke at stille op til interview, men skriver til os, at nedlæggelsen af fastliggerpladserne skal skabe mere plads til turister, og at en turistplads giver samme omsætning på 30 dage, som en fastliggerplads gør på 180 dage. Og så er spørgsmålet jo altså så, om det er værd til at være på campingferie overhovedet, René?
0: Ja, fordi selvom det starter ret skyet, så bliver det faktisk en dag med mest tørt vejr, og i dagens løb kommer der til med perioder med nogen sol og temperaturmæssigt ganske fornuftigt, sådan en 15 og op til 18 grader. Og vinden, ja, svag til jævn omkring vest. Er man ude ved kysterne, så bliver den dog stedvis frisk. Men altså op til 18 grader i dag.
1: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Maria Hollænder og René Sabro.

0: 6 minutter over 6:30, Dominic Fike med sangen Three Nights. Vi skal lige vende blikket mod Sverige, hvor det jo ikke er helt til at blive klog på endnu, hvad det egentlig ender med efter valget i går. Godt være, der er sådan et rødgrønt flertal, men stemmerne er jo ikke talt færdigt op endnu.
1: Nej, det er det ikke. Altså, men det ser meget tæt ud. Altså, de rød-grønne står lige nu til 176 mandater, og de borgerlige til 173 mandater. Og som du siger, det hele er ikke talt op endnu, men de er omkring sådan der 94-95%, som er talt op. Og begge, hvad kan man sige, partiledere taler om, at de er klar til at danne regering.
0: Men altså, ja, ligesom sin fra hver side, det vi kalder rød og blå blok herhjemme, ikke?
1: Jo, helt sikkert. Ja, ja. Altså, Socialdemokraternes Magdalena Andersen siger, at hvis resultatet holder, så kommer Sverige til at få en ny regering under stået med hende i spidsen, ikke? Mm. Men den nuværende statsminister Ulf Kristersson fra Moderaterne, han siger også, at han vil afsøge mulighederne for regeringssamarbejde, og siger jo også, at det kan godt være, at selv hvis de rød-grønne, altså hans modpart, får flertal, så er de så uenige indbyrdes, så det meget vel kan være, at de ikke kan blive enige om at danne en regering, og så er han klar til at slå til.
0: Kan du huske det danske folketingsvalg for nylig?
1: Ja.
0: Kan du huske, hvordan det var lige efter? Ja, der var noget rødt flertal, hvis man talte Moderaterne med. Men over i blå blok, der synes man da stadig, at man havde en god mulighed, ikke?
1: Altså,
0: jeg siger ikke, det er det samme, men altså det der med, at der er meget, der er uafklaret. Men hvornår regner vi med, at alle stemmer er talt op?
1: Altså omkring onsdag skulle de nok være talt op. Og så langt, så godt. Fordi så starter jo forhandlingerne. Eller man kan sige, de er jo allerede i fuld gang med forhandlingerne. Det ved man jo godt, ikke?
0: Jo, og det er vel også derfor, at flere regeringsledere synes, eller hvad hedder det, partiledere synes, at det kunne da godt være, at det var mig, der skulle stå i spidsen. Der er vel noget forhandlingstaktik i virkeligheden også i det, ikke? Nå, nu er klokken 6:38, og her får du Taylor Swift.

0: Taylor Swift med I Knew It, I Knew You. Og nu er klokken 6:41, og så skal vi til landbruget, for det er jo en branche, der den seneste tid har trukket overskrifter med kvælstofgrænser og traktordemonstrationer. Men debatten afholder åbenbart ikke de unge fra at starte på landbrugsuddannelser. Det viser tal fra danske landbrugsskoler, som repræsenterer 13 ud af 16 landbrugsuddannelser.
1: Også her på Sjælland oplever man en lille fremgang, faktisk lidt mere end på landsplan, selvom debatten om landbrugets fremtid altså kører derudad. Og nu kan jeg sige godmorgen til dig, Niels Ole Vibo Jensen. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du er uddannelseschef for Landbrugsskolen Sjælland i Høng og Roskilde. Prøv lige at fortælle, altså, hvad er det, hvor kommer de unge fra, dem der starter hos jer i øjeblikket?
2: Jamen hovedparten af de unge, der kommer ind på uddannelsen, de kommer direkte fra folkeskolen. Det er generelt unge elever, vi får ind på landbrugsuddannelsen. Og de kommer både fra by og land. Så de kommer fra hele Sjælland og Lolland Falster.
1: Okay.
2: Og Bornholm.
1: Og hvad hører I fra de nye elever om, altså deres begrundelse for at vælge landbruget til?
2: Jamen, det er decideret et interessefag, så det handler meget om at komme ud og bruge de store maskiner og dyrke markerne, og så handler det selvfølgelig også om husdyr. Der er også mange, der gerne vil passe dyr jo.
1: Mm. Men jeg havde nær sagt, altså har de unge mennesker ikke hørt om hele krisen omkring, at nu kan det være svært at dyrke jorden, og svinene har det ikke godt, og alt det der?
2: Jo, det tror jeg, de har. Men der er en interesse for at komme ind i erhvervet, og det har vist sig de sidste år, hvor vi har fastholdt elevtallet i forhold til de andre jordbrugsuddannelser, hvor det har været faldende. Så det skal vi bare være glade for. Der er nogle rigtig, rigtig gode lærepladser ude i landbruget, og landmændene er gode til at tage elever.
1: Ja.
2: Og de tager ikke både almindelige EUD-elever, de tager også EUX-elever, som er elever, der både får landbrugsuddannelsen og en studentereksamen samtidig med.
1: Og den offentlige debat, altså om landbruget og klimaet og så videre der, som jo har ført til traktordemonstrationer og alt det der, er det noget, I på en eller anden måde i tale sætter i uddannelsen eller over for eleverne?
2: Det kan du tro, at vi prøver at lære eleverne omkring den grønne omstilling hele tiden, og vi kører nye projekter med ny teknik og nye kulturer, nye afgrøder, og vi deltager for eksempel i et stort projekt, der hedder Grobund, med alle de andre landbrugsskoler, som er Novofondsfinansieret, og det handler netop om det nye landbrug.
1: Så bare kort til sidst, altså fornemmer du, eller forventer du, at de unge, som så kommer ud på den anden side, de er egentlig klædt på til den nye landbrugsvirkelighed?
2: Det tænker jeg absolut, de bliver. Det har de altid været. Det er et af de fag, hvor man hele tiden har skulle omstille sig. Det tror jeg, man bliver ved med at skulle.
1: Niels Ole Vibo Jensen, tak fordi du var med.
2: Selv tak.
1: Ja, tak lige måde. Uddannelseschef altså for Landbrugsskolen Sjælland i Høng og Roskilde.
0: Ja, og i år der er der på det, som danske landbrugsskoler dækker deres uddannelser, der er der startet 846 unge. Det er 15 flere end sidste år, så det er derfor, vi taler om en lille fremgang i år. Klokken er 16:07. Du får en opdatering fra Trafikcenteret lige efter Boyzone med Picture of You.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej. Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet. Nu på DR TV.
4: På Sydmotorvejen nordgående er der nu ryddet helt op efter det tidligere uheld lige efter Lellinge, men den ekstra kø hænger stadig ved, og der især omkring Herfølge, I triller langsomt lige nu, og så løsner det til mere normal køkørsel frem mod Lellinge. Videre er Køge-Bugt-motorvejen, der fortsætter morgenmyldretiden med elastikkø til Ishøj-udfletningen. På Holbæk-motorvejen i retning mod København, der ligner trafikken nu mere sig selv, efter et kortvarigt sammenstød ved Gævninge, og der er primært fra Baldersbrønden, I samler jer.
5: Ring til P4's trafikradio
6: 70 100 110.

0: springvand.
1: Katinka og kogeplade næsten 6.51. Altså, vi taler også rigtig meget Sverige i de her dage, fordi der var valg i aften, så vi kommer til at tale om det nogle dage endnu, fordi valgresultatet ikke er endeligt. Men det er jo altid anledning til at tale om alt muligt andet om ja, Sverige, ikke?
2: De er jo vores brødre på en eller anden måde,
1: ja,
2: ikke?
1: Ja, der er der masser af gode ting. Du har hæftet dig ved sproget.
2: Jamen, altså det har jeg, fordi jeg elsker faktisk det svenske sprog.

0: udstiller os meget mere.
1: Ja, det er nemlig det. Altså, så kan man godt pludselig høre, hvor vores lyder, ikke?
0: Jo. Nå, så sproget, tænker du?
1: Jeg elsker det svenske sprog. Jeg må lige fremhæve 777.
0: Jo, vist. Ja, jeg synes faktisk, noget af det fede ved Sverige, det er, at de har et dyr, vi meget sjældent oplever i Danmark, nemlig en el. God. Altså sådan et kæmpe, gigantisk... altså, det er sådan en brumbasse på fire ben, ikke?
1: Ja.
0: Den stor. Og jeg oplevede dem sidste sommer, hvor jeg håndfodrede en el i sådan en elpark.
1: Er den ikke farlig?
0: Ja, det troede jeg jo også. Altså, først da mine venner kom med ideen, ikke? Søren og Camilla sagde, men så går vi ud, og så kan vi få lov til... Nej, det kommer ikke... Jeg kommer ikke til at deltage i det der. Men det gjorde jeg, og det var ret fedt, fordi det var jo bare sådan lidt heste... Muko-agtig størrelse, ikke?
1: Bare gange to, ikke?
0: Altså, jo, men så kom den hen og spiste lidt af min hånd. Der var noget græs og noget. Det synes den var meget hyggeligt, okay. Og vi klappede lidt og sådan noget. Det er da fascinerende, at de har sådan et dyr. Det er lige over på den anden side af vandet. Og så har de nogle dyr, vi slet ikke kender til her, ikke?
1: Jeg er faktisk stadigvæk til gode at møde en el. Det gad jeg virkelig godt. Nå, men så ved jeg,
0: hvorfor han... Tag med mig. Jeg tager godt håndfoder.
1: Man kan
0: jo fodre en el. Ja, nå, det er da en fin anledning til at simpelthen fremhæve det fedeste ved Sverige. Men når vi leger den her leg, så er der én regel.
1: Ja, og det er... Nu får du muligheden for at sige, hvad er det fedeste ved Sverige. Og vi mener det fedeste. Du må kun nævne én ting.
0: Og det er det, der er reglen. Én ting, men til gengæld en fed ting ved Sverige. Nu åbner vi for sms'en og Facebook og alt det der.
1: Der åbner på sms'en til 1212, hvor du skriver SJ et mellemrum. Og så den fedeste ting ved Sverige. Eller Facebook.
0: Og der hedder vi DR P4 Sjælland. Vi glæder os rigtig meget til at... nu er jeg næsten ved at tale norsk, men det er noget helt andet. 7 i 7.

synge med garanti sammen med Dodo and the Dodos på Sømand af Verden. Optællingen af stemmer efter det svenske valg er stadig i gang, og der kan, som vi sagde for lidt siden, gå et stykke tid, før en vinder kan kåres. Du får senest nyt fra Sverige, når Michael Olsen er klar med radioavisen, lige efter sangen To Lanterner.

0: Mathias Rank og Freja Sejer på nummeret 2 Lanterner. Og dermed er klokken blevet 7.
1: Det svenske valg har udviklet sig til noget af en gyser, og den trækker ud. For selvom det er 11 timer siden, at valgstederne lukkede, så er kun 94% af stemmerne talt op. Og de sidste 6, de kan faktisk vende op og ned på det hele. Det kræver 175 mandater at få magten i Sverige, og lige nu står den rødgrønne blok med Socialdemokratiet, Venstrepartiet, Miljøpartiet og Centerpartiet til at få 176. Så de har faktisk et flertal bag sig. Men Socialdemokratiets leder Magdalena Andersen tør ikke sige, at den er hjemme.
2: Just nu leder vi. Og om det her står sig, då kommer Sverige få en ny regering.
1: Lige nu fører vi, og hvis det her holder, så får Sverige altså en ny regering, sagde hun i nat. Og så kan jeg sige godmorgen til dig, Per Bang Thomsen, vores korrespondent for Norden og Østersøen. Hvor tæt er det her svenske valg?
3: Jeg var faktisk til Socialdemokraternes valgfest i aftes, og der spurgte jeg den tidligere statsminister Stefan Löfven om netop det. Og hans svar, det var, at det var lidt for tæt til min smag. Og sådan tror jeg, der er rigtig mange, ja, både socialdemokrater, men også svenskere, der har det. Fordi for bare et par uger siden, der så det ret klart ud, at Socialdemokraterne, den røde-grønne fløj, ville vinde stort. Men ja, det er det altså ikke blevet i hvert fald lige nu, og nu må vi se, hvordan det kommer til at se, når de sidste stemmer er blevet talt op. Så det er blevet en neglebider.
1: Ja, valgstederne lukkede jo klokken 8 i aften, så hvorfor har vi endnu ikke et resultat?
3: Jamen det er fordi, det er så tæt først og fremmest, men så også, at der muligvis skal hen til onsdag, før de sidste brevstemmer og udlandsstemmer er blevet talt op. Så den her rutsjebanetur, svenskerne har været på, den ser ud til at fortsætte lidt endnu.
1: Lød det altså fra Per Bang Thomsen, og vi følger selvfølgelig med i optællingen i Sverige. Børn med indvandrerbaggrund halter markant efter de andre børn i årets PISA-undersøgelse. For mens omkring hver femte elev uden indvandrerbaggrund præsterer så lavt på tværs af læsning, matematik og naturfag, at de vil få svært ved at begå sig i et moderne samfund, så gælder det for omkring halvdelen af dem med indvandrerbaggrund. Så når Kommunernes Landsforening i dag holder møde om undersøgelsen, så bør snakken falde på den gruppe. Det mener i hvert fald den konservative formand for skoleudvalget i Høje Taastrup Kommune, Kurt Sjelsbæk.
4: Denne her udfordring, det er noget, vi skal løse, og det er noget, hele kommunen Danmark også har en interesse i, at vi får uddannet de her børn på bedst mulig måde.
1: Og ifølge borgmester i Brøndby Kommune, Maja Højgaard, så er det forældrene, der skal mere på banen.
5: Vi er nødt til at have en snak med forældrene om, at når man sender børn i dansk skole, så skal de være en del af den demokratiske læring, og de skal deltage i skolesamarbejdet.
1: Og ifølge det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, så skyldes forskellen blandt andet, at der ikke bliver talt nok dansk i indvandrerhjem. Danmark er begyndt at bruge flere penge på virksomheder, der blandt andet jagter guld og råstoffer i Grønland. På bare 10 år har den danske stat 30-doblet investeringerne i Grønland til nu 460 millioner kroner fordelt på 37 virksomheder. Det viser nye tal, som vi her i DR har fået indsigt i. Og nu er jeg fået selskab af dig, Kasper Skrøder, økonomikorrespondent her i DR. Hvorfor bruger Danmark nu flere penge på at investere i Grønland?
6: Det er investeringer, det er store investeringer, der sker gennem den store pengetank EIFO, som er statens fond til at fremme danske økonomiske interesser og erhverv. Det falder jo sammen med en stor politisk interesse omkring Grønland. En interesse, som selvfølgelig vokser ud af først og fremmest Donald Trumps ønske om at overtage Grønland. Så det er svært ikke at se en meget tydelig sammenhæng her.
1: Og hvad får Danmark så ud af de investeringer?
6: Danmark får plantet et solidt dansk flag på Grønland, som i nogen grad har været fraværende, når vi taler om investeringer fra EIFO, den danske statsfond, for 10 år siden. Der havde man stort set ikke nogen engagementer i Grønland. Det har ændret sig markant med den øgede geopolitiske interesse, der kom omkring Grønland fra USA, men jo også fra andre magter, for eksempel Kina.
1: Men Trump snakker jo stadigvæk om, at han gerne vil have fingre i Grønland, så skal vi forvente, at vi ser endnu flere investeringer mod nord i fremtiden?
6: Ja, når jeg taler med EIFOs direktør Peter Lundqvist, så siger han, jamen det her det er en rejse, der bestemt ikke er slut endnu. Jeg tror sagtens, vi kan forvente os, at EIFO og dermed den danske stat kommer til at engagere sig yderligere i virksomheder i Grønland.
1: Lød det fra Kasper Skrøder. Også EU har besluttet sig for at investere mere i Grønland. Grønland og EU og Danmark underskrev sidste uge en udvidet samarbejdsaftale, der sikrede Grønland en milliard investering. Her i den sydlige del af kongeriget kan vi efter en lidt kølig morgen se frem til en pæn mandag med både solskin, men også skyer. Men det skulle altså ifølge DMI holde tørt. Termometeret sniger sig op mellem 15 og 18 grader, mens der blæser en svag til jævn vind fra vest. Det er Peter Løfvald, der står i spidsen for morgens radioaviser.
7: Det her er P4.

0: Der er stadig lidt ekstra køkørsel på Sydmotorvejen, nordgående frem mod Lellinge, og hvis du kommer af rute 150 Ringstedvej fra Køgesiden, så bliver det også med lidt kort vej kø hen til tilkørsel 33 Lellinge. Købugtmotorvejen, den ligner sig selv. Der er køkørsel på det meste af den nordgående strækning. Lige nu triller det langsommest efter Karlslunde Resteplads.
1: Du lytter til P4 Morgen med Maria Hollænder og René Sabro.
2: Der har jo været valg i Sverige her i går. Stemmerne bliver stadig talt op, og det er en rigtig fin anledning til lige at fremhæve det fedeste ved Sverige. Og reglen her til morgen, når vi gør det, det er, at man må kun nævne én ting.
3: Men man må meget gerne uddybe, hvorfor lige præcis den ene ting. Mm-hmm. Men Eva fra Slagelse, hun skriver, det bedste ved Sverige er helt klart semlor. Fantastisk opfindelse, og du har faktisk allerede gjort klar til at bage sådan en, René.
2: Ja, fordi jeg vidste ikke, hvad det var, men Nej. Det viser sig, at vi er den over i noget, der på billedet ligner en fastelavnsbolle. Altså sådan noget, der er skåret igennem, og så kan man se en masse flødeskum, der vælter ud i toppen. Men det er ikke helt en fastelavnsbolle. Jeg fandt en tidlig opskrift fra DR.dk, hvor der står, at det, vi er over i sådan noget, en fødselsdagsbolle, der er udhulet. Mm-hmm. Så der er sådan noget marcipanfyldagtigt, noget man har rørt op og puttet ned i det hulerum der, ikke?
3: Og så er der nogle brødkrummer til overs, jo.
2: Ja, og det er jo så det, man har rørt op i det der fastelavn, eller det der marcipan-ting der. Og så har man lige toppen af bollen tilbage, og den bruger man som et låg på det der store lag flødeskum, man lige har væltet ud over det hele. Så sådan en blanding af en fødselsdagsbolle og en fastelavnsbolle. Vi er over i det.
3: Det lyder som om, det er noget med gods i, ikke? Altså, man bliver nok ret midt af bare af sådan en der. Der er
2: lidt mere fyld i. Jeg tænker, det er maks 3 eller 4. Det tror jeg da i hvert fald. Nå, semler.
3: Ej, hvor lækkert.
2: Det var da en fantastisk opfindelse. Tak, Eva, for du har åbnet øjnene for det. Dem skal vi altså bage en eller anden morgen.
3: Det skal vi da. Det lyder lækkert. Inden onsdag, vil jeg sige, hvor vi får valget afgjort. Nå, vi kan lige få Mads med her, som skriver også på sms. Det fedeste er helt sikkert allemandsretten.
2: Nå, ja.
3: Og det er jo altså den der ret, man har i Sverige til at færdes og opholde sig og samle ting ind i naturen.
2: Ja.
3: Altså, du må jo... Jeg må
2: sove alle mulige steder.
3: Ja, det må man. Og jeg tror nok, det er begrænset. Du må ikke ligesom slå lejr i månedsvis, men du må godt... Det er sådan en døgns tid, man må slå telt op, for eksempel, ikke?
2: Jo, det er... Altså, som barn, der er der sovet i... Osten, som vi kaldte det, det var fordi, det var det der gule telt, der var huller i.
3: Ja.
2: Der er der sovet alle mulige steder.
3: I osten. Ja. Og derfor, du hader osten om
2: det kan faktisk godt være. Nå ja. Gud ja.
3: Det er simpelthen, fordi du har sovet for meget under næsten åben himmel i Sverige. Men det er rigtigt. Det er altså en fantastisk ting, at man kan det. De har jo også masser af den, kan man sige, af naturen, ikke?
2: Jo, jo. Hvad er det fedeste ved Sverige? Det er spørgsmålet, du kan svare på sms'en.
3: Du skriver til 1212 SJ et mellemrum og sender den afsted. Husk at skrive kun én ting og uddyb gerne hvorfor. Eller også er der Facebook, der hedder vi DR P4 Sjælland. For

0: Forfra sårbare hedder sangen fra Hugorm. Nu er klokken 16 minutter over 7, og så skal vi til noget af det, turisterne virkelig godt gider i det sydsjællandske. Altså jeg kan nævne Præstø Fjord, Brosten på Torvet og idylliske badestrande.
1: Der er rift om overnatningspladserne i det sydsjællandske, og derfor nedlægger Præstø Camping 15 fastlæggerpladser for at øge kapaciteten til turister, der mere sådan kommer og går hurtigere. Caroline Axen er forretningsudvikler i turismeorganisationen Destination Præstø Fjord. Hun mener først og fremmest, der er potentiale i de her nye pladser.
2: Fra vores side af bordet er det da kun positivt, når der kommer flere muligheder for gæsterne for at overnatte. Så det tænker jeg kun er en styrke for destinationen og vores område.
3: Men altså, samtidig så står der jo også nogle fastlæggere tilbage, som jo ser ærgerlige til, at de nu ikke længere kan være på de her pladser. Altså, skal man ikke på en eller anden måde finde en balance, så der både kommer plads til turister, men så man samtidig ikke skubber dem ud, der i forvejen er her og bor her?
2: Ej, det kan jeg da godt forstå. Super ærgerligt, og hvis der er nogen, der er ked af det. Al min sympati til dem. Jeg har fuld respekt for, at dem, der driver Præstø Camping, også skal drive en forretning. Og hvis det er den beslutning, de har truffet, så er det jo sådan, det er. Og jeg er sikker på, at de har gjort det med stor omsorg for de fastlæggere, der har været i mange år. Men i forhold til turisterne, så tænker jeg, at det vil være en styrke, at der bliver åbnet op for endnu flere pladser.
3: Men hvad tænker du i det store billede? Altså, vi ser en campingplads i Vordingborg, der står til at lukke. Samtidig er det jo kun 15 fastlæggerpladser, der nu åbner op for en anden form for turisme, og du siger, at der er belægning i højsæson alle steder. Altså, hvad skal der til, for der bliver plads til de turister, der gerne vil komme til Præstø?
2: Jeg tænker på, at vi kigger ind i en spændende fremtid med Femern forude, og måske endnu flere turister på landevejen, der vil køre af her ved Præstø Fjord. Jeg tænker, at alle de dygtige ildsjæle og iværksættere, vi har herude og i vores område, at de skal fortsætte med at gøre det, de gør, og det er, at de driver nogle rigtig gode forretninger og har rigtig meget værtskab og hjerte med. Og jeg ser bare en tendens til, at der er flere og flere steder, der åbner. Så jeg er meget positiv.
3: Men selvom det er en positiv tendens, så kommer den jo i lyset af, at der er mangel på overnatningsmuligheder. Nu nævner du selv Femern Bælt-tunnelen, og der ved jeg, at der er flere, der har været ude at sige, at det nok vil øge turismen. Altså, er der nogen, der har sovet i timen her, siden at der simpelthen mangler mulighed for den store turisme, der efterhånden er ved at komme?
2: Nej, det tror jeg ikke. Og ved du hvad, der sker også rigtig meget bag lukkede døre. Der er rigtig mange spændende projekter på tegnebrættet, som man jo først hører om, når de er helt fuldt finansieret, og man er klar til at tage det første spad. Så jeg er meget fortrøstningsfuld. Jeg fornemmer, at der sker rigtig mange spændende ting i vores område.
1: Ja, sådan lød det fra forretningsudvikler i turismeorganisationen Destination Præstø Fjord. Og hun hedder altså Caroline Axen. Hun talte med vores reporter Freja Enkilde.
0: Ja, men gør 15 ekstra pladser så en stor forskel? Ej, det løser kun en lille del af problemet, siger Nikolaj Jørgensen. Han er formand for udvalget for lystbådehavne, turisme og bymidter i Vordingborg Kommune. 19 år 7.

0: Det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.
5: Det kan da godt være, at der er masser af skyer på himlen, men Anders Lysholm, det skal man ikke lade sig narre af.
6: Nej, ikke nødvendigvis i hvert fald. Fordi man kunne jo godt forbinde det her skyer med, at der også kommer regn. Mm. Men den gode vejrnyhed i dag, det er, at det bliver en tørværsdag. Og ja, så er det lidt skyet her til formiddag, men der skulle være mulighed for, at solen den kan kigge frem mellem skyerne her i løbet af formiddagen. Men i løbet af eftermiddagen, jamen, så bliver det altså mest af alt bare en skyet eftermiddag. Inden vi kommer frem sidst på eftermiddagen, først på aften, så kunne der godt komme lidt solskin igen. Men altså ikke sådan ubetinget solskin. Men svag til jævn vind, så er det jo en ganske fin septemberdag, og så temperaturer, der kommer op omkring de her 16-17, måske 18 grader.
5: Altså, jeg kan kigge på, eller jeg står og kigger på tre flagstænger lige nu, og de bevæger sig jo næsten ikke flagene, og nu snakker du om måske 18 grader. Det er da nærmest en t-shirt, ikke?
6: Jo, det er jo så lige det med skydækket. Jo, det er så spørgsmålet, hvor meget sol du skal have på armene. Det er op til dig jo. Men,
5: lige når solen lige kortvarigt kigger igennem nogle skyer, ikke?
6: Ja.
5: Så tager vi jakken af, og så er det bare arme i dag, ikke?
6: Og hvis man er til tørvejr, så er det altså bare med at komme ud og nyde det, fordi at, det fortsætter ikke ugen igennem. Så en mandag, der starter tørt, det er da også værd at gå i.
5: På den måde får vi talt mandagen op. Nu er klokken 7:23, og musikken kommer fra Apaka. Sangen her, den kender du udmærket. Den hedder Smelter under månen.

0: smelter under månen, hedder sangen fra Apaka. 7:54. Cecilie Kjeldsen, du er klar med opdateringen.
1: Og mandagsmyldretiden, den er tilbage til normalen efter et par mindre sammenstød tidligere på morgenen. Det er primært på Køborgmotorvejens nordgående strækning, at I lige nu skal regne med køkørsel, og det er på største del af turen. På Sydmotorvejen nordgående, der er det kun lidt kortvej tæt trafik i døjer med, og det er omkring Lellinge.
0: Nå, ved du hvad, jeg tænker, vi lige venter med musikken. Sådan der. Fordi vi skal lige have talt igen om det her med Sverige, som vi prøver at kramme rigtig meget i dag. Der har været valg i går, og vi taler om det fedeste ved Sverige.
2: Og der er en, der skriver her, at det bedste ved Sverige, det er billig benzin. Og det er selvfølgelig nok noget, der skal ses i lyset af, hvor dyrt det er herhjemme. Ja. Men sådan ved en hurtig pris, jeg ser noget septemberpriser for 2026, vejledende benzinpris i Sverige på omkring ja, sådan 17,5 svensk krone per liter.
0: Okay.
2: Det svarer til 11,5 danske kroner. Det kan selvfølgelig godt mærkes jo.
0: Jo, altså hvis vi er på det niveau, så kan det da i den grad mærkes. Altså i fredag eftermiddag, der talte vi i P4 eftermiddag om meget høje dieselpriser i Danmark. Der var den lige oppe på kysten 19. Jeg tror faktisk, den er kommet op over nu. Nå, men der mødte vi faktisk en mand, som var han er fra Langskov, og så skulle han til Sverige i sin bil. Så han var inde i Tappernøje, tankanlægget der, og fylde 8 liter på. Han skulle lige nøjagtigt kunne trille over broen, og, og så kunne han tanke på der. Og det var også dumt at købe til den dyre pris, hvis man ved, at man kommer et sted, hvor der er billigere pris.
2: Lige selvfølgelig. Så ja, det er et godt bud. Noget af det bedste ved Sverige er altså billig benzin.
0: Ja, hvad synes du er det fedeste ved Sverige? Vil du være med? Så sms nummeret 1212 indledet med SJ og et mellemrum. Og så kommer den. Tame Impala sammen med Jenny Dracula frem til nyhedsoverblikket om et par minutter.

0: Og så er klokken 7:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Traktorprotester og en hård miljødebat fylder i medierne, og den negative debat rammer også de unge, der drømmer om at blive landmænd. Men alligevel mærker de danske landbrugsskoler en stigende interesse for faget. En af de elever, der har valgt landbruget til, det er Laurits Andreasen Arndt, som er elev på landbrugsskolen Sjælland i Høng.
3: Man føler, at der er et synspunkt, der er negativt i hvert fald på det, man, hvad man skal sige, gerne vil uddanne sig indenfor, og det man er rigtig glad for. Så det er da helt klart en svær faktor. Jeg vil ikke ændre mit uddannelsesvalg på grund af, hvordan folk ser på det, men det gør det helt klart ikke lige så sjovt, fordi det er der noget, der påvirker.
2: Karen Bakkeskov Felt Andersen er også elev på landbrugsskolen i Høng. For hende er det vigtigt, at der stadig er danske varer på hylderne i supermarkederne, også selvom tonen i debatten kan være rå.
4: Det kan jo godt være lidt hårdt til tider. Men det er også bare vigtigt, at man kæmper for det, man godt kan lide, og det, man ligesom går op i.
2: Landbrugsskolen Sjælland tiltrækker både elever fra by og land, og så oplever skolen en tydelig fremgang i antallet af kvindelige elever. Holbæk Kommunes borgmester Christina Kryrosjak Hansen blev i går officielt valgt til posten som en af Socialdemokratiets to næstformænd på partiets kongres i Aalborg. Hun har blandt andet gjort sig bemærket ved at trodse den socialdemokratiske nedtur ved kommunalvalget sidste år, hvor hun sikrede Socialdemokratiet et fantastisk lokalt valg, hvor partiet fik absolut flertal. Ifølge DR's politiske analytiker Christine Kortsen, så går spekulationerne i partiet nu på, om Christina Kryrosjak Hansen vil stille op til Folketinget ved næste valg, og om hun på længere sigt kan komme i spil som formand efter Mette Frederiksen. Men Christina Kryrosjak Hansen selv understreger, at hun ikke skal nogen steder.
5: Jamen, jeg synes altid, det er dejligt, at folk har ambitioner på min vegne, men jeg er borgmester i Holbæk Kommune. Det er jeg både sindssygt glad for at være, men jeg er også vildt stolt over at være det. Så det er altså der mit blik, det er. Jeg har ikke nogen planer om andet end at være borgmester i Holbæk Kommune. Jeg elsker jo politik og har været i det i mange år, men det, jeg brænder for, er jo det lokalpolitiske. Hvad der sker i fremtiden, det er jeg ikke klar over.
2: Det sagde den socialdemokratiske borgmester i Holbæk Kommune, Christina Kryrosjak Hansen. Efterspørgslen på overnatning omkring Præstø er stigende, og i højsæsonen er der fuld belægning på tværs af hoteller, bed and breakfast og campingpladser. Men samtidig er der mangel på overnatningsmuligheder både i Præstø og i resten af Vordingborg Kommune. Derfor nedlægger Præstø Camping nu alle sine omkring 15 fastliggerpladser for at skabe mere plads til turisterne. Og den beslutning ærger fastligger Lars Edvardsen.
6: De fastligger, der er der, de er glade for at være der og vil meget gerne blive der jo. Så det er da klart, det er da meget ærgerligt.
2: Lejerchef Hans-Jørgen Weidig ønsker ikke at stille op til interview, men skriver til os, at en turistplads giver samme omsætning på 30 dage som en fastliggerplads på 180 dage. Han forventer et yderligere behov for pladser på Præstø Camping, fordi han samtidig har solgt Ore Strand Camping, som ligger et andet sted i kommunen.

0: Canadiske Magic med nummeret Root. 23 minutter i 8 er klokken. På en morgen, hvor vi får en hel del beskeder med alt muligt fedt ved Sverige. Og reglen er, at man må kun nævne én ting. Vi gør det jo i anledning af det svenske valg i går.
1: Bjarne fra Holbæk, han skriver, Systembolaget. Det er det bedste ved Sverige.
0: Nå, det er sjældent, at det bliver talt op.
1: Ja.
0: Altså det der med, at man skal købe al alkohol og sådan noget et sted. Ikke?
1: Ja, sådan for, man føler, det er en form for rationering.
0: Ja, ja. Ja.
1: Men det, som Bjarne begrunder det med, er, at han har oplevet, at identiske vine er billigere i Systembolaget end i Danmark.
0: Arh, det og jeg faktisk godt, jeg har hørt om, ja.
1: Ja, og jeg forstår, det er nok ikke kun på grund af den kursen. Altså, men det er simpelthen... De lægger bare prisen lavere.
0: Altså, jeg har aldrig været inde i Systembolaget. Jeg har også været meget i Sverige. Og det er fordi, jeg fik, at der er sådan en regel om, at man skal vise noget ID-kort, og man bliver registreret op ved kassen. Sådan forestiller jeg mig bare, at det er noget med, at de også skal holde øje med, hvor meget man drikker.
1: Ja, nej, okay.
0: Og så tænker jeg, dansker, nej, nu.
1: Ja, der kommer festen.
0: Nej.
1: Ej, ved du hvad, det tror jeg ikke, du behøver at være bange for.
0: Nej, fordi Bjarne har jo så gode erfaringer.
1: Er du så bange for, at de simpelthen vil sige, hvad sagde du, René Sabro? Vi er René Sabro.
0: Nej. Og du er andet
1: fra mig. Du har opbrugt koden.
0: Holger skriver, at han hendes søn på 8 år har råbt fra bagsædet. Det bedste ved Sverige er, at der er seje steder at sejle i kano.
1: Yay!
0: Ja! Jeg har faktisk selv sejlet i kano. Det er mange år siden med min kusine i Sverige. Ikke?
1: Mm. Hvor dejligt.
0: Jamen, det er bare hver gang, vi ser nogle af de der lidt voldsomme film i fjernsynet med nogen, der sejler kano, og de er ved at kendre hele tiden, når der er mor, der er efter dem, og River Wild er der en film, der blandt andet hedder, ikke?
1: Ja.
0: Så synes vi jo, at det faktisk er en lidt neddroslet version af vores tur.
1: Okay. Altså, skal du forstå sådan, at det var voldsomt?
0: Ja, det er jo i hvert fald, når vi fortæller om det, i hvert fald. Ikke?
1: Okay, ja, det er godt med dig. Altså, familien Clausen følger lidt op på det der, ikke med kano, men faktisk skriver han, eller de skriver der fra familien, det bedste ved Sverige er en morgentur i kajakken på, og nu kommer noget helt konkret, søen ved vores lille Stöga, der ligger tæt på Isaberg.
0: Mm.
1: Og jeg tænker, Isaberg, jeg tænker meget ski i den forbindelse.
0: Ja, det rimer da på det på en eller anden
1: ja,
0: måde. Ikke?
1: Men der er åbenbart også super dejligt at sejle kajak. Måske
0: og
1: jo, også kan.
0: Og sådan en morgentur i kajak og stille vand, ikke? Og når svenskerne har det jo rigtig varmt, så er vi oppe på 15 grader, ikke? Det kunne da være meget hyggeligt på en eller anden måde.
1: Ej, kom lige for dem.
0: Hvad? Undskyld. Ja, det må man faktisk ikke, fordi her til morgen, der hylder vi det svenske. Vi spørger, hvad er det fedeste ved Sverige? SMS'en 1212 indled med et mellemrum, eller vores Facebook-side, det er P4 Sjælland. 20 minutter i 8.

0: Nogle gange kan den der kærlighed gøre ondt. Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande. 17 minutter i 8. Vi har blikket stift rettet mod det svenske flag, altså gul og blå, er næsten slet farverne. Nå, men der er jo det der valg, der var i går i Sverige, de tæller stadig, og derfor spørger vi, hvad er det fedeste ved Sverige? Vi kommer hele vejen rundt.
1: Ja, Wilhelm fra Faxe, han tager lidt livtag faktisk med, hvad du sagde lige før, hvor du kom til at sige, de svenske sommer, det er jo maks 15 grader. Men Wilhelm har været der her i sommer, der var 27 grader om dagen. Åh, lækkert. Men det, han fremhæver, som er det fedeste, det er naturen, og især når man står der bare alene med sin fiskestang. Og så skriver Wilhelm faktisk også, at der var ikke en eneste myg. Og det er jo ellers også lidt fordomsagt, ikke? Man tænker, Sverige om sommeren.
0: Ja. Altså, du skal oversprøjte dig med det der myggespray, som er en lidt kraftigere version, det er min oplevelse. Du bliver jo gul og rød og blå og selvlysende på din arme, når du har sprøjtet med det. Og det er man jo nødt til. Det er i hvert fald min oplevelse.
1: Du fyrer den af,
0: ja, men det var, det var jo meningen, jeg ikke skulle det.
1: Ja,
0: nå, det er dejligt at høre, at der ikke er nogen myg i Sverige.
1: Det er der ikke.
0: Det er det, vi går ind i
1: mandagen
0: med. Ja.
1: I hvert fald.
0: Så kommer der en meget sjov historie her. Som det er en, der peger på det sjove sprog, svenskerne har. Og det er jo der, hvor der er mange ord, der hedder det samme, men der er også nogen, der ikke gør. Fordi, som vedkommende skriver, på kontoret skulle jeg bruge et viskelæder. Det vidste ikke, hvad var. Altså, fordi vedkommende arbejdede i Sverige, ikke? Og så fandt jeg et, og så udbrød de. Og nu læser jeg det op, som det står her, ikke?
1: Jo.
0: Suttegummi. Men det staves S-U-D-D. Og sut betyder at slette.
1: Ja.
0: Men det ændrer bare ikke på, at
1: det lyder skidt.
0: Danske ører kan godt høre noget andet, når man siger suttegummi.
1: Det må man nok sige.
0: Sutgum. Nej, jeg lader være med at læse mere der. Hvad har vi ellers?
1: Ja, vi tager lige Paul fra Holbæk, som skriver, det bedste ved Sverige er helt klart fisketurene efter laks og ørred. Ej, det lyder altså, ja, det fisketur bare generelt. Noget med vand i Sverige, er der flere, der nævner simpelthen?
0: Ja, og det er jo ikke, fordi man ikke kan fange fisk hjemme i Danmark. Der er bare sådan lidt mere svung over det på en eller anden måde. Norge, for den sags skyld.
1: Altså, der taler vi vildmark jo, nærmest, ikke?
0: Men fanger man laks i Danmark? Måske i Jylland? Jeg ved det ikke.
1: Jamen, jeg tror det godt.
0: Jeg synes bare, det er sådan noget. Du ved, de der billeder af en laks, der er så stor, at den kunne æde dig. Det er da sådan noget, Paul fra Holbæk, han tager, når han er på sin fisketur.
1: Helt
0: i Sverige.
1: Sikkert. Ja. Helt sikkert.
0: Vi kan godt nå mange flere, hvis du vil være med til at hylde det svenske og nævne én ting. Og du må kun nævne én ting. Altså det, som du synes er det fedeste ved Sverige.
1: Men beskriv gerne, hvorfor. Skriv det til en sms til 1212, skriv SJ et mellemrum, og så send din besked afsted. Eller Facebook, der hedder vi DRP4 Sjælland.
0: Så reglen er altså kun én ting, men til et lille ord på, hvorfor det netop er den fedeste. Her er Pet Shop Boys.

0: sejler vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV, og i aften på DR1.
6: Politiet er kommet frem til det uheld, der er sket på Køge Bugt Motorvejen, nordgående lige efter Solrød Syd, og lige nu er de 2 venstre spor spærret. Køen den er stødt, voksende, og lige nu tæt fra Køge Nord. Der er også mere redning på vej til uheldstedet. Videre nordpå er Køge Bugt Motorvejen, der er der myldretidskø hen til Ishøjudfletningen, og hvis du skal rute 23 mod Kalundborg, så er det med tæt trafik fra Viskinge.
2: P4.
7: P4 Trafik.
2: Med dig hele vejen.

0: Sombra med My Body Isn't Ready, 7:07. Hvad tænker du, du laver i aften mellem 19 og 20?
1: Der ved jeg, at på det tidspunkt, der har vi spist aftensmad for længst.
0: Ja, for længe, for flere timer siden.
1: Ja,
0: naturligvis.
1: Ja. Ja. Og så der tænker jeg, det kunne være hyggeligt at finde nogle af vores spil frem, du ved. Jeg kan godt lide at spille casino med kort, eller man kunne også... Det er længe siden, vi har spillet Matador og Ludo. Det kunne man også.
0: Ja. Og stearinlys, vel?
1: Ja, fordi selvom det ikke er helt mørkt på det tidspunkt, tænker jeg alligevel, der kunne man godt begynde at tænde stearinlys. Det kunne faktisk være hyggeligt.
0: Men hvis det er flere timer siden, du har fået aftensmad, så kunne man da godt trænge til lidt lækkert.
1: Det tror jeg nemlig, hvis jeg kender os ret, så kunne vi godt lige finde på måske lidt is, du ved, til en sen
0: dessert. Nej, for så skal du ud og åbne fryseren.
1: Og det går ikke.
0: Udfordringen er jo, at mellem 19 og 20 i aften, der hvad siger din app? 7,40 kr.
1: Jamen, jeg siger 7,5 per kilowattime, inklusive afgifter, transport og alt det der. Det er dyrt.
0: Ja.
1: Så jeg ved ikke, hvis jeg åbner fryseren, og lige skal isen ud, og alligevel skal der være chokolade, eller skal
0: så slipper der for 4,5 og en kugle ud, ikke?
1: Det altså, dur ikke.
0: Nej, det dur slet ikke. Nej, altså... Det er noget med, at det ikke har været så dyrt for strømmen i næsten et par år. Mm-hmm. Altså, vi når helt op på det der niveau. Så tænk dig lige om, hvad du skal i aften mellem 19 og 20.
1: Ja.
0: Altså, meget tidlig aftensmad, inden den for alvor kan
1: være deroppe. Helt sikkert. Og så hvis du skal have dessert, så skal det være meget senere.
0: Ja. Må jeg anbefale 500? Det er meget godt lige at teste familiedynamikken af.
1: Oha.
0: Hvem der vinder og hvem der taber, ikke?
1: Det er vi jo vinder.

Ja, her 18 år senere, så er Malene altså stadig bitter over noget med det der parforhold. Her leveret af Sys Bjerre. Valget i Sverige har udviklet sig til noget af en gyser. Lige nu ser de rødgrønne partier ud til at få et flertal. Men det kan hurtigt skifte. Michael Olesen har mere, når vi er klar med radioavisen her kl. 8. Først lige lidt fløjteri. Det leverer Lasse Skriver.

0: Everyday Live her med Lasse Skriver, og nu kommer radioavisen på klokken 8.
1: Der er tæt løb mellem de to blokke efter det svenske valg. Lige nu står den rødgrønne blok med Socialdemokratiet i spidsen til at få 176 mandater. Og det er et mandat mere end de 175, som det kræver for at få flertal i rigsdagen. Men indtager altså afgjort endnu, for kun 94% af stemmerne er talt op. Og derfor kan magten hurtigt rykke sig. Og hvis der er den mindste mulighed for at række ud efter sejren, ja, så er den siddende borgerlige statsminister Ulf Kristersson klar til at gå efter den.
2: Vort land står stærkere i dag, end at vi tog over, og vi moderater står
1: fortsat. Vort land står stærkere i dag, end da vi tog over, og vi moderater er stadig klar til at tage ansvaret på vores skuldre, siger han. Og så kan jeg sige morgen til dig, Anna Gårdslev, europakorrespondent og med fra Stockholm. Moderaterne står til en lille fremgang, men samlet set, der går den borgerlige regering lidt tilbage. Hvordan er Ulf Kristerssons muligheder for at fortsætte som statsminister?
3: Altså hvis det foreløbige resultat, det holder, altså med en rødgrøn majoritet, ja, så bliver det jo Socialdemokraten Magdalena Andersson, der får mulighed for at prøve at danne regering først. Men nu er det jo sådan, at resultatet ser ud til at blive så tæt, så Ulf Kristersson har bebudet, at han sideløbende vil forsøge på at række ind over midten og overtale et af midterpartierne til måske at lave en aftale.
1: Hvad bliver så udfordringerne for Magdalena Andersson, når hun skal forsøge at lave en regering?
3: Det er blandt andet, at hun er omgivet af partier, som gensidigt udelukker hinanden, hvor listen med krav er en hel del længere end listen over indrømmelser. Det eneste, de er fuldstændig enige om, det er, at de ser Magdalena Andersson som statsminister. Så det her kan godt gå hen og blive et meget langt og forhandlingstungt efterår.
1: Ja, det lyder som at have svære forhandlinger, uanset hvem af de her statsministerkandidater, der skal tage i spidsen for den. Kan man på nogen måde forestille sig, at vi får en regering hen over midten, som vi kender det her fra Danmark?
3: Nej, så skal der være sket noget i Sverige, som ikke er sket endnu.
1: Lød det altså fra vores europakorrespondent Anna Gårdslev. Og det er altså brevstemmer og stemmer for udlandet, der mangler at blive talt op. Og der kan faktisk gå et par dage, før vi har det endelige valgresultat. Børn med indvandrerbaggrund halter markant efter de andre skolebørn i årets PISA-undersøgelse. Næsten halvdelen af elever med indvandrerbaggrund er lavt præsterende i læsning, matematik og naturfag. Til sammenligning er det op mod en fjerdedel af de øvrige elever, der er lavt præsterende. Og det er der flere forklaringer på, siger Louise Boycott, der er seniorforsker i det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
4: En stor andel af dem kommer fra hjem, hvor forældrene har lavere uddannelse og indkomst, og det betyder en del for forskellen. Derudover ved vi fra tidligere undersøgelser, at det sprog, de taler derhjemme, også har en stor betydning for, hvordan de klarer sig i skolen.
1: I dag skal Kommunernes Landsforening diskutere den historisk dårlige PISA-måling, og her bør fokus netop være på elever med indvandrerbaggrund. Det mener i hvert fald formand for skoleudvalget i Høje Taastrup Kommune, Kurt Schelsbæk.
5: Denne her udfordring, det er noget, vi skal løse, og det er noget, hele kommunen Danmark også har en interesse i, at vi får uddannet de her børn på bedst mulig måde.
1: Og spørger man borgmester i Brøndby Kommune, Maja Højgaard, ja, så bør forældrene mere på banen.
6: Vi er nødt til at have en snak med forældrene om, at når man sender børn i dansk skole, så skal de være en del af den demokratiske læring, og de skal deltage i skolesamarbejdet.
1: Flere af dine og mine penge bliver nu brugt på at investere i Grønland. I alt investerer den danske stat 460 millioner kroner i blandt andet jagten på guld og kritiske råstoffer. Og det er 30 gange så meget som for 10 år siden. Det er Danmarks Eksport- og Investeringsfond, der finder de projekter, der skal støttes. Og her mærker direktør Peter Lundqvist tydeligt, at Grønland bliver prioriteret højere.
7: Vores ejer, som er den danske stat, sendte nogle klare signaler om, at Grønland havde en øget strategisk betydning. Og så gør vi jo det som virksomhed, at vi tager bestik af, vores ejer synes. Og så gør vi en særlig indsats ud af at undersøge, om der er nogle forretningsmæssige muligheder.
1: Og USA's præsident Trumps intense jagt på Grønland er der heller ikke uden betydning, fortæller han.
7: Trump betyder selvfølgelig noget for bagtæppet for al den aktivitet, der er i omkring Grønland. Han har ikke nogen betydning for de enkeltstående investeringer. Dem foretager vi som at sige, på helt normal vis. Men bagtæppet er selvfølgelig drastisk forandret nu i forhold til, hvordan det var, da vi startede i 2019.
1: Og sidste uge blev EU og Grønland enige om en udvidet samarbejdsaftale, der betyder, at EU investerer over 1,5 milliard kroner i landet de kommende år. Vi får en del solskin i dag. I perioder vil der dog også være flere skyer på himlen. Mellem 15 og 18 grader, og så blæser der en svag til jævn vind omkring vest. Peter Løfvald er redaktør på Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
8: P4. Du lytter

0: På Køge Motorvejen nordgående er den sidste oprydning nu i nedsporet ved Solrød Syd, og vi kan begynde at få has på den her kø. Den er lige nu ganske tæt fra 32 Køge, men løsner sig mere og mere hen mod det tidligere uheldsted. Derudover er der stadig spredte klumper af myldretid på de typiske knudepunkter, men det begynder faktisk allerede at lysne lidt i mængden af biler på vejene.
1: Du lytter til P4 Morgen med Maria Hollænder og René Sabro.
2: Og en hyldest til det svenske i anledning af valget i går, og nu har vi indtil videre og dykket ned i indbakken og fundet sådan natur og ting og sager. Men jeg tænker, vi lige kunne lave sådan en lille tema om personer. Du har fundet tre personer, der bliver fremhævet i indbakken, når vi taler om det fedeste ved Sverige.
3: Ja, netop. Altså, for eksempel Ingemar Stenmark.
2: Ja.
3: Kan du huske ham?
2: Ja.
3: Nogen vil ikke kunne huske ham, men han var, hvis man ikke kan, så har man ikke interesseret sig meget for ski. Han var en legendarisk skiløber i 70'erne og 80'erne.
2: Mm. Ja, men jeg kan huske, da jeg var knægt, så ville alle, når vi var på kælkebakken, være Ingemar Stenmark.
3: Ja, ja, ja.
2: Det var så knap så voldsomt, fordi en dansk kælkebakke er jo ikke sådan, og ikke fordi man brækker benene.
3: Han vandt alt,
2: ja,
3: må man sige, ikke?
2: Jo,
3: nå, det var den ene.
2: Ja, ja så, og det er jo helt naturligt, Astrid Lindgren ser
3: frem.
2: Og men altså, der er jo ikke den svenske børnefortælling, hun ikke har skrevet.
3: Det ville næsten være en fornærmelse, hvis jeg der havde sagt, kan du huske hende?
2: Pippi og Emil, og jeg ved ikke hvad.
3: Ja.
2: Og i det område, alt mange af de der ting foregår og er optaget, der dyrker de hende jo også. Altså, jeg er der kørt forbi Emils hjem. Og det tror jeg ikke, dem, der bor inde, synes er specielt fedt. Altså det, der blev brugt, da man optog TV-serien, ikke?
3: Jo.
2: Men der er jo sådan en Astrid Lindgren land, som skulle være ret fedt. Jeg har ikke været der, men det skulle være ret fedt, faktisk.
3: Men altså, ja.
2: Nå, det var to.
3: Ja,
2: og så skal vi lige have den tredje svensker med, som er værd at kende.
3: Som virkelig også er værd at kende. Hvis man skal forstå eller tro Brian fra Sorø, han skriver nemlig: min svenske kone Anna. Det bedste fra Sverige, det er hende.
2: Nå, men så fik vi da Ingemar og Astrid, og hvad sagde du?
3: Og selvfølgelig hedder hun Anna.
2: Ja, men det, altså, hvis ikke man hedder Astrid, så hedder man Anna. I,
3: dem.
2: Ja, det er derfor, det er så nemt at kende forskel, og man behøver ikke huske så mange navne. Nej, men har det været fedt på den her måde faktisk at hylde det svenske? Og vi har stadig masser af beskeder, så tænker vi måske senere på morgenen kan vende tilbage til den her hyldest sjov leg, når man kun må nævne én, fordi så skal man jo lige tænke sig lidt om.
3: Ja, men der

0: Katai med Animal. Nu er klokken 14 minutter over 8. De unge gider godt at uddanne sig til landmænd. På trods af de seneste års hårde debat og den mere negative omtale af landbruget, ja, så oplever de danske landbrugsskoler en fremgang i antallet af nye elever.
1: Det mærker de også på landbrugsskolen i Sjælland. Landbrugsskolen Sjælland hedder den, i Høng, hvor de glæder sig over, at de unge stadig vælger faget til. Og en af de nye elever, det er Laurits Andreasen Arndt, og han var heller ikke i tvivl, da vores reporter Trine Schmidt spurgte ham, hvorfor han har valgt at uddanne sig til landmand.
2: Det er hovedsageligt på grund af min interesse inden for landbruget, fordi at, ja, jeg har set en sjov interesse i, hvordan erhvervet er, og det, der indebærer det i arbejdet. Og så har jeg også været rigtig glad for den EUX-uddannelse, jeg er blevet startet på. Grundet, at jeg får både det gymnasielle, men også det praktiske i en erhvervsuddannelse.
3: Der er jo rigtig meget sådan debat om landbruget i de her år med klima og nye afgifter. Hvad tænker du om at gå ind i et fag, der, hvor det fylder så meget i medierne, hvor man kan sige på en lidt negativ måde måske?
2: Jamen, altså, det er helt klart noget, der fylder i dagligdagen. Altså, man har jo en, hvad man skal sige, man føler, at der er et synspunkt, der er negativt i hvert fald på det, man, hvad man skal sige, gerne vil uddanne sig indenfor, og det, man er rigtig glad for. Så det er da helt klart en svær faktor, men jeg tror, at det lige så meget er, at jeg vil ikke ændre mit uddannelsesvalg på grund af UC, eller på grund af, hvordan folk ser på det, men det gør det helt klart ikke lige så sjovt, fordi det er der noget, der påvirker. Det er helt sikkert.
3: Ja, fordi den her debat, og gør debatten der, og de her svære vilkår, der bekymrer for din fremtid som landmand, eller er der overhovedet noget, som skræmmer dig?
2: Altså, jeg vil ikke sige skræmmer på den måde, men jeg tror helt klart, at det er noget, man skal se på med et udviklingsmindset, og være åben for, hvordan det kommer til at udvikle sig. Og der har jeg også været rigtig glad for den måde, skolen har været med til at udvikle sig, fordi at når man udefra kigger på de nye tiltag og hvad man skal sige, alle de nye regler, der kommer ind over, så kan det være rigtig svært at forstå, men hvor at skolen så er med til at se en fremtid i det og hjælpe med at guide os igennem det. Så det er helt klart en stor faktor for, at det stadig kan se et håb i det.
3: Laurits, hvad drømmer du om i fremtiden?
2: Det er et godt spørgsmål. Det er jeg ikke helt sikker på. Men lige nu er jeg i hvert fald rigtig glad for min uddannelsesvalg og rigtig glad for at arbejde med landbruget.
1: Ja, hvor lyder det dejligt. Laurits Andreasen Arndt, altså en tilfreds elev på Landbrugsskolen Sjælland.
0: Og vi har fået tal fra Danske Landbrugsskoler. Det er sådan en forening for de fleste landbrugsskoler i Danmark. 846 unge er i år startet på en landbrugsuddannelse i Danmark. Det er sådan lige 15 flere end året forinden. Så en lille bitte fremgang kan de altså melde om. Musikalsk kommer her The Last med There She Goes. Dermed er klokken blevet 17 minutter over 8.

0: elsker den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd.
4: Det her er P4 Morgen.
3: P4 Morgen.

0: Den nye fra Erika Jane, det er den her, den hedder Sidestik, og så klokken 8.22. Altså, der var familiedag på Antvorskov Kaserne i Slagelse i går, det vil sige, alle de der værnepligtige havde sådan typisk mor og far forbi. Og der kan jeg jo se, at Isabellas mor var der, altså prinsesse Isabella, fordi jeg kan se, at de billeder, kongehuset har lagt ud, at man ser dronning Mary.
1: Ja.
0: Men hvad med kongen?
1: Det er sjovt, du nævner det, altså, fordi jeg har også været igennem de der billeder, der er på Instagram, og nu ser jeg et, hvor de værnepligtige, de står ligesom ret. Som, ja. Om, altså, som man ville gøre, hvis kongen kom forbi. Men ja, umiddelbart kan jeg så bedst se, der er to sådan militær udseende typer mænd, som går forbi langs de værnepligtige der og inspicerer dem, ser det ud til.
0: Ja, fine uniformer,
1: ikke? De er nogle meget flotte uniformer på med guldknapper, og de ser virkelig særlige ud.
0: Jamen, hvad er det der? Lige der i midten?
1: Ah, hey, vent lidt. Gud, jeg troede sgu, det var en busk. Det er kong Frederik.
0: Det er kong Frederik,
1: han er bare i camouflage.
0: Ja.
1: Det er derfor.
0: Man troede, det var sådan en kombination af et træ, et busk og et æren. Men det er kongen i camouflage.
1: Det er simpelthen kongen i camouflage.
0: Jeg tænker, han må da have de flotteste uniformer, som forsvaret overhovedet kan diske op med.
1: Men ved du hvad, det er der, fordi han er faktisk nøjagtigt klædt, ligesom de værnepligtige, som bare så man kan se Dannebrogsflag, der gør, at man kan få øje på de værnepligtige. Det kan man ikke umiddelbart med kongen, og derfor at han falder fuldstændig i med omgivelserne.
0: Jamen det kan godt være, at han ikke vil tage opmærksomhed fra de værnepligtige og fra sin datter osv. Så han har tænkt, jeg er lige herovre.
1: Jeg lader som ingenting.
0: Ja.
1: Og så tror jeg faktisk, at han har en skjult drøm om at være værnepligtig igen.
0: Ja, det tror du alligevel. Mm. Ja. Nå, du kan jo selv gå ind på DR.dk, har vi billederne, som kongehuset har lagt ud. Og så kan du selv se, hvordan sådan en familiedag på Antvorskov Kaserne i Slagelse ser ud. Det er altså på DR.dk. Justin Timberlake frem til opdateringen fra Trafikcenteret her, Rock Your Body.

0: Cecilie, kan du mærke, det er svært at sidde stille til den her, ikke?
1: Jo, ja. Man rocker lige lidt med hovedet.
0: Og det er faktisk også nærmest det, den hedder. Rock Your Body her med Justin Timberlake.
1: Der er flere klumper af tæt trafik på Køge Bugt Motorvejen nordgående, og det er lige nu omkring Greve Syd, og så igen på det sidste stykke hen mod Ishøjudfletningen. Men vi er altså nede i småtingsafdelingen nu. Broen den er genoprettet i morgentrafikken.
0: Jamen så iler jeg med Christoffer frem til nyhedsoverblikket.

0: Nyheder fra DR Sjælland.
1: Traktorer i gaderne og heftig debat om gødskningslov er tilsyneladende ikke noget, der skræmmer den næste generation af landmænd væk. Tværtimod oplever flere landbrugsskoler fremgang, og det gælder også på Landbrugsskolen Sjælland, som ligger i Høng. Her er Karen Bakkeskov Felt Andersen elev.
2: Jeg arbejder både med dyr og planter. Altså, jeg synes, det er fedt det der med at køre store maskiner, og så synes jeg, det er rart at gøre en forskel for dyrene. Altså, være sikker på, at de har det godt, ikke?
1: Sagde altså Karen Bakkeskov Felt Andersen, elev på Landbrugsskolen Sjælland i Høng. Og det glæder uddannelsesleder Niels Ole Vibo Jensen, at den negative omtale af landbruget ikke skræmmer de unge væk. Han fortæller også, at de gør meget ud af at støtte de unge undervejs i deres uddannelse, og at de lægger vægt på at forberede dem til fremtiden.
3: Vi underviser dem i den grønne omstilling, som er nødvendig, og vi deltager i en hel del projekter omkring grønne omstilling og prøver at klæde eleverne på til den nye virkelighed, der møder dem ude i erhvervet med alle de her ændringer, der er ved at ske i landbruget.
1: Landbrugsskolen Sjælland tilbyder både den traditionelle erhvervsuddannelse og en EUX-landmandsuddannelse. Det er der, hvor eleverne tager erhvervsuddannelsen og en gymnasial eksamen på samme tid. Turismen vokser i både Præstø og resten af Vordingborg Kommune, men manglen på overnatningsmuligheder gør det svært at finde plads til gæsterne. Derfor nedlægger Præstø Camping nu alle sine omkring 15 fastliggerpladser for at skabe mere plads til turisterne. Nikolaj Jørgensen er formand for udvalget for lystbådehavne, turisme og bymidter i Vordingborg Kommune for Liberal Alliance. Han hilser beslutningen velkommen.
4: Der er ingen tvivl om, at hvis der er noget udskiftning, så vil det jo selvfølgelig hjælpe på, at der er nogle flere, der kan overnatte. Men det løser ikke. Præstø Camping kan ikke løse problemet selv. Der skal mere til.
1: Sagde Nikolaj Jørgensen fra Liberal Alliance i Vordingborg Kommune. Karoline Axen er forretningsudvikler i turismeorganisationen Destination Præstø i Fjord, og hun forstår fastliggernes frustration, men ser også nye muligheder.
5: Det kan jeg da godt forstå, super ærgerligt, og hvis der er nogen, der er ked af det. Jeg har fuld respekt for, at dem, der driver Præstø Camping, også skal drive en forretning. Men i forhold til turisterne, så tænker jeg, at det vil være en styrke, at der bliver åbnet op for endnu flere pladser.
1: Så lød det fra Karoline Axen, som er forretningsudvikler i turismeorganisationen Destination Præstø i Fjord. Det er meget svært at sige. Lejrchef Hans-Jørgen Weidig ønsker ikke at stille op til interview, men skriver til os, at en turistplads giver samme omsætning på 30 dage, som en fastliggerplads giver på 180 dage. Han forventer yderligere behov for pladser på Præstø Camping, fordi han samtidig har solgt Orestrand Camping i Vordingborg.
6: Der kan komme lidt huller i skyerne her i løbet af formiddagen, så vi får nogen sol, og det samme kan ske sidst på eftermiddagen. Og trods skyerne holder det tørt og ganske lunt, 15-18 grader, og ikke specielt meget vind, den bliver bare svag til jævn.

0: Det var da dejligt for Marie K. her. Nummeret True Love 836.
1: P4.
2: Så er der clickbait i din radio.
0: Det er jo der, hvor jeg har leget med tre overskrifter for DR.dk. Lige en omgang AI, og vupti, så er der kommet nogle mystiske overskrifter ud af det.
3: Du meget får tre, mystiske,
0: tror jeg. Skal vi se, om du kan gætte dem.
3: Ja, kom så.
0: Hemmelige tal lækket. Historisk fiasko.
3: Hemmelige tal?
0: Ja, hemmelige tal lækket. Historisk fiasko.
3: Så vi er jo ikke ude i PISA-undersøgelsen der. Den der med danske
0: måske skal elever. Du slet ikke bemærke tallet hemmeligt. Jeg ved ikke, hvorfor den skriver det.
3: Nå.
0: Det er jo ikke mig, der har fået det på det.
3: Det er AI. Nå, jamen, hvis jeg ikke skal det, så synes jeg, hvad var resten noget med tal og hvad?
0: Tal lækket. Måske skulle du heller ikke bemærke ordet lækket.
3: Ej, så er det PISA-undersøgelsen. Er det noget med?
0: Tal historisk fiasko.
3: Ja.
0: Ej, du er det helt okay. kig mod svaret, ja?
3: Historisk fiasko. Okay, Socialdemokratiet gik jo tilbage.
0: Ja, ja.
3: Det gjorde Sverigedemokraterne også.
0: Altså, Socialdemokraterne er på vej mod det værste valg i næsten 100 år.
3: Ah, det er den.
0: Altså, sidste valg var de røget under 30%, og det gør de også den her gang. Ja, det er en my under, ikke?
3: Altså, hverken hemmeligt eller
0: lækket. Jeg ved ikke, hvor det kommer fra.
3: Stop.
0: Nå, kommer næste. Se tårerne, jublen og glimmeren.
3: Og glimmeren? Kan det være noget med, at... noget med guld og grafit i Grønland.
0: Nej.
3: Men det glemmer
0: se tårne. Nu skal du længere sydpå.
3: Nå, se tårne. Nej, ved ikke hvad. Der må jeg give for tabt.
0: Vi har en rigtig dejlig billedserie af den comeback-koncert, som rigtig mange har talt om i weekenden, nemlig Celine Dion, som har optrådt igen. Hun har jo noget sygdom, der gør, at det der med at stå længe på den scene slet ikke fungerer.
3: Ja.
0: Men det gjorde hun. Var det 13 nummer, 23 nummer, et eller andet.
3: Og
0: det var åbenbart så stærkt, specielt når man så også kender historien om hendes sygdom.
3: Ja, ja.
0: Men der var tårer og jubel. Og glemmer.
3: Og det står faktisk også, kan jeg nu se i en overskrift. Ja, okay.
0: Ja, det er faktisk nærmest bare ordene, jeg har taget. Og så står der kolon, se billederne fra Celine Dion's store comeback. Så det var næsten sådan den faktiske.
3: Ej, nu får jeg lyst til at se billederne.
0: Ja.
3: Men vi har en til.
0: Halvdelen af danskerdarling forsvinder.
3: Halvdelen af danskerdarling. Ej, nu må du stoppe.
0: Vi er faktisk pænt meget i vores region.
3: Darling. Er noget med nogen, der tjener skejs til Danmark?
0: Det kan jeg love dig for.
3: Som os ligger i Kalundborg.
0: Og der kan man sige, at det er fedt at tjene penge.
3: Ja, nemlig på Wegovy.
0: På fedme medicin,
3: ikke? Ah ja, det er jo simpelthen fordi Novo Nordisk, de sletter jo Nordisk. Nu vil de ikke hedde det mere.
0: Jamen, der har vi også bare sådan at kalde den Novo sådan i daglig tale.
3: Ah, men altså, man kunne godt lige beholde det, så man ikke var i tvivl om, det var herfra Danmark og måske
0: men tror du, de amerikanske, de kan se en Nordisk?
3: New Nordic.
0: Ja, noget i den stil, ikke?
3: Ja, ja.
0: De skal bare hedde Novo, og så vender de samtidig det der dyr, de har som logo. Det spejlvender de, ja.
3: Nå,
0: vupti, okay. Så har man et frisk logo og et frisk navn.
3: Nu siger jeg bare noget. Altså, bare om 5 minutter, så er de ude af Danmark. Den lyder det.
0: Det håber jeg dele med Kalundborg.
1: Det er clickbait.
2: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Amerikanske band Temper City med Self Aware, 17 minutter i 9. Der er rift om steder for turister overnatte i Præstø, så på Præstø Camping, der nedlægger lejrchef Hans-Jørgen Wittig nu de 15 fastliggerpladser. Han nedlægger dem for at øge kapaciteten til turister.
1: Og det betyder så, at så nogen som Lars Edvardsen, som har været fastligger på campingpladsen de seneste to sæsoner, må til at finde et nyt sted at stille sin campingvogn næste sommer. Men beslutningen har skabt debat blandt de berørte campister, og Lars Edvardsen er altså også blandt dem, der er kritisk over for den her ændring.
2: Jeg synes, det er meget ærgerligt for de fastligger, der er der. Det er kedeligt, at de mister, eller vi mister altså sommerpladserne eller vinterpladserne, hvor vi har mulighed for at opbevare vores ting. Så jeg synes, det er kedeligt. Det er meget kedeligt.
3: Hvad tror du, det vil komme til at betyde for dig, at du ikke længere kan have den her fastlæggerplads?
2: Ja, det vil nok betyde, at jeg ikke har råd til at få sat min campingvogn op igen et andet sted.
3: Men du kan jo stadig godt være der i sommerperioden. Du kan bare ikke ligge der fast. Er det ikke fair nok?
2: Ja. Jo, det er, jo, men altså selvfølgelig er det fair nok. Det siger jeg slet ikke. Jeg siger bare, at det er ærgerligt, at det bliver opsagt. For det giver også en mulighed, som har campingvogn og ikke har noget sted at sætte den om vinteren, eller skal ud og betale for at få den opmagasineret, der har der været en god ordning på pladsen om, at den kunne blive stående, at man så betalte en vinteropbevaring. Den mulighed, den forsvinder jo.
3: Forpagteren af Præstø Camping, han gør det her, fordi at han ser, at der er mangel på overnatningsmuligheder i området. Og nu ved jeg godt, at du selv siger, at det er altså ikke din oplevelse, når du kigger ud ved Præstø Camping. Men nu snakker vi rent generelt i Præstø, så er det jo noget, som der både fra politisk hold og også fra nogle af de interesseorganisationer, der er, ser, at der mangler overnatningsmuligheder. Så giver det ikke god mening, at man nedlægger 15 fastliggerpladser for at skabe plads for de turister, der nu løbende kan komme om året, i stedet for at det er de samme 15, der optager den plads?
2: Nej, det synes jeg ikke, det gør, fordi hvis at de mennesker, som er så fastliggere, bliver ved med at komme, så vil de også være der om sommeren. Så vil man komme om sommeren og sætte sin campingvogn op, og så kan der være der nogle andre præmisser. Man kan ikke ligge med den der om vinteren. Det vil jo ikke skabe plads til nogen som helst. Og igen, det skaber jo ikke plads, fordi der er jo ikke pladsmangel. Der har aldrig været pladsmangel. Det gav mening, det så ville give helt god mening, synes jeg, hvis det var et spørgsmål om, at pladsen med tilbagevirkende hele tiden måtte sige nej til, folk kunne ikke kunne komme ind, fordi der ikke er plads på campingpladsen. At der er mangler overnatningsmuligheder i Præstø, altså det kan jeg ikke rigtig sikkert have noget at gøre med, at man opsiger fastliggerne på en campingplads.
1: Sådan lød det fra en ærgerlig campist, Lars Edvardsen, som talte med vores reporter Freja Enkilde.
0: Og lejrchef Hans-Jørgen Wittig ønsker ikke at stille op til interview, men han skriver til os, at nedlæggelsen af fastliggerpladserne skal skabe mere plads til turister, og at en turistplads giver samme omsætning på 30 dage som en fastliggerplads på 180 dage, og han understreger, at det ikke har været nogen nem beslutning. Nu er klokken 14 minutter i 9. Nu kommer der

0: Du skulle høre, hvad min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
1: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
4: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne styrke mig.
5: Slet ikke akavet,
6: jo. Nej.
7: Hvordan har du det egentlig med, at han siger vino?
2: Gift ved Første Blik podcasten.
1: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: Ja. I DR-lyd.
8: Det kører rigtig pænt i den sene del af morgentrafikken. Myldretiden har sluppet vejene, og på skinnerne, der er heller ikke melding om større gener.

0: i 9. Vi har talt meget om Sverige her til morgen, ikke kun fordi der var valg i går, men fordi vi også har sat fokus på det fedeste ved Sverige. Rigtig mange beskeder er kommet ind. Men det har også lige udfordret os på sådan lidt svensk udtale undervejs.
1: Og hver gang vi spiller musik, så taler du hammerende svensk til mig, som jeg slet ikke kan forstå.
0: Ja, det er nok kun mig og ikke svensker eller dig for den sags skyld, der forstår mit svenske. Nej.
1: Men nu synes jeg faktisk, det er på tide, at du lige bliver testet lidt i svensk. Jeg lavede en lille quiz i samarbejde med AI, skal jeg sige. Derfor står jeg ikke inde for os. Svarene.
0: Okay, så jeg skal gætte noget, der ikke nødvendigvis er rigtige svar.
1: Ah, men det lyder virkelig rigtigt, synes jeg.
0: Okay.
1: Det gør det. Men altså tre spørgsmål, som sagt. Ikke? Mm. Du får nogle valgmuligheder for hvert spørgsmål. Men vi skal lige have på det rene. Hvis nu du svarer forkert, ikke? Så får du den her.
0: Jamen, det er jo en glad svensk kok fra Mobbetjov.
1: Det er hele pointen med svensk sprog, ikke? Det er jo, at selvom de ikke er glade, så lyder de jo glade, ikke?
0: Nå, okay. Så det var forkert til varten.
1: Ja, det var det. Men hvis du svarer rigtigt, så får du den her. Ja! Ja! Der var ikke i tvivl.
0: Det var noget fodboldjubel, ja.
1: Ja, ja. Det var Jakob Poulsen, der scorede til 1-0 lige til sidste minutter en gang mod Sverige.
0: Lad os komme i gang.
1: Ja. Er du klar? Fordi jeg skal også selv lige være klar. Her var den. Nu kommer første spørgsmål. Hvad kalder svenskerne deres klassiske kaffepause med kage? Vil du have vand?
0: Ja, tak. Ja.
1: Enten er det hygge.
0: Nej.
1: Eller fika.
0: Ja.
1: Eller smörgås. Eller lagompause.
0: Det sidste.
1: Ej, mener du det?
0: Kom, så toren.
1: Nej! Jo, toren. Jo, det er rigtigt. Fika. Det var 0 point. Nå, spørgsmål 2. Hvilket møbelhus fik halvdelen af danskerne til at tro, at de kunne samle skabe uden vejledning? Vil du have valgmuligheder?
0: Jamen, hvad er der ellers i en IKEA? Nå, prøv at komme med dem.
1: Det kunne være Jysk. Det kunne være Bilka. Det kunne være IKEA. Det kunne være Bauhaus.
0: IKEA.
1: Sådan der. Ja. Sidste spørgsmål. Hvad er det mest svenske svar på følgende spørgsmål? Vil du have den sidste köttbulla? Vil du have den sidste kødbolle?
0: Ja, det forstår jeg godt. Ja.
1: Er det enten A, ja tak, B, nej tak, C, kun hvis alle andre også får en, eller D, vi tager et møde om det?
0: Jo, tak. Nej, de... Men
1: forhandler... Få lov lige at prøve igen.
0: Forhandler de... ja, vi tager lidt møde om det. Nej, men hvad er det også?
1: Det er selvfølgelig den der, kun hvis alle andre også får en. De er jo kendt for at være politisk korrekte.
0: Nå,
1: ja,
0: og men også, når det gælder kødboller.
1: Ja, også når det gælder kødboller.
0: Nå.
1: Nå, men du skal have den her, fordi du var med.
0: Nå, men så lad os i stedet kigge frem mod radioavisen. For den handler om den fremgang, som landbrugsskolerne oplever nu. Selvom der er meget debat om landbruget lige nu, så er det altså tilsyneladende ikke noget, der skræmmer de unge. Mere når Michael Olsen er klar med radioavisen. Det er her klokken 9.

0: 80'er-bunken var det Dieters Lieder med dig og mig. Så er det radioavis tid for klokken er 9.
1: Svenskerne gik til valg i går, og det udviklede sig til en meget tæt affære. Med 94% af stemmerne talt op, står den rød-grønne blok med Socialdemokratiet i spidsen til at få 176 mandater, mens den siddende borgerlige regering kan mønstre 173.
2: Valgryseren er ikke over.
1: Valgryseren er ikke over endnu, lyder det i nat på svensk tv. For de sidste 6% af stemmerne, som består af brevstemmer og stemmer fra udlandet, kan faktisk vende op og ned på det hele. Men selv hvis det nu er en resultat holder, så er der lagt op til meget svære forhandlinger i den rød-grønne blok for Socialdemokratiets leder Magdalena Andersson. For der er stor forskel på de fire partier i blokken, fortæller vores korrespondent for Norden og Østersøen, Per Bang Thomsen.
3: De kan bare ikke rigtig med hinanden sådan indbyrdes, fordi Venstrepartiet, som befinder sig på den yderste venstrefløj, de har sat som ultimativ krav, at de vil med i en regering den her gang. De vil ikke bare være støtteparti. Det er fint nok, men så har man også Centerpartiet, som har sagt, de vil også gerne med en regering, men på ingen måde sammen med Venstrepartiet. Så på den side, det ser altså stadigvæk ret bøvlet ud, for at sige det mildt.
1: Og hvis ikke Magdalena Andersson kan få en rød-grøn regering på plads, ja, så står den nuværende statsminister Ulf Kristersson fra Moderaterne klar i kulissen til at forsøge at kæbe et af midterpartierne tilbage, siger Per Bang Thomsen.
3: Centerpartiet, som er på den rød-grønne fløj i dag, er egentlig et borgerligt parti, men de har valgt at placere sig over hos Magdalena Andersson og Socialdemokraterne og de andre, fordi de ikke vil sidde i regering med Sverigedemokraterne, som er på den borgerlige fløj.
1: Selvom vrede landmænd de seneste uger har råbt op om, at politikerne er godt i gang med at kvæle dansk landbrug, så er der stadigvæk masser af unge, der satser på en fremtid med egen gård, store maskiner og dyr i staldene. Det viser tal fra danske landbrugsskoler. Og en af de skoler, der oplever stor søgning, det er Asmin Kloster Landbrugsskole i Viborg. Og der er du på besøg, Kent Samuel Christensen.
4: Og det er sådan set den allerstørste landbrugsskole i landet, hvor de nye elever, de faktisk startede her for blot 5 uger siden. Og en af de nye elever, som er startet, det er så dig, Simone Mejland. Og du er grundforløbselev her på Asmild Kloster Landbrugsskole. Du er som sagt startet her for 5 uger siden. Først og fremmest, altså, hvorfor har du egentlig valgt en landbrugsuddannelse?
5: Fordi jeg altid har vidst, at det var det, jeg skulle. Fordi jeg godt kunne lide arbejdet med dyrene. Og de store maskiner, og så at man kan gøre en forskel for andre.
4: Og man kan sige, at her de seneste uger, så har der jo været en masse palaver, en masse snak om den her gødskningslov, og en masse traktordemonstrationer flere steder i landet. Og nogle landmænd, de har sågar haft flaget på halvt, altså meget sådan, negativt fokus på landbruget her. Altså, hvordan har alt det her påvirket dig?
5: Altså, nu ved jeg ikke så meget om det, men jeg synes da, det er noget rod. Fordi, hvad jeg kan forstå på alle landmændene omkring mig, så bliver det et kæmpe pres for dem, og nogle nye udfordringer, de skal til at tage stilling til.
4: Lige kort her til sidst, er det noget, der sådan fylder for dig? Er du bekymret for din egen fremtid som landmand på baggrund af alt det?
5: Altså, jeg er da bekymret for min egen fremtid, om hvordan det kommer til at påvirke mig. Men jeg prøver at tage det stille og roligt og se, hvad der sker.
4: Tak for at du var med her.
5: Selv tak.
1: For 10 år siden investerede den danske stat stort set ikke i Grønland, men det har i den grad ændret sig. Nu investeres der gennem statens investeringsfond EIFO 460 millioner kroner i virksomheder, der blandt andet vil hente guld og råstoffer op for undergrunden. Og det er 30 gange så meget som for 10 år siden. Og USA spiller en afgørende rolle for, at det nu ser sådan ud, det siger vores økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
0: Det falder jo sammen med en stor politisk interesse omkring Grønland. En interesse, som selvfølgelig vokser ud af først og fremmest Donald Trumps ønske om at overtage Grønland. Så det er svært ikke at se en meget tydelig sammenhæng her.
1: Og vi skal da også forvente, at den her pengestrøm mod nord fortsætter, siger Kasper Skrøder.
0: Når jeg taler med EIFO's direktør Peter Lundqvist, så siger han, jamen det her det er en rejse, der bestemt ikke er slut endnu. Jeg tror sagtens, vi kan forvente os, at EIFO og dermed den danske stat kommer til at engagere sig yderligere i virksomheder i Grønland.
1: Og en af de virksomheder, der nyder godt af pengene, det er Green Rock, der vil åbne en mine med grafit, som er eftertragtet i forsvarsindustrien og den grønne omstilling. Og de danske investeringer er vigtige for firmaet, forklarer direktør Stefan Bernstein.
6: Det er altafgørende, vil jeg nærmest sige, i forhold til at udvikle det her projekt. Det muliggør, at vi kan gennemføre de dyre dele af arbejdsprogrammet, som vi hidtil har skubbet foran os, simpelthen fordi det har været vanskeligt at skaffe den nødvendige kapital.
1: Det bliver en ganske hederlig mandag med tørvejr og en del sol. Vi får temperaturer mellem 15 og 18 grader, og så vil der blæse en svag til jævn vind omkring vest.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.
8: Syv cifre, lyse

0: dit hjerte.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Med Maria Hollænder og René Sabro.
2: Hvor var det altså bare ærgerlig lørdag aften. Altså, det er jo den lokale helt, der bare desværre ikke klarer det helt, som han skulle i den store bagedyst.
3: Øv.
2: Ja, Henrik Dencker fra Nykøbing Falster var jo vores lokale håb. Han skulle ligesom...
3: Vinde det hele.
2: Vinde det hele, havde vi jo satset på. Altså, nu var jeg jo sammen med Anders Bisgaard hjemme hos ham forrige fredag, hvor vi varmede op til den store bagedyst. Ikke? Og jeg kan godt se i program 1, det var ikke fordi, det gik helt fantastisk med hans kære. Og altså, det gjorde det jo så heller ikke rigtigt i weekendafsnittet, vel?
3: Der var noget med for eksempel de der macarons. Altså, han var virkelig opsat på at lave dem gode, ikke?
2: Og det kunne han altså ikke i afsnit 1. Det kunne han så heller ikke, da han så skulle lave dem i den her i afsnit 2. Men så er det jo kransekagestykkerne, han bliver fældet på. Når du kigger på billedet af det, han har inde i ovnen. Altså, der er to andre, han dyster mod. Det er sådan meget, meget flotte
3: i form. De er totalt velforberedt, de andre jo.
2: Ja. Hvad vil du kalde hans...
3: Ah, men det er, hvad kan man sige? Skal vi
2: lidt mere klumpet?
3: Jeg vil sige klovnekransekage måske. Ja. Altså sådan lidt sjov i det. Måske.
2: Og derfor kommer det også til at lyde sådan her i afslutningen af den store bagedyst.
4: Du ved det godt, Henrik. Det er dig.
5: Det ved jeg. Jeg finder selv ud.
6: Vi kommer til at savne dig, Henrik.
5: Ja, det er lige meget. Okay. Altså, jeg tror aldrig miraklernes tid er forbi. Der var bare ikke noget mirakel i dag.
6: Vi skal stadig have en t-shirt med dit navn på.
5: Ja, det får jeg. Jeg røg ud. Det var som det skulle være. Det var helt fair.
3: Nå, jeg forstod det godt.
2: Ja, han tager det med godt humør og sådan noget. Ja. Men det er bare, fordi jeg synes, han var den, der lige gav nogle grimasser og nogle skægge kommentarer.
3: Ja, det er sådan lidt ekstra pift, altså. Ja. Jeg synes, at virkelig, det havde været... altså, underholdningsværdien ville have været god, hvis han var blevet.
2: Ja, og så har jeg jo været hjemme hos ham, så jeg ved, at han både laver en god brownie og en god citrontærte, fordi det beviste han i radioen. Så...
3: Og jeg kan da godt lige sige her, at jeg fik faktisk... vi var jo
2: nogle rester.
3: Heldige at få lidt rester.
2: ja, nemlig.
3: Og det var faktisk ualmindeligt godt.
2: Nå, Henrik Dencker, vi kommer til at savne dig i den store bagedyst.
1: God morgen.
0: Med P4.

0: Sienna Spiro med Material Lover. I går blev det så officielt efter flere måneder, som konstitueret næstformand er borgmester i Holbæk Kommune, Christina Kryosak Hansen, valgt som næstformand i Socialdemokratiet.
1: På talerstolen til partiets årsmøde, der lød det fra borgmesteren, og jeg citerer her: "Vi risikerer at knække over tillidsmæssigt mellem storby og provins. Er det allerede ved at ske? Var det det, der skete ved det seneste valg? Jeg tror det." Christina Kryosak Hansen, borgmester i Holbæk Kommune. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du blev spurgt en hel del gange i går, om du nu er på vej væk fra kommunalpolitik. Og mon ikke, der sidder en Holbæk-borger eller to, der tænker det samme. Og nu har du sovet på det, Christina. Er du ved at være færdig i kommunalpolitik?
2: Nej, det er jeg ikke. Ja, det er jo altid det er jo dem, der bor i kommunen, der afgør, om man er færdig i politik. Men jeg er i hvert fald ikke. Jeg tror, alle, der kender mig, ved jo godt, hvor meget jeg både elsker Holbæk Kommune, men også hvor glad jeg er for mit arbejde. Altså lige nu sidder jeg for eksempel her til morgen og laver budget for kommunen og sidder og roder mig ned i det.
1: Og juhu,
2: det er jo et kæmpe privilegie.
1: Sjovt.
2: Nå, men Christine... det er jo et privilegie at få lov til.
1: Ja.
2: Altså, det synes jeg nogle gange, at du ved, når journalisterne spørger, de glemmer jo lidt, hvad det er, jeg kommer fra, hvor heldig jeg er.
1: Men så lad mig lige stille dig et ja-nej spørgsmål, og der mener jeg et ja eller nej. Kan du garantere Holbæk-borgerne, du også er på stemmesedlen til næste kommunalvalg?
2: Nej, for det afgør partiets medlemmer.
1: Ah, okay. Nå, ja, men du er i hvert fald...
2: Man skal også være ærlig, jo.
1: Ja, du er blevet næstformand for Socialdemokratiet ovenpå et historisk dårligt valg, og på talerstolen, der bekendte du jo så det her med, at det kan handle om en voksende afstand mellem land og by. Mm. Hvordan har du mærket det som borgmester i Holbæk?
2: Jamen, jeg oplever det både, når jeg er i Holbæk Kommune, altså selvom, kan man sige, fra Holbæk til København er der jo ikke sådan geografisk, fysisk så langt, men der kan godt nogle gange alligevel, der kan godt nogle gange virke langt, jeg tror også. Noget af det, vi er lykkes med i Holbæk Kommune i samarbejde med Christiansborg, for eksempel at få uddannelser til byen, har jo gjort en kæmpestor forskel.
1: Jo, men alligevel, du nævner, ja, at der er langt mellem, større afstand mellem land og by, så nu nævner du et positivt eksempel, men helt konkret, hvordan mærker du det på den negative måde, siden du fremhæver det som noget
2: dårligt? Jamen, det var egentlig det, jeg var på vej ind i, beklager langt svar. men jeg kan jo bare se, både i Holbæk Kommune, men også andre steder, at man har ikke... Man savner den udvikling, man savner opbakning fra staten til, at der kan ske en positiv udvikling i ens lokalområde. Så det er sådan, jeg oplever det.
1: Og nu er du så kommet noget tættere på staten, eller hvad skal vi sige, statsministeren. Du er næstformand nu. Hvordan vil du konkret bruge det til at gøre, at den her afstand kommer til at føles kortere eller mindre?
2: Min opgave som næstformand, som jeg er sindssygt glad for og stolt over, den handler grundlæggende om, at jeg skal være i dialog med de lokale folkevalgte og dem, de jo repræsenterer, altså alle dem, der bor både i landdistrikterne, men også i byen, tage deres gode indspark med, så når de oplever noget i deres hverdag, de tænker, jamen, det her giver jo ikke mening, eller hvorfor bliver der ikke bliver skabt flere lokale arbejdspladser decentralt, og hvad det nu kan være, så tager jeg den bekymring med til Christiansborg. Mm. Det er min opgave, og også den anden vej.
1: Og der ved vi jo også, at for eksempel sådan noget som udligningsreform, mange kommuner, også i vores del af landet, de vil gerne have om på det der. Er det noget, vi kommer til at mærke fra dig, at der kommer til at ske noget nu?
2: Jamen, gudskelov står det jo i regeringsgrundlaget, at der skal laves en ny udligningsreform. Og det skal der, fordi...
1: Så du skubber på?
2: Ja, det kan jeg tro.
1: Godt. Det var et godt svar her til sidst, Christine Kryosak Hansen. Ja, det kan jeg tro. Tak, fordi du var med.
2: Selv tak.
0: Ja, altså borgmester i Holbæk Kommune og nu også næstformand i Socialdemokratiet. Der er jo to næstformænd i det parti. Mogens Jensen er også næstformand, men der er tradition for, at der også er en ude fra en af kommunerne. Det var den tidligere borgmester i Køge Kommune, Marie Stærke.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr Small Talk Service. Moin Jens. Hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej, Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under pattern.
1: Som mor plejer at se det.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

0: Sabrina Carpenter her i P4 Morgen med Tears. Den her morgen er der kommet virkelig mange sms'er i indbakken og på Facebook, som handler om det fedeste ved Sverige. Det var det, vi bad om i anledning af valget. Man måtte jo kun nævne én ting, så det er jo lidt af en test, vi har udsat for alle lytter for. Men lad os lige tage en runde til.
1: Altså, Peder fra Sorø, han nævner noget, og det, han nævner ikke bare Bjørn Borg. Han nævner Bjørn Borg underbukser.
0: Okay, det er overbygningen med på tennislegenden.
1: Simpelthen, ja. Mm. Wow, og de bliver jo også solgt stadigvæk, ja. Så det er noget af det bedste, altså, angiveligt.
0: Ja, det tror jeg. Altså, nu kan man jo sådan holde øje med, hvad er der i de der forretninger med sådan lidt mere ung tøj. Altså, hvad er på mode nu? Ja. Og der er Bjørn Borg der stadig.
1: Ja, så, det er det. Ja, ja. Det holder.
0: Nå, Frank fra Stensby skriver, at det bedste ved Sverige, det er deres loppis. Fordi det er hyggeligt, og de har mange gode ting. Altså, det er jo deres udgave af loppemarkedet.
1: Mm.
0: Jeg kan da se, når vi nogle gange, vi har nogle venner, der har sommerhus i Sverige, og når vi kører derop, at de der små veje, der, altså, der er jo skilte alle veje.
1: På loppis?
0: Til loppis. Og så kan
1: man købe. Har du købt nogle ting på loppis?
0: Skrammelofum. Loppefum. Loppisfum.
1: Loppefum. Ja, okay.
0: Det var tak for, fordi du oversat.
1: Der er en her, der bare kort og godt siger, Scania V8.
0: Og der er vi over i noget lastbil noget. Ah, det er de store trokker der, ikke?
1: Ja, totalt. Noget med noget 16 liters V8 dieselmotor, du. Det rykker.
0: Jeg ved ikke, om de alle sammen er oppe i det der. Det lyder som om, at det er en stor maskine, ikke?
1: Ja, kæmpe.
0: Tager du ikke lige Bent? Det er, fordi du kan udtale det.
1: Jo, men det er noget, man kan spise, som skulle smage godt. Bent, han siger, kormemus.
0: Ja.
1: Det er underligt, det ikke kan fås i Danmark, tilføjer han.
0: Jamen, er det ikke bare kartoffelmos med en pølse indover?
1: Jo, sådan er det den stil. Ja. Altså, hvilket minder mig om røgsalat. Det er noget med rejsalat, det bruger de også meget.
0: Ja, det er til gengæld også virkelig underligt, det der med, at man får sådan en hotdog med rejsalat i.
1: Røgsalat hedder det.
0: Kan I så putte noget sennep og ketchup i og en pølse, tak?
1: Der lyder du meget dansk.
0: ja, meget det gør jeg godt nok. Thomas Helmig her med Stupid Man.

0: smuk og rørende sang fra Bav. Den hedder Hvem er det, der græder nu? 9.30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Livet som landmand har fyldt en del i debatten i den seneste tid. Både traktorprotester og en hård miljødebat har fået en del plads i medierne, og den negative debat rammer også de unge, der drømmer om at blive landmænd. Men alligevel mærker de danske landbrugsskoler en stigende interesse for faget. En af de elever, der har valgt landbruget til, er Laurits Andreasen Arndt, som er elev på Landbrugsskolen Sjælland i Høng.
3: Man føler, at der er et synspunkt, der er negativt i hvert fald på det, man, hvad man skal sige, gerne vil uddanne sig indenfor, og det man er rigtig glad for. Så det er da helt klart en svær faktor. Jeg vil ikke ændre mit uddannelsesvalg på grund af, hvordan folk ser på det, men det gør det helt klart ikke lige så sjovt, fordi det er der noget, der påvirker.
2: Karen Bakkeskov Felt Andersen er også elev på skolen, og for hende er det vigtigt, at der stadig er danske varer på hylderne i supermarkederne. Også selvom tonen i debatten kan være rå.
4: Det kan jo godt være lidt hårdt til tider. Men det er også bare vigtigt, at man kæmper for det, man godt kan lide, og det, man ligesom går op i.
2: Landbrugsskolen Sjælland tiltrækker både elever fra by og land, og så oplever skolen en tydelig fremgang i antallet af kvindelige elever. I højsæsonen er der fuld belægning på tværs af hoteller, bed and breakfast og campingpladser i Præstø og omegn. Og samtidig er der mangel på overnatningsmuligheder både i Præstø og i resten af Vordingborg Kommune. Derfor nedlægger Præstø Camping nu alle sine omkring 15 fastliggerpladser for at skabe mere plads til turisterne. Det fortæller lejrchef Hans-Jørgen Weidig, der forventer et behov for flere pladser på campingpladsen, fordi han samtidig har solgt Ores Strandcamping i Vordingborg. Men beslutningen er over Lars Edvardsen, der gennem de seneste to sæsoner har været fastligger på Præstø Camping.
5: Det er ærgerligt. Det er det, og der er mange mennesker, der vil blive ked af det. Der er mange fastligger, der vil blive ked af det. Alle fastligger vil blive ked af det. Fordi at de fastligger, der er der, de er glade for at være der, og vil meget gerne blive der jo. Så det er da klart, det er da meget ærgerligt.
2: Karoline Axen er forretningsudvikler i turismeorganisationen Destination Præstø Fjord, og hun forstår fastliggernes frustration, men ser også nye muligheder.
6: Det kan jeg da godt forstå, super ærgerligt, og hvis der er nogen, der er ked af det. Jeg har fuld respekt for, at dem, der driver Præstø Camping, også skal drive en forretning. Men i forhold til turisterne, så tænker jeg, at det vil være en styrke, at der bliver åbnet op for endnu flere pladser.
2: Sagde altså forretningsudvikler i turismeorganisationen Destination Præstø Fjord, Karoline Axen. Lejrchef på Præstø Camping, Hans-Jørgen Weidig, ønsker ikke at stille op til interview, men skriver til os, at en turistplads giver samme omsætning på 30 dage, som en fastliggerplads giver på 180 dage. Han understreger, at det ikke har været en nem beslutning.
0: Der skulle altså komme nogle huller i skyerne, og dermed nogen sol her til formiddag. Så kommer der skyer igen, og sidst på eftermiddagen igen nogen sol. Ingen regn, men til gengæld op til 18 grader, og vinden får ikke sådan flagene til at veje specielt meget, for den bliver bare svag til jævn omkring vest ved kysterne. Lidt mere vind.

0: ikke meget godt sådan på en mandag lige at få rystet kroppen godt i gang. Det gjorde vi sammen med Volbeat og Johan Olsen og nummeret For Evigt. Altså se, i gamle dage, der var der en, der hed Emma Gad, som skrev sådan en bog om, hvordan man skulle opføre sig, blandt andet når man er på besøg hjemme hos andre. Og en gang imellem, så er der grund til lige at få pusset ens gode vaner og opdragelse lidt af, ikke?
1: Og det gør Mathias Thorsen. Han er selskabsekspert og forfatter til bogen Det Perfekte Selskab, den store værtskabshåndbog.
0: Mm.
1: Og der ridser han en række 10 ting op, faktisk, som man sådan i hovedtræk ikke skal gøre, når man er på besøg.
0: Jamen lad os tage tre af dem, ikke?
1: Ja. Jeg har valgt her, det er for eksempel, at man skal ikke komme uanmeldt med en ekstra person. Du ved, man er inviteret til middag eller kaffekage eller et eller andet, og så siger man så, hej, og hej, jeg glæder mig. Jeg har forresten taget Ida med. Og hvem er Ida?
0: Ja, ved du hvad, det har jeg faktisk prøvet før. Det er virkelig, virkelig underligt. Også fordi, så man lige, så skulle man lige hygge 8, der kender hinanden rigtig godt.
1: Ja.
0: Så sidder der pludselig en 9. Og det er ikke, fordi man ikke skal være gæstfri. Men det kan bare bryde en eller anden dynamik.
1: Det kan det jo. Det kan også være noget med pladsen og
0: maden. Det bliver, så verden bliver pludselig sådan lidt forlegen. Og nu er jeg så ikke... Nå, det var nummer 1.
1: Det du altså.
2: Nummer 2.
1: Så er der, når man har været til mad, så skal man simpelthen ikke bede om at få noget mad med hjem. Altså, du ved, man kan se, der er noget. Vi har ikke spist det hele, så... Nå, men altså, jeg kan se, der er 3 koteletter tilbage. Kan jeg ikke få 2 af dem med?
0: Hvis der er lavet 2 kæmpe flæskesteg, og der stadig er over en halv tilbage, og man godt kan lure, at det kan være, at der ikke når at spise,
1: så
0: kunne det da være meget godt lige med bekæmpe madspil. Har du hørt om det?
1: Jeg er fuldstændig enig i. Det kan man simpelthen ikke. Det er verdens, eller værtindens mad, og så må de altså spørge dig, om du har lyst til at have noget med. Ikke?
0: Ja.
1: Så må det være.
0: Om det sidste, tror jeg, mange kan genkende.
2: Nummer 3.
1: Ja, det er, at man skal ikke begynde, sådan du ved, at gå inspicerende i køleskabet hos den, man er på besøg hos, eller i skabe, eller for den sags skyld snage rundt i huset for lige at se, hvordan ser det egentlig ud inde i det der værelse der?
0: Men hånden på hjertet, det er da fristende.
1: Og ved du hvad? Jeg har engang gjort det selv. Altså, jeg var engang til brunch i USA til hos en svinrig familie. Mm. Kæmpe hus. Jeg har slet ikke forventet, det var så stort. Der gik jeg altså lige en runde. Det måtte simpelthen se. De havde så mange toiletter og badeværelser, for eksempel.
0: Jamen, jeg har set noget skjult kamera om, hvordan man bekæmper det.
1: Nå.
0: Fordi, rigtig mange gæster skal jo lige i toiletskabet lige se, er der et eller andet, jeg kunne... Skal jeg lige dufte den op med? Ja, pifte den op med, ikke? Nå, men så er de lavet skjult kamera, hvor de har fyldt sådan en lille toiletskab med bordtennisbolde.
1: Nej.
0: Og det, der sker, når du åbner nogen, det er, det vælter ud, og du kan jo ikke få alle de der på plads igen.
1: Nej.
0: Det er virkelig, virkelig ondt, men så skulle man komme det til livs. Men altså, nu nævnte du 3 ting op, som mange nok godt ved, man ikke bør gøre, men som rigtig, rigtig mange gør alligevel. Så det ved jeg ikke rigtigt. Hjælper det her på opdragelsen, eller hvad?
1: Jeg tror bare, at det er en lille påmindelse om at holde det skjult, når man gør det.
0: Måske i virkeligheden det, der er dagens gode tip.
1: Ja.
0: MSE Stedhø med Badebro.

0: Det er en ny sæson.
1: Ja.
0: Vi har fået til opgave at vælge tre koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Su Kyung, Su Solo Silo. Hun er suveræn.
2: Oh, den tager jeg.
0: Nå, du
2: snopper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk. God morgen med P4.

0: Der findes meget forskellig musik, når man tager bunken af 80'er klassikere. Jeg synes, det her er fra den rigtig gode bunke, Rick Astley med Never Gonna Give You Up. Og derfra til landbruget, som jo den seneste tid har trukket overskrifter med kvælstofgrænser og traktordemonstrationer og sådan noget. Men alligevel er det ikke en debat, der afholder de unge fra at starte på landbrugsuddannelser. Det viser tal fra Danske Landbrugsskoler. De repræsenterer 13 ud af 16 landbrugsuddannelser.
1: Og også her på Sjælland oplever man en lille fremgang. Og de er typisk ret unge, dem der starter på landbrugsuddannelsen. Det fortæller Niels Ole Vibo Jensen, der er uddannelseschef for Landbrugsskolen Sjælland i Høng og Roskilde.
2: Jamen hovedparten af de unge, der kommer ind på uddannelsen, de kommer direkte fra folkeskolen. Det er generelt unge elever, vi får ind på landbrugsuddannelsen. Og de kommer både fra by og land. Så de kommer fra hele Sjælland og Lolland Falster
1: okay.
2: og Bornholm.
1: Og hvad hører I fra de nye elever om, altså deres begrundelse for at vælge landbruget til?
2: Jamen, det er decideret et interessefag, så det handler meget om at komme ud og bruge de store maskiner og dyrke markerne, og så handler det selvfølgelig også om husdyr. Der er også mange, der gerne vil passe dyr jo.
1: Mm. Men jeg havde nær sagt, altså har de unge mennesker ikke hørt om hele krisen omkring, at nu kan det være svært at dyrke jorden, og svinene har det ikke godt, og alt det der?
2: Jo, det tror jeg, de har. Men der er en interesse for at komme ind i erhvervet, og det har vist sig de sidste år, hvor vi har fastholdt elevtallet i forhold til de andre jordbrugsuddannelser, hvor det har været faldende. Så det skal vi bare være glade for. Der er nogle rigtig, rigtig gode lærepladser ude i landbruget, og landmændene er gode til at tage elever.
1: Ja.
2: Og de tager ikke både almindelige EUD-elever, de tager også EUX-elever, som er elever, der både får landbrugsuddannelsen og en studentereksamen samtidig med.
1: Og den offentlige debat altså om landbruget og klimaet og så videre der, som jo har ført til traktordemonstrationer og alt det der, er det noget, I på en eller anden måde i tale sætter i uddannelsen eller over for eleverne?
2: Det kan du tro, at vi prøver at lære eleverne omkring den grønne omstilling hele tiden, og vi kører nye projekter med ny teknik og nye kulturer, nye afgrøder, og vi deltager for eksempel i et stort projekt, der hedder Grobund, med alle de andre landbrugsskoler, som er Novofondsfinansieret, og det handler netop om det nye landbrug.
1: Så bare kort til sidst, altså fornemmer du, eller forventer du, at de unge, som så kommer ud på den anden side, de er egentlig klædt på til den nye landbrugsvirkelighed?
2: Det tænker jeg absolut, de bliver. Det har de altid været. Det er et af de fag, hvor man hele tiden har skulle omstille sig. Det tror jeg, man bliver ved med at skulle.
1: Det sagde Niels Ole Vibo Jensen, som er uddannelseschef på Landbrugsskolen Sjælland.
0: Og de her 13 landbrugsskoler har i år fået 846 unge ind på uddannelsen. Det er 15 flere end sidste år. Lad os så tage en tur til Jylland. Der er nogle ret fine rim i den her undervejs, som Albert Heath og Darlin har lavet sammen. Lidt hus i Jylland.

0: Train med Drops of Jupiter. Altså, hvad er det møde nummer 3, vi skal til her om 10 minutters penge, ikke?
1: Jo, 10 minutter over 10. Der har vi jo lige sådan efter evalueringsmødet på udsendelsen, ikke?
0: Ja, hvor vi lige, hvordan gik den her morgen, og hvad skal vi dog finde på til morgentiden? Men så havde vi jo også, vi har jo et møde lidt over 5:30.
1: Ja.
0: Det er det første møde, hvor vi lige finder ud af, har alle styr på, hvad alle skal lave til morgen, helt holdet, ikke?
1: Ja, og vi skal lige have, der er lige nogle huller, vi skal have fyldt ud og sådan noget der.
0: Ja.
1: Så
0: ja,
1: har vi jo igen 10 minutter i 6 i studiet, lige inden vi skal i gang med P4 Morgen.
0: Ja, det er så bare os to sammen med redaktøren, ikke? Det er Rasmus i dag.
1: Ja.
0: Ja, så siger du så, det er 10:10. Så er der nogle dage, vi har det der 10:45 møde.
1: Ja, redaktionsmøde.
0: Ja, har man eftermiddagsvagten, så er der selvfølgelig et 11:15 møde, naturligvis. Og sådan kan vi blive ved.
1: Altså, vi kan da godt nå op på en, ja, i hvert fald 4 møder på en dag.
0: Ja, og det er faktisk det, formiddag på 4'en kommer til at handle om. For Louise og Mads taler i dag om de mange møder, som rigtig mange af os går til i løbet af en arbejdsuge.
1: Mm-hmm.
0: Spørgsmålet er nemlig, hvad skal vi med møderne, og er de altid nødvendige? Det er formiddag på 4'en, som kommer lige efter 10 radioavisen. Men nu har vi jo hyldet Sverige i dag, så naturligvis slutter vi også med en svensk sang. Det kommer fra Victor Leksell og Molly Sandén.

0: Måske skal du overveje at lade opvaske og vaskemaskinen få en pause, ligesom det måske heller ikke lige er i aften, at du skal lade cyklen eller bilen op. Elpriserne stikker nemlig helt af i dag, særligt mellem kl. 19 og 20 i aften, hvor man skal betale hele 7 kroner for en kilowatt-time. Normalt koster sådan en omkring 2 kroner. Det er blandt andet et vejrskifte, der er skyld i, at vi kortvarigt får høje priser, fortæller Christian Poulsen. Han er chefkonsulent ved Green Power Danmark.
1: Vejret bliver koldere, vi bruger mere strøm. Det har også lige været weekend. Det gør også, at strømforbruget stiger. Og samtidig så er vi i en uheldig situation, at lige i dag, der dykker vinden også.
0: Og når der samtidig er krig mellem Iran og USA, ja, så lægger der også pres på energipriserne, siger han.
1: Men grunden til, at det bliver så dyrt på sådan en dag som i dag, det er de rigtig høje gaspriser, som bare stiger og stiger i øjeblikket, fordi at situationen omkring Hormuzstrædet ikke er løst, og nu banker vinteren altså på, hvor vi bruger rigtig meget gas til elproduktion og til opvarmning.
0: Vi skal tilbage til december 2024 for at finde lige så høje elpriser som dem, vi får i dag. Statsminister Mette Frederiksen deltager i dag i et EU-topmøde i det nordlige Finland, kun 150 km fra grænsen til Rusland. Mødet, der er indkaldt af Finlands statsminister Petteri Orpo, har Arktis som hovedemne. Det fortæller reporter Karen Vis Weiss, der dækker topmødet, og det finder sted, som hun siger.
2: På et tidspunkt, hvor ifølge flere af politikerne Arktis kun bliver mere og mere geopolitisk relevant, spørger man dem, handler det jo blandt andet om, at USA er interesseret i Grønland, og også om, at Rusland har en stadig større militær tilstedeværelse i området. Og vil man stabilitet i Arktis, mener Finland, så skal EU altså med, og det er det, som er formålet med mødet i dag.
0: Og blandt de andre mødedeltagere er den tyske kansler Friedrich Merz, Polens premierminister Donald Tusk og EU's udenrigschef Kaja Kallas. Silkeborgenserne kan godt snøre løbeskoene. For første gang så bliver Silkeborg værtsby for Royal Run. Det sker anden pinsedag næste år, når løbet bliver holdt for 9. gang. Her kan både børn og voksne være med på 3 forskellige distancer. Den længste er på 10 km. Borgmester Helle Gade siger, at Silkeborg passer godt til Royal Run, fordi byen både har natur, bakker, søer og byliv. Sidste år deltog flere end 112.000 i motionsløbet, der er arrangeret af Danmarks Idrætsforbund og DGI i samarbejde med Dansk Atletik. Løbet fandt sted første gang i 2018 i anledning af Kong Frederiks 50-års fødselsdag. Vi får tørt vejr med en del sol i dag, men der kan også komme skyer forbi. Svag til jævn vind og mellem 15 og 18 grader.
3: Det her er P4.
4: Til formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Halleluja, det er mandag igen.
3: Jeg har haft svært ved at sove. Ved du hvorfor?
2: Det har du jo altid.
3: Ja, men det er fordi, det er næsten mandag, når jeg går i seng søndag. Og så kan jeg ikke vente, og så ligger jeg der og kigger op i loftet, og så tænker, kunne den dog ikke bare passere midnat, så vi skal sende igen, ikke?
2: Men Mads, nu er vi her.
3: Ja, det er så dejligt.
2: Har du lavet noget spændende i weekenden?
3: Ja, altså, vi holdt fødselsdag i går for min datter. Ja,
2: havde hun en dejlig dag?
3: Hun havde en super dag. Hende og hendes ven, August, de havde så god en dag, at de sagde, at vi gør bare det samme næste år. Der ønskede de så bare, at vi lejede en anden hal.
2: Ja, det var da en god
3: idé. Jamen, det var da fint.
2: Det lyder som dejligt.
3: Så planen den er ligesom lagt for næste år.
2: Hvis formiddag på 4'eren var et møde,
3: og det kunne man jo på en måde.
2: Ja, det er det jo på en måde.
3: Vi har jo fælles møde, jo.
2: Ja, det er rigtigt, men nu er det hele møde. Så vil der i mødekaldelsen stå, at det her møde, det varer fra 10 til 12.
3: Ja.
2: Der er nogle indlagte, men korte pauser.
3: Ja, det er rigtigt.
2: Dagsordenen vil være, at det her, det er de to bedste timer på dagen.
3: Ja.
2: Og indkaldelsen, den vil blive sendt til alle i organisationen.
3: Ja, her kan du kan ikke slippe for at være med.
2: Nej,
3: du skal være med. Ja. Ja, det er en pligt.
2: Vi skal tale ret meget om mødekultur på arbejdspladser den her mandag formiddag, fordi vi har lidt en teori om, at vi er rigtig mange, der på ugentlig basis går til møder, hvor vi måske undervejs sidder og tænker, hvad laver jeg her?
3: Jeg har nogle gange det der med at tænke, jeg kunne godt have brugt min tid mere konstruktivt ved at have lavet noget andet.
2: Ja.
3: Altså, der er andet arbejdsmæssigt, men hvor jeg havde... Altså, fordi det er jo det, der er med de der møder, som aldrig rigtig giver noget.
2: Ja.
3: Så sidder man der og kun tænker på alle
2: og
3: de ting, man
2: så får på det her.
3: Pivhamrende travlt med at lave bagefter. Ja.
2: Det virker som om, vi er ret vilde med at gå til møder. Eller der er i hvert fald nogen, der er ret vilde med at indkalde til møder. Og der er jo selvfølgelig møder, der giver vildt god mening. Der er også nogle møder, der kan føles som spild af arbejdstid, og det skal vi tale om den her mandag formiddag.
3: Vi har behov for at tale om det.
2: Vi har behov for at tale om det. Og det er selvfølgelig en formiddag, ligesom alle andre, hvor man kan byde ind, lige så snart man sætter tænderne i sin frokost. Så kvitterer vi med et dong. Så velmødt til en dejlig mandag formiddag.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
1: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i taleboblen.

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Endelig er det mandag.
2: Ja. Endelig er det mandag. Vi er nået til uge 38.
3: Ja.
2: Altså, det er som om ugerne simpelthen flyver afsted.
3: Ja, det er vanvittigt.
2: Og det gør de jo ikke mindst, fordi vi jo hver eneste mandag samler ind til vores fælles store ugeplan.
3: Mhm.
2: Tavlen er visket ren.
3: Det har du gjort.
2: Men du har sprit 1000 fremme.
3: Jeg har været på depotet og hentet ikke bare en, ikke bare to, men tre nye sprittusser, for jeg forventer, at jeg får så travlt.
2: Det tror jeg også.
3: I dag.
2: Byd endelig ind allerede nu i en sms til 1212 eller via taleboblen i det her lyd. Hvad har du på din ugeplan den her uge? Det kan være noget super vigtigt. Du skal nå noget, du har glædet dig til. Hvornår skal du det? Med hvem? Det kan jo være, du har et eller andet mega vigtigt møde.
3: Det kan sagtens være.
2: På job.
3: Ja.
2: Mindre vigtigt møde.
3: Ja, ja. Men et møde, vi skal have i kalenderen.
2: Men der er jo plads til det hele stort som småt. Saunagus, jobsamtaler, fester, fejringer, fødselsdage, fødsler, kiropraktor, planlagte kejsersnit. Altså, der er faktisk plads til det hele.
3: Der er intet, der ikke er...
2: Tandlægetider plejer at være meget populært.
3: Der er plads til alt i vores ugeplan.
2: Kunne du ikke lige bevæge dig hen til tavlen, Mads? Jo. Og så mandag notere, at kongeparet i dag afslutter sejlsæsonen.
3: Nå,
2: Tænker jeg det på ugeplanen, så afslutter vi sejlsæsonen.
3: Ja, så afslutter vi så. Det er noget med, afslutter de det ikke også, altså udover at de går i land? Haha, jeg ved godt, de har været i land udover det, men altså, er det ikke noget med, at der er en fest?
2: Jo, der er sådan en strygemiddag for skibets officerer.
3: Ej, det lyder godt.
2: Det er på Amalienborg kl. 19, men det er kl. 15, det ligesom officielt går i land.
3: Okay, kongeparret slutter sig.
2: Kongeskibet Dannebrog.
3: Land kl. 15.
2: Ja. Nordre Toldbod i København. Så er der en vigtig ting tirsdag, som jeg ved, det er sådan noget, du følger med i.
3: Det er noget, jeg følger med i, ja.
2: Brian Riemer udtager jo landsholdstruppen.
3: Ja.
2: Til herrelandsholdets kommende Nations League-kampe. Det er mod Norge, Wales og Portugal.
3: Uha.
2: Portugal lyder som svær modstander.
3: Det gør Norge også.
2: Nå, gud ja.
3: Ja, Norge, ja, det er ham der, Håland, du.
2: Håland, det er dem, der roer.
3: Ja.
2: Torsdag.
3: Jeg håber, deres båd er læk, når vi skal spille mod dem.
2: Torsdag, der er altså noget, måske endnu vigtigere, vil jeg sige.
3: Ja.
2: Tredje program er gift for første
3: Gang.
2: Nu bliver det spændende, Mads.
3: Det er der, det rigtig begynder at blive spændende.
2: Nu bliver det spændende.
3: Så nu har vi ligesom taget de indledende strækøvelser. Det er nu, det begynder.
2: Nu begynder hverdagen, ikke også?
3: Ja, jo.
2: Har du noget, du skal på?
3: Jeg skal til et møde i aften.
2: Okay.
3: Det er privat regi, dog.
2: Er det fodbold?
3: Der er indkaldt til trænermøde.
2: Jamen, det kan du lige notere.
3: Det kan jeg lige notere.
2: Så kan jeg fortælle dig, at det er stor fødselsdagsuge i min familie.
3: Nå!
2: Onsdag har min mor fødselsdag.
3: Nej!
2: Jo, det er en stor dag. Og torsdag, gud hjælp mig, der er min svigermor fødselsdag.
3: Nej, hold da op!
2: Ja. Så fredag skal jeg faktisk ud og spise med svigerfamilien.
3: Det lyder da dejligt.
2: Ja, det er rigtig dejligt. Det glæder mig meget til.
3: Det kan jeg da godt forstå.
2: Jeg skal lige have købt gaver og pakket ind og sådan noget. Men,
3: jeg skal også have købt en fødselsgave til min mor.
2: Det får du lige noteret på ugeplanen.
3: Det skal jeg lige have skrevet. Ja, det er godt, du sagde.
2: Men
3: det.
2: Altså, byd endelig ind allerede nu i en sms til 1212 eller via taleboblen i det her lyd. Hvad skal du nå den her uge? Hvad skal du have på formiddag på 4'erens fælles ugeplan? Så vi lige holder snor i hinanden og husker hinanden på de der vigtige ting, der sker den her uge.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked.
0: Eller skriv

0: PT-test til nye baderåd. En voksen person skal kunne svømme 200 meter uden pause.
1: Dyk ned i nyhedsstrømmen med P3.
0: Spørgsmålet er så, om Lasse kan det. Fedt, Lasse. Så er det bare i gang. 200 meter uden pause.
1: Med iskolde fakta.
2: Hvad er det, der foregår?
3: Jeg er i hvert fald lige op og tage en pause her.
0: Det hele pointen er, at man skal gøre det uden pause.
4: Hvad sker? Ja, men hold nu, prøv nu her. Det er virkelig, virkelig koldt.
0: Skulle kun 43% af danskerne, der kan gennemføre det her. Du er en del af flertallet.
4: Må jeg godt komme hjem nu? Det er virkelig koldt.
0: Jo, det må du da.
1: Live i DR.
0: Det er meget uværdigt.

0: 5 years down the road.
1: Formiddag på 4'eren.
2: Endelig er det mandag.
3: Camilla skal til kiropraktor klokken 16.30 i dag.
4: Okay.
3: Og det er altså lidt vigtigt, det går godt, fordi Camilla, hun får en rasende travl uge.
4: Nå.
3: Tirsdag, der skal hun mødes med sin mødergruppe klokken 19.30.
4: Det lyder da hyggeligt.
3: Onsdag skal hun til et møde på sit arbejde klokken 16.30.
4: Det kan jo gøre alle veje, det ved vi jo.
3: Inden hun i weekenden både skal til fødselsdag og få besøg af sin kusine, hendes mand og søn.
4: Er du da sindssyg, mand?
3: Jamen, men det er godt, at kiropraktoren ligger i dag.
4: Ja,
3: hvis
4: det,
3: hun går og døjer med et
4: eller andet. Men det der make it or break it. Nå, så er der hvad sagde du? Det er klokken 16.30?
3: Ja.
4: Var det, ja.
3: Og det var jo så onsdag.
4: Nå, ja, men jeg tænkte, kiropraktoren i dag.
3: Ja. Lige præcis. Så er der Henrik, der også skal noget i dag.
4: Ja.
3: Og det er sådan en, jeg kan ikke rigtig lure om Henrik, om det er noget, han glæder sig til, eller om det er en tvungen opgave.
4: Nej.
3: Henrik skriver, at han skal i IKEA i forbindelse med en flytning i et nyt hus på lørdag.
4: Okay.
3: Så Henrik kan jo sådan set komme på både dag og lørdag, fordi lørdag flytter han i et nyt hus.
4: Ja.
3: Så er der Heidi,
4: ja,
3: der i dag skal fornye sit pas klokken 15.30, fordi hun skal til Grækenland.
4: Ej, hvor skønt.
3: Så man kan sige, det er også en vigtig opgave. Stella,
4: ja,
3: hun skal til yoga om lige under 8 minutter. 10.30.
4: Det skal hun huske.
3: Ja, husk det. Jamen, jeg tror, Stella har husket det, eftersom hun har skrevet det ind til os. Så er vi til tirsdag.
4: Ja.
3: Der her er en måske ugens højdepunkt, i hvert fald for mig. Annalise.
4: Ja.
3: Hun skal have lavet en tatovering på brystet i morgen klokken 13.30. Og det er Elvis.
4: Jeg elsker Elvis.
3: Ved du hvad? Og det kan jeg sige dig, det gør Annalise også. Fordi Annalise, hun er fast lytter af programmet.
4: Nå, fedt.
3: Og jeg ved, at Annalise, hun er vild med Elvis. Og hun skriver også, det er hendes første tatovering. Og hun er altså næsten 72.
4: Sådan det er.
3: Sådan.
4: Fedt.
3: Så er der Katrine, der også i morgen skal starte til mor-barn-gymnastik med sin halvandenårige datter.
4: Det er hyggeligt.
3: Det er rigtig, rigtig hyggeligt. Lige nu er onsdag tom. Men det bliver den jo formentlig ikke ved med at være.
4: Nej, altså, udover Camillas møde på arbejde kl. 16.30.
3: Så er det jo torsdag, hvor vi alle sammen skal se gift ved første blik.
4: Ja.
3: Der melder Susanne fra Grindsted ind kl. 9. Morgenkaffe med min kollega samt et lille uformelt møde.
4: Nå.
3: Med min kollega, der har overtaget min stilling omkring min opstart på arbejde efter et års barsel. Ja.
4: Ja.
3: Så også lidt møde der. Så er der Anders. Han skal til frisør / barber kl. 15.30 på torsdag.
4: Ja.
3: Kasper, han skal se korpset.
4: Og ja,
3: det er ham selvfølgelig vel ondt.
4: Ja, det er det. Ja.
3: Så er vi nået til fredag. Der skal Lene være frivillig til VM i halvmaraton torsdag, fredag, lørdag og søndag. Så det er faktisk torsdag, fredag, lørdag og søndag.
4: Hold da op.
3: Og lørdag, hold op med det for nok at se til her. Hun skal tømme stuen,
4: ja,
3: så vi kan brække gulvet op og få indlagt gulvvarme.
4: Nå, da.
3: Det er lidt af en...
4: Et projekt.
3: Det er godt nok lidt af et projekt, hva'?
4: Ja.
3: Så er der søndag.
4: Ja.
3: Jane skriver, jeg skal til forbundsmesterskab i jagtfeltskydning i Ulfborg på søndag, sammen med en masse gode venner fra Svendborg Jagtforening.
4: Forbundsmesterskab? Ja.
3: Ja, i jagtfeltskydning. Jeg er ikke helt skarp på jagtfeltskydning.
4: Nej, det er jeg heller ikke.
3: Jeg er ikke helt sådan lige helt på, hvad det egentlig er. Nå, men det vælter jo ind i indbakken med...
4: Jamen, det er skønt.
3: Ja, med alle mulige... Ja, der er spiseaftaler, koncerter, alverdens ting. Men måske skal vi lukke den nu og sige, at det bliver en travl uge for os alle sammen.
4: Ja, men jeg kan lige opdatere lidt løbende her.
3: Kan du ikke det?
4: Jo, jo. Der er også regionale nyheder.
3: Er du kommet i tanke om andet, du skal have på?
4: Nej, ja, jo, jeg skal til Oksbøl på lørdag.
1: Formiddag.
2: Formiddag på 4'eren. Så er ugen skudt i gang.

0: Mads, jeg stillede dig et spørgsmål, og så kom jeg til at trykke på en knap.
1: Nå, men det
0: skulle
1: du ikke
0: aldrig lov til at svare. Nå, hvad var det, du skulle i weekenden?
1: Jeg skal til Oksbøl.
0: Til Oksbøl?
1: Og jeg skal ikke kigge på ulve. Vi skal ned og spille fodbold.
0: Mod... Langt?
1: Ja, der er langt. Vi er kommet i sådan en sydpulje med det fodboldhold, jeg træner med min søn. Så vi skal spille mod Varde. Og så kan du tænke, hvorfor skal vi spille i Oksbøl? Det er fordi, Varde de har sådan et træningsweekend, hvor de er i Oksbøl. Så vi skal til Oksbøl.
0: Fed tur.
1: Det bliver skønt.
0: Nu skal vi have en runde regionale nyheder. Klokken er 10:30.
2: Nyheder fra DR Sjælland.
3: Holbæk Kommunes borgmester Christina Grøroschak Hansen blev i går officielt valgt som en af Socialdemokratiets to næstformænd på partiets kongres i Aalborg. Og ifølge DR's politiske analytiker Christine Kortsen, så går spekulationerne i partiet nu på, om Christina Grøroschak Hansen vil stille op til Folketinget ved næste valg, og om hun på længere sigt kan komme i spil som formand efter Mette Frederiksen. Men Christina Grøroschak Hansen understreger, at hun ikke skal nogen steder.
4: Jamen, jeg synes altid, det er dejligt, at folk har ambitioner på min vegne, men jeg er borgmester i Holbæk Kommune. Det er jeg både sindssygt glad for at være, men jeg er også vildt stolt over at være det. Så det er altså der mit blik, det er. Jeg har ikke nogen planer om andet end at være borgmester i Holbæk Kommune. Jeg elsker jo politik og har været i det i mange år, men det jeg brænder for er jo det lokalpolitiske. Hvad der sker i fremtiden, det er jeg ikke klar over.
3: Sagde altså den socialdemokratiske borgmester i Holbæk Kommune, Christina Grøroschak Hansen. Efterspørgslen på overnatninger omkring Præstø er stigende, og i højsæsonen er der fuld belægning på tværs af hoteller, bed and breakfast og campingpladser. Men samtidig er der mangel på overnatningsmuligheder både i Præstø og i resten af Vordingborg Kommune, og derfor nedlægger Præstø Camping nu alle sine 15 fastlæggerpladser for at skabe mere plads til turisterne. Og den beslutning ærger fastlægger Lars Edvardsen.
5: De fastlægger, der er der, de er glade for at være der, og vil meget gerne blive der jo. Så det er da klart, det er da meget ærgerligt.
3: Lød det altså fra fastlægger Lars Edvardsen, og lejerchef Hans-Jørgen Weidig ønsker ikke at stille op til interview, men skriver til os, at en turistplads giver samme omsætning på 30 dage som en fastlæggerplads på 180 dage, og han forventer et yderligere behov for pladser på Præstø Camping, fordi han samtidig har solgt Ore Strand Camping, som ligger et andet sted i kommunen. Vi får ret skyet, men tørt vejr, og i dagens løb kommer der perioder med nogen sol. Temperaturer mellem 15 og 18 grader. Vi får en svag til jævn vind omkring vest. Ved kysterne først på dagen stedvis frisk vind.
6: Hi, this is Ed Sheeran, and you're listening to the greatest radio show on the earth.

0: Mads Tyrsted.
1: Det er jo næppe gået nogens næse forbi, at der i sidste uge landede resultaterne af den seneste PISA-undersøgelse.
2: Hvis det er gået nogens næse forbi, så kan det være, at de enten har sovet eller været til resten af mange møder.
1: Ja, der skete jo det, der meget ofte sker, når der lander sådan en nyhed. Så bliver der indkaldt til møder.
2: Ja, mange møder.
1: Rigtig mange møder. Pressemøde, forældremøde, krisemøde. I dag har KL indkaldt til hastemøde om PISA-sagen. Og det fik jo også Mads til at tænke på, der er virkelig nogen, måske særligt arbejdspladser, ledere, de går nok vilde med møder.
2: Ja, et møde er jo også godt til at få aftalt nogle ting.
1: Ja, er det nødvendigvis altid den bedste måde?
2: Altså, ikke altid den bedste måde, men det kan være fint nok lige at kigge hinanden i øjnene og blive enige om, hvad der ligesom skal ske, hvis det nu er sådan et eller andet vigtigt, der skal ske fremadrettet. Så er det fint nok lige at snakke tingene igennem, men nogle gange, så sidder man der og tager sig selv i at tænke,
1: hvad laver jeg her?
2: Kan jeg lykkes i løbet af det her med at pille det her klistermærke af min kuglepen?
1: Eller kan jeg tegne en tegning?
2: Præcis.
1: Men fortæl os lige i en sms til 1212 eller via talebobben i det lyd. Skal du måske til et møde på jobbet i dag? Fortæl meget gerne, hvilket type møde det er. Er det et møde, der giver mening for dig, hvor du tænker, her kan jeg godt bidrage? Eller er det et møde, hvor du har læst dagsordenen og tænker, hvorfor er jeg indkaldt til det her møde? Hvordan giver det mening? Det kan også være, at du selv har indkaldt til mødet. Har du så lige tænkt over, om du har inviteret ret og kravl, eller om du ligesom har stilet det til nogen, du tænker, her giver det mening?
2: Ja.
1: Altså, jeg vil sige, jeg har det lidt svært med møder.
2: Har du det?
1: Ja, det har jeg. Fordi okay. Jeg synes, vi bliver indkaldt til utrolig mange møder, hvor jeg nogle gange tænker, hvorfor sidder jeg her? Altså, det er ikke relevant for det, for min arbejdsdag, eller mit arbejdsområde, eller den arbejdsopgave. Og så kan jeg sidde og blive helt stresset over, nu bruger jeg så en halv time eller en time her, som jeg kunne have brugt på at passe mit arbejde.
2: Ja, eller til ordnet de mere presserende ting.
1: Ja, altså, og der kan jeg godt synes, det er spild af tid.
2: Ja.
1: Og i virkeligheden alles tid.
2: Ja, det er rigtigt.
1: Fordi det er jo også spild af tid for dem, for hvem det giver mening at sidde til det møde, at der så sidder 1, 2, 3, 4, 10 mennesker, som bare er zonet helt ud.
2: Ja.
1: Altså, det er jo ikke særlig sådan
2: forhånden. Ej, ja, det giver jo ikke sådan godt mødeklima,
1: nej,
2: hvis man kan tale om det.
1: Altså, der findes jo utallige typer af møder. Pressemøder, krisemøder, hastemøder, forældremøder og sådan noget. Men der er de der møder, hvor der enten er en meget klar dagsorden,
2: ja.
1: Der er også møder, hvor man ikke helt ved, hvad dagsordenen er.
2: Det er jo tit de møder, som måske ender med at blive sådan lidt.
1: Ja.
2: Præcis.
1: Der er også møder som opfølgning på et andet møde.
2: Ja, sådan et opfølgningsmøde.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og det kræver jo ligesom, at det første møde var et godt og brugbart møde, for ellers så giver opfølgningsmødet ikke vildt god mening.
2: Nej, eller også så kan man i hvert fald sige, at opfølgningsmødet kommer til at tjene den funktion, at det klargør, at det første møde ikke var særligt tydeligt, så derfor så bliver vi nødt til at lige rette ind.
1: Har du, nu skal du være helt ærlig.
2: Ja.
1: Har du for nylig siddet til et møde, hvor du tænkte, det her kunne lige så godt være sendt ud som en mail? Hvis ikke du svarer ja nu.
2: Nå, så. Jo, men det har jeg mere. Jeg tænker lige tilbage. Jeg kan godt lige komme på et møde.
1: Du kan godt
2: arrive eller to, ja, det kan jeg godt.
1: Vi er mange, der går til mange møder på vores arbejde. Gode møder, dårlige møder, korte møder, lange møder. Møder, der giver mening. Møder, der lige så vel kunne have været en mail. Lige om lidt, der får vi selskab af Bo Kryer. Han ved en masse om god mødekultur og om knap så god mødekultur. Men du er altså også velkommen i snakken.
2: Skal du til møde i dag på dit arbejde, så vil vi jo meget gerne høre fra dig. Hvordan har du det med det møde, du skal? Ved du, hvad det er, det her møde handler om? Og hvorfor lige præcis du skal være med til det her møde? Og er det noget, der kommer til at give mening for dig at være med? Eller kunne du godt have brugt din arbejdstid på noget andet? En sms eller ind i taleboblen i det lyd.
3: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
3: Skriv P4. Lav et mellemrum. Og

0: Det er Pauline, den her hedder Ny og Næ.
1: Vi taler om møder og hvad et godt møde kan, og også hvad de der dårlige møder, de så ikke lige kan. Og derfor så har vi tilkaldt en ekspert, der har en masse erfaring og viden om arbejds- og mødekultur. Velkommen, Bo Kryger.
2: Tak skal du have.
1: Du er mødedesigner i dit eget firma Moving Minds, og så har du skrevet flere bøger om god mødeledelse.
0: Og før vi kommer til det her med, hvordan man så holder gode møder, så lad os lige tage et kig på mødekulturen i Danmark. Vi har jo sådan lige stået og talt om, og har også et indtryk af, at der simpelthen bliver holdt utrolig mange møder rundt omkring på danske arbejdspladser. Har vi ret i det?
2: Det har I fuldstændig ret i, altså, og det er der jo mange gode grunde til. En af dem er jo, at verden bliver vildere og vildere, så vi har brug for at sætte os ned nogle gange og lige snakke om, hvad er det egentlig, der sker her. Og så har vi fået rigtig meget hjemmearbejde, det vil sige, at der også er et behov for at tale sammen og ikke føle, at man sidder derhjemme alene. Og så er der en masse dårlige vaner, hvor vi bare holder møder, fordi det har vi altid gjort, og fordi vi har en eller anden idé om, at den bedste måde at fordele viden ud i organisationen på, det er ved at lave sådan noget masse information. Og det er det som regel ikke. Så.
0: Ja, det virker lidt nogle gange, Bo, som om, at det er det håndtag, man ligesom altid griber ud efter. Lad os holde et møde. Altså, men hvorfor har det egentlig grebet sådan om, så tror du? Fordi det er jo tid, der går fra alles arbejde.
2: Jamen altså, som jeg siger, så tror jeg, at der er simpelthen nogle behov i vores tid, der gør, at vi på mange måder har brug for det. Men så tror jeg også, der er noget i den danske kultur. Altså, vi er jo lidt en konsensuskultur, og vi kan ikke lide at gøre nogen kede af det. Så vi har tendens til at invitere alle for en sikkerheds skyld, så der er ikke nogen, der bliver sure. og på den måde kan vi hurtigt rende rundt og spille hinandens tid lidt, ikke?
1: Bo, hvordan har du det egentlig selv med møder?
2: Jamen, altså, jeg har jo været selvstændig nu i snart 20 år, og det vil sige, at jeg holder faktisk kun møder, der giver rigtig god mening for mig. De gange, jeg har arbejdet i større organisationer, det har jeg gjort i flere omgange, så oplever jeg lige med det samme, så kommer der sådan 30% af min tid i min kalender. Det er sådan nogle forskellige orienteringsmøder og sådan nogle snakkelimsmøder, der skal prøve at holde organisationen sammen. Og dem har jeg stort set ikke af, når jeg er selvstændig. Så på den måde, så har jeg det egentlig ret godt med de møder, jeg holder. Men jeg kender udmærket følelsen af at vågne op og kigge i kalenderen og så tænke, hvad sker der lige her? Hvornår er det, jeg skal lave mit rigtige arbejde?
0: Om lidt, Bo, der spørger vi, hvis man nu ikke kan undgå møder, hvordan holder man så gode møder?

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til et udsigtspunkt.
2: Nu på DRTV, og i aften på DR.

0: Roma, Roma, ma, gaga, la, la, what's your bad romance?
1: Det er Lady Gaga her med Bad Romance.
2: Vi har stadigvæk mødedesigner Bo Kryger med, og vi taler altså om møder og mødekultur. Anledningen er, at vi sådan bare generelt synes, at der bliver holdt ret mange møder for tiden. De er både krisemøder, hastemøder, pressemøder, ekstraordinære forældremøder, som oven i købet også er Danmarks største. Og så er der jo alle de der gode, gammeldags personale- og afdelingsmøder, som vi alle sammen render til fra i ny og næ.
1: Ja, nogle gange er der jo brug for et møde, Bo. Og lad os lige prøve at kigge på de vigtigste tommelfingerregler, hvis man skal holde et godt og effektivt møde. I den forbindelse, Bo, så vil jeg lige læse en besked højt for dig, som vi har fået fra en, der lytter med. Der er en, der skriver, jeg nægter at deltage i møder uden agenda. Hvis der ikke er en agenda, så efterspørger jeg den. Hvis jeg ikke kan få den, så er mødet ikke vigtigt nok. Og som bonus, møder deltager eller mødeafholder for sent, f.eks. 5-10 minutter, så forlader jeg mødet, fordi så er det heller ikke vigtigt nok. Bo, det der med, at der skal være en klar agenda, dagsorden, er det fuldstændig afgørende for et godt møde?
3: Altså, jeg vil så sige, at jeg vil nok mere fokusere på, om der er et klart mål, så vi ved, hvorfor vi mødes. Og det er jo altid, eller ikke altid, ofte godt med en agenda, men der er jo rigtig mange situationer, hvor verden bevæger sig så hurtigt, hvor vi simpelthen har brug for at stikke hovederne sammen og finde ud af, hvad er det, der sker lige nu, hvad skal vi gøre? Og der er det altså ikke sikkert, at vi har haft tid til at lave en agenda, men det kan vi jo gøre på mødet. Men et møde kan altså godt være meningsfyldt uden en agenda, men jeg forstår godt udgangspunktet. Altså, hvis man får en fornemmelse af, at der ikke rigtig er tænkt over det her, der er ikke forberedt noget, så kan man hurtigt opleve det som spild af tid, inden man overhovedet er kommet. Med hensyn til at...
2: Ja. Jamen, er det så fordi, det er vigtigere, når man indkalder folk til et møde, at man skriver, at målet med det her møde, det er mere end, at vi skal igennem punkt 1-8?
3: Altså, hvis man kan skrive en agenda, så er det da en god idé at gøre. Og så sørg for at ikke at skrive den, som om det lyder som ingredienserne på en frysepizza, men måske som nogle engagerende

0: dag, det her?
1: Ja, altså det følger jo tit formålet, så hvis du ved, hvad formålet med mødet er, så kan du også bedre identificere, hvem er det, det giver mening, der deltager. Men altså, ellers så er det jo noget med at have empati, altså have empati og forståelse for, at vi alle sammen er lidt i tidsnød. Så hvad vil du selv synes om at blive indkaldt til et møde, hvor du ikke rigtig vidste, hvorfor du skulle være der? Så den der refleks, når man sidder og indkalder til mødet, er bare at trykke så mange som muligt på invitationen. Det er måske ikke det klogeste i verden.
2: Hvad med tiden, Bo? Altså, skal man sætte tidsramme på og så sige, at et godt møde det var en halv time? Og hvordan kommer man helt ud af det der gode møde?
1: Altså for mig er et godt møde et kort møde, men ikke forstået som, at det nødvendigvis er en halv time, men som, at det er så kort, som det kan blive. Og der har vi jo en vane. Den er godt nok heldigvis ved at ændre sig med, at alle møder altid varer en time eller en halv time. Og der kan man jo godt gøre mødet lidt kortere, og så som udgangspunkt sigte imod 20 minutter og 50 minutter. Fordi så giver man også folk tid til at have en pause og nå videre til det næste møde, så det ikke starter for sent. Og vi har også undersøgelser, der viser, at hvis du går fra det ene møde til det andet i løbet af en dag hele tiden uden pause, jamen så er du ikke særlig effektiv til sidst. Så bliver det lidt spild af tid. Så hvis man kan holde mødet kortere, så gør det. Så det vil sige, når du programsætter mødet, så prøv at gøre det lidt kortere, end du egentlig godt kunne tænke dig, fordi det fungerer som sådan et mentalt anker. Så sigter du mod den tid, og så er der en større chance for, at du rammer omkring det tidspunkt, du havde sat dig for at afslutte.
0: Tak fordi du var med her hos os, Bo. Du besvarede jo vores mødeindkaldelse, det er vi rigtig glade for.
1: Jamen tak. Ja, det var en stor fornøjelse. Det var også et kort møde. Jeg kunne godt være blevet lidt længere.
2: Vi laver en længere indkaldelse næste gang, Bo.
0: Ha' en dejlig dag.
1: Ja, gør det. Okay, i lige måde. Hej.
0: Så får vi lige Jamiroquai her med Cosmic Girl.

0: Det møde, vi kalder formiddag på 4'eren, er hævet for en stund, fordi nu skal vi have en radioavis her på P4. Klokken er blevet 11.
1: I dag kommer prisen på en liter diesel over de 19 kroner og når dermed det højeste niveau nogensinde, forudser bilejernes organisation FDM. Prisen på diesel stiger i dag med 20 øre til 19 kroner og 19 øre per liter. Og benzinprisen får også et nyk opad. Den stiger i dag med 40 øre per liter, oplyser FDM. Ifølge Elias Doglu, der er forbrugerøkonom hos FDM, så kommer stigningerne på baggrund af weekendens eskalering i krigen mellem USA, Iran og Israel. I dag er alle landets kommuner indkaldt til et hastemøde på baggrund af de historisk dårlige PISA-resultater, der kom i sidste uge. Og her vil der være et særligt fokus på elever med indvandrerbaggrund, som skolelederne fortæller, kan have brug for ekstra hjælp til at lære at læse og skrive dansk, hvis det ikke er det sprog, de bruger derhjemme. I PISA-undersøgelsen kan man blandt andet se, at 24% af eleverne, der ikke har indvandrerbaggrund, præsterer lavt i læsning, mens det i gruppen af elever med indvandrerbaggrund er 48%. Merete Amdisen, socialdemokratisk borgmester i Ishøj Kommune, mener, at problemerne ikke kun handler om sprog.
2: PISA-undersøgelsen viser også, at elever, der kommer fra familier med kort eller måske slet ingen uddannelse og med lav økonomisk indkomst, de klarer sig ringere end alle andre. Og dem bor der tilfældigvis rigtig mange af her på Vestegnen, fordi det er her, at de store billige boligområder de befinder sig.
1: Hun opfordrer til, at politikerne afholder sig fra at blande sig for meget i, hvordan problemerne løses.
2: Det er lærerne, der ved, hvordan man underviser, hvordan man underviser børnene godt. Så jeg tror, vi politikere, vi skal kæmpe for at få flest mulige penge ud til vores folkeskole, og så skal vi lade fagligheden råde og selv fjerne fingrene lidt fra, hvordan vi tror, at problemet løses bedst.
1: Unges lyst til at prøve kræfter med landbruget er ikke blevet mindre. På det seneste har der ellers været en masse ophedet debat om vilkårene i landbruget. Der har faktisk været en lille stigning i antallet, der vælger at uddanne sig på landbrugsskolerne. 16-årige Thor Bjerregaard Uggerby er lige begyndt på Dalum Landbrugsskole, og han mener, at en ny generation af landmænd er vigtig, for at der kommer en udvikling, der gavner alle.
3: Jeg tror jo selv på min fremtid. Jeg tror bare, at vi skal gøre det på anderledes måde, end vi nu har. Det er der mange, som kan have svært ved at se, fordi de har gjort det på en bestemt måde i årtier.
1: Uddannelseschef Martin Krusborg oplever ret stor gåpå mod hos de unge.
4: De kan da godt høre debatten, men når unge mennesker på de her 17 år, når de er færdige med folkeskolen, så forholder de sig til, at de kunne godt tænke sig at komme ud og arbejde med dyrene, de kunne godt tænke sig at komme ud og se noget gro ud i markerne. Så det er det, vi oplever hos de helt unge mennesker.
1: Vi får solen at se i dag, og det skulle holde tørt, men der kan komme skyer. Svag til jævn vind fra vest og mellem 15 og 18 grader.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Og vi har jo godt gang i vores mandagsmøde.
3: Vi har jo lige haft en kort pause.
2: Ja.
3: Strække ben pause.
2: For at fylde kaffekoppen op.
3: Præcis.
2: Men nu er vi tilbage, fordi dagsordenen lyder jo, at det her møde var fra 10 til 12.
3: Og det er det bedste. De bedste to timer på hele dagen.
2: Det er det. Og vi er jo nået til anden time af formiddagsmødet, hvor vi jo har brugt den seneste halv times tid på at tale om det her med mødekultur på arbejdspladserne. Vi talte lige før med mødedesigner. Jeg synes, det er en fed titel at være mødedesigner.
3: Møj fed titel.
2: Bo Kryer, der jo fortalte det her med, at et godt møde, det er så kort som muligt.
3: Ja.
2: Det behøver ikke altid være en halv eller en hel time. Og så var han også meget med det der med, ikke nødvendigvis en dagsorden som sådan med 8 punkter, men at et møde skal, at altså et godt møde skal have klart mål.
3: Ja,
2: altså hvad skal
3: folk,
2: vi ligesom...
3: præcis. Folk skal vide, hvorfor sætter vi os sammen, og hvad er det, vi skal, altså hvad er det, vi arbejder hen imod med det her møde?
2: Så sagde Bo også det, som vi måske i forvejen godt havde tænkt, at vi har en tendens til herhjemme at indkalde til alt for mange møder.
3: Ja.
2: Og måske også at indkalde alt for mange til møderne.
3: Ja, men Bo han sagde jo også det der med, at vi vil så gerne konsensus. Vi elsker jo fællesskab og konsensus og enighed i Danmark, så det er jo nogle gange det der med, at vi skal lige sikre, at alle de er godt orienteret.
2: Alle bliver hørt.
3: Foregår. Ja, præcis.
2: Alle mand på dæk.
3: Præcis.
2: Men så risikerer man bare også, at der sidder halvdelen af deltagerne til et møde og tænker, hvorfor er jeg her?
3: Præcis.
2: Det er jo overhovedet ikke mit felt, eller det kunne du have sendt en mail om.
3: Men det er da dejligt, at en mand med en titel, der hedder mødedesigner, kunne bekræfte os i, at vores fordomme om møder er rigtigt nok.
2: Fuldstændig rigtigt. Det kan vi jo altid godt lide.
3: Ja, det kan godt lide at få ret.
2: Tak fordi du kom, Bo.
3: Ja, yes, det var skønt,
2: du gav os ret.
3: Og det skal vi lige note til os selv. Næste gang vi indkalder Bo til et møde, så skal vi lige lave det lidt længere, for Bo han synes, ja, han synes vi kunne godt holde lidt længere møde.
2: Ja, ja, det er jeg sådan set enig i. Men inden mandagsmødet er slut, der har vi jo også på dagsordenen, Mads, at vi skal have samlet op på vores efterårsbingoplade.
3: Ja.
2: Og så skal vi have fundet et nyt musiknummer til vores Greatest Glemte Hits-plade. Jeg kan lige så godt sige det, som det er.
3: Det slår ikke Phil Collins. Jeg siger det bare.
2: Det kan jeg sige dig. Det gør det.
3: Okay.
2: Og med længder. Fordi det er mig, der har været i glemmekassen og fundet et, synes jeg selv, fremragende nummer. Vel mødt.
3: Ja, tak.
2: Til mandagsmødet.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
1: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Det er Blæst. Den nye pige.
1: Vi har haft møder og mødekultur på dagsordenen i dagens formiddag på 4'eren. Og Morten, han har skrevet, jeg har aldrig forstået, hvorfor man ikke holder stående møder. De er ofte hurtigere færdige, og medarbejderne forbrænder kalorier. Det er da en win-win.
0: Ja.
1: Men det er da rent nok.
0: Det er en god idé.
1: Ja, ligesom man har de der walk-and-talk-møder.
0: Altså, jeg vil sige, jeg synes tit, jeg er til møder, hvor jeg sidder på gulvet, fordi der ikke er stole nok.
1: Nå.
0: Vi kommer som de sidste, når
1: ja,
0: vi er færdige.
1: Ja, der kan du lave en Morten, og så tage et stående møde.
0: Ja, der er også en anonym, der har sendt den her. Jeg har det præcis som dig, Louise. På mit job med 9 medarbejdere på 2 matrikler, der skal vi have kalendermøde hver 14. dag. Jeg er ved at få pip og stress med al den tid, der går fra det rigtige arbejde, som just kan nås alligevel. Alt, der bliver talt om, kan alligevel læses i kalenderen af os alle, men vi skal også, i citationstegn, lære hinanden at kende. Det er virkelig op ad bakke.
1: Hej Rasmus.
2: Hej.
1: Du er med os og ringer fra Bagsvær. Rasmus, du kan godt lide møder. I har sådan et morgenmøde, for eksempel sådan en mandag her, hvor I lige gennemgår, hvad der er på programmet, hvad der skal ske i det ejendomsserviceselskab, hvor du arbejder. Hvorfor er det sådan et godt møde?
2: Jamen, det er det, fordi at man får snakket tingene igennem. Selv hvis der er noget, man er i tvivl om, så kan man ligesom få de tingene sammen og finde ud af, hvad der hovedet er hele i de forskellige opgaver.
0: Så er der aldrig, Rasmus, nogle af de møder her, hvor du tænker, hvad fik vi egentlig ud af det?
2: Nej, det synes jeg ikke.
0: Fordi det er fantastisk.
2: Med de opgaver, vi har, så synes jeg bare, det er mere vigtigt, at vi får snakket tingene igennem, end at bare sende en mail, så man lige vil godt gå i glemmebogen nogle gange. Men det er så, hvad der sker i øjeblikket.
0: Så det der med, at for dig, at de her møder egentlig også sådan lidt hyggetid, altså lige at ses med kollegaerne, er det også det?
2: Ja.
0: Okay. Jeg har jo indrømmet live i radioen, at jeg godt kan have det lidt svært med mødekulturen, i hvert fald på min arbejdsplads. Jeg synes, der er mange møder, og jeg synes også, der er mange møder, hvor jeg kan sidde og tænke, nu bliver der skruet i baggrunden. Hvad er det, jeg skal bruge det her møde til? Kan du ikke lære mig et eller andet, Rasmus? Hvordan får man sådan en positiv indstilling over for møder?
2: Jamen, jeg kan jo bare sige, at hvis du har en kæreste eller mand, så tænk det bare som om, du skal tilbringe noget tid med dine kollegaer. For du kan lige så godt bruge det samme energi og overskud til at være sammen med, sådan, så med din kæreste eller mand.
0: Ja. Okay,
1: det kunne faktisk
0: jeg aldrig set på det før.
1: Det kunne da faktisk være meget rart, hvis du lagde den samme energi i at holde møder med os, Louise, som du lægger i dit fritidsliv. Det er super.
0: Jamen prøv at høre, hvis nu mødeindkaldelsen lød på en lækker middag og en god drink, så tror jeg da også, jeg vil møde op med en anden energi.
1: Jeg lover at hente kaffen til dig næste gang. Kan det hjælpe?
0: Ja, det kan det i hvert fald. Rasmus, tak for at være med, og tak for at have sådan en positiv indstilling til møder i det hele taget.
2: Det var slet.
0: Og tusind tak til alle andre, der jo bidrog til samtalen.
1: Jeg tænkte på, Louise, hvis jeg nu lige laver en mødeindkaldelse, hvor jeg lige indkalder til et møde om, hvordan vi fremtidig holder møder. Var det noget?
0: Jeg kan mærke, hvordan jeg allerede bliver lidt træt.
1: Jeg henter kaffen.
0: Det er ikke et møde, der er designet til mig. Kan du ikke tage det selv?
1: Hvis vi nu sætter et godt mål for mødet, kunne det ikke være noget?
0: Nej, tak.
1: Nå, okay.

0: fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide
6: nu på DRTV.

0: Da sommer blev til efterår, da august blev til september, der gik vi jo sådan aktivt til værks.
1: Det var en mission, vil jeg nærmest sige.
0: Ja, vi skulle have det bedste ud af efteråret. Ja. Vi har lavet en efterårs bingo-plade.
1: Ja. 12 fantastiske ting, vi skal nå i efteråret.
0: Hvilke felter har du fået udfyldt, Mads?
1: Jamen altså, sidst vi kiggede på bingo-pladen, der havde jeg jo nyt et glas rødvin eller andet ikke at drikke. Der havde jeg fået mig en stille øl efter en fodboldkamp.
0: Det er en meget lavt hængende frugt.
1: Ja, men det var der, vi startede. Til gengæld så synes jeg, at jeg er kommet ok efter det, faktisk. Ja. Jeg er ude og gå en tur i går. Altså, en tur i naturen. Det var dejligt.
0: Okay, ud i naturen, ja.
1: Jeg har fået tændt nogle stearinlys.
0: Ja.
1: Så det er også et kryds der. Så har jeg spillet spil. Jeg har spillet Kalaha med min datter,
0: der fik
1: det fødselsgave. Det er fantastisk spil. Sindssygt fantastisk spil. Selvforkælelse nåede jeg også her i weekenden. Jeg var
0: ude løbe. Hvad så? Ansigtsmaske?
1: Jeg var ude løbe en tur. I regnvejr.
0: Kalder du det selvforkælelse?
1: Ja, det var selvforkælelse, for det var længe siden, jeg var ude at løbe, og det var i regnvejr.
0: Sådan kan vi være så forskellige.
1: Og jeg kan godt lide at løbe i regnvejr. Det var helt perfekt. Så jeg synes egentlig, at det går godt. Altså, jeg mangler lige 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ting.
0: Må jeg lige få den?
1: Ja.
0: Fordi jeg har...
1: Nu skal ligesom du ikke blære dig.
0: Nej, men det gør jeg heller ikke. Jeg har jo både oplevet en kulturel oplevelse, for det gjorde under festugen.
1: Mm.
0: Jeg har nyt et glas rødvin.
1: Ja.
0: Og et glas rødvin.
1: Bum. Nå, bum, bum, bum, bum.
0: Jeg har også været en tur i naturen. Der løb jeg en tur.
1: Ja.
0: Jeg vil ikke kalde det selvforkælelse, men dog trods alt en tur i naturen.
1: Tur. Ja.
0: Jeg har læst en bog.
1: Hold
0: jeg har faktisk læst to.
1: Nej!
0: Jo.
1: Ah, nu blærer
0: du
1: dig.
0: De var gode begge to.
1: Okay, ja.
0: Jeg er ikke faldet over kastanjer endnu. Men jeg har lavet indendørs hygge, fordi det var en kombi med bogen.
1: Okay, ja, det er smart.
0: Jeg har også tændt stearinlys. Så jeg mangler selvforkælelse. Jeg synes jo faktisk også, det er en form for selvforkælelse at ligge på sin sofa en hel søndag og læse en god bog.
1: Ja, det er det da.
0: Under et slummertæppe.
1: Hvis det er det, der gør dig glad, så ja.
0: Jeg har købt ind til simremad. I weekenden, der står den på bøf bourguignon.
1: Nej, det lyder godt. Er der rester?
0: Jamen, det kan godt være, der er det,
1: mand. Fordi så kan vi jo nyde din kreation, eller din lækre mad sammen, så jeg kan få et kryds.
0: Skal vi ikke aftale, at jeg skriver til dig søndag aften, hvis der er rester, som jeg kan tage med mandag? Så behøver du ikke at smøre din
1: Ja, det vil være skønt, hvis jeg lige kan slippe for at smøre dem. Jeg tænkte forresten, har du lagt mærke til, at efteråret det er blevet trendy?
0: Ja, det har jeg.
1: Der var en artikel i weekend
0: på DR. Og hvorfor er det mon det?
1: Jeg siger ikke, at det har noget med bingo-pladen og vores hype af efteråret at gøre. Jeg kan bare konstatere, at der er gode folk på DR.dk, der sådan cirka en uges tid efter laver en artikel om, hvor fedt efteråret er.
0: Ja, de kalder det jo... Altså, det er jo sådan nogle hashtags, der florerer på sociale medier. Hashtag fall vibes, altså efterårsvibrationer. Autumn core, hvad betyder det? Sådan efterårskerne.
1: Hvad med det, der jo er helt oplagt at lave? Hashtag
0: efterårsbingo. Efterårsbingo. Ja.
1: Ikke? Det er da det.
0: Det er da det, man skal gøre.
1: Nå, jamen altså, Louise, jeg synes, at du er kommet godt fra start. Jamen, det er okay. Men jeg ved også, at jeg har noget udsigt om ikke så lang tid, som ligesom kan give mig et kryds mere i hvert fald.
0: Hvad er det?
1: En kulturel oplevelse.
0: Hvad skal du?
1: Jeg skal ind og se Jeppe på bjerget.
0: Det er da rigtigt.
1: Ikke på fredag, men næste fredag.
0: Jamen, der er meget godt i vente.
1: Det er der.
0: Hvilket felt bliver det sværeste for dig?
1: Det bliver nok det med bogen.
0: Gør det det?
1: Ja, men det er det der med, jeg skal jo lige have tid til at læse den bog.
0: Ja.
1: Men altså...
0: Jamen, det er rigtigt.
2: I skal også se hele forbrydelsen. Eller gense.
0: Den glæder jeg mig meget til, men jeg er nødt til at vente på, at mine børn gider være med. Fordi det synes jeg jo er sådan en form for kulturel dannelse.
1: Altså, jeg afventer bare lige, at vi får afsluttet noget andet. Men hvis ikke det snart kommer op i fart, det der andet, så bliver jeg bare nødt til at afslutte det og så sige, nu ser vi forbrydelsen. Slut.
0: Ja. Du kan hoppe ind på P4's Facebook-side, hvis du lige nu tænker, hvad delen er, de taler om, de to mennesker i min radio. Så taler vi om formiddag på 4'ens efterårs bingo-plade, som man kan finde derinde.
1: Og man kan se den, og man kan printe den, fordi en god kollega
0: har sat... Man kan også bare gemme
1: opslaget. Ja, det er rigtigt. Men en god kollega, han har lavet den så rasende flot, at den er printervenlig, så man kan hænge den op på sit køleskab med en køleskabsmagnet.
0: Lige præcis. Så hop derind, hvis du vil være med til at spille bingo. Efterårs bingo. For det vil du da, selvfølgelig. Alt, hvad hun ville, var at danse, synger TV2. Måske kunne vi også danse i efteråret her.
1: Kunne vi da sagtens.
0: Ja. Skal vi tage en sving op nu, Mads?
1: Ja, er du under selvforkælelseskategorien så?
0: Ja. Nej, det vil jeg ikke kalde det.

0: Så er det blevet tid til regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Livet som landmand har fyldt en del i debatten i den seneste tid. Både traktorprotester og en hård miljødebat har fyldt i medierne, og den negative debat rammer også de unge, der drømmer om at blive landmand. Men alligevel mærker de danske landbrugsskoler en stigende interesse for faget. Og en af de elever, der har valgt landbruget til, er Laurits Andreasen Arendt, som er elev på Landbrugsskolen Sjælland i Høng.
3: Man føler, at der er et synspunkt, der er negativt i hvert fald på det, man, hvad man skal sige, gerne vil uddanne sig indenfor, og det man er rigtig glad for. Så det er da helt klart en svær faktor. Jeg vil ikke ændre mit uddannelsesvalg på grund af, hvordan folk ser på det, men det gør det helt klart ikke lige så sjovt, fordi det er der noget, der påvirker.
2: Sagde altså Laurits Andreasen Arendt, og Karen Bakkeskov Felt Andersen er også elev på Landbrugsskolen i Høng, og for hende er det vigtigt, at der stadig er danske varer på hylderne i supermarkederne, også selvom tonen i debatten kan være rå.
4: Det kan jo godt være lidt hårdt til tider, men det er også bare vigtigt, at man kæmper for det, man godt kan lide, og det, man ligesom går op i.
2: Sagde altså Karen Bakkeskov Felt Andersen, og Landbrugsskolen Sjælland tiltrækker både elever fra by og land, og så oplever skolen en tydelig fremgang i antallet af kvindelige elever. Holbæk Kommunes borgmester Christina Kryo-Rosjak Hansen blev i går valgt officielt som en af Socialdemokratiets to næstformænd på partiets kongres i Aalborg. Men til trods for den nye titel, så er hun altså ikke på vej væk fra borgmesterkontoret i Holbæk.
5: Jeg har ikke nogen planer om andet end at være borgmester i Holbæk Kommune. Jeg elsker politik og har været i det i mange år, men det jeg brænder for er jo det lokalpolitiske. Hvad der sker i fremtiden, det er jeg ikke klar over.
2: Og sådan sagde altså Christina Kryo-Rosjak Hansen, socialdemokratisk borgmester i Holbæk Kommune. Vi får ret skyet, men også tørt vejr, og i løbet af dagen kan der så komme perioder med nogen sol. Temperaturer mellem 15 og 18 grader i dag, svag til jævn vind omkring vest. Ved kysterne først på dagen stedvis frisk vind. I aften tørt vejr og først perioder med klart vejr, men ud på natten skyde vestfra.

0: med Louise og Mads.
1: Den er god.
2: Den er så god. Joshua Caddisons Jesse, kæmpe banger, som jo selvfølgelig allerede er med på vores greatest glemte hits.
1: Er det din personlige favorit?
2: Jeg kan ikke vælge det, som at vælge mellem mine børn. Det kan jeg.
1: Okay, nej.
2: Det kan jeg ikke.
1: Så kan man jo konstatere ud fra antallet af numre, du har med på vores greatest glemte hits, at du har mange børn.
2: Prøv lige at høre her.
1: Ja, jamen, den, altså.
2: Jamen, det er en dejlig. Altså, det er jo et projekt, vi har. Greatest glemte hits, kalder vi det. Hvor vi forsøger at hive rigtig gode sange, som vi simpelthen hører for sjældent.
1: Ja.
2: Hive dem ned fra hylden og sige, dem skal vi høre.
1: Præcis.
2: Igen. Og du har jo også smidt den her på.
1: Nok et af de valg, hvis jeg selv skal sige det, jeg er mest begejstret for, selv at have taget.
2: Ja, og det ved jeg godt, du siger. Jeg synes altså ikke, det er glemt hit.
1: Nå, nej. Nej, men jeg bevæger mig i kanten af der, hvor de jo ikke er glemte, så de er forsvundet ud af folks bevidsthed. Nej. Det er bare det, vi hører dem bare for lidt.
2: Jeg synes jo også, den her hører vi alt for lidt. Hold on, little girl. Mr. Big.
1: Jamen, det er rigtigt.
2: Alt for lidt. Jeg vil så sige, der er en anden sang, som så tror jeg faktisk var den første, du smed på vores brændte CD.
1: Ja.
2: Den er jeg enig i. Den hører jeg for lidt.
1: Ja.
2: Peter Andre. Mysterious Girl.
1: Luk øjnene, og du kan se musikvideoen for dig.
2: Ja.
1: Med åbenstående skjorter af hele pivetøjet.
2: Han er smurt ind i olie.
1: Yes.
2: Jeg har også smidt Lighthouse Family på, og så har du jo også smidt den her på. Calvin Harris.
1: Der er så mange, og med flere. Der er så mange med på det nummer der, det er helt vildt.
2: Nu startede jeg med at sige, at jeg synes, det er svært at vælge en favorit. Men jeg vil sige, at den her, den rangerer meget, meget højt for mig. Altså Jamie Walters. Hold on.
1: Ja, den er også virkelig god.
2: Vi har også Toploader, Dancing in the Moonlight, Me and My, Doobie Doop, Østkyst Hustlers, han får for lidt corona med Rhythm of the Night.
1: This is the rhythm.
2: Og så har vi faktisk den her, som det er Sanne og Rasmus, der er en mand, der hvor vi ikke var her, har smidt den her på. Og jeg må bare sige, film et godt valg.
1: Alain Morissette fortjener også en plads på sådan en opsamlingsplade, det her, ikke?
2: Og så er der et andet nummer, som jeg har smidt på.
1: Ja, det er jo først gået op for mig nu.
2: Ej, det er godt, hva'?
1: Ja, det er bare godt.
2: Og nu kommer, jeg kan lige så godt sige det, her kommer et genreskift. Fordi i sidste uge, der smed du jo den her på albumet. Ja. Det er godt nok et genreskift.
1: Jeg så en video på et socialt medie med Phil Collins i går. Det ender tilfældigt i mit feed. Han er simpelthen for cool, når han sætter sig der og tæsker i det der trommesæt, mens han bare sidder og synger, som om det er uden problemer.
2: Det er meget, meget imponerende, hvad han kan. Men der er selvfølgelig plads til meget mere på CD'en, fordi det er en compilation. Vi udgiver mange CD'er på den gang. Jeg har fundet et nummer frem, som jeg på alle måder synes fortjener at komme på greatest glemte hits. Det tager vi om lidt. Først gunge her med diskusnav. Har ikke så mange år på banen endnu.
1: Nej, det er ikke glemt hit endnu.
2: Ikke nu.

0: Du lytter
1: til Formiddag på 4'eren.
2: Vi var lige omkring mange af de kæmpe hits, som er gået lidt i glemmebogen, men som vi synes fortjener et nyt liv.
3: Ja, jeg håber virkelig, at der er mange, når vi laver det her mandagen, flyver ud i deres biler, når de kører hjem fra arbejde, og så smider, ja, præcis, altså, smider den på anlægget.
2: Altså greatest glemte hits.
3: Ja, ja.
2: Du smed jo den her på i sidste uge. Og jeg forstår dig godt. Du er ret vild med Phil Collins.
3: Ja, jeg er helt tosset med Phil Collins.
2: Og det er rigtigt, det her nummer måske ikke det, vi hører oftest med ham.
3: Men ja, altså, vi hører tit Phil Collins og Genesis, men ikke ret tit den her.
2: Nej, den er altså Against All Odds fra en film, ikke også?
3: Jo.
2: Ja.
3: Af samme navn.
2: Nå, det giver jo god mening. Mads, jeg er jeg er gået tilbage i 90'erne, og det kommer nok ikke som verdens største overraskelse.
3: Ja, jeg står kun stadig, fordi jeg holder fast i Burkhead.
2: Det er en kvindelig kunstner,
3: ja,
2: som faktisk ikke behøver nogen nærmere introduktion. Hendes bagkatalog er enormt. Og nu er hun endelig tilbage efter en længere sygdomsperiode.
3: Jeg tror godt, jeg ved, hvem det er.
2: Hun har været overalt, og det er lidt sjovt, for jeg valgte det her nummer i torsdags.
3: Ja.
2: Men hele weekenden har mit feed været fyldt med hende her. Ja. Celine Dion. Jeg synes, hun fortjener at komme på vores greatest glemte hits. Fordi, prøv lige at høre.
3: For vild.
2: Hun er for vild. Og hun har jo lige taget hul på en ny turné. Hun optræder i Paris. Jeg er utrolig ked af, at jeg ikke har billet.
3: Det er noget, hun har været væk. Altså, er det 6 år, hun har...
2: Hun har været væk i mange år. Hun sang jo under OL i Paris. Men har jo været væk med en frygtelig, frygtelig nervesygdom. Og mistet stemmen. Og jeg er helt rørt over, at hun er tilbage.
3: Ja, det er fedt.
2: Og så det magiske ved det her nummer, det er That's the way it is. Det er, jeg har den tilfælles med min datter på 19.
3: Sådan.
2: Men det her nummer kommer på. Og det gør det alt for sjældent. Så skråler vi.
3: Ja, det er da kun lige indtil fra med i dag.
2: Skal vi ikke høre den?
3: Jo, det er sindssygt.
2: Kæmpe banger for dronningen over dem alle. Celine Dion, That's

0: Du skulle høre, hvad min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
4: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
5: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
0: Det er jo slet ikke akavet, jo.
6: Nej.
7: Hvordan har du det egentlig med, at han siger vino?
2: Gift ved Første Blik podcasten.
4: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: I DR Lyd.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Louise, jeg må lige starte fællesmødet med at overbringe dig en hilsen.
3: Ja, tak.
2: Det er fra Carsten i Frederiksværk.
3: Hvad skriver Carsten?
2: Han skriver som opfølgning på dit valg af Celine Dion til vores greatest glemte hits. Jeg har fuldstændig samme musiksmag som Louise.
3: Altså virkelig god smag.
2: Ja, ja, præcis. Men ej, det synes jeg bare, du fortjener lige at
3: jeg er glad
2: vide,
3: for at,
2: at dig og Carsten... I like this.
3: Vi er bare enige. Yes, Carsten er også helt vild med Joshua Caddison og Jamie Walters. Og,
2: sikkert.
3: Jamen, altså, hvor er det dejligt at vide.
2: Jamen, det er skide godt.
3: Jeg synes, jeg må bare sige, jeg synes, det er en virkelig god CD, vi har fået lavet.
2: Det er virkelig god CD.
3: Det er virkelig god. Måske altså, den bedste nogensinde.
2: Det er på vej til at blive sådan en dobbelt-dobbelt-plade, man kan gå ud og finde et eller andet sted.
3: Vi har jo brugt utrolig meget af det her mandagsmøde
2: ja.
3: På at tale om mødekultur
2: ja.
3: Og om møder generelt. Vi har jo faktisk et redaktionsmøde i eftermiddag.
2: Ja.
3: Ja.
2: Det har vi.
3: Hvad siger du til det?
2: Jamen, jeg kan også konstatere, at vi er indkaldt til et møde før det også. Så jeg tror måske, jeg vil spørge dem, som har indkaldt til de møder, inden vi lige starter. Hvad er målet?
3: Hvad er målet med det her møde?
4: Ja. Der er nogle klare mål, jeg lover det.
2: Okay.
3: Nå, Lisa jamen, har et klart mål med.
2: Jeg er heller ikke så nervøs for redaktionsmødet.
3: Det er heller ikke. Vi har jo faktisk, og det har vi helt glemt at sige, vi har jo faktisk på vores lille redaktion lavet en ny mødekultur.
2: Ja.
3: Sådan så, at vi ligesom alle sammen ved, klokken det har vi det møde, og klokken det skal vi det.
2: Yes.
3: Det varer så og så langt, lang tid dagsordner det. Det fungerer virkelig godt.
2: Jeg synes faktisk, det fungerer godt.
3: Det er dejligt, fordi vi er jo nogle sludersetoller, så vi kan jo hurtigt komme til at snakke om
2: ikke, hvor du
3: øst og vest og dudut. Der har vi lige redaktør Lisa til at styre dagsordenen.
2: Og hun styrer dagsordenen med meget hårdere.
3: Det gør hun. Vi har jo også, som vi gør alle mandag formiddag, skudt gang i ugeplanen.
2: Ja.
3: Stefan har skrevet noget,
2: nå,
3: som jeg godt lige
2: vil. Så jeg skal fatte min
3: ja,
2: sprittus.
3: Det skal ja. Du. Stefan har skrevet, fredag til søndag. Skal jeg sammen med en masse fugletosser til Danmarksmesterskabet for undulater?
2: Det er løgn.
3: Det er rigtigt.
2: DM i undulat.
3: 580 fugle er tilmeldt, og der er dommere fra det store udland. Der er fest med der hygge og konkurrence på højt plan. Det er i Ringkøbing på Rofi-centret.
2: Rofi-centret? Yes. Der har jeg lavet kommunalvalg.
3: Jamen, det, jeg kan
2: skønt
3: nok.
2: Sted.
3: Og der er gratis adgang for publikum søndag.
2: Nej!
3: Så nu spørger jeg lige til alle, der er samlet her på B4 lige nu, som allerede har meldt ind til ugeplanen. I kan jo stadig nå. Og ændre jeres planer, hvis I skal til Danmarksmesterskabet for undulater i Rofi-centret.
2: Ja, jeg går lige over på ugeplanen. Udover selvfølgelig de fede ting, Stefan har skrevet, så skal jeg lige have skrevet dig gratis adgang til DM i undulat på søndag.
3: Ja, det, ej, jeg synes, det lyder helt vildt sjovt. Jeg har haft undulater. De hedder Kjell og Hilda.
2: Skønt navn!
3: Ja, ja. Jeg var virkelig glad for dem, men så en dag, så havde jeg glemt at lukke lågen. Jo, så havde vores store golden retriever leget med undulaterne.
2: Nå.
3: Lad mig bare sige, det overlevede de ikke.
2: Nej, men

0: aften kan det være en god idé at slukke for det, der slukkes kan. Mellem klokken 19 og 20 vil en kilowattime el nemlig koste tæt på 7 kroner.
1: Det er for dyrt, men jeg synes også, det er svært at gøre så meget ved.
0: Her dagen efter valget i Sverige er der endnu ikke kåret en vinder, og der kan være lange udsigter til en ny regering, siger vores korrespondent.
2: Jeg tror, der er rigtig mange, der sidder lige nu og klør sig i håret og siger, hvad er det, der skete her i søndags, der var valg? Vi må se, om der kommer noget svar på det. Der kommer nok til at gå noget tid.
0: Og så har landmænd de seneste uger demonstreret under parolerne fyret af Mette og No Farmers, No Future. Men mange unge drømmer nu stadigvæk om at få en gård.
3: Jeg tror selv på min fremtid. Jeg tror bare, at vi skal gøre det på anderledes måde, end vi nu har det.
0: Velkommen til Kvarter i selskab med Radioavisen og dagens vigtigste nyheder. Ved mikrofonen i dag, Michael Olesen. Det bliver i aften temmelig dyrt at stege hakkebøfferne, starte opvaskemaskinen eller for den sags skyld lade bilen op ude i carporten. Elprisen stiger nemlig til det højeste niveau, vi har oplevet i næsten 2 år. Og det skyldes en kombination af stigende gaspriser og så mangel på vind- og solenergi. Og vi kan lige så godt vende os til, at der kommer flere af de her pristoppe, for vi kigger ind i en energikrise, lyder advarslen fra Marlene Holmgaard Friis. Hun er direktør for Andel Energi, der er Danmarks største selskab inden for salg af el og gas.
4: Vi kigger faktisk ind i en krisevinter. Det er uundgåeligt. Vi har jo fulgt, hvordan priserne har faktisk været på vej opad igennem hele det her år og hen over sommeren. Der kan vi se nogle af de samme tendenser, som var tilbage ved sidste energikrise i 2022.
0: Mange af de forbrugere, vi har mødt på gaden i Forborg og ved ladestandere i Nordjylland, føler sig dog rustet til at klare de her stigende elpriser.
5: Jamen, det er jo bare et udtryk for verdenssituationen, så jeg tænker, det må man tage med, og så prøve at indrette sig derefter. Hold øje med, hvornår det er billigt, og så sætte vaskemaskinen eller opvaskemaskinen, eller hvad det nu måtte være over, når det er billigt. Ikke?
6: Det har jeg det sådan set fint nok med, fordi vi prioriterer vores elforbrug og har solceller på taget, og lader så vidt muligt bilen på det. Så det er ikke noget, vi sådan hænger os i. Vi bekymrer os mest om, hvornår solen skinner.
7: Jeg har sådan en app, hvor at jeg kan se mit forbrug, og det tror jeg styrer det lidt efter.
0: Lød det her fra Gry Jarmer, Jens Helstrup og så Maja Mühlendorf. Og noget for selskabet dig, Jakob Ussing, erhvervskorrespondent her, det er 7 kroner per kilowattime i aften. Det bliver dyrt at lave de der frikadeller. Skal vi nu frygte for, at budgetkontoen bliver tømt, ligesom vi så under energikrisen i 2022?
8: Det er heldigvis ikke 2022-krise, vi ser ind i, i hvert fald ikke som tingene ser ud lige nu. Men det er rigtigt, vi ser ind i, at det bliver lidt dyrere, end det har været de forgangne år. Og der vil også komme en del dage, hvor priserne kan blive så høje som i aften. Men vi taler ikke 2022-niveau, som det ser ud lige nu. Og så skal man også huske en anden meget vigtig ting. Det er, at elafgiften er jo fjernet i år. Og den har altså de foregående år været en meget stor del af slutregningen for forbrugeren. Og den del er pillet ud af regnestykket, så det trækker jo gevaldigt den anden vej.
0: Men hvorfor er det så, at strømmen bliver så dyr lige nu?
8: Jamen det gør den, fordi at vi har brug for at tænde nogle kæmpe store gasturbiner på kraftværkerne for at producere nok strøm. Og når gassen så er pivdyr på grund af Iran-krigen, ja, så bliver det også dyrt at producere strømmen. Så når det er tilfældet, så får vi de her høje priser, og det vil altså være noget, vi kommer til at se en hel del dage.
0: Og så siger andeldirektøren her i det her interview jo også, at vi stiger ind i en krisevinter. Kan hun rette i det?
8: Ja, det kan selvfølgelig ikke udelukkes, men helt grundlæggende, så bliver det jo ekstremt afgørende, hvor meget det kommer til at blæse, hvor meget vedvarende energi vi selv kan producere, og hvor meget vi kan hente af billig strøm fra nabolandene, når vi ikke selv producerer nok. Men jeg tror, jeg vil sige, der bliver flere dyre dage, men som 22, det er ikke det, vi ser ind i.
0: Og det er altså ikke bare elprisen, der er høj for tiden. Prisen på en liter diesel i dag på en bemandet tankstation er oppe på 19 kroner og 19 øre. Og det er rekord og et hop på 20 øre per liter siden i fredags. Og en liter benzin kan fås for 17,89. Der kan endnu ikke udråbes en endelig vinder af det svenske valg i går. Med 94% af stemmerne talt op, så står den rød-grønne blok med Socialdemokratiet i spidsen til at få 176 mandater, mens de borgerlige partier med Moderaterne i front står til 173 mandater. Men det endelige resultat, det kommer først på onsdag, hvor de sidste 6% af stemmerne bliver talt op. Det er dels nogle brevstemmer, og så er det stemmer fra svenskere i udlandet. Så det blev en noget tam valgfest i Stockholm i nat.
9: Inga rasister i vores land! Sverigedemokraterne, de har fundet både pynt og pindemad frem. De vil ind i varmen, de vil helt ind i regeringslokalerne.
10: Vi skal videre til Anna Gaardslev, du til Moderaternes feste.
11: Longerne er hængt op. Statsminister Ulf Kristersson er også lige kommet. Og det store spørgsmål er selvfølgelig, er han også statsminister i Sverige, når stemmerne er talt op i aften?
10: Per Bang Thomsen, du er med fra Socialdemokraternes fest i Stockholm.
12: Folk er rigtig spændte.
13: Hvor det for bare et par uger siden lignede nærmest et homerun for dem, så er det altså blevet noget mere tight her de seneste dage.
14: Valen viser, at det største partiet er Socialdemokraterne.
10: Stephanie, jeg tør ikke spørge om der er Eurovision-stemningen hos Sverigedemokraterne, men gør os lige klogere på, hvordan de har reageret på de første exit polls.
9: Det var i hvert fald Eurovision efter lukketid, der var. Prøv i gang at høre her. Ikke en lyd.
15: Så er valgfesten slut. Det har været lidt af et mærkeligt antiklimaks, fordi man ved jo stadigvæk ikke, hvem det er, der har vundet, og hvem der bliver Sveriges næste statsminister.
16: Vælgerne har sagt sit, men vi har altså endnu inget slutligt resultat.
9: Det har altså været en vanvittig aften her i butikken. De er gået fra højt humør til lavt humør til mere som Melodi Grand Prix-agtigt humør.
11: Der er ikke noget klart resultat. Alt er i spil.
0: Ja, sådan her lød det altså i løbet af aftenen og natten i takt med, at valgresultaterne løb ind. Og en af de stemmer, vi hørte undervejs, det er din, Per Bang Thomsen. Du er vores korrespondent for Norden og Østersøen. Valgresultatet har jo ikke rykket sig siden i nat, men partierne har dog i hvert fald kunne sove et par timer på det. Hvor svært bliver det nu at danne regering i Sverige?
17: Ej, men det bliver særdeles svært. Eller som den nuværende statsminister Ulf Kristersson, han har sagt her til formiddag, at hvis alle partierne fastholder deres røde linjer, så får Sverige slet ikke nogen ny regering. For det sagde han jo også, fordi han jo også gerne vil fortsætte på den her post, og derfor han begyndt at lægge nogle føler ud og opfordre lidt til noget fleksibilitet, kan man sige. Men som det ser ud lige nu, som det forløbige valgresultat ser ud lige nu, så bliver det altså hans modstander, den socialdemokratiske ledermagt Lena Andersson og den rødgrønne opposition, der i første omgang skal forsøge at danne regering. Og det bliver heller ikke let, fordi de partier derovre, de kan ikke rigtig med hinanden. Så hun ligger, altså Magdalene Andersen står over for et puslespil, som bliver utrolig svært at lægge, hvis det overhovedet kan lade sig gøre.
0: Og så er der jo også nogen, der håber, at spændingerne i de to blokke bliver så store, at der i stedet kommer en regering hen over midten. Og en af dem, det er Bjørn Trolius, som vi mødte på gaden i Stockholm i dag.
18: Uppenbarligen er det jo veldig usikkert, hvor det slutter, og... Ja, hvad skal jeg sige?
0: Jeg er meget usikker, hvordan det hele ender. Man kan måske håbe, at det ender med en regering hen over midten for at undgå yderpartierne, siger han. Og Per Bang Thomsen, du er stadigvæk med. Er sådan en midterregering en reel mulighed i Sverige?
17: Og det bliver svært, selvom der er nogen, der gerne vil have det, og der er også blevet flyttet lidt hen over midten, kan man sige, mellem den rød-grønne og den borgerlige blok. Og Magdalene Andersen, den socialdemokratiske formand, hun har sagt, at hun sådan set er klar til at samarbejde med alle på nær Sverigedemokraterne. Så nu må vi se. Men man skal nok ikke forestille sig så bred en regering, som man både har Socialdemokraterne og Moderaterne, altså de to gamle magtpartier med i den. For som man siger her i Sverige, så kommer det kun til at ske i en krigstid, og der er vi trods alt ikke nu, så men ja, men nu må vi se. Det bliver spændende i hvert fald her den næste stykke tid.
0: Lød altså her fra Per Bang Thomsen. Han er vores korrespondent for Norden og Østersøen og var med direkte fra Stockholm. Vi skal hjem til Danmark. Der er stadig masser af unge, der drømmer om at få jord under neglene, køre rundt i store traktorer og drive en gård. Selvom brede landmænd den seneste tid har protesteret, fordi de mener, at politikerne er godt i gang med at kvæle erhvervet. Og det viser i hvert fald tal fra danske landbrugsskoler. Og vores reporter Rebecca Hollænder har mødt en af fremtidens landmænd og også en ged på Dalum Landbrugsskole i Odense.
19: Herude i Gedefolden på Dalum Landbrugsskole, der bruger du rigtig meget tid, Thor Bjerregaard Uggerby. Du er 16 år gammel og studerer her på skolen med en stor passion for landbrugsdyr. Men det hele, det er jo ikke hyggestunder i Gedefolden, som vi har det nu her, hvor du står og klapper gederne. Du har jo også kunne forholde dig til en masse demonstrationer og opråb fra landbruget her for nylig. Altså, hvordan er det for dig at se voksne mennesker i det fag, som du er på vej ud, stå til de her demonstrationer og græde og sige, at fremtiden den ser svær ud?
3: Det er jo meget skræmmende, fordi det er jo også noget, jeg forestiller mig, at jeg skal bruge min fremtid på. Så at se dem græde, det er jo en lidt skræmmende følelse, at jeg ved, at nogle af dem, som har gjort det i mange år, er lidt bange for, hvordan fremtiden er.
19: Tror du selv på din fremtid i det her fag?
3: Ja, jeg tror jo selv på min fremtid. Jeg tror bare, at vi skal gøre det på anderledes måde, end vi nu har. Det er der mange, som kan have svært ved at se, fordi de har gjort det på en bestemt måde i årtier. Så det med, at vi skal finde en ny måde at gøre det på, kan jo være besværligt.
19: Men du tror, det kan lade sig gøre?
3: Ja, det tror jeg bestemt på.
0: Og også i dag er landmænd hoppet i traktorerne for at demonstrere om den her gang ved slagteriet i Blans mellem Åbenrå og Sønderborg. Og der er du også reporter, Helle Eriksen.
12: Det er jeg. Jeg står på en mark lige over for slagteriet, hvor omkring 20 landmænd har stillet op med traktorer indtil videre. De venter på, at minister Christian Rabia, han ankommer her 14.30. De vil stadigvæk gerne vise ham, at de altså er utilfredse med den her gødsningslov over fremtiden i landbruget. Jeg står med dig, Jørgen Johansen, landmand fra... Jørgen Jørgensen, landmand fra Nordborg. I bliver ved med at demonstrere. Nu hører vi lige fra en ung landmand, at det gør altså indtryk på ham med det her negative fokus. Er I ikke bange for at skræmme de unge væk fra faget?
20: Jo, det er vi absolut. Men vi må være realister, og så må vi se på erhvervet fremover. Og jeg tænker, at dem, som har stemt for L5, de aner ikke, hvilke ringe de har sat i gang. Vi snakker om en nedlæggelse af op til 50% af dansk landbrug. Så selvfølgelig får det her betydning, også for de unge mennesker på landbrugsskolerne. Og det er jeg ked af at sige, men selvfølgelig får det en betydning.
12: Men nu er der flere og flere, der gerne vil være landmænd. Du står som erfaren landmand. Altså, vil du råde dem til at fortsætte den her uddannelse og kaste sig ind i landbruget?
20: Ja, det vælger jeg, hvis man brænder for landbruget, for det vil altid være en vis form for landbrug. Det bliver bare på en helt anden måde. Så hvilken form det bliver, det kan jeg ikke svare på.
12: Så trods gødsningslov og fremtid, usikker fremtid, så mener du altså, det er værd at tage uddannelsen?
20: Det bliver ikke behov for lige så mange i erhvervet. Det er sikkert. Og det vil også få kæmpe betydning for vores samfund, små samfund, landdistrikterne.
12: Du skal have tak, fordi du var med her.
0: Og i år er 846 unge startet på en landbrugsskole. Det er 15 flere end sidste år. Når der rettes stile og regnestykker, så sættes der flere røde streger end flueben hos elever med indvandrerbaggrund. I den nye PISA-undersøgelse præsterer næsten halvdelen af de 15-årige med indvandrerbaggrund så lavt, at de vil få svært ved at begå sig i et moderne samfund, mens det kun gælder for hver femte af dem uden indvandrerbaggrund. Louisa Boykert er seniorforsker på det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd og har været med til at lave PISA-undersøgelsen. Og hun har to bud på, hvorfor børn af indvandrere halter bagefter.
21: Når vi ser på elever med indvandrerbaggrund, så skal vi være opmærksom på, at en stor andel af dem kommer fra hjem, hvor forældrene har lavere uddannelse og indkomst. Og det betyder en del for forskellen. Derudover ved vi fra tidligere undersøgelser, at det sprog, de taler derhjemme, og hvor godt de kan det danske sprog, også har en stor betydning for, hvordan de klarer sig i skolen.
0: Den historisk dårlige PISA-undersøgelse, der i det hele taget viser, at de 15-årige er blevet dårligere til læsning, regning og naturfag, er i dag blevet diskuteret på et møde mellem kommunerne. Og her snakken også handlet om forskellen på børn med eller uden indvandrerbaggrund. Og holdningerne til, hvordan fagligheden løftes igen, er mange. Spørger man den socialdemokratiske borgmester i Brøndby, Maja Højgaard, så er problemet, at der ikke bliver talt nok dansk i hjemmet, og her har forældrene et ansvar.
22: Det er utroligt vigtigt, at vi har forældrene med i samarbejdet omkring børnene, hvis de skal lykkes. Skolen har jo kun børnene nogle timer hver dag, og hvis de sidder i de timer og så bekymrer sig om, hvad foregår der derhjemme, så er de ikke særlig åbne over for læring. Så hjemmet er rigtig afgørende for, at vi kan få løftet de her børn.
0: I Ishøj, hvor antallet af børn med indvandrerbaggrund er det højeste i hele landet, er det dog skolerne, der skal løfte opgaven. Det siger borgmester Merete Amdisen fra Socialdemokratiet.
23: Jeg synes først og fremmest har vi ikke brug for at gøre debatten om den danske folkeskole til en debat om indvandrere. Vi har behov for at sige, hvad er det, vi gør forkert i vores folkeskole? Hvordan kan vi styrke undervisningen, så den også bliver relevant for drenge, uanset etnisk baggrund?
0: Og hun peger også på, at det er vigtigt, at forældre sørger for, at børnene ikke pjekker fra timerne. Og Simon Brix, sådan noget kunne du aldrig finde på. Hvordan ser det ud med vejret?
24: Nej, jeg skal jo nok passe mit job i dag. Jamen, i dag der er der måske heller ikke det sjoveste vejr at komme ud i, selvom det er ganske fint efterårsvejr. Men 14-17 grader og ikke meget vind fra en vestlig kant. Og hvis man går og spejder lidt efter solen, så er det nok klogest at tage imod de sydlige egne. Der har vi altså lidt tendenser her i eftermiddagstimerne til, at der er nogle af skyerne, der begynder at vige lidt bort, så vi kan få lidt sol ind der.
0: Det var Middagsradioavisen den her mandag. Den blev sat sammen af Peter Fagerholt Løfald.
25: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Hold op, hvor han gav den gas her, Bruno Mars, var det On My Soul.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Ja, så er vi der i den grad i gang med det hele her denne mandag, og en ny uge har vi jo taget hul på, så det vil sige, at der også er et nyt uges album på vej til dig. Det er Kalby, der står for det. Jeg kan også byde på ugens nye hit-tip og på nye danske sange med for eksempel lige straks Anton Edwards og senere også artisten Gose, og så er der selvfølgelig også alt andet. Velkommen til
1: P4 Play.

som lovede helt ny musik fra Mr. Edwards, altså Anton Edwards. Vi skal videre til nu sanger og sangskriveren, der som bekendt fik sig sit helt store gennembrud for lidt over 10 år siden i Dune City Boys, som han var en del af sammen med Mark Antur Farlow. Og i 2000, da det projekt sluttede, der fortsatte han så som soloartist, og det kørte bare derudad. Men sidste år, der trængte Anton Edwards altså lige til at tage en lille time-out for at reflektere lidt over livet og karrieren og fremtiden. Et år trak han ud af kalenderen for at finde tilbage til sig selv, og den sang, vi skal høre med ham nu, er lidt et resultat af alle overvejelserne der, eller i hvert fald en del af resultatet, kan man sige, hvor han er landet i et mere personligt univers med tekster, hvor han blandt andet mindes den vej i det nordlige København, han boede på, da han var barn. Den hedder Bernstorffsvej.

Det her er der altså mindes en tid, der var engang barndommen på Bernstorpsvej, var det, det handlede om. På hans løsak, der også hedder Bernstorpsvej. Du fik den her P4 playlist. Straks får du også regionale nyheder på kanalen. De kommer om godt og vel 4 minutter, når klokken bliver 12:30. Efter den her med YouTube og Martin Garrix.

0: nyheder fra DR Sjælland.
1: Det kan godt være, at landmændene demonstrerer i gaderne, men det skræmmer tilsyneladende ikke den næste generation af landmænd væk. Tværtimod oplever flere landbrugsskoler fremgang. Det gælder også på Landbrugsskolen Sjælland, som ligger i Høng. Her er Karen Bakkeskov Felt Andersen elev.
2: Jeg arbejder både med dyr og planter. Altså, jeg synes, det er fedt det der med at køre store maskiner, og så synes jeg, det er rart at gøre en forskel for dyrene. Altså, være sikker på, at de har det godt, ikke?
1: Og det glæder uddannelsesleder Niels Ole Vibro Jensen, at den negative omtale af landbruget ikke skræmmer de unge væk. Han fortæller også, at de gør meget ud af at støtte de unge undervejs i uddannelsen, og at de lægger vægt på at forberede dem til fremtiden.
3: Vi underviser dem i den grønne omstilling, som er nødvendig, og vi deltager i en hel del projekter omkring grønne omstilling og prøver at klæde eleverne på til den nye virkelighed, der møder dem ude i erhvervet. Med alle de her ændringer, der er ved at ske i landbruget.
1: Sagde uddannelsesleder på Landbrugsskolen Sjælland, Niels Ole Vibro Jensen. Og Landbrugsskolen Sjælland tilbyder både den traditionelle erhvervsuddannelse og en EUX-landmand, hvor eleverne tager en erhvervsuddannelse og en gymnasial eksamen på samme tid. I den her uge deltager Kalundborg Kommune i den landsdækkende hygiejneuge 2026, som sætter fokus på betydningen af god håndhygiejne, mundhygiejne og et sundt indeklima, skriver kommunen på deres hjemmeside. Og derfor bliver der i løbet af ugen gennemført en række aktiviteter, som skal skabe opmærksomhed om hygiejne blandt både børn, unge, ældre og medarbejdere. Og kommunens kvalitetssygeplejerske med ansvar for hygiejne besøger blandt andet skoler, dagtilbud og ældreområdet for at dele viden og materialer om gode hygiejnevaner, og derudover vil lokale aktiviteter og initiativer også sætte fokus på emnet rundt om i kommunen. Og ugen her, hygiejneugen, er en landsdækkende kampagne, initieret af Rådet for Bedre Hygiejne. Ret skydevejr, tørt får vi også, men så kommer der lidt sol i løbet af eftermiddagen, temperatur mellem 15 og 18 grader.
0: Du lytter til P4 Play.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

Vi er stille og roligt ved at rulle en tidlig mandag eftermiddag i gang her 12:35. Har du lyst at bare rulle med? Vi fortsætter jo med musikken i P4 Play frem til klokken den bliver to. Her der var det Sao Paulo, vi havde fat i på sangen, der hedder I ærmet. Og hvad har jeg så i ærmet de kommende mange minutter? Frem til klokken bliver et. I hvert fald et nyt hit-tip. Så bare bliv hængende og hør, hvem det hit-tip mon kan være med. Og lige straks er det ugens album, det gælder, og jeg kan i hvert fald sige så meget, at ugens album er med Calvary, så han er klar efter One Republic.

0: Seneste nyt fra One Republic var det her, Pay That Toll.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så er det jo nu Kalby, vi skal til den danske sanger og sangskriver med det borgerlige navn Mick Thybo, der jo i den grad fik skudt sin karriere i gang for en del år siden med nummer som Burnout, The Everyday Bit og The Million Dollar Song for eksempel. Og på det seneste, der har vi også lyttet til sangen med ham som Suitcase og While I Wait sang, der begge to indgår på Kalbys helt nye album Rabbit Hole, der udkom for nylig. Og som jo også er, det er en uges udvalgte album her i P4 Play. Endnu et stærkt udspil med nogle imponerende sange er det, han byder på der. Og vi skal selvfølgelig høre et pænt lille udvalg af de sange de kommende dage her i programmet. Og ikke nok med det, vi skal som endt også høre ham præsentere hver enkelt sang, inden vi lytter til den. Så lad os lægge ud i dag med den, der simpelthen ligger som den første på pladen, nemlig Stranger. Og som Kalby siger sådan her om.
2: Stranger er jo på en eller anden måde det perfekte åbningsnummer til et album med titlen Rabbit Hole, og det er også den sang, der har affødt titlen. Vi har jo at gøre med en form for en næsten uhygge, men med enormt meget disco over samtidig. Ikke? Så et genre-clash mellem noget moderne pop og noget disco, og en tematik, der behandler simpelthen ganske enkelt, hvor underlig verden er ved at blive. Og det bliver der sunget om, og det bliver der også ment. Det er også min observation, at vi bor i en verden, der tager nogle drejninger, vi ikke har set, i hvert fald ikke i min levetid, og heller ikke i nyere tid. Og det synes jeg er sindssygt vigtigt, at jeg som kunstner og vi som sangskriver forholder os til det også. Rent musikalsk, der synes jeg, at Stranger har sådan en hypnotiserende, voodoo-lignende, næsten dødedans over sig. Det er ret dystert, men samtidig er der også ekstremt meget energi i og fremdrift. Og det på en eller anden måde sætter nok også grundtonen for det her album helt generelt, at musikken gør en ting, som har en ret stærk fortælling. Teksterne, de ligger og væver sig ind og ud af det, og nogle gange så betyder ordene præcis det, der bliver sagt, og andre gange så bliver det brugt som kontrast til musikken.

Stærke toner fra Kalby var det her. Som sagt var det åbningsnummeret på hans nye album Rabbit Hole, vi fik sangen, der hedder Stranger. Der er altså mange flere forrygende sange, hvor den der kommer fra. Jeg glæder mig til at spille en mere for dig i programmet i morgen.

0: Det er en ny sæson.
1: Ja.
0: Vi har fået til opgave at vælge tre koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Sukyung Sosolo Silo. Hun er suveræn.
2: Oh. Den tager jeg.
0: Nå, du meget...
2: snopper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.
4: P4 Play med Andrew Jensen. Du kender det.

Pola og du, og var det, vi fik her først, norske Nick og Vince og Let's Rewind, og så bagefter jo Nick og Jay selvfølgelig, og deres nye single KBH. Lige straks i programmet, der kan jeg blænde op for vores hit-tip i den uge, der gør efter den her med Nico Santos.

0: Why Don't You Stay, sang af Nico Santos.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Og så er tiden jo nu kommet til der, hvor vi skal videre til den sang, som vil dukke op allermest i programmet den her uge. Og ja, det er simpelthen den spændende svensk sanger og sangskriver, der står for den. Ellen Krauss hedder hun, og det betyder så småt for 10 år siden, da hun lagde lidt forskellige af sine egne sange ud på nettet, og takket være dem blev opdaget af et par producer, der hjalp hende med at komme videre. Og videre, det er hun så sandelig kommet i 2019, udgav hun sin første EP, der blandt andet indeholdt hendes gennembrudshit i Sverige, en sang, der hedder The One I Love, og som også var medvirkende til, at hun i 2023 kom med som en af deltagerne i den svenske udgave af Toppen af Poppen, og siden da, der har hun altså bare været et stort navn i Sverige, og har haft hits med sange som Cherry on the Top og Picking Up, som vi tidligere har spillet her på 4 Play. Men nu er det den helt nye sang fra Ellen Krauss, vi skal høre, og det skal vi sådan set hver eneste dag i programmet den her uge, for den er jo altså vores hit-tip her på 4 Play. I roll my eyes.

Værsgo, der var den. Den sang, vi spiller allermest i programmet, det er nu vores hit-tibur, altså fra svenske Allan Krause. I roll my eyes. Om et lille øjeblik bliver klokken et, så får du radiovis, og efter den selvfølgelig mere P4 Play. Lige nu, der er det Malte Ebert og Vangebundt.

I aften bliver det ekstraordinært dyrt at tænde komfuret, sætte opvaskemaskinen i gang eller lade bilen op. Mellem klokken 19 og 20 stiger prisen for en kilowatt-time til over 7 kroner, det højeste niveau i næsten 2 år.

0: Vi skal vende os til, at der kommer flere af de her prishop, lyder advarslen fra Marlene Holmgaard Friis. Hun er direktør for Andel Energi, der er Danmarks største selskab inden for salg af el og gas.
1: Vi kigger faktisk ind i en krisevinter. Det er uundgåeligt. Vi har jo fulgt, hvordan priserne har faktisk været på vej opad igennem hele det her år, og hen over sommeren, der kan vi se nogle af de samme tendenser, som var tilbage ved sidste energikrise i 2022.
0: For Gry Jarmer betyder det, at hun vil være ekstra opmærksom og følge med i priserne.
2: Det må man tage med, og så prøve at indrette sig derefter. Hold øje med, hvornår det er billigt, og så sæt vaskemaskinen eller opvaskemaskinen, eller hvad det nu måtte være over, når det er billigt.
0: Grædende og frustrerede landmænd, traktordemonstrationer og stor uvished om fremtiden. Udfordringerne i landbruget har fyldt meget de seneste uger i forbindelse med den nye gødskningslov, der skal nedbringe mængden af gødning i landbruget. Alligevel er der mange unge, der drømmer om at blive landmænd, viser tal fra danske landbrugsskoler. Men de pressede landmænd gør indtryk på 16-årige Thor Bjergård Uggerby, der lige er begyndt på Dalum Landbrugsskole.
3: Det er jo meget skræmmende, fordi det er jo også noget, jeg forestiller mig, at jeg skal bruge min fremtid på. Så at se dem græde, det er jo en lidt skræmmende følelse, at jeg ved, at nogle af dem, som har gjort det i mange år, er lidt bange for, hvordan fremtiden er.
0: Landmand Jørgen Jørgensen deltager i dag i en traktordemonstration i Sønderjylland, og selvom han ser masser af problemer foran sig, så vil han anbefale unge at gå ind i branchen.
4: Ja, det vælger jeg, hvis man brænder for landbrug, for det vil altid være en vis form for landbrug. Det bliver bare på en helt anden måde.
0: I år er 846 begyndt på en landbrugsskole. Det er 15 mere end sidste år. Næsten alle stemmer er talt op efter det svenske valg i går. Den rødgrønne blok med Socialdemokratiet står til at få 176 mandater i rigsdagen, mens de borgerlige partier med Moderaterne i spidsen står til 173. Men en regering over midten ligger ikke lige for at vurdere DR's Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
5: Man skal nok ikke forestille sig så bred en regering, som man både har Socialdemokraterne og Moderaterne, altså de to gamle magtpartier, med i det i den. For som man siger her i Sverige, så kommer det kun til at ske i en krigstid, og der er vi trods alt ikke nu.
0: Tørt vejr, men del sol, men der kan i perioder være mere skyet. Svag til jævn vind omkring vest og op til 18 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohm.
6: Tak skal du have, Maria.
7: Du lytter til P4.

0: Her er der nu mere.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Og det var der med højt humør. Vi fik taget hul på den her type amerikanske role model, der gav os High Hopes 3000. Dermed så hjertelig velkommen tilbage. Der er lidt senere i timen her nye toner på vej fra lidt danske artister. Guso skal vi høre, og også en ny sanger og sangskriver, der hedder Carl Pave. Så er der også hitdepotet i timen her. Der du får tre, du kan lide fra 1 og 10. Og lige straks, der gælder det ugens danske musiknavn. Hvem det så end kan være her

0: Det var den nye single fra Uro, vi lyttede til her. Nirvana hedder den.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så lad os nu skynde os for opklaret, hvem det er, der er blevet denne uges musiknavn. En stor dansk og særdeles populær sanger og sangskriver, tør jeg godt sige, det er. For det er nemlig ingen ringer end Michael Falch. Han fylder rundt i den her uge, bliver 70 på onsdag, så det er der i hvert fald en markering hver. Vi skal selvfølgelig derfor lytte til en sang med ham hver dag. Og lad os begynde med en i dag, der har 40 år på banen. Den stammer altså tilbage fra 1986, som var et år, hvor Michael Falch udgav et nyt soloalbum. Hans andet var det, efter at han i 84 fik afsluttet kapitlet med Malurt, det band, han havde stået i spidsen for siden slutningen af 70'erne. Albummet fik titlen Det Andet Land, og indeholdt blandt andet hans fædrelands hyldesang I Et Land Uden Bjerge, som blev et stort hit for ham, men det er nu ikke den sang, vi skal høre nu. Til gengæld skal vi lytte til et andet nummer på pladen, som han også fik kæmpe succes med, nemlig det her Ud af Mørket.

0: Ja, det er altså på onsdag den 16. september. Michael Falk, han fylder rundt 70, bliver han, og derfor er han uges danske musiknavn her i P4 Play, og vi lytter til sangen fra karrieren i dag, således tilbage fra 1986, og albumet Det Andet Land ud af mørket. Det album Det Andet Land der, som jo altså også indeholder den der fædrelandshyldsang, jeg nævnte før, som ikke hedder Et Land Uden Bjerge, men Et Land Uden Høje Bjerge. Det er jo værd lige at få med os. Mere fra Michael Falk selvfølgelig i morgen.
1: Jeg tror

0: Fredagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR-lyd.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

0: For lidt tid, nye toner fra Lea Romeo, eller Romea, hedder jo sådan set sang, der hedder Venter til det. Og så bagefter her, Coaxial og Ella Langley i smuk duet på Jaded.
1: P4 Play, fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og nu der er det sådan set ikke bare ny dansk musik, vi skal lytte til, men også en ny dansk artist. Carl Pape hedder han, er født og opvokset på Bornholm. Noget, der i hvert fald kommer en lille smule til udtryk på den sang, vi skal høre med ham, og som er hentet fra hans debut-EP Drømmebarn, der udkom i fredags. Sådan rent musikalsk, der er det de catchy poptoner, Carl Pape gør sig i. Nogle lidt mere afdæmpet end andre. Som for eksempel, når han nu fortæller historien om en lille sommerromance, der uundgåeligt når sin afslutning, når efteråret melder sin ankomst, og det hele udspiller sig ved Svanike.

Nyt navn i dansk musik, bornholmske Carl Pava var der som sagt her, og sang, der hedder Svaneke Havn, og som er hentet fra den debut-EP, som han altså udsendte her forleden, og som hedder Drømmebarn.

En sang, der handler om at bevæge sig som et dyr til syneladende. Anna var det her for pigerne i Kat. Så om lidt, så er det hitdepotet, vi skal til her i P4 Play. Du får tre, du kan lide fra 1 år 10, så jeg håber, du er klar. Jeg er i hvert fald klar, og Miley også klar. Let's go.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, så er det nu, der er lidt friske forsyninger. Nogle lidt ældre hits, der er på vej til at håndplukke, som altid fra hylderne i hitdepotet i P4 Play. Så tre stykker er der simpelthen i farvandet nu. Tre, du kan lide fra 1 år 10, naturligvis. Og tid i dag, det er 90'erne. Og vi begynder med en ikke helt ukendt kanadisk artist, som her i weekenden gjorde stort live comeback på scenen i Paris. Jeg er ret sikker på, du kender hende.

så lød det altså i dag, hvor vi var tilbage i 90'erne i hitdepotet først med Celine Dion og That's the Way It Is fra 1999. Celine Dion, som jo altså gjorde live comeback i Paris i weekenden med den første af i alt 26 koncerter, som hun skal spille der over det næste halve års tid. Så var det bagefter R.E.M. vi hørte med Shiny Happy People fra 91 og ligeledes fra 91 her til sidst. Backstreet Boys og en lille medley bestået af U2-klassiker Where the Streets Have No Name og så også en anden klassiker Can't Take My Eyes Off You. Så det var hitdebutet for i dag. Der er mere selvfølgelig igen i morgen.

Du friske toner fra Mathias Kolstrup var det her, Love Lifts Me Up, og der er mere ny dansk musik på vej til dig lige straks i P4 Play, og det er en ny sang med sangeren og sangskriveren Guzo, vi skal høre, og inden da skal vi også høre Shanna Spyro, lige nu faktisk, med Great Expectation.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV, og i aften på DR1.
7: P4 Play med Andrew Jensen.

0: tidligere hit tip i programmet, og tak, vi stadig er glade for, at du lykkelig var det med, synes Bjerre.
1: P4 Play.
0: Og så er det nu Guso, vi skal videre til sangeren og sangskriveren, der egentlig hedder August Møller Fogh, som der nok skal være en del, der måske ikke umiddelbart kender så meget til, men jeg vil nu gætte på, at du i hvert fald kender mange af de sange, han har været med til at skrive de senere år til andre kunstnere, for det er nemlig ikke så få, skulle jeg hilse at sige. Jeg kan da lige nævne en lille håndfuld, der for eksempel Smelter under månen af Parkers store hit, jo, altså der er også Vi kunne gå hele vejen med Blæs, der er Rush med Savers, Ringer om natten med Christoffer, Det der er ved livet med Malte Ebert, og så videre og så videre. Den der liste, den er altså alle lang. Men nogle gange så indspiller Guso altså også sange, som han selv fremfører. Og det er sådan en, vi skal høre nu, en meget personlig og også temmelig alvorlig sang fra hans side, baseret på erfaringer, han fik som barn med spiseforstyrrelser. En sygdom, der fulgte ham i et års tid, da han var 13, og som han har holdt hemmelig i mange, mange år, fordi det var noget, han havde meget svært ved at tale om. Men med den her nye single, der sætter Guso for første gang ord på det hele sang. Den hedder Your Boy Is Sick.

0: Delvis baseret på et gammelt 80'er hit med gruppen Cutting Crew, og så Against the World fik vi også her fra Bad December 10. Og det var så det for i dag, men der er selvfølgelig mere P4 Play til dig igen i morgen til sædvanlig tid. Og lige straks til sædvanlig tid her på P4, der er det Poulsen og Holm, der er klar. God eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: I aften stiger prisen på elektricitet til over 7 kroner for en kilowatt-time. Det normale er omkring 2 kroner. Direktør i Danmarks største energiselskab Andel Energi, Marlene Holmgaard Fri, siger, at vi med stor sandsynlighed kommer til at se flere af den slags prisstigninger i løbet af vinteren. DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing mener dog ikke, at vi kommer til at ende i en energikrise som den i 2022.
4: Det er rigtigt, vi ser ind i, at det bliver lidt dyrere, end det har været de forgangne år, og der vil også komme en del dage, hvor priserne kan blive så høje som i aften, men vi taler ikke 2022-niveau, som det ser ud lige nu. Og så skal man også huske en anden meget vigtig ting. Det er, at elafgiften er jo fjernet i år. Og den har altså de foregående år været en meget stor del af slutregningen for forbrugeren. Og den del er pillet ud af regnestykket, så det trækker jo gevaldigt den anden vej.
3: De forbrugere, vi træffede i dag,

0: føler sig godt rustet til at håndtere de stigende priser.
1: Det har jeg det sådan set fint nok med, fordi vi prioriterer vores elforbrug og har solceller på taget og lader så vidt muligt bilen på det. Så det er ikke noget, vi som sådan hænger os i. Vi bekymrer os mest om, hvornår solen skinner.
2: Jeg har sådan en app, hvor at jeg kan se mit forbrug, og det tror jeg styrer det lidt efter.
0: Lød det fra Maja Mühlendorf og før hende Jens Helstrup. Ankestyrelsens tilsyn med kommuner og regioner på socialområdet udløste sidste år skarp kritik fra Rigsrevisionen. Som konsekvens af det kommer økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF nu med et lovforslag, der skal gøre det lettere at gribe ind, hvis kommuner eller regioner bryder loven. Det kan for eksempel være i sager om børn, ældre eller mennesker med handicap. Tilsynet skal prioritere de mest alvorlige sager, følge bedre op og kunne give bindende påbud. Forslaget kommer i forlængelse af, at alle Folketingets partier i februar indgik en aftale om et mere ensartet og håndfast tilsyn. De nye regler skal træde i kraft næste år. I den nye PISA-undersøgelse præsterer næsten halvdelen af de 15-årige med indvandrerbaggrund så lavt, at de vil få svært ved at begå sig i et moderne samfund, mens det for elever uden indvandrerbaggrund er hver femte. Tidligere i dag havde Kommunernes Landsforening inviteret borgmestre og udvalgsformænd og kommunaldirektører til møde om de dårlige resultater. Aarhus borgmester Anders Vinderskjold fra Socialdemokratiet, der er formand for Kommunernes Børne- og Undervisningsudvalg, fortæller, at der er stor nysgerrighed for at finde ud af, hvad der skal gøres.
3: Min klar oplevelse er, at alle borgmester og udvalgsformænd i samtlige kommuner synes, det er meget alvorligt det her, og i virkeligheden er meget søgende på, hvad kan vi gøre, hvad er vores rolle, hvor kan vi gøre det bedre, hvem kan vi lære af.
0: Vi er i gang med en flot efterårsdag med tørvejr og en del sol, men der kan i perioder være mere skyde. Vinden er svag og til jævn, når den kommer fra vest, og så ligger temperaturen fra 15 til 18 grader.
4: Du lytter til P4.

0: Det var Nick og Jay med Magisk.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Yder velkommen
2: indenfor.
0: Helt renvasket, som altid.
2: Ja, ja.
0: Og i godt humør.
2: Hygiene
0: er
2: top.
0: Yes. Ja. Men det er også... Vi kører altså en rimelig fornuftig hygiejne. Jeg
2: generelt,
0: tror ikke, det er nogen,
2: ja.
0: der sidder ret mange og tænker, kan vide, hvordan det forholder sig. Nu siger jeg det bare.
2: Ja.
0: Men når vi har gæster, så får den altid lige...
2: Det er rigtigt.
0: Et lille vrid mere.
2: Ja, det kan vi ikke løbe fra.
0: Og det har vi i dag. Og vi giver den... skal vi ikke... Jeg synes, det fungerer meget godt med gennem gæst. At vi lige kommer med nogle af de ting.
2: Nogle hints?
0: Ja, ja. Og så kan I jo gætte med derude. Er vi ikke det, hvor vi siger, hvis der er nogen, der gætter det på de første tre hints, så er I mester. Rul jer i guld og fjer.
2: Ja.
0: Det bliver flot.
2: Der kommer ikke nogen præmie her.
0: Men det er heller ikke sådan, at man skal skamme sig, hvis man ikke er noget helt i mål, så skal vi nok afsløre det.
2: Skal jeg tage en af de første?
0: Ja, det gør det.
2: Hun er født i Skanderborg i 1983.
0: Skanderborg. Ja, tak.
2: Ja.
0: Og der har hun i øvrigt i sit voksenliv også arbejdet i hjemplejen, og hvis hun ikke var blevet skuespiller, så var hun ifølge hende selv nok ind som sygeplejerske.
2: Hun fejrer fødselsdag samme dag som Søren Pilmark.
0: Er der nogen, der har den? Det får vi jo ikke svar på.
2: Nej.
0: Dagens gæst har ikke kort mørkt hår. Langt fra, faktisk.
2: Hun blev uddannet fra Statens Teaterskole i 2009.
0: Og så er hun ikke typen, der lægger sit tøj sammen i skabet, så bunken af tøj på stolen bare vokser, og når den vokser, så irriterer det hende.
2: Når hun bliver bedt om at nævne et land, så siger hun...
3: Italien.
0: Ja. Hun har vundet en Rømer-talentpris og senere årets Rømer som bedste kvindelige hovedrolle.
2: Hun har spillet statsminister Signe Krav i Borgen og Rose i hele tre afdelinger af... Eller i tre styks af afdeling Q.
0: Der og i år, der hun kastet over noget, som hun aldrig tidligere har prøvet, nemlig Cirkus Revue.
2: Yes.
0: Dagens gæst, er selvfølgelig Johanne Louise Schmidt. Velkommen til.
3: Tusind tak.
0: Kunne du gætte dig selv?
3: Ja, jeg synes, det var nogle virkelig gode facts.
2: Ja.
3: Jeg kunne godt lide at have fundet det der med tøjet.
2: Ja.
3: Ja. Ja.
2: For den er god nok.
3: Er du... jeg tænkte på det i morges.
2: Ja.
3: Jeg ved ikke, hvad det er.
2: Nej.
3: Mennesker, der kan tage tøj ud, lægge det sammen, fordi de ikke vil have det på, og så lægge det tilbage.
0: De har for god tid.
3: Ja, de har fandme
0: de er simpelthen for god tid.
3: Ja, du har rigtigt.
0: Det. Johanne, vi er sindssygt glade for, at du er på besøg. Du er også aktuel med serien Rivalerne, som bliver vist over på den supplerende hos TV2. Det skal vi tale mere om. Plus alt det her i dagens program.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Elton John og Dua Lipa med Cold Heart. Johanne Louise Schmidt.
1: Ja.
0: Det er dejligt, du er på besøg. Ja, vi skal også lige inden vi går videre høre, hvordan du har det.
1: Jeg har det rigtig godt. Mm. Jeg har sovet godt i nat. Det er jo dejligt at vågne op sådan en mandag morgen og føle sig
0: det,
1: frisk.
0: Bror, det er det første point, man kan tage.
1: Ja, det er det. Lige præcis. Og så, så har jeg haft sådan noget bøvl med min lænd, men jeg synes, det går bedre. Så altså, det er dejligt.
2: Du skal have en ny topmadras.
1: Måske er det det.
2: Ja.
1: Ja, måske er det faktisk det.
0: Eller også må du turde ned og lige bøvs det der af.
2: Ja.
0: Det kan vi se bagefter.
2: Yes.
0: Kan du mærke, at efteråret er på vej?
1: Ja, og jeg elsker efteråret.
0: Ja.
1: Det gør jeg virkelig, og det måske er det, fordi jeg sådan, også når der er fødselsdag. Jeg ved det ikke, men den der sådan, så føler jeg sådan, at jeg ikke skal have dårlig samvittighed over, at nu har jeg bare lyst til at ligge ind på min sofa og se fjernsyn og strikke og spise flødeboller.
2: Ja,
1: ja.
2: Der har vi lænden igen.
1: Der har vi lænden igen.
0: Der er ikke noget som en god serien sofa, der kan ødelægge en sådan ryg.
1: Men altså, jeg vil sige, jeg synes altså, at jeg har spillet 81 cirkusrevyer her over sommeren, så jeg har nærmest ikke ligget ned.
2: Ej, og altså, det vil vi gerne lige vende. Altså, det er jo 90 år gammel maskine, du er tjekket ind i der.
1: Yes, vi snakker Dirk Passer, vi snakker Dut.
2: Altså, hvordan var det?
1: Det var virkelig vildt og sjovt og angstprovokerende og overraskende fedt.
2: Ja.
1: Ja. Altså, jeg har aldrig lavet revy før. Jeg har aldrig blevet tilbudt en revy før. Og jeg har ellers alligevel lavet sådan ret meget sådan komik og sådan noget på teater, og også sådan her de seneste år på film og tv. Men så blev jeg ringet op, og så fik jeg bare sådan akut skudt adrenalin rundt i hele kroppen, for jeg tænkte bare, det tør jeg ikke, altså, fordi der er jo sådan en afregning ved kasse 1.
2: Oh yes.
1: Oh yes.
0: Er du så typen, når du kan mærke det der sådan, uha, det er farligt, det tør jeg ikke, at du bare siger, det gør jeg?
1: Lige præcis.
0: Det er jo også den bedste måde at komme videre i livet og
1: og udvikle sig, ikke også?
0: Ja,
1: altså, det er den eneste måde, så derfor vidste jeg bare, at jeg skulle sige, at vi har haft det sindssygt sjovt.
0: Kunne du så bruge noget af det samme? Nu vil jeg godt lige tilbage til det der med at lægge tøj sammen i bunker.
1: Ja.
0: Altså, hvor det hele, det er bare bunker, og det irriterer dig. Kunne du bruge noget af den samme energi, den samme tilgang til at få styr på det?
1: Altså, nej. Altså, nu vil jeg sige sådan, jeg tror, jeg er et menneske, som sådan strukturerer mit arbejde ret meget, for at jeg fuldstændig sådan kan slippe tøjlerne og kunne improvisere og bare fyre den af. Fordi jeg er ikke så meget til det der med at gå ind og sådan, man skal selvfølgelig gøre det samme hver aften, men for at det skal blive fedt, så bliver det ligesom nødt til at være levende. Og så tror jeg på en eller anden måde, så når jeg kommer hjem, så er det sådan, så slipper jeg bare sådan alt.
0: Så må det godt være lidt kaos.
1: Ja.
0: Og lidt,
2: Altså må vi komme med et par forslag til, hvad du kan gøre ved problemet med det tøj?
1: Ja, tak.
2: Et, altså din datter er 9 år, kan godt få lommepenge for at rydde op for sin mor. 2.
0: Foldebarn.
2: Din forlovede gennem 8 år, Thomas. Kan han ikke bare gøre det for sin elskede?
0: Ja.
1: Jo,
0: det er jo
1: enig.
0: Tit et udtryk for, hvor meget elskede du mig, for det der, det er ikke foldet.
2: Det var bare et par forslag.
1: Jeg synes, altså, jeg vil sige, min datter har heller ikke lært at lægge tøj sammen.
0: Nej. Jamen, så slår du 2 fluer med æs,
1: men. Nej, det
0: er i hvert fald lidt.
1: Okay, ved du hvad, det synes jeg faktisk er virkelig godt.
0: Ja.
1: Fordi, altså, det job, hun har, det er, at hun skal feje vores køkken.
2: Ja.
0: Ja. Det er alt for hurtigt.
2: Vi skal bygge på der.
1: Ja, vi skal virkelig bygge på.
0: Og apropos det der med, hvordan udvikler man sig folk. Det er altså et godt sted. Vi skal have så mange gode ting igennem. Vi skal også, som sagt, snakke om den nye dramaserie Rivalerne på TV2, hvor du spiller en hovedrolle. Og så har vi har lavet lidt søgninger på dig, som vi også lige skal krydstjekke med dig. Det kan vi gøre lige om lidt efter Oasis her med Whatever.

0: Oasis med Whatever. Johanne, du sagde, jeg elsker Oasis.
1: Ja, jeg elsker Oasis. Det er sådan lyden af min helt sådan tidlige ungdom, ikke?
2: Ja. Det kunne være, du skulle tage ud og høre dem live, når nu
0: ja,
2: du har fødselsdag.
0: Ja, de trummer jo stadig rundt videre.
1: Ja. Jeg troede kun, de holdt de der to koncerter i England, som...
0: Nej. Ja, det er først lige ved at blive varme.
2: De skal jo også have tjent til pension.
0: Ja, det er
1: jo lige præcis det, man skal. Ja. Men det er jo ikke i orden, at de koster så mange penge.
2: Nej, det er fuldstændig enig.
0: Men det kan man sige om så meget.
2: Ja.
0: Det er helt galt over en bred kamp.
1: Ja. Oh yes.
0: Men noget helt andet. Hvordan har du det med kunstig intelligens? Den måde, det ligesom pipler ind her, det er alvejen.
1: Uff. Jeg synes, at... jeg har jo også ChatGPT og spørger den om diverse ting, ikke?
0: Siger du tak, når den har givet dig et svar?
1: Nej.
0: Nå, godt.
1: Jeg er faktisk begyndt at være sådan... Fordi først var det sådan, du skal tale pænt til den, så taler den til dig. Niks.
0: Nej,
1: det gør jeg ikke.
0: Nej.
1: Altså, jeg siger bare, find det her.
2: Ja.
1: Det gør jeg, men jeg kan da godt mærke sådan... Altså, nu hørte jeg lige, at den første AI-skuespiller er nu blevet hyret til at have en hovedrolle i en stor Hollywood-film.
2: Det lyder skørt.
1: Ja, men det er da så meget, der er, ikke også? Så det kan jeg da godt mærke, jeg er sådan... Ja.
0: Men jeg tror, det er en meget god tilgang, det der med at tale lidt surt og kontant. Og så får man jo en masse imødekommenhed tilbage, fordi så er man ligesom... Så er transaktionen på et fornuftigt sted. Mm. Og det er jo præcis derfor, når man laver en søgning, og nu kommer der altså alle mulige kunstig intelligens-svar, hvor man kan mærke, at der er blevet gjort umage for svaret.
1: Ja.
0: Altså, der blev virkelig fundet noget, så vi har sat dit navn ind, og så noget bagefter.
1: Ej.
0: Og så har vi fået svaret, og så kan vi kan lige sige, altså for eksempel, det første søgning, vi lavede, det var Johanne Louise Schmidts antal tæer. Og så var vi spændt på, så lyder svaret, der er ingen offentlig information om, at skuespilleren Johanne Louise Schmidt skulle have et unormalt antal tæer. Derfor må det antages, at hun har det normalt forventede antal på 10 tæer. Er det korrekt?
1: Ja, det er korrekt.
0: Nå, så er jo ikke helt nu.
1: Ej, men jeg synes da, at jeg er da ret imponeret over, at jeg tænker sådan, gud, AI ved, hvem jeg er.
0: Ja, men også, den siger ikke bare 10 tæer.
1: Nej.
0: Det må antages. Man kan næsten høre
1: pigen. Ja. Det er fuldstændig rigtigt.
0: Nå, vi søger på mere.
2: Johanne Louise Schmidt sport. Og der bliver svaret, Johanne Louise Schmidt overlod helt sport til andre, indtil hun startede på skuespillerskolen.
1: Det er faktisk korrekt. Det synes jeg.
0: Ja. Det er god nok.
1: Ja, det er det.
2: Hvad begyndte du på skuespillerskolen? Håndbold?
1: Nej, men altså før det, jeg kommer jo fra Skanderborg, jeg kommer fra Jylland. Ja, det er jo håndbold, man kører der.
0: Ja.
1: Jeg startede til håndbold elendig. Jeg prøvede at starte til tennis, elendig. Jeg har ikke et boldøje, det vil jeg bare sige.
2: Okay.
1: Så kom jeg på skuespillerskolen. Det er egentlig ikke, fordi mit boldøje er blevet sådan specielt godt. Men så begyndte jeg at løbe. Mm. Og ligesom at fik en kropsbevidsthed. Altså, jeg var sådan en teenager, der sådan væltede alt. Og jeg går vildt meget ud af med mine fødder, så jeg sådan slæber møbler
2: med
1: efter mig. Med 10 tæer, ja. Så ja.
2: Okay.
1: Ja, det er faktisk rigtigt.
0: Nå, så har vi også søgt på Johanne Louise Schmidt humor. Svaret lyder... Johanne Louise Schmidt er privat en sprudlende humørbombe, hvilket står i skarp kontrast til hendes ofte alvorlige og kontrollerede roller, som eksempelvis statsminister Signe Krag i Borgen.
1: Okay. Jeg synes, at det er meget rigtigt nok sådan privat, men altså, jeg synes da godt nok også, at jeg har spillet roller, som der er gang i. Altså, vi kan da nævne Meter i sekundet, hvis folk har set den, der, hvor jeg er en lettere... aparte kørelærer.
2: Ja.
1: Men det kan da godt være, ja, det kan godt være, at det er måske sådan... Men jeg er jo skuespiller.
0: Ja, det er jo det. Ja, og det er jo kunstig intelligens.
2: Og så gik
1: det. Er det.
0: Så de der udlæggende er den rigtige.
2: Nu har vi så spurgt på en lidt anderledes Johanne Louise Schmidt krydderi. Og der bliver altså svaret, det ser ud til, at der ikke er nogen kendte direkte forbindelse mellem skuespilleren Johanne Louise Schmidt og et specifikt krydderi. Eller krydderi brand. Hun har dog medvirket i en udgave af Godmorgen Danmark, hvor hun lærte at lave indisk vegetarmad med masser af krydderier.
0: Ta-da!
1: Nej, hvor er det sindssygt ægte.
2: Ja.
1: What? Okay, det finder den simpelthen frem til.
2: Ja.
1: Ej, wow, hvor er det sindssygt.
2: Fordi det er rigtigt.
1: Jeg har været i det der søndagsgæsten på TV2. Og ja, der var et eller andet med noget. Ja, det var sgu nok indisk, det er rigtigt. Ja, ja. Det var sådan nogle, hvad hedder, sådan nogle samosaer.
2: Ja, ja. Ja,
1: det er da sådan noget med krydderier. Okay, vildt.
0: Ej, vi tager lige den sidste med. Søgning. Ja. Johanne Louise Schmidt. Hobby. Svar. Johanne Louise Schmidt elsker at synge og spille musik, blandt andet klaver og ukulele, samt at være kreativ og opholde sig i sit kolonihavehus.
1: Det er fuldstændig korrekt.
0: Det er spot on.
1: Ja. Yeah.
0: Nej, det må jeg sige, den har været dygtig her, ikke?
2: Oh. Der ligger mange informationer om dig derude.
0: Og prøv at lægge mærke til, vi spørger ikke høfligt. Det er kontant.
1: Ja. Yeah. Du.
0: Yeah. Og så får vi svaret der.
1: Oh, ja, det er godt.
0: Nå, vi skal snakke rivalerne. Det gør vi om lidt. Her er det David Guetta og Jennifer Lopez med Save Me Tonight.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun hedder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd.

0: Annika og Livs Forladt. I går, der var der premiere på en ny dramaserie på den supplerende Aarhus TV2. Rivalerne hedder den, og du spiller hovedrolle som Granfælding. Udefra set, så kan plottet lyde lidt småt, hvis man går med, at serien handler om at få genoprettet livet i en å.
1: Ja,
0: i den fiktive by
1: Elverdiste. Ja.
0: Om ikke andet, så er det jo en del af plottet. Ved du, hvor mange dramaserier eller film, der har et omdrejningspunkt omkring at få genoprettet en å til dens oprindelige forløb? Det er jo meget op i tiden.
1: Det er meget op i tiden. Jeg kunne ikke forestille mig, at det var mange.
0: Nej, jeg tror også, det er en ener.
1: Ja, ikke også?
0: Ja.
1: Jo.
0: Men der er jo mere til det. Hvad er det, vi stikker hovedet ind i Rivalerne?
1: Jamen altså, det er en fortælling, der har flere lag. Altså, det har også et krimiplot, der ligger under det, som ligesom er en motor. Men så hvis man sådan overordnet skal fortælle, hvad det handler om, så handler det ligesom om den her biolog, som jeg spiller, Karen Felding, som gerne vil tømme en kunstig sø, og så ligesom få naturen til at komme tilbage til sit oprindelige jeg. Og hun kommer i en stor konflikt og rivaliserer sig med hendes afdøde mands bror.
2: Familie.
1: Familiedrama. Og,
0: det er Lars Mikkelsen.
1: Det er Lars Mikkelsen, ja. Og, altså, og det bliver ligesom sådan en indviklet historie, hvor at vi kommer op på høje politiske niveauer, hvordan at man ligesom, når du har magt, hvad kan du så gå ind og styre i forhold til at styre vores natur, og hvad for nogle beslutninger bliver taget, selvom at der egentlig sådan helt lovligt bliver lavet borgerafstemninger, så kan politikere komme ind og rode de resultater. Og så mister hun jo sin mand, og så handler det også om det der med, altså, hvordan rejser sig man sig igen fra en sorg, og det der tab af eksistens versus det her tab af natur.
0: Og alene med fem børn.
1: Alene med fem børn.
2: Ja.
1: Og Karen Felding, hun er ikke sådan en, hun er ikke en trad wife, altså sådan en traditional wife, der står hjemme og laver mad og sådan noget. Hun er sådan en karriere. Ja, hun har født de her børn, men det er fint. Og lige pludselig så er manden der ikke til at lave madpakker og alt det. Og hvordan navigerer hun i det? Og der tager hun så det her valg og bare simpelthen gribe fat i genslyngningen af denne her å, for at kunne kontrollere et eller andet.
2: Ja.
1: Og det har jo nogle konsekvenser.
0: Og pointen med der er valgt, fordi der er så meget, der virker så rigtigt, og så op i tiden, og så en fiktiv by. Er der noget frispil i en fiktiv by, fordi kontrasterne er her. Vi er meget ude i provinsen, der er dyrket lokale journalistikken, men så kommer man også op på de store linjer med landspolitikere og hovedstaden. Sådan, så der er de her linjer trukket. Kunne det ikke have været Skanderborg?
1: Det kunne 100% have været Skanderborg. Det kunne det virkelig. Og det kunne have været en by på Fyn eller på Sjælland. Og man må jo sige, det er jo virkelig op i tiden. Vi har jo hørt alt det om Tangeværket, og der er jo så mange dokumentarer også på TV2 omkring altså de vildeste strider. Og jeg vil bare sige, det er rødglødende emner ude i de forskellige kommuner. Fordi der er mange følelser i ko.
0: Og der er 6 afsnit af Rivalerne.
1: Ja.
0: Hvis man har set det første, så er der kun 5 til.
1: Har
0: man ikke det?
1: Ja. Men jeg synes virkelig, man skal følge med, fordi der er rigtig mange overraskelser, og det kunne ske hvor som helst i vores lille land.
0: Og næste afsnit, det er søndag på TV2. Om lidt, så har vi en hard talk til dig.

0: Crazy Abrams med That's So True. Johanne, hvordan synes du, besøget har været indtil videre?
1: Jeg hygger mig gevaldigt, og det er jo altså takket være jer. Der er en virkelig god stemning herinde.
0: Ej, det er vi glade for.
1: Ja.
0: Vi håber, vi kan beholde lidt af den.
2: Så.
0: Når nu vi byder dig velkommen til en omgang Hard Talk.
1: Ja.
2: Johanne, velkommen til.
1: Tak skal du have.
2: Du har en hotmail.
1: Ej, det er så pinligt, jeg har en hotmail. Jeg hader det. Ej, men det er så frygteligt. Hver gang, jeg skal fortælle til mennesker, når hvad er din mail så? Så skammer jeg mig så voldsomt. Okay, et helt ægte spørgsmål. Hvad gør man, når alle mennesker har ens mail, og man gerne vil lave den om? Hvordan kan de finde ud af, at man har en anden mail?
0: Send alle mail.
2: Send alle mail, ja.
0: Det her er min nye mail. Det er som, jeg vil have gjort med telefonen over.
2: Det er teknik. Vi skal videre.
1: Det er så frygteligt.
2: Johanne, har kongen fulgt op på Stjernedrysprisen i 14?
1: Jeg har da mødt ham.
2: Ja?
1: Jeg har faktisk mødt ham. Og siden da, så billeder jeg mig ind, at jeg gav ham jo et kram.
2: Okay.
1: Dengang, hvor jeg fik den der pris. Mm. Og det var jo meget sådan, det blev der skrevet om sådan, ej, hvor godt du gjorde det. Og så var det også bare nogen, det gør man bare ikke. Men så har jeg lagt mærke til, efterfølgende, så er de faktisk begyndt at gøre det lidt.
0: Ja, en krammekonge.
1: Ja.
0: Ja, du har løsnet dem op.
1: Jeg føler det.
2: Ja.
1: Det er sikkert, det er jo bare noget, jeg bilder mig ind. Ja.
2: Hvad siger din kæreste Thomas, når han råber af dig?
1: Så siger han...
2: Hvor nu rydder det tøj op?
1: Ja, for helvede. Nej, men han er bare sådan her, Johanne. Vil du ikke godt lade være med at lægge de her dyre knive i opvaskemaskinen?
0: Åh, ja, det er også irriterende.
1: Ja, det er det. Men altså, ved du hvad, alt kommer i min opvaskemaskine. Mm.
2: I har jo været forlovet i evigheder.
1: Ja, det har vi.
2: Nu
1: sagde I 8 år før, det er faktisk... Altså, jo, måske vi... Jo, det er... Jo, 9 år er vi... Ja, vi har været forlovet. Vi har været kærester i 14-15 år.
2: Hvad er det, I mangler at få på plads inden brylluppet?
0: Knivene.
1: Det er... jeg vil bare gerne... Jeg synes, det er svært. Jeg vil gerne holde et bryllup i en kolonihave. Men så er jeg så bange for, at det kommer til at regne hele dagen. Og det er det, der holder mig tilbage. Men nu har jeg måske fundet et sted på Christianshavn. Nu begynder det.
2: Godt.
1: Ja.
2: Altså på overfladen, der er jo, du er jo ikke typen, der stjæler. Men når du gør, hvad er det så, du stjæler mest af?
1: Så jeg tror, at det, jeg stjæler, det er, at jeg vil sige sådan, hvis jeg har lånt noget, så glemmer jeg måske bare at levere det tilbage.
0: Det er stille tyveri.
1: Det er stille tyveri, men så vil jeg så bare sige en fun fact. Jeg er ægte bange for at komme i fængsel. Så,
2: det gør du ikke.
1: Jeg går altså ikke rundt og stjæler i butikker.
2: Sidste spørgsmål er omkring fremtiden. Du har jo spillet Flemming Bamse Jørgensens kone i filmen Bamse. Ja. Hvorfor ser du dig ikke allerede nu på rollen som Dolly Parton?
1: Hold kæft, jeg gad godt spille Dolly Parton.
2: Yes. Den er her med givet. Den er gratis.
1: Helt ærligt, hvor er det fedt.
2: Ja.
1: Det er den danske Dolly Parton.
2: Ja.
1: Jeg kan i hvert fald godt... Jeg tror godt, jeg kan synge ligesom hende.
2: Ja.
0: Ja, det er bare at tage den.
1: Jeg er 100.
0: Ja. Ja, det, jeg sidder og gentager mig selv, når jeg siger, vi nåede ikke alle spørgsmålene igennem en Hard Talk. Det betyder jo så, at så må du svinge forbi en anden gang.
1: Ja, og, det vil jeg meget gerne.
0: Og så får du rester til over os af det. Plus nye spørgsmål, som jo altid kommer til. Sådan fungerer Hard Talk. Vi er dog langt fra færdige. Vi skal også have en løftesang i dag. Og i tillid til, at det skal nok gå godt, så har vi også givet dig opgaven med at finde den. Kaster vi os over, når vi har hørt den her i første ombæring. Stereophonics og Pick Apart That's New.

0: Stereophonics, Pick Apart That's New. Ja, vi har jo lagt opgaven med at finde dagens løftesang over i dine hænder. Vi skal måske lige rise op, hvad en løftesang er, hvis der skulle være nogen, der har misset den.
1: Nå ja.
0: Så velkommen til programmet, det må være først, du hører.
1: Ja.
0: Det er en skål for alle os med klasse halv fyldt, til alle jer med klasse halv tomt.
1: Sådan en løftesang, den skal bygge på tre bjælker.
2: Ja.
1: Man skal få lyst til at danse.
2: Ja.
1: Man skal kunne tromme med på den, og man skal kunne synge med på omkvædet.
2: Ja. Ja.
1: Det er ligesom det.
0: Det kunne for eksempel være, hvis man lige havde fået en ny marmorflise, man holder den op mod solen og siger, hvor den smuk, og så taber den ned over sin tog, så har man haft en dårlig dag, og så kan der lige komme sådan en sang på, der kan gøre det bedre.
2: Yes.
0: Jeg har tænkt et eksempel. Du synger jo selv.
2: Ja.
0: Den har du har valgt her. Er det også en, du går og synger for dig selv, hvis du lige skal op i gear?
2: Ja, det vil jeg faktisk sige. Og synger den sammen med min datter, og det er det. Altså, og hvis den kommer på, når jeg er til fest eller sådan noget, så ryger jeg ud på dansegulvet.
1: Så er du på floor?
2: Så er jeg fandme på floor.
1: Ja.
2: Ja, 100.
0: Men er du sådan en, der tænker, hvis det hele er nu, og jeg tager marmorflisen, det kunne også være en anden ulykke, at du siger, jeg skal lige have et nummer på, for lige at komme lidt op?
2: Altså jeg gad faktisk, jeg tror faktisk, det er en virkelig god idé. Nu er jeg jo så sådan et menneske, at nogle gange, jo, men det, jeg kan faktisk bedst lide at høre sådan faktisk glad musik, fordi jeg bliver så nemt sådan ked af det, når jeg hører sådan sørgeligt musik.
1: Ah.
2: Det åbner utrolig meget alt muligt op inde i mig. Uha. Så det er faktisk mest sådan, ja, sådan positivt musik, jeg hører.
0: Og der kan man så sige, den du har valgt, den kan næsten ikke blive mere glad.
2: Nej, det høre? Kan den altså ikke. Vi skal høre Happy med Pharrell Williams.
0: Ja, yeah. Yeah, da.

0: Williams med Happy. Det er sådan en, sådan en rigtig fiskestangssang.
1: Ja.
0: Altså, Johanne, nå, jamen, nu sagde du det, der er fod på dansk. Det der, ligesom når man står derude, og man lige kaster stangen ud mod folk, der står uden for dansegulvet, prøver fisken og trækker dem ind.
2: Ja, yeah, jeg kan se det.
0: Det er sådan en sang.
2: Ja, yeah, jeg kan se det.
0: Den kan det.
2: Ja. Yeah.
1: Jo, det gjorde man i 90'erne i hvert fald.
0: Det er der stadig nogen, der gør det. Jeg dukker mig altid, når krogen kommer flyvende. Nå, det altså inden vi helt slipper derud og siger tak for i dag, så er der faktisk en ting, jeg glemte at spørge om.
2: Ja.
0: Nu er, skal vi sige, rivalerne er i kassen, cirkusrevyen, det er overstået efterår, der er lidt tid til, du har fødselsdag.
2: Mm.
0: Hvad skal du så lave nu her?
2: Ja, altså i går var jeg jo vært ved Lauritsen-prisen.
0: Mm-hmm.
2: Det er sådan... Ja. Så det er sådan en værtsting, jeg sådan nogle gange har begyndt at gøre. Det er meget sjovt og helt anderledes. Jamen her, der ligger sådan... Det lyder jo sådan... Men der
0: jeg
2: ligger
0: kan
2: sådan
0: ikke sige noget.
2: Nej, jeg kan ikke sige noget. Der ligger sådan nogle lidt ubekendte i fremtiden. Men jeg er jo begyndt at skrive musik.
0: Ja.
2: Og jeg har udgivet en single. Og der kommer nogle flere singler. Og jeg tænker her, om ikke så længe faktisk, så skal jeg ud med sådan... Og det er nemlig sådan efterårs... kærlighedssang. Den synes jeg, I skal spille i jeres program en dag.
0: Ja, vi har sat sig på, at vi får den leveret med en rød sløjfe.
2: Det skal I.
0: Johanne Louise Smith, vi vil i hvert fald sige...
1: kæmpe fornøjelse.
0: Tak for besøget.
2: Altid en fornøjelse. Ja, en kæmpe fornøjelse.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej. Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. Det er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.

0: Mere end hver tiende elev, der gik ud af 9. klasse i sommer, bestod ikke i fagene dansk og matematik. Tal fra Undervisningsministeriet, som lige er kommet, viser, at i skoleåret 25-26 var det 10,5% af eleverne, der ikke fik mindst 2 i dansk og matematik. Vi har en folkeskole, der er udfordret med at understøtte alle elevers faglige udvikling. Særligt nogle i de grupper, der har det svært og kommer fra ressourcesvage familier, siger Andreas Rasch, der er skoleforsker på VIA University College.
1: Dem har vi simpelthen problemer med at understøtte i den danske folkeskole, således at de får samme muligheder som deres klassekammerater. Og det er en udfordring, vi har haft i mange år, men det er en udfordring, som fortsat er der, og den er sådan set let stigende.
0: Og udviklingen er bekymrende, siger han. Den kan blive et problem for eleverne senere i livet.
1: Fordi det jo betyder, at de i første omgang ikke får mulighed for at komme videre til ungdomsuddannelserne, og dermed også får forringede muligheder i livet i al almindelighed.
0: Tallene viser også, at gennemsnittet ved 9. klassernes bundne afgangsprøver ligger på 7,3, og det er på niveau med de seneste 4 år. Det bliver dyrt at tænde opvaskemaskinen eller komfuret i aften mellem kl. 19 og 20, for prisen på strøm kommer i den time til at være den højeste i 2 år med 7 kroner per kilowatt-time. Og hvis man

0: Så kombinerer det med en tur på tanken efter diesel, ja, så kan det blive rigtig dyrt. Prisen på en liter diesel kommer i dag op over de 19 kroner og når det højeste niveau nogensinde, forudser bilejernes organisation FDM. Prisen på diesel stiger i dag med 20 øre til 19 kroner og 19 øre per liter. Og folk i benzinbiler får også en ekstra regning. Literprisen på benzin stiger i dag med 40 øre. Ifølge FDM's forbrugerøkonomer kommer stigningerne på diesel og benzin efter weekendens eskalering i krigen mellem USA, Iran og Israel. Når en af Danmarks største virksomheder, medicinproducenten Novo Nordisk, skifter navn til Novo og spejlvender tyren i sit logo og tilføjer teksten "Varig sundhed begynder nu" på engelsk, så er det et udtryk for, at man nu i højere grad henvender sig til privatpersoner. Det siger Sune Bang, kommunikationsrådgiver, der hæfter sig ved, hvor tyren ser hen.
1: Før der kiggede den bagud, nu kigger den fremad, rent retningsmæssigt i forhold til, hvordan vi tolker det her. Den udtrykker også noget af den kommercialisering, som Novo er i gang med at lave i øjeblikket, nemlig at blive et brand mere end at være en virksomhed. Fordi nu skal de sælge til os forbrugere direkte, de skal ikke bare sælge til sundhedsindustrien, som de gjorde før med deres diabetes. Nu drejer det sig om vægttab.
0: Sol og skyer, svag til jævn vind fra vest og mellem 15 og 18 grader.
2: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Claus Würtzen.
2: Det var Madcon og Ray Dalton her med Don't Worry. En mandag eftermiddag, hvor vi jo endnu en gang har fået sparket på gang i programmet her. En mandag eftermiddag efter en søndag, hvor svenskerne gik til valgurnerne. Jeg ved ikke, hvad det hedder på deres side af Øresund. Men de har i hvert fald fået stemt og har fået sat en masse krydser. Og nu er man så i gang med at tælle op og finde ud af, hvem der kan danne regering sammen og sådan noget. Men det vil vi jo gerne holde lidt fast i, det her med svenskerne i dag. Og Kasper Henrikes, dagens reporter, derfor har vi jo sendt dig ud på en mission. Vi skal på en eller anden måde have gjort dig til en gennemsnitssvensker. Og det du gjorde, det var, at du satte kursen mod Stevns. Hvorfor gjorde du det?
3: Jeg hittede til Stevns. Jeg kørte til Stevns, fordi der arbejder en blandt flere svenskere, som kunne hjælpe mig lidt på vej til sådan at finde ud af, jamen, hvad skal der til for at kunne kalde sig gennemsnitssvensker?
2: Ja, og lige præcis, hvorfor mund er det, at man lige præcis på Stevns finder flere svenskere? På redaktionen havde vi en teori om, at det muligvis var, fordi man på gode dage kan fange mobilsignalet fra Sverige, hvis man stiller sig deroppe ved Klinten. Jeg ved ikke om... Du har ikke fået svaret nu i hvert fald.
3: Nej, jeg vil sige, det var ikke sådan, som mit teleabonnement pludselig ændrede sig til noget andet, hvor der, men altså nogle gange kan man jo komme ud for, at der står velkommen til Sverige. Det var jeg ikke ud for her.
2: Okay, men du satte kursen mod Stevns, og vi skal jo så have fundet ud af, hvordan vi får gjort dig til en gennemsnitssvensker, og det kigger vi nærmere på om lidt her i P4 Eftermiddag. Det er nemlig dagens mission.
0: P4
1: Eftermiddag.
0: Så er tiden din.

0: Ja, der er dejligt i Jylland, synes Albert Heath og Darlin her på Lille Hus i Jylland. Mads Herholdt har kontrol og styr på trafikken, og også den del af togtrafikken, der har problemer med.
1: Ja, lad os starte med den kollektive trafik for en gang skyld, fordi der er altså koks i togdriften i øjeblikket, og det vil der være resten af dagen. Det skyldes mangel på kørestrøm på stationen i Sorø, og der arbejdes naturligt nok på at få rettet den her fejl. Der køres i et spor forbi Sorø, og det betyder altså, at man også har indsat supplerende togbusser, som kører i pendulfart mellem Slagelse og Ringsted. Det påvirker togdriften på Sjælland, men det gør det sådan set også mellem landsdelene, så hvis du skal med toget i løbet af dagen i dag, ja, så tjek rejseplanen en ekstra gang. Ude på vejene, der ser det meget fornuftigt ud. Der er kun lidt tæt trafik at melde om ved Ishøj sammenflætning.

0: Lis Sørensen her efter trafikmeldingen fra Mads Herholdt. Du fik altså den, der hedder Forvandling.
1: P4. P4 eftermiddag.
0: Sverige gik til valg i går, og resultatet tyder jo altså på tæt løb mellem de to blokke. Vi fejrer i dag demokratiet i vores naboland med en ambition om at gøre reporter Kasper Henrikkes lidt mere svensk. Det er simpelthen missionen for i dag. Og som du hørte lige før, så gjorde Kasper jo altså det, da han fandt ud af, at det var det, der skulle ske. Han satte kursen direkte mod Stevns, og ikke mindst Stevns Klint Experience, hvor der arbejder flere svenskere, blandt andre Maria Wittmark Dyr, som han mødte på centeret.
2: Og Marie, vi har jo den her mission i dag, der hedder, at jeg skal finde 5 svenske ting, selvom jeg kan finde det, og blive en gennemsnit svensker. Så skal vi selvfølgelig have en svensker til at hjælpe os med det. Vi er ved Stevns Klint Experience, og jeg kan se, vi har jo altså flot vejr i dag. Vi kan spotte ude. Er det møn, der ligger derude?
3: Ja, man kan se møn. Og hvis man går ud på trampesten, så kan du faktisk se over til Sverige. Man kan så se Øresundsbroen herfra.
2: Okay, altså så kan vi næsten se dit hjemland i virkeligheden. Du har skrevet 5 ting til mig, som jeg skal prøve at hitte her til eftermiddag. Den første, løsgodis. Jeg tror, jeg siger det rigtigt, men prøv lige at sige det helt, så det er helt rigtigt.
3: Løsgodis.
2: Ja. Og hvorfor skal jeg have det?
3: Jamen altså, det er jo blandt selvslæg, og det er jo som basisvare for svenskerne.
2: Og heldigvis har du skrevet mere mad på fika, kanelbulle og kaffe.
3: Ja, hver dag skal man have sin fika. Og det er jo typisk en kanelbulle med kaffe.
2: Ja, og du siger, at man skal faktisk også, man skal ikke have det kun en gang om dagen.
3: Nej, det må man gerne have flere gange. Altså formiddagsfika og eftermiddagsfika.
2: Og så en ting, som er meget svensk, meget lidt dansk, kaldes kaviar. Prøv lige at forklare, hvad det er.
3: Ja, altså det er jo roven på tube. Hvad siger man?
2: Ja, tube.
3: Ja, lige præcis. Så man kan tage med, hvor man nu ender hen. Jeg ved ikke helt, hvor længe den kan holde sig, men altså den har været med på festival og sådan noget til at smøre på brødet.
2: Ja, så det er helt perfekt. Så det er i hvert fald noget, man til sommerens festival kunne tænke i. Ja, så skal vi ud og køre. Så har du skrevet nummer 4, ja. Volvo. Ja, det siger jo næsten sig selv.
3: Ja, selvfølgelig skal man køre Volvo, hvis man er svensk.
2: Ja, og hvorfor? Hvad er det, Volvo betyder for en svensker?
3: Jamen, det er stolthed og innovation. Og nu er det jo ikke helt svensk mere, men altså, det er nok det svenskeste, man kan køre i hvert fald.
2: Og så skrev du i en sms til mig, ikke det ord, der står på papiret. Prøv lige at sige, hvad det hedder på svensk.
3: En prilla.
2: Og hvad er det?
3: Det er en snusprilla.
2: Så det er snus?
3: Det er, når du har bagt den og puttet den ind under læben.
2: Ja, så det er simpelthen snus, som man altså skal tage og putte ind under læben, og så får man den der tobakseffekt.
3: Ja, lige præcis.
2: Men hvorfor er det noget, man som svensker skal?
3: Godt spørgsmål. Det er jo ikke så sundt heller, så det måske skal man lade være, men altså, det er jo en meget traditionel svensk måde at få sin tobak på.
2: Og det skal jeg så ud og se her i løbet af eftermiddagen, om jeg kan finde. Hvad tænker du, chancen er for at komme i mål med måske 3, 4 eller alle 5 ting?
3: Jeg tror, at du klarer 4 af 5. Jeg tror, du kæmper lidt med Kalles Kaviar. Hvis du ikke må komme i IKEA, selvfølgelig.
0: Det er sådan lød vurderingen her fra Marie Wittmark Dyr, svensk og medarbejder hos Stevns Klint Experience, hvor reporter Kasper Henrikkes fandt hende. Så det var altså 5 helt konkrete svenske ting, som Kasper nu skal ud og jagte sig efter, om han kan finde et eller andet sted her i landsdel, så vi måske kan få gjort ham til en gennemsnitssvensker i anledning af det svenske parlamentsvalg i går. Og mens han jagter svenske løsgodis blandt andet, så får du her Sønder.

0: med dig.
1: I den nye sæson af Tyran kan du finde ud af,
2: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Som spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8% og 16% af sit lands indbyggere dræbt.
1: Hør historien om
2: Macias og hans dødsregime
1: i DR Lyd.

0: Det var Carl William, det her. Det var altså Blind Igen.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Og som du måske hørte lidt tidligere, så er reporter Kasper Henrikes jo altså på en mission om at blive gennemsnitssvensker her i dag. Og det gør han ved at finde 5 svenske ting, som Marie Wittmark Dyr, som er svensk medarbejder hos Stevns Klint Experience, har udpeget for ham. Og de 5 ting, det er løsgodis, det er fika, kanelbulla med kaffe, det er Kalles Kaviar, det er Volvo og det er Prilla. Undskyld lige for min udtale allerede her. Det er Prilla, det er altså den her snuskugle, som er meget, meget populær på den anden side af Øresund. Men jeg kunne også godt lige tænke mig at høre, hvis du har et eller andet forhold til en af de her ting, så må du godt lige sende en sms i min retning, så vi sådan måske kan blive lidt mere dus med, hvad de her forskellige ting dækker over. Løsgodis, fika, Kalles Kaviar, Volvo og Prilla. Den sender du til telefonnummeret 1212. SJ skriver du som de første i beskeden, som mellemrummet. Og så skriver du altså derud af, hvad dit forhold er til en af de her 5 meget typiske svenske ting, som Kasper Henrikes netop i disse øjeblikke er gået på jagt efter. Og mens du skriver løs om de svenske ting her i anledning af det svenske valg i går, jamen så skal vi høre, hvordan det går med trafikken, Mads.
2: Ja, ude på vejene, der kører det egentlig ganske udmærket. Vi har ikke nogen meldinger om aktuelle uheld. Der er noget tæt trafik, det er ned gennem Ishøj-sammenflætningen på Køge Bugt Motorvejen. Og det er igen, når du skal videre ned ad Sydmotorvejen fra Køge Bugt og ned forbi 33 Lellinge. Men ellers ser det ganske tilforladeligt ud ude på vejene. I den kollektive trafik, ja, der er der altså ikke noget kørestrøm ved stationen i Sorø. Og det betyder, at man kun kan køre i det ene spor forbi stationen. Og derfor er der indtaget supplerende togbusser, som kører mellem Slagelse og Ringsted. Det påvirker togdriften på Sjælland, men også mellem landsdelene, så tjek rejseplanen.
0: Ja, seneste nyt altså fra Mads Herholdt og trafikken. Du kan følge med eftermiddagen igennem, og ikke mindst også, når vi ikke lige har en melding på her. Og det kan du altså på dr.dk/trafik.

0: nyheder fra DR Sjælland.
1: Du skal være opmærksom på strømforbruget i aften, for mellem klokken 19 og 20, der kommer elprisen op på mere end 7 kroner per kilowattime over hele landet. Det skyldes blandt andet høje gaspriser, mindre olie gennem Hormuzstrædet og manglende vind. Og det kan mærkes hos virksomheder, der er nødt til at bruge strøm netop i aften. En af dem er biografejer Jesper Larsen, der driver biografer i Næstved, Haslev og Faxe.
2: Vi bruger den samme mængde strøm, om der sidder en eller om der sidder 50. Så vores opfordring lyder jo på, at folk skal slukke for alt lys derhjemme, sætte sig ud på cyklen og så tage ned i deres lokale biograf og se film i fællesskab der.
1: Og de høje priser kan blive et problem, hvis de fortsætter hen over efteråret og vinteren.
2: Det, jeg frygter, er måske, at der kommer færre forestillinger, at vi som biografer måske prøver at ramme tidspunkterne efter den høje elpris.
1: Og hos Green Power Danmark er der heller ikke udsigt til, at priserne nødvendigvis bliver lavere senere på året. Chefkonsulent Christian Rune Poulsen siger, at det er netop de høje gaspriser og situationen omkring Hormuzstrædet, der presser elprisen op.
3: Og det får altså elpriserne til virkelig at stige. Så jeg frygter lidt, at det her det kan være lidt et forvarsel på den vinter, vi går i møde.
1: I går blev Holbæk Kommunes borgmester Christine Kyrosiak Hansen officielt valgt som næstformand i Socialdemokratiet. Hun har været konstitueret som næstformand siden juni, da den tidligere borgmester i Køge Kommune Marie Stærke trak sig, da hun mistede borgmesterposten ved kommunalvalget sidste år. På talerstolen der påpegede den nyslåede næstformand, at Danmark er i fare for at knække over tillidsmæssigt mellem storby og provins. Og forholdet mellem land og by er netop det, som den nye næstformand skal arbejde på.
4: Min opgave som næstformand, som jeg er sindssygt glad for og stolt over, den handler grundlæggende om, at jeg skal være i dialog med de lokale folkevalgte og dem, de jo repræsenterer. Altså alle dem, der bor både i landdistrikterne, men også i byen. Tag deres gode indspark med, så når de oplever noget i deres hverdag, de tænker, jamen det her giver jo ikke mening, eller hvorfor bliver der ikke bliver skabt flere lokale arbejdspladser decentralt, og hvad det nu kan være, så tager jeg den bekymring med til Christiansborg.
1: Der er store problemer med togtrafikken mellem Ringsted og Slagelse, for et omfattende problem med køreledningsanlægget ved Sorø giver både aflysninger og forsinkelser. Lige nu der er et spor genåbnet efter, at togdriften har været indstillet. DSB de prioriterer internationale tog og Intercity Lyn, mens der arbejdes på at indsætte togbusser mellem Ringsted og Slagelse. Men Danmark de forventer, at arbejdet det fortsætter frem til tirsdag formiddag. Tørt og skyet vejr og temperaturer op mellem 15 og 18 grader og svag til jævn vind omkring vest.
0: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: det rart ud.
1: Sofie 1998 med Marianne og Henrik.
2: Det her er P4 Eftermiddag.
1: Og her er vi jo i dag i anledning af det svenske valg i går på jagt efter svenske ting, så reporter Kasper Henrikes kan blive gennemsnitssvensker. Det er 5 svenske ting, du jo har fået besked på at finde frem til af Marie Wittmark Dyr, som du jo startede ved her for en halv times tid siden, som er svensker, men arbejder på Stevens Clint Experience. Og Kasper, hvordan ser det ud med planen?
3: Planen er, at jeg har fra Stevns begivet mig mod Næstved i håb om at tænke, jamen der kan jeg forhåbentlig finde, ja, i hvert fald nogen af tingene, eller måske alle de 5 svenske ting. Og jeg tænker, en Volvo, altså det må der jo være på en parkeringsplads et eller andet sted. Så jeg tænker, der kigger jeg ud og ser, om jeg kan finde et bilmærke med det traditionelle og kendte V. Ja. Og så tænker jeg, der må jo også være en kiosk et eller andet sted, som sælger løsgodis. Det kan jo godt være, det ikke står som løsgodis, men blandt selv slik. Ja. Og så er der jo sådan noget som Biltema, som er en svensk kæde, som ligger i vores region. Det kunne jo være, at de havde det her eftermiddagskage, altså fikker, som kunne være Chanel Bøller og kaffe.
1: Ja. Det
3: er i hvert fald lidt håb at kigge der.
1: Ja, jamen ved du hvad, jeg glæder mig da til at følge med i, om du finder i hvert fald de 3 ting, og måske også ligefrem med Kalles Kaviar og det der Priller. Men det finder vi ud af i løbet af eftermiddagen. Så fortsat god jagt, Kasper.
3: Jo, tak.
1: Og så til Rasmus Sebak. Den her, det er Ø.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne grise lige nu.
0: Endnu.
4: Jeg har ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor det gør. Jeg starter eventyret.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: Det er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
7: Nu på DR TV. Ja.
1: En lille skål for Tudeprinsen her.
8: Hvilken en af dem?
7: P4.

0: Scarlet Pleasure og Sharma, Wide Awake. Det kan gå hen og blive en rigtig dyr vinter. Dagens diesel- og elpriser ser ud til at kunne blive normalen for de kommende måneder. Sådan ser det i hvert fald ud for regionens store energiselskab Andel, der har hovedkvarter i Svinninge. De betegner nemlig dagens høje priser som noget, der kan udvikle sig til en decideret energikrise. Og derfor bør du overveje, om du vil låse din el- og gaspris fast allerede nu, siger de. Og det er Marlene Holmegaard Friis, der er CEO og ansvarlig for fusionen af Andel Energi, Clever og Watts, der fortæller.
1: Det, som vi ser i øjeblikket, det er faktisk, at priserne de er markant stigende. Det har vi kunne se faktisk igennem hele sommeren. August måned var på et meget, meget højt niveau i forhold til, når vi sammenligner med tidligere år. Så nogle af de tendenser, som vi så tilbage i 2022, hvor vi jo havde en energikrise, der kom bag på alle, det er de samme tendenser, vi ser lige nu.
2: Og hvad er det for nogle tendenser, I så ser? Fordi krise, det må man sige, det er jo et stort ord at bruge, ikke? Altså, hvad er det for nogle tendenser, der gør, at det er alligevel det ord, I vælger at bruge?
1: Jamen, vi kan se, at alle gaslagerne rundt omkring i Europa, de er overhovedet slet ikke fyldte, og de bliver heller ikke fyldt her hen over vinteren. Og med de stigende priser, vi har oplevet, både på gas og el hen over sommeren, og de faktisk minder om det, vi så tilbage i 2022, sammenlagt med de kundehenvendelser, vi også får nu i vores kundeservice, jamen så kan vi faktisk sige, at vi kigger nok ind i en krisevinter, hvor danskerne skal begynde at forberede sig på, at priserne vil være markant højere, end de plejer.
2: Og hvorfor bliver det så en krise, og ikke bare, kan man sige, at det er lidt dyrere, end det plejer?
1: Jamen i dag for eksempel, der her klokken 2, der vil vi se, at en kilowatt koster 2 kroner. Og senere, når vi kommer hjem fra arbejde og begynder at lave mad og sætte vores bil til opladning, der kommer vi helt op i 7,5 for en kilowatt time. Det er meget, meget højere, end hvad vi normalt lægger på. Og den tendens, der er lige nu, det er, at vi vil se, at både gas- og elpriserne vil stige endnu mere, især når vi begynder at have de kolde måneder.
2: Men kan vi ikke bare, ligesom altså jeg kan da huske i 2022, jamen så var jeg derinde på appen og lige at se, okay, hvornår var det, jeg skulle sætte mit vask over, eller min opvaskemaskine eller videre. Altså, kan vi ikke bare tage de vaner med os og implementere den her?
1: Jo, men alle danskere er faktisk blevet rigtig gode til at kigge på deres el- og gaspriser. Det kan vi jo se i vores app. Så vi er blevet meget bedre til at lige lure, hvornår på døgnet skal jeg egentlig bruge min energi. Men det kan ikke udligne, at vi vil se nogle markante højere både el- og gasregninger hen over vinteren. Så det er egentlig det, vi er ude og sige til alle danskere. Måske I skulle overveje at låse prisen fast, både på el og gas.
2: Og hvad er ligesom jeres anbefalinger, nu når vi går ind i vinterperioden?
1: Jamen, når vi går ind i vinterperioden, så er det altid godt at holde øje med sit forbrug. Og det, du kan nedbringe, det skal man selvfølgelig nedbringe. Hvis man også kan sådan holde øje med, hvornår på døgnet man bruger det, så er det også en god idé. Men hvis man gerne vil have tryghed i budgettet, så er det måske en god idé at gå ind og låse prisen fast nu på el og gas. Fordi så ved du faktisk for de kommende 6 måneder, hvordan din pris vil være. Og så behøver du ikke hele tiden at skulle finde ud af, hvornår på døgnet skal jeg egentlig bruge energien.
0: Det sagde Marlene Holmgaard Friis, der er direktør for Andel Energi, eller i Andel Energi. Hun talte med reporter Rikke Stockholm. Og så skal jeg fortælle, at Brian Vad Mathisen, der er professor i blandt andet energiplanlægning ved Aalborg Universitet, han er meget tvivlrådig overfor, om det er det ligefrem skal udvikle sig til en energikrise.
3: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: Beyoncé er altså her, du fik Irreplaceable. Så vender vi tilbage til dig helt aktuelt, Mads.
1: Ja, det kører fortsat ganske udmærket ude på vejene. Lidt tæt trafik ned gennem Ishøj sammenflætning, men ellers ser det ud som om, at der faktisk ikke er så mange biler ude at køre, som der plejer at være på sådan en eftermiddag. Det ser ganske fornuftigt og roligt ud. Det gør det ikke i den kollektive trafik. Resten af dagen, der kører der nemlig færre tog end normalt til og fra stationen i Sorø, og det er på grund af problemer med kørestrømmen. Der er indsat supplerende togbusser, som kører i pendulfart mellem Slagelse og Ringsted. Og det seneste, vi har hørt fra Banedanmark, ja, det er, at man regner med og begynder at køre med alle tog igen fra omkring kl. 10 i morgen formiddag. Så alle mulige god grund til at tjekke rejseplanen, der kører altså færre tog, også mellem landsdelene.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: Det var Saw You Dancing fra Jonah Blacksmith og Magdes.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Og fredagen, mandagens P4 Eftermiddag, er jo som altid helliget vores mission. Vi er ude for at finde ud af, om vi kan gennemføre en mission. Og dagens mission, den knytter sig jo til det svenske valg her i går. De er stadig i gang med at tælle stemmer og blive helt sikre på, hvem der kan danne regeringen. Men det forhindrer ikke os i at gå rent svensker. Kasper Henrikes, du er reporter. Du er blevet sendt i byen for at finde 5 svenske ting, udpeget af Marie Wittmark Dyr, som arbejder på Stevens Clint Experience og som er svensker. Og målet er jo altså, at du skal blive gennemsnitssvensker. Du havde en drøm om at kunne finde det her fika et eller andet sted.
2: Ja, altså jeg var meget begejstret for, at Marie nævnte det for, som at blive gennemsnitssvensker, altså at få en formiddags- og eftermiddagskage med kaffe, og det er jo så typisk en kanelsnegl. Så kørte jeg forbi Biltema i Næstved, hvor jeg nu står på parkeringspladsen og kan se på de meget traditionelle blå farver. Det er en gammel svensk kæde, som også har ligget en del år i Næstved. Går ind og kigger på menukortet, der hænger på væggen. Og ikke bare på menukortet, men øverst på menukortet, ja. Der står kaffe med kanelsnegl. Og er der også et fint billede af det længere hen på væggen. Ja. Så det må man jo sige, at det synes jeg, den kan vi godt krydse af.
0: Ja, det synes jeg. Og hvordan siger man kanelsnegl på svensk?
2: Ja, det er jo Chanel Bollard.
0: Ja, måske. Det er formodentlig tæt nok på. Ja, ja. Så altså et klokkeklart kryds der, et flueben til dig. Du er 1/5 gennemsnitssvensker nu, Kasper. Er du optimistisk i forhold til at finde noget mere?
2: Ja, det er bra. Det er bra.
0: Ja, men ved du hvad, det giver vi os i kast med her i P4 Eftermiddag i den kommende times tid også. Vi vender tilbage til dig lidt senere. I mellemtiden så skal vi blandt andet have en radioavis. Det her om lidt. Det er Maria Don, der kan fortælle, at mere end hver 10. elev ikke bestod dansk og matematik i 9. klasse her til sommer. Nye tal for Undervisningsministeriet kommer kort efter historisk dårlige PISA-resultater, og en skoleforsker kalder

0: Ja, her er der tale om en kunstner, der virkelig har kunne veksle succes ved det danske Melodi Grand Prix til noget som artist i det hele taget. Sissel, selvfølgelig færøsk sanger, slog igennem første gang i Melodi Grand Prix, som hun vandt, og så var hun med igen. Der vandt hun ikke, men det var stadig ret godt, og jamen, så har hun været med i Vild med Dans, hun har lavet tv, og det seneste er jo, at hun nu også skal stå på scenen i Roxette-musicalen Joyride. Så ja, det går rigtig godt for Sissel. Her er den radioavis, klokken er 16.
1: Mere end hver tiende elev, der gik ud af 9. klasse i sommer, bestod ikke dansk og matematik. Det viser nye tal fra Undervisningsministeriet. Helt præcist var det 10,5% af eleverne. Og det er flere end før coronatiden, hvor 6,9% ikke bestod dansk og matematikeksamen. Det er alt for mange, siger skoleforsker ved VIA University College, Andreas Rasch Christensen.
2: Fordi det jo betyder, at de i første omgang ikke får mulighed for at komme videre til ungdomsuddannelserne og dermed også for forringede muligheder i livet i al almindelighed.
1: I dag har kommunerne holdt hastemøde på grund af de historisk dårlige PISA-resultater, der kom i sidste uge. De viste, at de 15-årige elever aldrig har været så dårlige til at læse og regne. Og PISA-undersøgelsen og de nye tal fra ministeriet tegner et bekymrende billede, lyder det fra Andreas Rasch Christensen.
2: Hvis jeg ser lidt på tværs af de tal, vi har, jamen så har vi med en folkeskole at gøre, som er udfordret i forhold til at understøtte alle elevers faglige udvikling, og særligt nogle af de grupper, som har det rigtig svært og som kommer fra ressourcesvage familier.
1: Vi forsøger at få en kommentar fra undervisningsminister Magnus Heunicke. Du kan læse mere om den her historie på dr.dk, hvor du også kan se, hvordan afgangseleverne klarer sig på den enkelte skole. I Sverige venter man fortsat på at finde ud af, hvem der har vundet valget i går. 94% af stemmerne er talt op, og den rød-grønne blok med Socialdemokratiet i spidsen står lige nu til at få 176 mandater, mens de borgerlige partier med Moderaterne i front står til 173. Men da de sidste 6% af stemmerne fortsat mangler at blive talt op, så er intet afgjort. En ting er dog sikker, for det ellers fremadstormende højrefløjsparti Sverigedemokraterne, så gik det langt fra som ønsket. Partiet står til at gå 2,9% point tilbage, og det er første gang, det sker siden 2010. Alligevel forsøgte Jimmy Åkesson, der er formand for partiet, at holde fanen højt ved nattens valg.

0: fest.
1: Vi har tappat några procentenheter från vårt valresultat.
0: Vi har mistet et par procentpoint i forhold til vores resultat for fire år siden. Alligevel føler jeg, at vi er kommet ud som vindere af valgkampen, fordi der nu er så mange flere mennesker rundt om i landet, der ikke føler sig ubehageligt til mode ved at sige, at de er Sveriges demokrater, lød det fra Jimmy Åkesson. Anna Gårdslev, vores europakorrespondent, du har fulgt valget tæt. At gå 3 procentpoint tilbage, det er vel ikke så markant. Hvor meget fylder det egentlig i Sverige?
2: Det fylder meget, og det gør det, fordi Sverigedemokraterne fylder meget, og det har de gjort altid, også dengang, hvor de var små, og hvor de ikke havde noget, der mindede om direkte politisk indflydelse. Og så betyder Sverigedemokraternes tilbagegang jo også politisk i blå blok, at magtforholdet ændrer sig. Nu er Moderaterne det største borgerlige parti.
0: Har du et bud på, hvorfor at, det sker?
2: Det vil blive analyseret og vendt og drejet i den kommende tid, og det er der jo. Der er flere grunde til den her tilbagegang. Man kan sige, en oplagt forklaring, det er, at partiet jo ikke længere har patent på en stram udlændingepolitik, og dermed har de mistet noget af det, der gør Sverigedemokraterne til noget helt særligt.
0: Lød det fra Anna Gårdslev. Tak skal du have. Vi skal her hjem. En fejl på kørestrømmen ved Sorø giver lige nu forsinkelser og aflysninger på strækningen mellem Ringsted og Slagelse. Banedanmark er i gang med at udbedre fejlen, og det kommer til at vare frem til kl. 10 i morgen formiddag, oplyser Banedanmark, der beskriver skaderne som både omfattende og komplekse. Togene kan køre i et spor, og det vil altså betyde både forsinkede og aflyste tog, siger DSB, der arbejder på at skaffe togbusser. Camilla Mejlby Iversen, vores reporter på Slagelse station. Kørefejlen rammer altså lige ind i eftermiddagstrafikken. Hvordan er situationen på stationen?
3: Jamen altså, det har jo skabt en del forvirring her på stationen. Passagererne, de står stille på perronerne og prøver at afkode de her skærme med, om går deres togmunden, og så vrimler de mellem de forskellige perroner og ud her, hvor at, de forskellige togbusser, de holder og skal køre videre. Og jeg snakkede tidligere med to kvinder, der havde helt opgivet at komme videre, og i stedet havde ringet efter et lidt hjem, og så... Ellers bare en del ævelse over at blive så forsinket. Men nu kører der altså en del togbusser videre.
0: Tak skal du have, Camilla Mejlby Iversen. Tørt og solrigt, men der kan komme perioder med flere skyer, svag til jævn vind omkring vest og fra 15 til 18 grader. Anne Mette Philipsen havde sat radioavisen sammen.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Claus Würtzen.
2: Det var her Lucas Graham og Drunk in the Morning. Her til eftermiddag er vi jo på en mission om at finde 5 svenske ting, så reporter Kasper Henriks kan blive gennemsnitssvensker. Den første har han jo allerede fundet i form af det her, de kalder fika, som for eksempel kan være en kanelbulle og kaffe. Men noget, han ikke skal finde, men som faktisk er muligt på Sjælland i øjeblikket, er lidt overraskende, det er en elg. Et dyr, som jeg tror, de fleste af os på mange måder forbinder med Sverige. Den her kæmpestore hjorteart, som stager rundt på nogle meget lange ben, og så ser en lille smule panisk ud altid. Der er nemlig en elg, fritgående på flugt fra et eller andet i Nordsjælland. Det er så godt nok ikke vores område, så måske var det meget heldigt, at Kasper ikke blev bedt om netop at finde en elg. Men som sagt, så er det altså muligt i øjeblikket i den danske natur at finde en elg på frie fødder. Du skal bare bevæge dig i retning af Hundested i Nordsjælland. Der går rygter om, at den faktisk har været på vore kanter et stykke tid, altså her i Danmark, men der har været forskellige, der har fået øje på den. Men elgen er altså bare en kort svømmetur fra at kunne sige goddag til rør, vi har formodentlig skabt en del panik på de kanter. Så lad os da håbe, at den holder sig over på den side af Isefjorden. Det her, det er P4 Eftermiddag.
0: Det her er P4 Eftermiddag.
1: P4 Eftermiddag. Med dig

0: Festen stopper aldrig, lød det her fra Søren Torbegård Lund.
1: Fortsat en eftermiddag, hvor det kører ganske udmærket for bilisterne ude på regionens veje. Vi har lidt tæt trafik ned gennem Nisøj-sammenflætningen, men det er faktisk i småtingsafdelingen. Der er åbenbart ikke så mange, der er ude at køre. Så kan man måske håbe på, at de ikke har sat sig ind i toget for at komme til og fra arbejde i dag, fordi der er stadigvæk koks i togdriften på Sjælland og også mellem landstenene. Det skyldes, at der mangler noget kørestrøm ved stationen i Sorø, og Bane Danmark regner først med at have styr på det i morgen formiddag kl. 10. Så hvis du skal ud og køre med tog, også mellem landstenene, så tjek rejseplanen. Der er indsat supplerende togbusser, som kører mellem Slagelse og Ringsted i pendulfart.

0: så var vi en tur i Sverige her med The Cardigans og Erase Rewind. Og grunden til, at jeg lægger så meget vægt på, at vi her var en tur i Sverige, det er jo altså, at det er vi også i dagens mission her i P4 Eftermiddag. Reporter Kasper Henrikes, ikke sådan rigtig i Sverige, fordi du står jo faktisk i øjeblikket her i vores region i Næstved. Men på grund af valget, så har vi jo altså sat os for, at du skal finde fem ting at blive gennemsnitssvensker ved lige at spotte fem sådan meget klassiske svenske ting. Og du fik jo fundet den her fika.
1: Ja, som jo er, som Marie, der er svensker og bor i Danmark, sagde, at det er altså sådan helt standard, at man skal både have fika, altså kanelsnegl til, med kaffe, morgen og eftermiddag. Og det var jeg så heldig at finde i Biltema, hvor det endda ikke bare stod på menukortet, det stod øverst. Så sagde hun, at for at blive gennemsnitssvensker, så selvfølgelig, som jo vel nærmest er det, man også får i vuggen som en legetøjsbil. Det er en Volvo. Og det har jeg jo så prøvet at køre rundt og se, om jeg kunne finde. Det har ikke været så svært igen. Faktisk her, hvor jeg holder nu, der står jeg og kigger på sådan en af de ældre Volvoer, en Volvo V70.
0: En herregårdsvogn.
1: Ja, og som har den gamle danske nummerplade, hvor der ikke er det der EU-flag på blå baggrund. Så det, synes jeg, det er lidt fedt at se en ældre model, og jeg har også set andre komme kørende. Det er en populær bil også i Danmark. Så mangler vi jo så stadig tre ting for, at jeg kan blive gennemsnitssvensker. Altså en ting, som hun også nævnte, og hun var jo heldigvis glad for at nævne, at noget, man skal spise, det er løsgodis, altså blandt selvslik. Det har jeg ikke fundet endnu. Og så den her meget svenske ting, kaldes kaviar, som er, ja, som er, altså, er det her...
0: Hvad, noget rum på dose, kan man kalde det?
1: På dose, på tube, som sådan man tænker, hvad for noget? Men det, altså, det kan man se alle steder i Sverige. Og så ikke mindst snus, som jo altså den her, det her tobak, man tager og putter, hvad tager man og putter det op under læben, ja. Og så får man den der effekt, tobakseffekt.
0: Ja. Hvad kommer du til at gøre for at komme i mål med de her ting?
1: Jamen, jeg tænker, at jeg vil prøve... nu har jeg lige været inde i et supermarked og spørge. Der var ikke noget. Så jeg har måske et sted mere, hvor der måske kan være kaldes kaviar. Og så tænker jeg, at jeg også... måske er der en cigaretforretning, hvor jeg tænker, der kan de måske hjælpe mig med snus. Og så håber jeg måske at falde over noget løsgodis også.
0: Der håber man ikke altid at falde over noget løsgodis.
1: Jo, det gør
0: jeg. jeg kan mærke, at du er optimistisk i forhold til at blive gennemsnitssvensker jo i anledning af det svenske valg i går, og at de snart skal til at forhandle om en ny regering. Så jeg vil da bare sige fortsat god arbejdsløs... hvad hedder det sådan noget...
1: Arbejdsløs...
0: Ja. Fortsat god jagt på de her tre ting, som du mangler.
1: Tak skal du have.
2: Det her er P4 Eftermiddag.
3: P4 Eftermiddag. Så er tiden din.

0: Lige før var det ny musik fra Bruno Mars sammen med Carol G, den der hedder Still, og så lidt en ældre sag her fra Natasha, altså op med hovedet.
1: Stadigvæk ganske stille og roligt ude på vejene den her eftermiddag. Der er ikke så mange biler, der er ude at køre, hvor vi har kun lidt tæt trafikken ned gennem Nishøj-sammenflætningen på Køge-Bugt-motorvejen. Ellers er der god plads at brede sig på. I den kollektive trafik, der ser det lidt anderledes ud for resten af dagen. Der kører der færre tog end normalt til og fra stationen i Sorø på grund af problemer med kørestrømmen. Der er indsat supplerende togbusser, som kører mellem Slagelse og Ringsted i pendulfart. Den seneste melding, jeg har fået i forbindelse med de her problemer, ja, det er, at efter klokken 17, der aflyses alle intercity-togene mellem Fredericia og Østerport, og der henvises så til, at man bare skal køre med de tog, der så kører på strækningen. Så altså ikke nogen intercity-tog mellem Fredericia og Østerport efter klokken 17. Det er den seneste opdatering på problemerne i den kollektive trafik.

0: nyheder fra DR Sjælland.
1: Det kan blive en dyr fornøjelse for dig, hvis du skal have gang i tørretumbler, vaskemaskine, TV'et og en masse lamper hjemme i privaten i aften. For mellem klokken 19 og 20 kommer elprisen nemlig op på mere end 7 kroner per kilowattime over hele landet. Det skyldes blandt andet høje gaspriser, mindre olie gennem Hormuzstrædet og manglende vind, som betyder, at der bliver produceret mindre billig strøm. Og det er også noget, der bliver bemærket på gaden i Slagelse her til eftermiddag. Lisbeth Kramer er en af dem, der følger med i elprisudviklingen på en app.
2: Ja, altså jeg prøver, men altså jeg vil sige, hvis jeg skal vaske, så vasker jeg. Men ellers så holder jeg da øje med, hvornår jeg tænder opvaskemaskinen og sådan noget.
1: Også Tom Albrecht har planer om at lave aftensmad inden klokken 7 i aften.
3: Det kan da godt være, at vi ikke lige står og sætter gang i ovn og kogeplader og hele muligheden der klokken 19. Så ved vi jo godt, det koster det ekstra, ikke?
1: De seneste ugers debat om landbrug og kvælstof går i maven på ansatte og elever på landbrugsskolerne, men den har ikke skræmt eleverne væk. Det viser tal fra foreningen Danske Landbrugsskoler, der faktisk mærker en lille stigning i antallet af elever, som er startet på uddannelsen i august. Debatten den gør også indtryk på 16-årige Inga Hjørdis Bøkkel fra Rødby, der elsker at køre traktor og lige har taget hul på uddannelsen. Og hun drømmer om at arbejde med dyr på sit eget sted og ved godt, hvor hun ser sig selv i fremtiden.
4: Så er jeg på en gård, eller hvis jeg synes, det går lidt dårligt med landbrug her i Danmark, så kunne jeg godt tænke mig at være mekaniker. Enten bilmekaniker eller maskinmekaniker.
1: Og stigningen overrasker faktisk formand for Danske Landbrugsskoler, Lars Mølbjerg Andersen.
5: Der er faktisk to ting, der overrasker mig. Den ene ting, der overrasker mig, det er jo, at den her udvikling har jo pågået de sidste 4-5 år. Altså, at der er en stigning i ansøgerne, og nu topper den, og er sådan relativt stabil lige nu. Og så har landbrugserhvervet nok altid været lidt udskilt rundt omkring, men man kan sige, lige nu er det nok et ret stort fokus, men det har ikke smittet af på søgningen endnu.
1: Flere danske skoleelever forlader folkeskolen uden at bestå dansk og matematik. Nye tal viser, at mere end hver tiende af eleverne i 9. klasse sidste skoleår ikke fik mindst karakteren 2 i de to fag. Og det er den højeste andel i en årrække. Og det gælder også flere steder her i sendområdet, for kun 2 ud af 12 kommuner ligger over landsgennemsnittet. De to kommuner, der klarer sig bedst, er Stevns og Odsherred kommuner, mens Lolland, Guldborgsund og Vordingborg kommuner ligger i den regionale bund. Tørt og skyet vejr, temperaturer op mellem 15 og 18 grader og svag til jævn vind omkring vest.
0: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: var dronning af månen, det var Pil.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Ja, er du en af dem, der har sådan en app, der kan vise dig, hvad strømmen koster i løbet af døgnet, så har du nok skævet bekymret der på i aften, hvor strømprisen, alt inklusiv, du ved, moms og transmission og de andre ting, den ryger op over 7 kroner. Og det er jo galt nok derhjemme, men altså, du kan jo bare lade være med at starte tørretumbleren lige præcis i dit tidsrum og lade være med at lade bilen op og de andre ting. Men der er altså andre med et større energiforbrug end en gennemsnitlig dansk husstand, som ikke rigtig bare kan nøjes med at sige, at det behøver vi altså ikke at gøre i aften. En af de steder, jamen den skal du møde her om lidt i P4 Eftermiddag. Der er der nemlig lidt bekymring på, når strømmen begynder at koste de 7 kroner eller derover, som den gør her i aften. Det bliver lige om lidt, inden da når vi blandt andet her Temper City. Den her, den hedder Self Aware.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks
2: på. Nu på DRTV, og i aften på DR1. P4.
6: P4 Eftermiddag med Claus Würtzen.

0: Will Smith her er Getting Jiggy With It. Prisen på el rammer det højeste niveau i næsten 2 år i aften mellem kl. 19 og 20. Der vil elprisen nemlig snige sig op på lidt mere end 7 kroner per kilowattime inklusive moms og transmissionsafgifter, det skriver energiselskabet OK i en pressemeddelelse. Så det er altså en rigtig dårlig aften at oplade elbilen eller køre den helt store vask eller sætte gang i tørretumbleren. Og også en ret dårlig aften, hvis man er med til at drive 3 biografer på Sjælland. Jesper Larsen, du er biografdirektør i Bio Næstved, biograf for Pacta i biografen i Haslev, og så biograf ejer hos Kanten i Faxen i Faxe. God eftermiddag til dig.
1: Jo, tak.
0: Hvordan har du det, når du hører, at prisen der lige mellem 19 og 20 rammer, altså simpelthen bliver den højeste elpris i næsten 2 år?
1: Jamen, det var en skrækkelig nyhed at vågne op til. Og så nåede jeg sådan lige akkurat at tænke, ej, vi opgiver, vi køber en dieselgenerator og laver vores egen strøm. Men så opdaterede jeg nyhedsstrømmen og kunne se, at dieselen også var skrækkeligt dyr. Så nu er jeg sådan helt på bar bund.
0: Ja, der er ikke mange penge at spare på diesel heller. Hvad betyder det for jeres driftsudgifter i biografen, at elprisen er deroppe?
1: Ja, men det gør jo ondt. Og når det så ovenikøbet er sådan en mandag aften, som traditionelt set ikke er biografernes mest indbringende aften, så bliver det et regnestykke, som vi nok i virkeligheden skal holde os fra at lave. For det er hele biografbranchens forretningskoncept er jo at vise film, når folk har fri.
0: Ja,
1: og der bliver vi lidt straffet her.
0: Det skal jo så være i aften. Jeg ved, det er heller for nøjsomheden, man blandt andet kan opleve i jeres biografer. Og jeres fremviser, den skal jo bruge det samme mængde strøm, som den normalt skal. Måske popcornene, hvis der ikke kommer så mange, så kan I spare lidt der. Men ellers, hvis der nu sidder én filmfan, og hvis i forhold til, hvis der er fuld sal, hvad er det, I håber på, når elpriserne er så høje?
1: Altså, vores generelle, og det, der tror jeg taler for alle mine biografkollegaer, vores generelle anbefaling er jo, at man slukker for alt det, du sagde i indledningen. Ikke tøjvask, ingen elbil. Og så cykler man ned til den lokale biograf og ser film i fællesskab. For som du selv siger, så bruger vi den samme mængde strøm, om der sidder 1 eller 50, så lad os da endelig bruge strømmen i fællesskab, han har sagt, og nyde en aften ude. For biografen vil det gøre en stor forskel, at der sidder mere end den ene filmfan der.
0: Ja, og for biografgængeren, så er billetprisen jo altså, den koster det samme, uanset hvad elprisen er. Så du kan slukke for det derhjemme, og så kan du nøjes med at betale den almindelige pris der. Det er jo altså ikke kun en enkelt dag med høje priser, men generelt en dyr strømmåned, siger de alle sammen. Oven i siger du også, at I jo har et efterslæb efter corona, ved jeg. Hvad er det for en situation, I står i?
1: Ja, altså biografbranchen har jo altid været gynger og karuseller, ikke? Der er nogle forestillinger, typisk mandag aften, som vi absolut ikke tjener penge på. Og så er der måske en lørdag aften efter James Bond-premieren, som vi så til gengæld heldigvis tjener penge på. Og sådan er det vi er vant til. Vind og vejr kan påvirke det. Der er mange, mange ydre faktorer. Det vi kan være bange for nu, er jo, at vi er nødt til at skære ned på gyngerne og kun have karusellerne. Altså at vi simpelthen på sigt, vi er der ikke endnu, men på sigt er nødt til ligesom at skære nogle af de forestillinger væk, som måske repræsenterer noget skævt, noget upcoming dansk, noget talentmasse udvikling, eller en skøn, et eller andet skønt filmfund fra det store udland, som måske ikke nødvendigvis kan tjene sig selv hjem, og derfor måske kommer over i primært at satse på det sikre, på karusellerne, og det vil bare være kedeligt. Altså det er ikke det biografer, det er ikke det, som er DNA'en i biograferne. Vi vil være kulturhuset for alle, og derfor er det lidt en torn i øjet, at vi nu skal begynde at fylde kuglerammen frem og regne på, hvad har vi råd til at vise, og hvad har vi ikke råd til at vise. Men lad os Vi ignorerer det for nu og smiler og glæder os til at vise film i aften. Men det er en firedobling af prisen.
0: Jesper Larsen, tak skal du have.
1: Velbekomme.
0: Biografdirektør i Bio Næstved, biograf for Pacta, som sagt, også i biografen i Haslev, og også ind over den i Faxekanten, altså.
2: Det er P4 Eftermiddag.
3: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: Saint Clara. Det her, det var Break Up Glow. Mads Herald, seneste nyt fra trafikken.
1: Hvor det fortsat kører ganske udmærket ude på vejen, og der er god plads at brede sig på. Ikke noget tæt trafik at melde om på nuværende tidspunkt, så det var altså hurtigt, vi fik overstået myldretidstrafikken for i dag. Til gengæld er problemerne i den kollektive trafik slet ikke overstået. Det vil nemlig vare resten af dagen. Det skyldes problemer med kørestrømmen ved stationen i Sorø, og det betyder, at man kun kan køre tog i et enkelt spor forbi stationen. Der er indsat supplerende togbusser, som kører i pendulfart mellem Slagelse og Ringsted, men det påvirker altså ikke kun togdriften på Sjælland, men også mellem landsdelene. Og her fra kl. 17 er meldingen så, at man dropper Intercity-togene, der kører mellem Fredericia og Østerport, og henviser til de andre tog, som rent faktisk kører på strækningen. Jeg kan blandt andet nævne, at toget kl. 17.00 til Kastrup Lufthavn afgang fra Ringsted, og kl. 17.02 afgang fra Ringsted til Slagelse. Begge de tog er aflyst, men der kommer altså flere aflysninger og forsinkelser resten af dagen.

0: Dansorkestrets Regndans fik du her.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Hvor vi i dag er på en mission om at få gjort reporter Kasper Henriques til en gennemsnitssvensker. Og hvordan bliver man så det? Jamen, find bare fem rigtig svenske ting her i vores landsdel, så er du næsten ved at være der. Det er i hvert fald, hvad vi har fået at vide fra Marie Wittmark Dyr, der er svensker og ansat i øvrigt ved Stevns Klint Experience. Kasper er på vej rundt i Næstved, og en af de ting, som vi jo har fået besked på, vi skulle finde, det var det, de kalder prillar, eller snus. Og der har vi jo så den udfordring, at den klassiske svenske snus, den med både tobak og nikotin, den i virkeligheden er jo forbudt her i Danmark. Og så må man jo sno sig, eller i hvert fald finde ud af, hvordan kan vi så servere noget, der ligner, men dog lovligt. Og for at finde ud af det, så gik Kasper Henriques ind i en lokal gejserbutik i Næstved, hvor han fandt butiksassistent Anna-Maj Villå. Lad os se, om ikke de fandt en løsning.
2: Og vi kigger her. Der kan jeg se, at der er nogle snusprodukter, der står her. Det er jo en ting, som svenskerne bruger meget. Hvordan er det i forhold til de kunder, der kommer hos jer?
3: Det er ikke lige så populært her. Vi sælger måske 2, 3, 4 stykker om måneden, og det er det.
2: Hvordan tror du, det kan være? Fordi svenskerne er jo meget glade for at tage det der stykke snus, og så proppe ind under læben, og så gør den det jo arbejdet.
3: Vi har ikke nikotin i vores, vi har koffein i, så det er ikke lige så kraftigt, og man mærker det ikke på samme måde.
2: Så tænker du, at det kan måske være, at det er derfor, at mange går forbi svensk snus, eller den type snus?
3: Ja, det tror jeg på.
0: Ja, det lyder nok

0: øjeblik her. The Script on Man in the Arena. Klokken er 17.
1: Om 2 timer rammer elprisen herhjemme det højeste niveau i næsten 2 år. Over 7 kroner per kilowatt-time koster det at tænde ovnen, opvaskemaskinen eller at lade elbilen op mellem klokken 7 og 8 i aften. Søren Christiansen fra Haderslev følger elpriserne tæt, og han har taget tidligt hjem i dag fra arbejde for at lade bilen op, inden priserne ryger i vejret.
2: Jeg vælger tit at køre tidligere hjem fra arbejde, være hjemme sammen med familien, lade op, og så kan jeg arbejde senere igen.
1: Den høje elpris i aften skyldes, at gasprisen er høj på grund af krigen mellem USA og Iran, og så manglen på vind- og solenergi. Og vi skal vende os til sådan nogle prishop. Vi står faktisk foran en egentlig energikrise, vurderer Marlene Holmgaard Friis. Hun er direktør for Andel Energi, Danmarks største energiselskab.
3: Når vi taler energikrise, så er det faktisk, fordi vi kan se, at gaslagerne rundt omkring i Europa, de er ikke fyldte. De kommer heller ikke til at blive fyldte hen over vinteren. Derfor så vil vi se, at både gas- og elpriserne vil stige, og de er steget markant her hen over sommeren.
1: Men professor i energiplanlægning på Aalborg Universitet, Brian Vad Mathiasen, tror ikke, at vi bliver ramt af en energikrise som for 4 år siden, da Rusland invaderede Ukraine.
4: Jeg synes ikke, der er tale om nogen energikrise. Altså, vi står ikke i en situation, hvor virksomheder skal lukke ned, og vi kommer heller ikke op på de elpriser, vi havde i gennemsnit i 22.
1: Lidt mere end hver 10. elev bestod ikke 9. klassernes afgangsprøver i dansk og matematik i år. Det viser helt nye tal fra Undervisningsministeriet, og det har ikke været højere i 8 år. På Hærvejens skole i Rødekro genkender skoleleder Pernille Retscher de nye tal. På hendes skole er der også flere elever, der ikke består de 2 hovedfag ved afgangsprøven. Og netop den gruppe, der har det allersværest i skolen, er også de sværeste at hjælpe, siger hun.
5: Jeg tror, det har noget at gøre med, at der er mange af dem, som har svært ved at se mening med at gå i skole. Jeg tror faktisk, at for mange unge mennesker, der virker det fuldstændig ligegyldigt, det der med at skulle gå til eksamen og forberede sig ekstra og forstå, hvad det handler om. Og det tror jeg er et problem, som vi arbejder rigtig meget med i skolerne.
1: Skoleforsker ved VIA University College, Andreas Rasch Christensen, synes, at det er bekymrende, at så mange elever ikke består dansk og matematik, for det stiller dem dårligere videre i livet.
6: De blev jo i første omgang meget låst i forhold til det ydre forløb. Og når vi så når til 2030, så vil vi heller ikke længere have et 10. klasses tilbud, der giver mulighed for at understøtte de her grupper yderligere. Så derfor har jeg en særlig opmærksomhed på præcis den.

0: gruppe.
1: For en uge siden slog en ny PISA-undersøgelse fast, at de 15-årige danske elever aldrig har været så dårlige til at læse og regne. Ankestyrelsens tilsyn med kommuner og regioner på socialområdet udløste sidste år skarp kritik fra Rigsrevisionen. Og som konsekvens af kritikken kommer økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF nu med et lovforslag, der skal gøre det lettere at gribe ind, hvis kommuner eller regioner bryder loven. Det kan for eksempel være i sager om børn, ældre eller mennesker, der lever med et handicap. Ifølge lovforslaget så skal tilsynet prioritere de mest alvorlige sager, følge bedre op og kunne give bindende påbud. De nye regler skal træde i kraft til næste år. Her til eftermiddag, lige midt i myldretiden, er mange tog mellem Ringsted og Slagelse aflyst eller forsinket på grund af en fejl på det anlæg, der leverer strøm. Og det påvirker de passagerer, der skal rejse på tværs af landet, oplyser DSB's informationschef Tony Bispeskov.
2: Vi har prioriteret sådan, så vi kører så mange tog som overhovedet muligt, også selvom det har givet nogle forsinkelser. Men i tillæg til det, så har vi altså også indsat op imod 35 togbusser til ligesom at hjælpe med at få trafikken til at glide bedst muligt.
1: 700 meter køreledning er blevet revet ned ved Sorø station, og ved middagstid måtte DSB stoppe togdriften helt. Siden er det ene spor genåbnet. Banedanmarks forløbige prognose siger, at der vil blive arbejdet på at udbedre fejlen hele natten og frem til i morgen formiddag, fortæller Tony Bispeskov.
2: Så frem til i morgen kl. 10 om formiddagen, ja, der vil altså stadig være nogle enkelte ændringer, og der kan altså også være nogle forsinkelser, så gå ind og tjek rejseplanen.
1: Mandag 14. september er en flot efterårsdag med sol mange steder, med lidt skyer hist og pist. Vinden er svag til jævn, og den kommer fra en vestlig retning. Ved kysterne er den op til frisk. I aften drejer den til sydvest og syd, og så har vi temperaturer mellem 15 og 18 grader. Radioavisen lå i hænderne på Anne-Mette Philipsen.
3: Du lytter til P4 med dig.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Claus Würtzen.
2: Herefter 17 Radioavisen fik du også Geronimo fra Aura Dione. Det er jo ellers en mand, der har stået en del i Sveriges tegn, takket være jo altså det svenske valg i går. Som de dog ikke er helt færdige med at tælle stemmer fra endnu. Sidst jeg så, havde de baseret 95% af stemmerne optalt. Men resultatet, det ligger altså ikke fuldstændig fast, selvom det ser ud som om, det bliver den venstre side af det svenske parlament, der kommer til nok at have størst chancer for at danne en regering. Men alt det der med det politiske, og det holder vi os fuldstændig ude af. Til gengæld så fejrer vi altså lige vores store naboland, som jo har fulgt Danmark ind i EU og siden NATO. Og ja, mange ting er de rigtig gode til. Blandt andet jo altså Volvo og løsgodis, bare for at nævne et par ting. Men har vi kunne gøre vores reporter, Kasper Henrikes, til en gennemsnitssvensker i løbet af eftermiddagen? Det skal vi have fundet ud af, og det skal vi her i P4 Eftermiddag om lidt.
0: P4.
1: P4 Eftermiddag.
0: Så er tiden din.

0: Rune Rask og Hampenberg fik du her.
1: Det kører for os ganske udmærket ude på vejene i vores region. Vi har ikke nogen meldinger om aktuelle uheld, og tæt trafik er der ikke noget som helst af. Til gengæld stadigvæk problemer i den kollektive trafik, og det vil der være resten af dagen på grund af problemer med kørestrømmen ved stationen i Sorø. Ja, så kører der altså kun tog i et enkelt spor forbi stationen, og det betyder, at man har indsat supplerende togbusser mellem Slagelse og Ringsted. Det betyder også forsinkelser og aflysninger i togdriften resten af dagen, og blandt andet så aflyser man intercity-togene, der kører mellem Fredericia og Østerport, og der skal du altså over og finde et andet tog. Gå ind og kig på rejseplanen og find ud af, om det tog, du skulle have været med, det kører.
2: P4.
3: P4 Trafik.
2: Med dig hele vejen.

0: var Empire of the Sun og Walking on a Dream.
1: P4 eftermiddag.
2: Og nu skal vi tilbage til reporter Kasper Henriques, der jo eftermiddagen igennem har haft et mål i en mission, det er at blive lidt mere svensk. Måske lige frem så svensk som en gennemsnitssvensker. Og der var jo fem ting, som du skulle koncentrere dig om at finde her i vores landsdel.
3: Ja, og det var jo, jeg skulle prøve at se, om jeg kunne spotte en Volvo for at blive gennemsnitssvensker. Det var ikke det helt store problem. Så var der noget, som hører til på et hvert svensk bord. Det er fika, altså som så er kanelboller eller en kanelsnegl med kaffe. Det skal man have formiddag og eftermiddag. Det har vi også fået set. Så var der snus. Det her med, som er jo sådan meget svenske med, at man tager og lægger ind under læben, og så får man altså den der tobakseffekt. Det var jo ikke helt den svenske snus, vi fik fat i, men okay, jeg tror, vi kunne krydse den af alligevel. Og så er der to tilbage. Det var så Kalles kaviar, altså den her meget, meget svenske spiser, som sådan en slags form for rovn på tube, ja. som vores svenske lytter jo også sagde, at det ville nok blive svært at finde, fordi det var meget svensk. Nu har jeg været tre steder. Et af stederne, der var der en meget pæn ekspedient, som sagde, ja, det tror jeg, vi har. Og så lyste mine øjne jo op, og jeg tænkte, sådan, nu har vi den. Nu får vi krydset af. Og gik hen, og så kiggede vi der, hvor meget af det andet rovn stod. Og vi kunne ikke se, når hun sagde, at det skal jo nok stå her. Jeg troede, vi havde det. Så har vi det nok ikke, pokkers.
2: Ja, og det var jo sådan, at Marie Wittmark Dyr, som arbejder på Stevens Klint Experience, og som er svensker, og som jo, det var jo hende, der udpegede de her fem ting, som du skulle have fat i, eller i hvert fald se for at blive gennemsnitssvensker. Hun mente også på forhånd, at Kalles kaviar kunne være den, der blev den, du snublede over.
3: Ja, og der må vi give fortabt og sige, der kan være altså ikke leve op til de blågule svenske farver. Så var der den sidste tilbage, som hun sagde. Det er jo altså også en slags basisspise i Sverige. Og det er løsgodis, altså blandt selvslik. Og der vil jeg sige, der er jeg så kommet ind i og har fundet en forretning i Næstved, som hedder Næstved Slik. Og der vil jeg sige, nu har jeg jo taget en pose her, så hold ud her, ja. Og der er lidt lakrids her, jeg kan tage ud. Jeg har også fået lov til at tage
2: med dem. Kasper, hvor glad var du i grunden, da du fik at vide, at løsgodis også kunne miste?
3: Jeg var ret glad. Jeg tænkte, det skal vi nok finde ud af. Sådan vil jeg sige det. Det er så heldigt også, at den kan vi også krydse af.
2: Ja, så må vi leve med, at prisen hos os jo er lidt dyrere, end den er over på den anden side af Øresund. Nå, jamen, du er ikke helt blevet gennemsnitssvensker, men du derhen af. Kan vi blive enige om det?
3: Jo.

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Line Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gunnarsen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR Lyd.

0: Lige før var det Annika og Livsforladt, og så er jo altså her Share og Believe. Og så må vi jo altså bare konstatere, at vores mission i dag, den mislykkedes reporter Kasper Henriques, lykkedes ikke med at finde det her legendariske Kalles Kaviar. Du ved, den blå tube, hvor svenskerne altså så skubber en masse rå ned i. Altså fiskeæg af en eller anden slags Kalles Kaviar. Det kunne vi simpelthen ikke finde på vores jagt rundt her i vores landsdel. Men løsgodis, Fika, Volvo og Prilla, det kunne vi godt finde. Så en, et snævert nederlag, kunne man godt kalde det. Et lidt større nederlag, det er gået til mange af de mennesker, som havde tænkt sig at tage toget på tværs af Sjælland i dag.
1: Ja, resten af dagen i dag, der kører der altså færre tog til og fra stationen i Sorø på grund af problemer med kørestrømmen, og det betyder altså færre tog og dermed også færre muligheder for at komme til og fra Sorø. Der har tidligere været indsat supplerende togbusser, men dem har han så droppet fra DSB's side på nuværende tidspunkt. Og så skal du i øvrigt orientere dig omkring, hvilke tog der kører resten af dagen, for der vil være en del ændringer sådan løbende i løbet af aftenen, og det handler blandt andet om intercity togene mellem landstene, du skal være opmærksom på. Det er først en gang i morgen formiddag, at man regner med sådan helt at have styr på tingene. Så alt muligt god grund til at tjekke rejseplanen, hvis du skal ud og køre med tog, særligt i mellem landstene.

0: Forfra Sårbar, her fik du Hugormen. Og så er det Hans Corfitz, og klokken er blevet 17.30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Det kan gå hen og blive en dyr vinter, hvis man skal tro energiselskabet Andel, der holder til i Svinninge. Selskabet oplever markant stigende priser på både el og gas og sammenligner udviklingen med energikrisen i 2022. Det fortæller Marlene Holmegaard Friis, der er direktør og ansvarlig for fusionen af Andel Energi, Clever og Watts.
3: I dag for eksempel, der er her klokken 2, der vil vi se, at en kilowatt koster 2 kroner. Og senere, når vi kommer hjem fra arbejde og begynder at lave mad og sætte vores bil til opladning, der kommer vi helt op i 7,5 for en kilowatt time. Det er meget, meget højere, end hvad vi normalt lægger på.
2: Men spørger man professor i energiplanlægning og vedvarende energisystemer ved Aalborg Universitet, Brian Vad Mathisen, så er der dog ikke noget, der lige nu tyder på en kommende energikrise.
4: Vi står i en situation, hvor priserne er lidt højere, end de plejer at være, på grund af den militære operation, Trump udfører i Mellemøsten, og de tekniske anlæg, der bliver ødelagt, som påvirker gasprisen. Så hvis vi står i noget, så er det en priskrise, hvis vi skal kalde det noget, men det er ikke en energikrise.
2: En fejl på kørestrøm ved Sorø giver lige nu forsinkelser og aflysninger på strækningen mellem Ringsted og Slagelse. Banedanmark er i gang med at udbedre fejlen, og det kommer til at vare frem til klokken 10 i morgen formiddag, oplyser Banedanmark, der beskriver skaderne som både omfattende og komplekse. Togene kan køre i et spor, og det vil altså betyde både forsinket og aflyste tog, siger DSB. En af dem, der er ramt af togkaoset, det er Pia Sørensen, som vi har mødt på Slagelse station. Hun var næsten fremme ved hendes destination, så hun har helt droppet togbusserne.
5: Jeg skulle fra Esbjerg til Ringsted, og da vi nåede lige derude for Korsør, så blev der sagt, at toget kørte ikke videre, fordi der var noget strømfejl. Og så skulle vi gå ud og vente på nogle togbusser, som ikke kom, og så lige pludselig kørte toget en eller to stationer, og så skulle jeg ikke så langt, så jeg har fået en til at hente mig her i Slagelse.
2: Og der er flere forvirrede pendlere og rejsende på Slagelse station lige nu, det fortæller vores reporter Camilla Mejlby Iversen.
6: Det har jo skabt en del forvirring her på stationen. Passagererne de står stille på perronerne og prøver at afkode de her skærme med, om går deres togmunden, og så vrimler de mellem de forskellige perroner og ud her, hvor at, de forskellige togbusser de holder og skal køre videre. Og jeg snakkede tidligere med to kvinder, der havde helt opgivet at komme videre, og i stedet havde ringet efter et lidt hjem, og så ellers bare en del ævelse over at blive så forsinket.
2: Det fortalte Camilla Mejlby Iversen. I aften og i nat tørt og først perioder med klart vejr, men i løbet af natten skyet vestfra. Temperaturen ned mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind omkring syd.
1: Du lytter til P4.

0: Shame on me. Det var Human fra Rag & Bone Man.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Ja, de fleste har lagt mærke til, at elprisen i aften ramler op over 7 kroner for langt de fleste af det. Jeg kan se, at jeg kommer til at betale 7 kroner 36 øre per kilowatt-time der på den anden side af klokken 19. Og det her med de dyre priser, jamen det er der en vis risiko for, at vi skal vende os til. Det er i hvert fald, hvad de siger hos regionens store energiselskab Andel, der jo har hovedkvarter i Svindinge. De betegner nemlig dagens høje priser som noget, der kan udvikle sig til en decideret energikrise. En energikrise, som jo blandt andet skyldes problemerne med at få olie og gas fragtet igennem Hormuzstrædet på grund af krigen dernede. Energilagerne, gaslagerne i Europa, de er på et minimum, og så kan vi jo ovenikøbet konstatere sådan en dag som i dag, at det næsten ikke blæser, så vindmøllerne står næsten stille, og ja, solcellerne får heller ikke helt så meget at arbejde med, og så kan det altså gå hen og blive dyrt. Det er dog ikke alle, der ser så sort på situationen. For eksempel så siger Brian Vad Mathisen, der er professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, at det nok ikke går helt så skidt.
2: Jeg synes ikke, der taler om nogen energikrise. Altså, vi står ikke i en situation, hvor virksomheder skal lukke ned, og vi kommer heller ikke op på de elpriser, vi havde i gennemsnit i 22. Vi står i en situation, hvor priserne er lidt højere, end de plejer at være, på grund af den militære operation, Trump udfører i Mellemøsten, og de tekniske anlæg, der bliver ødelagt, som påvirker gasprisen. Så hvis vi står i noget, så er det en priskrise, hvis vi skal kalde det noget, men det er ikke en energikrise.
0: Ja, lød det her fra Brian Vad Mathisen.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck?
5: Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
6: Åh, hvor skræmmende.
7: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
8: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
9: Se Wrestling Terapi. Nu på DR TV.
10: P4 Eftermiddag med Claus Würtzen.

0: efter Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me. Det er det her Madness og Our House.
1: P4 eftermiddag.
0: I aften kravler elprisen op over 7 kroner per kilowattime. Det er første gang længe, at prisen er oppe i denne niveau. Og det skyldes jo i øjeblikket til lavvandet i den europæiske gasbeholdning. Det skyldes, at det har været vindstille herhjemme det meste af dagen i dag. Og så har der heller ikke været så meget sol, at der har været sat rigtig strøm til solfangerne. Men hvor meget betyder det egentlig hjemme i husholdningen, at strømmen er så dyr her til aften? Reporter Camilla Mejlby Iversen har her til eftermiddag været på gaden i Slagelse for at høre, hvor meget den høje strømpris egentlig påvirker os. Hun mødte blandt andre Lisbeth Kremer fra Rudsvedby, der holder øje med prisen på strømmen digitalt.
2: Jeg følger det med ind i den der app, som mit forsyningsselskab har.
3: Ja. Og ændrer du noget i hverdagen, alt efter hvordan det ser ud derinde?
2: Ja, altså jeg prøver, men altså jeg vil sige, hvis jeg skal vaske, så vasker jeg. Men ellers så holder jeg da øje med, hvornår jeg tænder opvaskemaskinen og sådan noget.
3: Ja. Og i dag, der slår den jo faktisk lidt rekord og ryger helt op på 7 kroner i timen mellem 19 og 20. Ja. Er der noget i aften, du kommer til at gøre anderledes?
2: Nej, jeg tænker, jeg har lavet mad inden den tid, så ellers så tror jeg ikke, der er det.
3: Nej. Så der er ikke sådan for noget. Men generelt så er det noget, du holder øje med
2: i det. Jeg holder øje med det hver dag. Det gør jeg.
0: Ja, sådan lød det her fra Lisbeth Kremer. I Slagelse mødte vores reporter også Tom Albrecht fra Køge. Hans største strømsluger er elbilen, men lige for dens vedkommende er det faktisk ikke de store bekymringer i forhold til prisen i aften.
4: Ja, jeg følger med, men vi går ikke så meget op i det.
3: Hvordan kan det være?
4: Ja, vi har clever power, så der er styr på det.
3: Men jeg tænker, at prisen også har noget, altså når prisen på el stiger, at det også er noget, der afspejler sig i jeres, eller hvordan fungerer det?
4: Jo, man kan sige, at vores bil gør jo, at elen generelt for os er det lavere, ikke? Vi koncentrerer os jo ikke om benzinpriser og alt andet, så på den måde er det jo.
3: Hvad med i forhold til at vaske tøj derhjemme og opvaskemaskinen og sådan noget?
4: Det gør vi bare. Livet går videre. Vi har tilpasset os, og så må vi jo gøre det i de perioder, hvor det måske lige dag kl. 19 er det ikke så smart at gøre, ikke? Men
3: nej, og det er netop det, at i dag, der ryger den helt op på 7 kroner mellem 19 og 20. Altså, er der noget, I ændrer i jeres vaner i dag så?
4: Nej, det tror jeg ikke. Det kan da godt være, at vi ikke lige står og sætter gang i ovn og kogeplader og hele muligheden der klokken 19. Så ved vi jo godt, det koster det ekstra, ikke?
3: Men sådan helt generelt er det ikke noget, der bekymrer dig?
4: Nej. Hvis det er jo på den lange bane, og det er jo 7 kroner hver dag per time, så kunne det da godt være, at man skulle overveje et eller andet. Bo et telt eller sådan noget, ikke?
0: Ja, sådan sagde Tom Albrecht til reporter Camilla Mejlby Iversen. Det regionale elselskab Andel, der har hovedkvarter i Svindinge, advarer ligefrem om en mulig kommende energikrise. Noget, som Brian Vad Mathisen dog er mindre bekymret for. Han er professor i energiplanlægning og vedvarende energisystemer ved Aalborg Universitet.

0: Nej, ikke så meget mere Malene fra Sys Bjerre her. I stedet for fik vi den, der hedder Dø Lykkelig. Og så den sidste runde forbi dig og en eftermiddag, der har været hårdt ramt på den kollektive trafik med Særholdt.
1: Det må man sige, og der kører altså stadigvæk færre tog til og fra stationen i Sorø på grund af problemer med kørestrømmen, og det betyder altså aflysninger og forsinkelser, ikke kun på Sjælland, men også mellem landsdelene, så du skal altså lige tjekke en ekstra gang i rejseplanen og se, om det tog, du havde planlagt at køre med, om det overhovedet kører, eller om det er forsinket. Der er stadigvæk problemer, det vil der være resten af dagen, og man regner med at have styr på tingene i morgen formiddag kl. 10, oplyser Banedanmark. Ellers ikke de store problemer melder om ude fra vejene, men jeg kan dog lige minde om, at i aften der er der vedligeholdelsesarbejde på Storebælt, og det betyder, at man her kl. 19 lukker broen for lige at få omlagt trafikken til dobbeltrettet, og det vil tage ca. 45 minutter, så vil broen altså blive åbnet igen, og så laver man samme seance kl. 5 i morgen tidlig. Og i den mellemliggende periode, der er det altså ikke muligt at overhale ude på Storebæltsbroen, og der er hastighedsbegrænsning på 80 km i timen.
2: P4
3: Trafik.
2: Pas på hinanden derude.

0: Det er efterhånden ved at være et kvart århundrede siden, vi første gang sang med på den her fra Craig David, den der hedder 7 Days. Og det var så i øvrigt også det næst sidste stykke musik, du fik her i P4 Eftermiddag i dag.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Og lige om lidt, så er det jo altså blevet 18 radioavistid, og derefter, så er det liga. Det er nemlig en af den slags mandag aftener. Det er 8. runde i Superligaen, der slutter i aften med et opgør mellem to af medaljekandidaterne. FC Midtjylland, de får besøg af Brøndby i en kamp, hvor hjemmeholdet med en sejr kan rykke op på andenpladsen. Brøndby til gengæld vil med 3 point overhale midtjyderne og snuppe tredjepladsen. Med andre ord, det er en betydningsfuld kamp, og den får du i liga lige her på kanalen. Og så kan jeg da også lige true med, at det er Morten Hausborg, der er i studiet her til aften. P4 Eftermiddag i dag blev sat sammen af Hans Korfitz, af Kasper Henrikes, af Camilla Mejlby Iversen og af Claus Wirtzen. Og det er jo altså os, der nu ønsker dig en rigtig, rigtig god mandag aften. Med Gracie Abrams. Her kommer nemlig Hit the Wall.

0: Om en time kommer prisen på el over 7 kroner per kilowatt-time. Og det gør ondt på de fleste, men især på de virksomheder, der bruger meget strøm. På Torben Uffe Henriksens gartneri i Nonnebo ved Langeskov på Vestfyn, der kræver planterne både lys og vand hele døgnet, og derfor har han investeret et par hundredtusinde kroner i et batteri.
1: Man køber simpelthen et batteri, som man laver i et buffer, og så bygger, så tager man strømmen, når det er billigere, og putter på nogle store batterier her stående. Og det kan man så bruge selv, hvis det er dyrt, eller sælge tilbage til elselskabet, når der lige mangler strøm.
0: Ifølge Danmarks største energiselskab Andel Energi står vi foran en energikrise til vinter, hvor vi skal vende os til meget højere priser på el. Og det skyldes høje gaspriser på grund af krigen mellem Iran og USA og manglen på sol- og vindenergi. Men helt så galt som ved energikrisen i 2022, tror professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, Brian Vad Mathisen, ikke det går.
2: Jeg synes ikke, der er tale om nogen energikrise. Altså, vi står ikke i en situation, hvor virksomheder skal lukke ned, og vi kommer heller ikke op på de elpriser, vi havde i gennemsnit i 22.
0: Hvis vi skal forsvare den europæiske selvbestemmelse, så skal EU øge sit fokus på sikkerheden og sin tilstedeværelse i Arktis. Sådan lyder det i en fælles erklæring fra 12 af unionens medlemslande herunder Danmark, efter et EU-arktisk topmøde i den finske by Rovaniemi, ikke så langt fra den russiske grænse. Karen Wies-Weiss, vores reporter med fra Finland, du har fulgt mødet. Hvad er det, de 12 EU-lande har lovet hinanden?
3: Det, de har lovet hinanden og givet håndslag på, det er først og fremmest, at de er enige om, at Arktis fjende nummer et, det er Rusland. Den finske premierminister forklarede ifølge ham, at Rusland er en fjende ikke kun mod Arktis, men mod Europa helt overordnet. Og hvad vil politikerne så gøre ved det her problem? Det blev de ikke helt konkrete på. Men siger de, der er en investering på vej til Arktis, og der kommer en arktisk strategi så hurtigt som muligt.
0: Lød det fra Karen Wies-Weiss fra det nordlige Finland. Og vi bliver i området, de danske statspenge strømmer til Grønland gennem investeringsfonden EIFO. Pengene bliver investeret i alt fra fiskeri, turisme og til miner, som den sydligste grønlandske by. Men at der bliver hentet guld ud af fjeldet, det er ikke noget, minens naboer mærker noget til, fortæller Thomas Bull.
4: Pensionist Jeremin Sestak er en af 1000 indbyggere i Nanortalik på Grønlands sydspids. Hun mærker ikke meget til, at der ligger en guldmine lidt oppe i fjorden. Vores by bliver grimmere og grimmere. De gamle huse står og forfalder, og boligblokkene bliver forladt. Indbyggertallet er faldet. Inde i fjeldet, 35 km nordpå, står minichef Dave Warman med en tung, skinnende klump i hænderne.
5: So this bar here is around 330.
4: Den her guldbar indeholder over 9 kilo guld, som er omtrent 1,3 millioner dollars værd på markedet, siger han. Den danske stats investeringsfond EIFO har næsten 30-doblet sine investeringer i Grønland de sidste 10 år til nu

0: 460 millioner kroner. Nogle af pengene er skudt i miner, som den ved Nanortalik. Alligevel er arbejdsløsheden høj. For næsten alle de 150 mænd, der arbejder i minen, kommer fra andre lande. Og det ærger mig, Britt Sarano, der har en café i byen.
1: Den har jo kørt i mange år nu, minen. Men prøv at se, de har ikke hjulpet noget her.
2: Det er min kollega, økonomikorrespondent Kasper Schrøder, der har besøgt Nanortalik. Og jeg har spurgt ham, om grønlænderne overhovedet får noget ud af de store investeringer.
3: De får noget ud af det. Der er regler omkring skat på overskud fra minedrift selvfølgelig, men også en særlig grønlandsk afgift, når man sælger råstofferne, altså en tidlig beskatning, som man ikke har så mange andre steder. De penge går i en råstoffond, som selvstyret har oprettet. Men de tager nok ikke helt fejl, de lokale, når de siger, at de ikke mærker så meget til det, fordi at investeringer i mineindustri, det tager årtier, før det for alvor begynder at give et afkast. Det er kendt, den øverste direktør for EIFO, statsfonden, faktisk også, da jeg talte med ham. Det er ikke der, man skal sætte pengene, hvis man vil have et hurtigt resultat.
2: Og Kasper Schrøder fortæller også, at investeringer i for eksempel turisme kan mærkes meget mere direkte i lokalsamfundene. Resten af dagen tørt, med skyer og sol. Vi får svag til jævn vestenvind, ved kysterne op til frisk vind, og temperaturerne vil ligge mellem 15 og 18 grader. Anne Mette Philipsen havde valgt, hvad der skulle fortælles i denne radioavis. God aften.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

0: Holde Møs, sammen med dem Lovato og Op.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: Den aften med Morten Hausborg, og velkommen til. Vi har taget hul på en ny uge, men vi har stadigvæk et lille hængeparti, for vi har ikke fået afviklet det hele af 8. spillerunde i Superligaen, og jeg synes, det der mangler, er ikke uinteressant. Fordi det er et opgør mellem to hold, da begge har ambitioner og realistiske muligheder for at være med i medaljekampen, når det hele strammer til, når vi kommer om på den anden side af nytår og bevæger os ind i foråret. Det er FC Midtjylland mod Brøndby. FC Midtjylland i øjeblikket på tredjepladsen kan avancere en enkelt plads med 3 point i aften. Brøndby kan til gengæld overhale FC Midtjylland, hvis det bliver til en sejr på udbane. Det er det, vi har at se frem til. Det er kl. 19, at det opgør begynder. Inden da, så skal vi beskæftige os lidt med synstolkning, der begynder at sprede sig lidt i Superligaen. Hvad er det for noget, og hvad skal det til for, og kan man virkelig ikke nøjes med bare at høre liga? Jeg har en bruger af konceptet lidt senere i udsendelsen. Det er noget af det, mine damer og herrer, piger, drenge og brave venner. Velkommen til endnu en udgave

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Og så skal vi for første gang i aften et smut omkring Herning FC Midtjylland mod Brøndby. Mathias Jacobsen, du skal kommentere på en skala fra 1 til 10. Hvor begejstret skal vi så være på forhånd for den kamp, der venter os her kl. 19?
1: Jeg sprang af skalaen. Ja, det er
0: men du er ligesom dem der, der siger, at man skal give 120%, for det kan man ikke. Altså skalaen er skalaen.
1: Man kan altid lige give lidt ekstra. Når man tænker, nu har jeg ramt grænsen, så giver man lige lidt mere. Jamen, jo, det kan man godt. Men jamen, så kan man også sige, at man giver heller aldrig så meget blod og sprøjter. Altså det er jo også en overdrivelse.
0: Jeg siger det afhænger bare, lidt af, hvor ordene er blevet skåret over, vil jeg sige.
1: Det kan du rette. Jeg har ikke glædet mig til en Superliga-kamp så meget, som jeg glæder mig til den her. Altså siden seneste sæson ligesom gik på held, og vi ramte afslutningen, hvor det var så højdramatisk, at AGF blev danske mestre for første gang i 40 år. FC Midtjylland var i øvrigt også med i den der mesterskabsduel, så jeg glæder mig helt vildt, også fordi det er to hold, der, hvis de vil, og det tror jeg, de vil, kan spille rigtig, rigtig god fodbold. Og så er der også bare en historik omkring de her to klubber i forhold til at flå mesterskabet ud af hænderne på hinanden og så videre. Og så det her med, der kommer altid mange mål, når de spiller mod hinanden. Og det er selvfølgelig farligt at sidde og love det. Jeg har bare sådan en eller anden fornemmelse. Der er noget i luften over, at det her det bliver en magisk aften på MCH Arena i Herning.

0: Kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakker, velkommen til.
2: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja. Så er der en lille dreng til dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
3: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

0: Er det mig, du elsker? Her var det Malte Ebert, der leverede musikken her i Liga på P4, hvor vi nu har fået selskab. God aften, Christian Bundgaard.
1: God aften.
0: Christian Bundgaard, som er... Ja, nu skal vi jo starte et sted, for der er meget præsenteret dig med, kammerat. Du er politisk konsulent i Dansk Blindsamfund. Du har 4 gange med i paralympiske lege, hvor det blev til 5 gange medalje og 3 gange guld i svømning. Men nu handler det om fodbold. Det er jo således, at flere danske Superliga-klubber, Brøndby, AGF og FC København, har nu introduceret synsk tolkning under holdets kampe af hensyn til folk som dig, der ikke kan se. Er det nødvendigt? Du har jo trods alt liga. Vi laver da masser af kommentering.
1: Ja, det gør I, men vi spiller også en hel del musik, og det er jo svært at vide, hvad der foregår på banen, når musikken spiller, om man så må sige. Så derfor så er det at kunne følge med i hele kampen, det er det, som synstolkningen især kan hjælpe med.
0: Du har jo været interesseret i fodbold i en lang årrække. Du har jo også været i udlandet og prøvet det her med at være til stede på stadion, og så få at vide, hvad der sker i kampene. Hvordan er det, du oplever det undervejs?
1: Jamen, jeg oplever det på den måde, at jeg jo får at vide, hvor bolden er henne, og hvem der har den, og hvad der ligesom sker. Men man prøver ligesom at fokusere på, hvor er bolden, så man hele tiden er med der, hvor det virkelig sker. Så vil jeg sige, at selvfølgelig er jeg også opmærksom på, hvad tilskuerne foretager sig og synger og gør ved. Og for eksempel var jeg i Farum i aftes og følge AGF og Nordsjælland. Og der er godt nok ikke synstolkning på Farums stadion, men så får jeg så et endnu bedre indtryk af lyden blandt publikum, og så havde jeg selv min egen synstolker med, om man så må sige.
0: Og så sidder der en ved siden af dig og giver dig en beskrivelse af, hvor bolden er.
1: Præcis.
0: Okay. For at du kan være i stand til at få, man kan sige, det rigtige indtryk af atmosfæren, har du så synstolkning i begge ører?
1: Normalvis så har jeg faktisk, og det er fordi, at man kan forestille sig, når der er meget baggrundsstøj, og det er der på nogle stadions, især når hjemmeholdet scorer, så kan det faktisk være meget godt at få lukket det hele ud lige det øjeblik, forklaringen på, hvad der skete i omkring målet måske foregår. Men ellers, jamen, så jeg prøver sådan i det omfang, jeg kan høre, hvad synstolkeren siger, og også at suge noget lyd ind ved at måske kun at have en hovedtelefon i øret, eller placere den anden lidt bag øret, hvis det er sådan en stor, old school hovedtelefon, jeg er på.
0: Ja, for jeg tænker, det er vel en balance mellem både at få tolkningen og samtidig opleve atmosfæren.
1: Ja, helt sikkert, fordi ellers så kunne jeg jo lige så godt sidde derhjemme, og det er jo heller ikke værd. Kamp, jeg kommer på stadion, så selvfølgelig er det også fedt at kunne lytte til det derhjemme. Men det er klart, at når man er på stadion, så er en væsentlig del af oplevelsen selvfølgelig med tilskuerne.
0: Christian Bundgaard, vi snupper lige et lille stykke musik, og så snakker vi videre med dig lige om lidt.

0: Jelly sammen med Tame Impala og Dracula. Jeg har stadigvæk besøg, en telefonisk udgave i hvert fald, af Christian Bundgaard, politisk konsulent i Dansk Blindesamfund, og vi taler om synstolkning. Nu er det jo kommet i tre Superliga-klubber. Jeg vil godt lige høre, Christian, når du nu har oplevet det både her på dansk jord og i udlandet, er der en kvalitativ forskel?
1: Måske en smule, men nu det princip, som man arbejder med i Liverpool, er, synes jeg ikke, det er sådan der, jeg har oplevet det flest gange. Der, det er ikke sådan helt den stringente synstolkningsformular, man kører efter. Det er sådan lidt mere en hovedkommentator og så en ekspert, hvor man, sådan mere klassisk synstolkning vil køre med to hovedkommentatorer, som siger, der bare afløser hinanden hen ad vejen, men faktisk har samme opgave at beskrive, hvad det er, der foregår. Så kvalitativ forskel, jo, det kan man måske godt sige. Man får ikke så meget analyse, når man hører den søg, I har hjemme for eksempel. Men det synes jeg ikke gør så meget, fordi det vigtige, det er spillet analysen. Det må vi tage bagefter.
0: Nu kom du med et angreb på liga, fordi vi spillede musik, og derfor ødelagde oplevelsen for hele kampen. Men i løbet af en fodboldkamp, der er der jo trods alt perioder, at der kan jo komme en skadespause, hvor der ikke rigtig sker noget fodboldmæssigt. Der kan komme et gevaldigt VAR gennemsyn, der strækker sig over 5 eller 6 minutter. Hvad pokker beskæftiger man så med i synstolkningen, mens det står på?
1: Jamen, så kan man jo for eksempel hvis man har en stor skærm til rådighed eller har en monitor, gense situationen og forklare lidt om, at det så sådan eller sådan ud. Det kan også være, at man prøver at forklare lidt om, hvad gør spillerne, altså er de over ved træneren og får nogle nye ting om, hvad de så skal gøre, eller er der lidt ophidset stemning blandt publikummerne, fordi at varetjekket tager så lang tid, eller... Man kan sidde og filosofere over rigtig mange ting.
0: Okay,
1: og ellers kan man jo også trække vejret, hvis det. Bare ja, man får at vide, at når det sker noget igen.
0: Christian Bundgaard, FCK, Brøndby, AGF har taget konceptet på programmet, på menuen. Er der udsigt til, at det kommer til at brede sig yderligere i Superligaen?
1: Ja, det håber jeg. Vi er i hvert fald fra Dansk Blindesamfunds side i dialog med flere klubber, så det tror jeg, det skal nok komme. Både fordi det jo er et fedt tiltag for os med synshandicap, altså at blive en tættere del af fællesskabet, men det er jo faktisk også sådan, at andre mennesker, som måske ikke lige kan komme på stadion, og som gerne vil følge hele kampen, måske sidder i din bil, eller er på arbejde, eller på anden vis, de kan også få en chance for at lytte lidt mere fodbold, end hvis ikke de er på stadion.
0: Christian Bundgaard, tusind tak, fordi du har tid til at være med i Liga og fortælle lidt om synstolkning af fodboldkamp.
1: Selv tak.

Mirrors og Justin Timberlake. Det var uhyggeligt dramatisk i går i Liga, hvor der skulle uddeles en mulepose, hvor man skulle gætte på første mål, for vi havde to lyttere, der var præcis lige langt fra. Og hvad gjorde vi så? Ja, vi uddelte to muleposer. Det gør vi igen i aften. Altså, hvis der er to, der er præcis lige langt fra det rigtige. Vil du være med i konkurrencen om at vinde en mulepose, så skal du komme med dit bud på, hvornår det første mål kommer mellem Midtjylland og Brøndby. Kampen starter kl. 19. Det er der, der er deadline. Send ind til 12-tolleren. Start med P4. Lav et mellemrum. Og så skal du, som ja, nok det vigtigste, huske navn og adresse.

0: Sekera, dermed 20 minutter til det begynder i Herning Midtjylland mod Brøndby, og dermed også 20 minutter til at komme med dit bud på, hvornår det første mål er en realiseret. Det venter ind. Der er også stor interesse for vores muleposer. Der er heller ikke så mange tilbage af dem. Håber vi snart får nogle flere. Nå, Mathias Jacobsen, det er jo ikke et problem for dig. Det er dig, der skal kommentere kampen. Hvad tror du bliver sådan en afgørende faktor i det her opgør? Hvad bliver et fikspunkt? Hvad er det, der kommer til at være bestemmende for, om det bliver det ene eller det andet hold, der trækker sig sejrigt ud?
1: Jamen ofte så siger man jo, at angriber vinder fodboldkampe, og forsvar vinder mesterskaber. Jeg siger ikke, at mesterskabet bliver afgjort i aften, men jeg kunne godt forestille mig, at det sidste nævnte, altså forsvaret, bliver meget afgørende. Også fordi, jeg synes, det er nogle amputerede forsvar. Mest af alt, fordi FC Midtjylland alene, altså i midterforsvaret, og det spiller med tre spillere i aften, mangler Ousmane Diaw. De mangler Martin Erlich, der så er blevet skadet. Han var egentlig udtaget til kampen, men han har måttet udgå af truppen her op til kampen. Og så Mads Bæk, den tidligere, altså seneste sæson, anfører, de tre spillere alene er ude, og det betyder altså, at det der tremandsmidterforsvar udgøres af to normale backs, eller backer, om man vil. Victor Bak, perfekt navn til en back, og så er Rasmus Nissen Christensen, som jo har ligget nede i midterforsvaret, efter han vendte hjem her hen over sommeren fra Eintracht Frankfurt, og så nede modsat inden Brøndby. Det bliver en lang forklaring, det ved jeg godt. Men der mangler Brøndby altså også anfører Louis Binks, der er ude med karantæne. Det betyder Frederik Alves Ibsen. Han går ind og spiller fra start for første gang i 2026. Kommer til at ligge ved siden af Jordi van Lerberge. To nye midterforsvar der hos Brøndby, der altså for en uge siden tabte med 0-3 på hjemmebane mod Brøndby. Så, eller på hjemmebane mod Randers selvfølgelig. Så lad os understrege, forsvaret bliver ekstremt vigtigt i en kamp, hvor jeg tror, som nævnt flere gange nu, der kommer rigtig, rigtig mange mål.

0: Auchan er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Det er meget kedeligt.
4: Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
3: Tak for skoven.
0: Nu på DRTV.
5: Her er P4 Trafik. Storebæltsbroen den bliver kortvarig lukket i begge retninger i aften kl. 19, altså om små 15 minutter. Og broen den forventes at være spærret i ca. 45 minutter. Det er, mens man lægger trafikken om til dobbeltrettet trafik, der vil vare i nattetimerne frem til kl. 5:45 i morgen tidlig. Og i denne periode så vil der altså være en hastighedsgrænse på 80 km i timen samt overhaling forbudt. Spærringen og omlægningen til dobbeltrettet trafik den skyldes vedligeholdelsesarbejde på broen. Og det var altså på Storebæltsbroen, at der kl. 19 i aften bliver kortvarig spærret i begge retninger for at omlægge til dobbeltrettet trafik.

0: Lover, her var det Sienna Spyro, og så tager vi igen en tur til Herning, Mathias Jacobsen. Jeg har ikke en forventning om, at du giver mig startopstillingen for begge mandskaber, men er der bare én enkelt disposition, der falder lidt i øjnene?
1: Det er der, 100%, fordi FC Midtjylland har jo været voldsomt aktiv hen over sommeren, særligt i forhold til salg, har solgt for over 500 milliarder danske kroner, ja, sådan set over 600 millioner kroner, store profiler har forladt klubben, Aral Simsi og Franco Lino, Dario Osorio og så videre. Og så kan man sige, jamen de starter vel ikke i aften? Nej, men de har jo så også brugt nogle af de penge på at investere i fremtiden. David Martinez, altså sydamerikaneren, hentet i amerikansk fodbold, ikke NFL, men trods alt i MLS, ja, altså hos LAFC. Ja, ikke, han skal ind og bruge fødderne og løbe om kap dernede, running back. Nej, det, David Martinez fra Venezuela, altså hentet i LAFC fra Los Angeles, kommet her til Herning nu. Det er noget af en kontrast, må man sige. 55 millioner kroner i omegnen, i hvert fald af de 55 millioner kroner, er han købt for Superligaens dyreste indkøb nogensinde. Han får ikke debut i dag, det fik han i torsdags, der startede han ind i pokalkampen mod Sundby fra Amager, altså hvor FC Midtjylland vandt med 7-0, uden at han sådan for alvor markerede sig. Men nu får han Superliga-debut i aften og får altså muligheden for og sådan virkelig at træde ind på den store scene i en kæmpe kamp mod Brøndby, og virkelig få muligheden for at vise frem, at han er alle de mange millioner værd.

Love on the Weekend fra John Mayer. Der er kommet en besked ind til 12-12'eren fra Dorte i Nordborg, der skriver, at vi vil rigtig gerne vinde den mulepose. Ja, Dorte, men det handler ikke bare om at vinde muleposen. Det er også således, at hvis man vinder, så bliver ens bosted, ens by, også repræsenteret på mit Danmarkskort med en knappenål. Og alt har ikke haft en vinder endnu i det hele taget.

uro. Og min bror. Vi har en forventning om, at kampen mellem Midtjylland og Brøndby kommer til at blive sådan en rigtig basker, underholdende og målrig. Du har stadigvæk 3,5 minutter, hvis du er med i kampen med en mulepose. Send i bud ind til 12-12'eren. Husk nu det med adressen.

0: Summer Sun. Det var Texas. Superliga-fodbolden ruller sig ud her på kanalen umiddelbart efter en omgang radiovis. Klokken er 19.
1: I næste time er elprisen på det højeste niveau i næsten 2 år. Over 7 kroner per kilowattime koster det at tænde ovnen eller lade elbilen mellem klokken 7 og 8. Søren Christiansen i Haderslev følger elprisen tæt og er netop taget tidligt hjem fra arbejde i dag for at lade bilen op, inden prisen ryger i vejret.
2: Jeg vælger tit at køre tidligere hjem fra arbejde, være hjemme sammen med familien, lade op, og så kan jeg arbejde senere igen.
1: Den høje elpris i aften skyldes, at gasprisen er høj på grund af krigen mellem USA og Iran, og så mangel på vind- og solenergi. Og vi skal vende os til den slags prishop, fordi vi står foran en egentlig energikrise, siger direktør for Andel Energi, Marlene Holmgaard Friis.
3: Når vi taler energikrise, så er det faktisk, fordi vi kan se, at gaslagerne rundt omkring i Europa, de er ikke fyldte. De kommer heller ikke til at blive fyldte hen over vinteren. Derfor så vil vi se, at både gas- og elpriserne vil stige.
1: Lige siden middagstid har mange tog mellem Ringsted og Slagelse været aflyst eller forsinket på grund af en fejl på det anlæg, der leverer strøm. Og det påvirker de passagerer, der skal rejse på tværs af landet, siger DSB's informationschef Tony Bispeskov.
4: Vi har prioriteret sådan, så vi kører så mange tog som overhovedet muligt, også selvom det har givet nogle forsinkelser. Men i tillæg til det, så har vi altså også indsat op imod 35 togbusser til ligesom at hjælpe med at få trafikken til at glide bedst muligt.
1: 700 meter køreledning er faldet ned ved Sorø station, og i første omgang måtte DSB helt stoppe togdriften, siden er det ene spor blevet genåbnet. Og Banedanmarks foreløbige prognose er, at der vil blive arbejdet på at udbedre fejlen hele natten og frem til i morgen formiddag, fortæller Tony Bispeskov.
4: Så frem til i morgen kl. 10 om formiddagen, ja, der vil altså stadig være nogle enkelte ændringer, og der kan altså også være nogle forsinkelser, så gå ind og tjek rejseplanen.
1: Lavere moms på fødevarer vil koste erhvervslivet ca. 725 millioner kroner om året i administration. Det fremgår af et folketingssvar. Men Dansk Industri mener, at det bliver dyrere. Når momsreglerne for fødevarer bliver mere kompliceret, påvirker det momsregnskabet i stort set alle aktive virksomheder. Derfor bliver de samlede administrative omkostninger betydeligt højere end de anslåede 725 millioner kroner, siger skattepolitisk chef i Dansk Industri, Jakob Brestrup. Regeringsplaner har generelt fået hård kritik fra førende økonomer, der blandt andet advarer om, at det er en dyr og ineffektiv måde at hjælpe borgerne på. Så er vi nået frem til en vejrudsigt, og den lyder på svag til jævn vind fra sydvest og syd, og så ned til mellem 10 og 15 grader i nat, hvor der også kommer lidt regn hister her. Så lød den her udgave af radioavisen med Nina Høsberg.
5: Det her er P4.
6: Og det er Superliga, det er med FC Midtjylland mod Brøndby. Stemningsboykot, nu vel, men folk har været op af sæderne allerede. Jeg lovede jer, at det ville blive underholdende. Jeg lovede jer mål, og det har vi fået under radiovisen. Hjemmeholdet fra FC Midtjylland er kommet foran med 1-0 efter 43 sekunder spillet. Målscorer Rasmus Nissen Christensen.

0: Pumped Up Kicks. Her var det Foster the People.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På P4.
0: Med Morten Havsborg og Mille Himmler Jøsses. Vi må jo se Superliga-kampen mellem FC Midtjylland og Brøndby, Mathias Jacobsen. Den kom ud af sengen i en fart.
3: Ja, det er 43 sekunder. En vild og voldsom begyndelse. Et hjørnespark til FC Midtjylland, der havner lidt uden for feltet for fødderne af Rasmus Nissen Christensen. Og det er så endda en sandhed med modifikationer, fordi bolden den er altså i luften. Og så læner han sig sådan lige lidt til siden og får så klappet til bolden, og den ryger via den ene stolpe ind bag en sagsløs Patrick Pens i Brøndby-målet til 1-0 for FC Midtjylland. En vidunderlig start for hjemmeholdet selvfølgelig, der skal ud og se, om de kan bygge videre på den her fine, fornuftige resultatmæssige sæsonbegyndelse, sæsonstart, hvor de jo stadigvæk ikke har tabt som det eneste mandskab i Superligaen altså, og en rigtig, rigtig skidt begyndelse omvendt for Brøndby, der kommer direkte fra to nederlag i to kampe, hvor de begge gange mod FC Nordsjælland og senest Randers for en god uges tid siden har lukket tre mål ind. Her også en pasningsfejl ned i defensiven fra Patrick Pens, FC Midtjylland samler op, og indtil videre har det været midtjyderne, der har trykket gæsterne godt og grundigt i bunden, og jeg ved ikke, om man kan fornemme det, men der er ret stille her på MCH Arena. Det skyldes simpelthen fanprotest mod mandagskampe, det her med, at vi har et jysk hold mod et sjællandsk hold for femte mandag i træk, altså et hold fra Jylland, der møder et hold fra Sjælland, hvor ja, gæsternes fans jo så skal rejse omkring 600 km på tværs af landet frem og tilbage, sådan en mandag, og så skal op på arbejde tirsdag morgen. Det er det, man imod, og derfor det første kvarter her kommer til at foregå i relativ tavshed i Herning, hvor man så trods alt kan glæde sig over, hvis man holder med FC Midtjylland, at de fører med 1-0. Lad os lige se her igen. Måske Philip Billing over i højre side med et muligt indlæg med venstrebenet bliver grebet derinde fra Patrick Pens i Brøndby-målet. Så underholdende begyndelse på en forhåbentlig forrygende mandagskamp. FC Midtjylland-Brøndby, der står 1-0 til hjemmeholdet.

0: My Body Isn't Ready. Vi fik jo en tidlig scoring, og der plejer altid i min mulepose konkurrence at være en eller anden lykkerider, der kommer med et bud inden for det første minut, og det var der altså ikke i aften. Nej, sjovt nok. Det tidligste bud, der kom, det var på 3 minutter, og skal lige være stensikker, det var fra Hillerød. Hillerød har aldrig tidligere vundet her i konkurrencen, så nu skal jeg oversætte en knappenål i der. Det var Lis, som vandt muleposen i aften. Og når jeg siger Hillerød, så husker du naturligvis, Mathias Jacobsen, at det var der, man fra 1620 til 22 opførte en kirke, der kun var meget lignende, og så lavede en bindingsværk. Den var simpelthen så dårligt bygget, at den bedste om kul allerede 4 år senere. Og så måtte menigheden så holde deres gudstjeneste inde i en staldbygning op ved slottet. Det var Hillerød. Det var det mest interessante, som jeg lige sådan på kort tid kunne finde om den by. Nu kan man så skrive på, at man har en vinder af en konkurrence i liga. Hvad kan du fortælle fra din Superliga-kamp?
1: Jamen, jeg kan jo først og fremmest lige understrege, at du skuffer mig jo lidt der, Morten Hausborg, fordi jeg har jo tidligere været stor fan af, at du er stor fan af, eller tilhænger af divisionerne, altså første division særligt. Og hvem var det, der kom fra Hillerød? Din favoritspiller jo.
0: Jamen, han er jo fra Færøerne, det gælder ikke rigtigt.
1: Ja, det er en god point. Han har spillet der, trods alt, Adrian Justinussen. Jamen, jeg kan understrege herudefra. Ja, det er rigtigt. Jeg kan understrege, at det er FC Midtjylland stadigvæk, der trykker på. Vi har haft Brøndby oppe på Midtjyllands banehalvdel en gang imellem som meget, meget sjældne gæster. FC Midtjylland presser virkelig gæsterne fra Brøndby i bund, uden at de sådan har skabt de der yderligere store chancer ovenpå 1-0-scoring, som kom efter bare 43 sekunder. Rasmus Nissen Christensen med første mål i øvrigt, efter han er vendt tilbage til FC Midtjylland her hen over sommeren fra Eintracht Frankfurt. Nyt indlæg her i straffesparksfeltet, og også en afslutning, der kommer på derinde tæt under mål egentlig, sådan lidt uden for straffesparksfeltet, eller det lille målfelt selvfølgelig dernede. Friday Tim, en virkelig, virkelig målfarlig herre, som man jo også har fået tilbage i folden. FC Midtjylland her hen over sommeren var jo i FC Fredericia, som købte ham for et halvt år siden, for FC Midtjylland så bare kan hente ham retur her til Herning og Ikast-området, hvor han jo altså i de seneste 2 kampe er kommet på måltavlen i Superliga-regi, så han er brandvarm her, sparker han så godt nok bolden forbi. Nu måske i stedet for Brøndbyerne den anden vej, det er Villadsen over i højre side, og det var Villadsen, der førte den frem. Så en bold ned i dybden her, den kommer ikke hele vejen frem til Mads Fryk her, så får midtjyderne fat i bolden i stedet for, kan så køre den anden vej måske her. Så vi nærmer os et kvarter spil. Hvorfor er det interessant? Jo, det er det, fordi så kommer der for alvor gang i lægterne her i Herning, hvor der er udsolgt, og hvor der også er masser af medrejsende Brøndby-fans. Der er altså, som nævnt, den her stemningsboykot det første kvarter. Om 45 sekunder, så bryder det hele ud i løs lue her i Herning, og så satser vi også på, at fodboldkampen også leverer endnu mere, end den allerede har gjort. Altså 1-0 til FC Midtjylland efter et lille kvarterspil.
0: Jeg bliver efterhånden mere og mere begejstret for, at Lis vandt muleposen til Hillerød, for byen har lidt meget, Mathias Jacobsen. Pesten rasede fra 1654 til 55, og i 1711, dog kun i mindre grad. Og så var den besat af Sverige fra 1658 til 59. Så har der været ildebrand flere gange. 1698, 1733. Og så var det så den dag i 1834, der fuldstændig forandrede byens udseende. Jeg vil sige, den mulepose,
1: med en sejr til Hillerød.
0: Den falder på et tørt sted. Det er godt. Tillykke til Hillerød og til Lis.

0: fra 1987. Fleetwood Mac med Everywhere.
1: Og så direkte til det midtjyske, eller ja, sådan delvist vestjyske, som nogen på de her kanter måske også vil mene. 18 minutter spillet af mandagskampen, som er en magisk mandagskamp, i hvert fald med potentiale til at blive det. FC Midtjylland mod Brøndby, to af de helt store klubber i dansk fodbold. Selvfølgelig to hold, der også gerne vil kæmpe mere om det danske mesterskab allerede i den her sæson. Midtjylland er i angreb lige nu, og det er altså David Martinez rekordindkøbet, den dyrest indkøbte spiller i Superligaens historie for omkring 55 millioner. Han kan altså også lave fejl her, en dårlig aflevering frem i banen, som så kommer på Brøndby-fødder. Det har været en sjældenhed indtil videre i opgørets indledning her. Vi har spillet 18 minutter i Herning. FC Midtjylland fører med 1-0 over Brøndby.

FC Midtjylland, de straffer Brøndby for sløset forsvarsspil. En dybdebold ned, der bare lige bliver snittet videre ned bag Brøndby-forsvaret. Og så er han der igen for fjerde kamp på stribe, hvis man tæller pokalkamp mod Sundby i seneste uge med Friday i Tim. Og 2-0 til FC Midtjylland efter 20 minutter spil. Og det kan godt være, at vi har fået tændt på knappen, der hedder tilskuermæssig larm osv. Det har måske hjulpet Brøndby lidt længere frem på banen, synes jeg egentlig. Men bang, så falder hammeren, altså en straf her, der kommer, jamen prompte en aflevering helt nede fra egen keeper Elias Olafsson, der ryger op på den sydkoreanske angriber Cho, der ved, hvad han skal gøre i duel med Jordi van Lerberge. Hæt den videre, og så må vi bare sige, at det er meget, meget tydeligt at se, at det er længe siden, at Frederik Alves Ibsen sådan for alvor spillet mange minutter i Superliga-regi. Han halser efter, og så er det ingen sag for den nigerianske angriber, altså Friday Tim, og klappe bolden ind i nettet bag Patrick Pence. To mål imod Brøndby nu, og vi er ikke engang midtvejs i første halvleg. Der er, jamen, ja, langt hjem til Sjælland. Det er der jo sådan en mand, der særligt her, men lige nu, der ser det godt nok også ud til at være rigtig, rigtig langt hjem til et slutfløjt, hvis Brøndby skal have point ud af det her opgør. Der skal de tjekkes for en potentiel offside på Friday Tim, så måske de bliver reddet af Gong Gong. Lad os se, det kan være, han skal ud og tjekke videoen da. Morten Krogh for nuværende 2-0 til FC Midtjylland mod Brøndby.

så hurtigt kan det gå. Vi trækker målet tilbage offside på Friday i timer. Den kommer egentlig allerede helt nede fra keeper Elias Olofsson, så det er så på 2 retteligt. Målet står ikke. Brøndby er kun nede med 0-1 i Herning.

Music for your masses. De river og flår Brøndby fra hinanden. Det kan godt være, de får frataget et mål, og det gør de så. Nej, gud hjælp mig en gang til her. Det er Stanley Iheanacho, der sparker bolden i nettet. Men offside-flaget, det er hævet derude. Linjevogteren har flaget i vejret, så 22,5 minutter spillet. Vi holder os på 1-0 til Midtjylland mod Brøndby.

Jamen, så har vi prøvet det også. Den store målet, altså scoringen sat ind af Stanley Iheanacho. Jeg synes, den er god nok. Han får lige stukket foden tilbage. Frederik Alves Ibsen, og dermed ikke offside på Stanley Iheanacho. 2-0 til FC Midtjylland. 24 minutter ind i opgøret mod Brøndby.

0: Rock DJ fra Robbie Williams, da det blev det musikalske bagtæppe til. Der er mål? Er der ikke mål? Er der mål alligevel? Det er da godt, de kunne tage sig sammen. Nu mangler vi jo så bare Brøndbys forsvar måske tager sig sammen, Mathias.
1: Jamen altså, vi må sige, at det første mål, der bliver sat ind af Friday Tim, der så bliver annulleret for offside i øvrigt på holdkammerat Cho, der får forlænget den. Der har vi også en sekvens, hvor Frederik Alves slet ikke får fulgt med i sekvensen, bliver totalt overløbet af Friday Tim. Og der vil jeg da sige, at Friday Tim er ikke lynhurtig, men åbenbart hurtig nok til at sætte Frederik Alves. Og i sekvensen her, der er det så en aflevering ned i dybden til Stanley Iheanacho, og der tillader han sig så lige Frederik Alves at stikke ben ud, som så gør, at han akkurat ikke er offside, og det bliver så gennemgået af VAR, og hvor man konstaterer, at der er ikke offside, så målet står til 2-0. Nu Jørgens Park til Midtjylland, og det er som om, at Midtjylland ikke engang er klar over, at de er foran med hverken 1 eller 2-0. De brager bare derudad, som om de skal ud og hente et eller andet 10-mål, et 10-målsnederlag fra Brøndby for en uge siden. Det er ikke tilfældet, men de har selvfølgelig noget at revanchere sig, fordi statistikken fortæller også, at FC Midtjylland kun her på hjemmebane, når Brøndby har været på besøg, har vundet et af de seneste 10 opgør. Det er altså vildt og voldsomt, når man tænker på, hvor gode Midtjylland sådan helt kontinuerligt har været og konsekvent har været over de seneste mange sæsoner og gjort 3 Brøndby-sejre i de seneste 4 kampe her på banen. Men lige nu, der må jeg sige, altså alene et Brøndby-point, det er der godt nok lange udsigter til. Et Brøndby-hold, der nu i på tredje runde, kan man nærmest sige, ser meget, meget skrøbeligt ud rent defensivt. En ting er, at man taber i Farum og lukker 3 mål ind. Det kan nærmest alle gøre. FC Nordsjælland har jo set rigtig, rigtig gode ud. De vandt 3-1 over Brøndby for et par uger siden. Og så sidste uge, en søndag aften på Brøndby Stadion, hvor der ligesom der var lagt op til, at nu skulle Brøndby vaske den der plet af. Det første nederlag i sæsonen mod Nordsjælland får besøg af Randers FC og bliver bare kørt rundt også der og taber 0-3 på eget græs til Randers FC. Og nu står man i Herning i aften og skal spille en kæmpe stor kamp. Der er selvfølgelig stadigvæk lang tid endnu, men det gør det måske også endnu mere bekymrende for den stadigvæk relativt nye Brøndby-træner Thomas Nørgaard, at der så efter 27 minutter spil står 2-0 til FC Midtjylland, og det er et FC Midtjylland-hold, der for første gang i sæsonen, synes jeg, spiller med musklerne og viser, at de er vel i bund og grund det bedste bud på en kommende dansk mester, også selvom FC København jo stadigvæk fører Superliga. Nu et nyt langt indkast ind i straffesparksfeltet bliver ikke rigtig losset væk dernede, så ender bolden fra fødderne af færre. Det er Philip Billing, der svinger venstrebenet og sparker bolden over mål dernede. Men det er angreb på angreb på angreb, og Brøndby, de er ligesom trykket ned under vandoverfladen, havoverfladen, når man vil, og de skal lige op og have luft for, at det her opgør, det som for alvor kan åbnes op i forhold til, at der er 2 hold på banen. Det har der ikke været de første 28 minutter, og derfor også meget, meget fortjent 2-0-føring til FC Midtjylland mod Brøndby.
0: 2 mål allerede i det opgør. Det går lidt mere stilfærdigt for sig i Isligaen, hvor Odense har besøg af Frederikshavn lige om lidt. Så er det slut for første periode i det opgør, og tilskuerne, de venter stadigvæk på at få lov til at se kampens første mål.

0: Crystal XOXO. Jeg har haft travlt med at sidde og pakke en lille kuvert. Ja, det er ikke lille, fordi julehusen er stor, men en kuvert, der skal afsted til Hillerød. Og det betyder, at jeg først nu lige kigger op på en skærm og kan se fodboldkampen. Der er kun spillet en halv time, Mathias Jacobsen. Vi har jo fået mere i løbet af de 30 minutter, end man mange gange får i løbet af en hel fodboldkamp.
1: Jamen, er det ikke skønt på en eller anden måde? Nu kan vi så også håbe på, at den får et eller andet svir med halen også, så vi får bragt spænding tilbage i kampen. Altså, det er jo meget underholdende at sidde og kigge på, men spændingen, den savner jeg lidt, fordi der er et hold på banen. Vi har haft Brøndby oppe og true en enkelt gang. Philip Bundgaard, der sparker på kassen fra distancen her. David Martinez ind i straffesparksfeltet, går også i græsset, og dommer Morten Krogh peger også ind omkring pletten, men det trods alt bare for at signalere, at der er målspark dernede til Brøndby her efter en halv times spil. Og nu kom de jo foran efter, hvad, 23 minutter spil cirka med 2-0. Går vi tilbage til maj måned. Sidste spillerunde i seneste sæson, der stod der gud hjælp mig også 2-0 til FC Midtjylland efter 23 minutter spil. Der var det Valdemar Byskov og Mikkel Gogorza, der havde gjort det rigtig godt for Midtjylland til at starte med. Og i den kamp, der vendte Brøndby det hele på hovedet og vandt med 3-2. Sen scoring af Louis Binks, Brøndbys nyudnævnte anfører til den her sæson. Han er så ikke med i aften, men det kan være, at de finder en anden spiller, om ikke andet finde en form for glæde og tro på tingene i lige præcis det resultat. Selvom det ser sort ud, så kan det godt vendes. Det var så også i en kamp, hvor FC Midtjylland ikke havde noget at spille for, og Brøndby de spillede for fjerdepladsen, der så endte med at give den der Europa-playoff-kamp mod FC København, for at det ikke skal være løgn. Det spiller de ikke om så tidligt på sæsonen her, men alle pointene i runde 8, som vi er i nu, er selvfølgelig lige så vigtige, som de er i runde 32. Lige nu, der må jeg sige, jeg kigger meget, meget bekymret ned på det her Brøndby-mandskab. Der er jo startet som lyn og torden i sæsonen, i hvert fald rent resultatmæssigt. Det lå nummer 1 til efter de første 3-4 spillerunder, og lignede jo egentlig også et hold, der ikke bare skulle kæmpe mere om medaljer, men måske det er også det, der var sjovere. Men det ligner lidt, at det er blevet hverdag, og det er blevet virkelighed for Brøndby igen, her efter 33 minutter spil, hvor de altså meget, meget fortjent er nede med 0-2 i Herning. Længe har jeg

0: Ja. Kalder mig hjem. Jeg ved ikke, Mathias Jacobsen, der er der i hvert fald en temmelig prominent spiller, der nu bliver kaldt ud af banen, og det er ikke godt for Midtjylland, det der.
1: Nej, at hans Superliga-debut bød på færre spilminutter end antallet af millioner, som han kostede FC Midtjylland. Han kostede 55 millioner, han når at få 36 minutter i dag. David Martinez udgår med, hvad der umiddelbart ligner. Jeg er jo ikke læge, heller ikke fysioterapeut, men den måde, han ligesom bare spiller hold.
0: Det skal ikke hindre dig i at udtale.
1: det skal ikke begrænse mig. Nu siger jeg det. Det ligner en muskelskade. Den måde, han ligesom spiller bolden ind til en holdkammerat og siger, jeg er færdig, sætter sig ned på græsset, bliver tilset af lægestaben fra Midtjylland og kan også trods alt selv gå stille og roligt fra banen nu og gå rundt dernede og taler med FC Midtjylland teamet dernede og konstaterer nok, det er ikke helt godt det her. En muskelskade, det tager i hvert fald nogle uger, og nu kan han så glæde sig over, at på bagkant af den kommende spillerunde næste weekend, så venter der altså intet mindre end 3 ugers landskampspause. Det betyder nok, at han ikke bliver aktuel for det venezuelanske landshold, som han ellers har repræsenteret 7 gange, men det kan Midtjylland jo så være fint tilfredse med, at han kan få lov til at restituere i ro og fred, men ikke den der... Jeg drømme Superliga-debut. Han fik jo så nævnt debut i torsdags, 10. september, på Sundby Idrætspark, altså på Amager, hvor han formåede at spille en halvleg med den lejlighed, uden sådan for alvor at gøre sig bemærket trods alt mod et divisionsmandskab. Men okay, de vandt med 7-0. Nu går han ud her. Brøndby til gengæld med muligheden. Max Heidum kan ikke få afsluttet på kanten af straffesparksfeltet. Godt kommet tilbage i sekvensen her fra Pedro Bravo, som kommer godt ned. Det er jo et Benny Junior, der er kommet ind og har afløst David Martinez. Markant mere defensivt orienteret, altså mere bak end en egentlig kantspiller, som Martinez er nu. Stanley Iheanacho med en bold frem i dybden til Friday Tim. Det bølger frem og tilbage, det her opgør. I Tim tager sig fat i kuglen og løber ud mod hjørnefladet derude, hvor han egentlig bare tager den stille og roligt. Bliver så passet op af et par Brøndby-spillere, det koster også bolden i sekvensen af, Brøndby får fat i den. Det er Mads Fryg her, og så kan Brøndby forsøge at køre den anden vej. Jeg savner stadigvæk et Brøndby-hold med bid i. Det var trods alt momentvist okay her. Jeg kan også se, at de er så småt ved at gøre klar til en indskiftning dernede. Og det vidner også om, at Thomas Nørgaard langt fra kan være tilfreds med det, han har set de første 38 minutter her i Herning, hvor FC Midtjylland jo altså fører med 2-0 over Brøndby.

0: Erika Jane, Death of Me fra det danske Melodi Grand Prix og en 2-0-føring til Midtjylland mod Brøndby. Du har været inde på det, Mathias Jacobsen. Hvis der skal noget spænding ind i det her opgør, så giver det jo sig selv, at vi skal have en reducering for Brøndby. Altså, de er jo trods alt op omkring Midtjyllands straffesparksfelt med jævne mellemrum, men jeg synes bare, at den der helt store chance udebliver.
1: Jamen, og så er det, når bolden pludselig tilfalder eller falder ned hos en spiller som Max Neidum, så er det måske ikke den helt rigtige mand i forhold til at få sådan en ret god mulighed nu igen Midtjylland, men de kommer hele tiden, og jeg synes, det er en voldsom hektik, der bliver spillet med, altså et voldsomt tempo, en intensitet, som Brøndby så åbenbart bare ikke kan matche. Det bliver, når Brøndby får bolden, ekstremt febrilsk, og her igen en sekvens, hvor Mads Frøkjær, som har været en af de bedste spillere hele sæsonen, på tværs af alle hold også, jamen han kigger ikke engang op i det, han slår aflevering, han slår den bare i blinde frem i banen, og så ender den altså helt nede omkring straffesparksfeltet, hvor der ikke står nogen Brøndby-spillere i sekvensen der. Det har sådan været gennemgående for den her første halvleg, hvor Midtjylland, de virker til at kunne kontrollere det her ekstremt høje internationale tempo, som kampen virkelig bliver spillet i. Det er lange bolde, og de får virkelig også spillet på Frederik Alves Ibsen dernede, der igen nu bliver snydt af Stanley Iheanacho, der så får slået en upræcis bold ind på sådan midten af banen dernede, ind mod Cho og ind mod Friday Timmer, så får Brøndby kortvarigt fat i bold, men det er igen meget, meget kortvarigt. Midtjylland igen på bold, og så til gengæld et rigtig, rigtig dårligt indlæg fra Benny Junior over i venstre sidemanden, der altså er kommet på banen i stedet for den skadede stjerne David Martinez, der sådan ikke rigtig har fået lov til at vise sig frem i Superligaen endnu. Han kom ikke på banen i forbindelse med den potentielle debut, altså for en uge siden, hvor man spillede her på banen mod FC Nordsjælland. Der sad han på bænken hele kampen, den endte 2-2, så fik han så altså en halvleg i pokalkampen mod Sundby, og så i dag fra start sådan en kamp, hvor han virkelig kan få lov til at steppe ind, træde ind på den store scene og vise sig som den der store stjerne, så går han ud efter lidt over en halv time spil med det, der ligner en muskelskade. Altså, vi har stadigvæk lige et par minutter tilbage af første halvleg, måske med et par minutters tillægstid. Vi har jo altså haft bolden i mål tre gange. To af målene får lov til at stå. 2-0 til Midtjylland mod Brøndby.

0: melder, når man har noget, der er godt, så vil man gerne have meget af det, og vi har fået en fin første halvleg i Herning. Og så er det jo skønt, at vi bliver begunstiget med en hel del tillægsminutter.
1: 2,5 minutter mere, altså har vi tilbage af 4 tillagt minutter. Det er med Midtjylland på bolden. Ja, nok en gang. Det er Philip Billing, der driver den forbi. Max Eidum, så en lang bold frem. Der kommer Frederik Alves på den og får lige prædiket den tilbage til egen keeper Patrick Pence. Men jeg kigger rigtig, rigtig meget ned mod Thomas Nørgaard, som jo i seneste sæson udrettede mirakler med Sønderjyske, må vi sige. De var jo langt hen i sæsonen. Altså Sønderjyske, der aktuelt ligger sidst i Superligaen, bejler til en noget så sjovt som medaljer for blot anden gang i klubbens historie. De vandt jo sølv tilbage i 2016. Det var også et mirakel. Det var ikke med Thomas Nørgaard. Men lige præcis det der med mirakler, det er jo noget af det, han skal finde frem til anden halvleg med det her Brøndby-mandskab, der har været potensløse nærmest på en eller anden måde i den her første halvleg. Det kunne godt have været værre for Brøndby her i Herning, hvor Midtjylland jo ikke har skabt hundredvis af chancer, men de har bare virket til at være totalt helt aldeles ovenpå her. Vil Midtjylland gerne have bolden, den var ude i sekvensen. Det var den så ikke. Divkovic holder den inde, og det gør han så ikke i anden instans, hvor han får taklet Rasmus Nissen Christensen ud til et Midtjylland indkast cirka midt på banen, og vi har stadigvæk lige i halvandet minuts penge tilbage af de her tre tillagte minutter, og det er ikke med et Brøndby-hold, der prøver sådan med næb og klør at fremtvinge en reducering allerede her i første leg. Det er nærmest som om, de bare skal stoppe den der blødning og sørge for, at det ikke bliver 3-0, fordi 3-0, ja, det vil jo nok unægteligt punktere det her opgør sådan endegyldigt i forhold til, at så kommer Brøndby simpelthen ikke tilbage. Men lige nu, ja, der er det jo så altså samme status, som det var senest. Brøndby var på besøg her i Herning, som jeg var inde på, 32. spillerunde, altså sidste spillerunde i seneste sæson. 2-0 ved pausen til Midtjylland. Brøndby fandt noget helt andet frem i anden halvleg, og fremtvang altså ikke bare en udligning, men også en 3-2-scoring i dyb tillægstid og vandt det her opgør. Det skal de se, om de kan finde frem igen i anden halvleg, selvom de er uden anfører Louis Pinks, der altså har karantæne. Jeg synes særligt defensiven, den har altså været sat på prøve flere gange her. Det er det lange indkast, så taget fra Rasmus Nissen Christensen hele vejen ind mod Philip Billing. Den kommer så tilbage til Billing af omveje, og Billing kan i duel med tre Brøndby-spillere simpelthen holde fast i den, og så alligevel kun for en kort stund, han ender med her i sidste instans at begå frispark på Max Eidum, og så har vi stadigvæk lige 30 sekunder tilbage for Brøndby til at måske skabe et eller andet. Midtjyderne er også godt klar over det dernede. De skal tilbage og få forsvaret uden egentlig at stille sig helt ned i eget felt. Det giver sig selv, de skal op på midterlinjen at stå, men trods alt stå kompakte, så det ikke bliver muligt for Brøndby at føre bolden hele vejen derfrem. Her er det gjort i Falerberg, at føre bolden frem midt på banen. Frem centralt til Mads Fryg her, så skal han igen. Jamen, han tager et træk tilbage i banen, og så bliver det svært for Brøndby at få sat tempo herud til Sjofokuta ude i venstre side over for Billing. Og hvad gør han så der? Sjofokuta, han snyder måske lidt mest af sig selv, så bliver det en aflevering tilbage i banen ned til Marco, det er Bartosz Liss, så frem i banen igen til Sjofokuta. Måske alligevel en mulighed her. Fokuta, der går i græsset på kanten af feltet. Ingenting, siger Morten Krogh, der står lige ved siden af. Han synes ikke, der var frispark der til den japanske kantspiller, offensivspiller, så i stedet for Oliver Villadsen over i højre side, måske med en mulighed for et indlæg. Midtjylland stiller sig igen frem med en høj baglinje dernede. Det gør det altså ikke muligt for Brøndby at slå bolden ind i feltet, og så siger Morten Krogh, det var det for en pæsblæsende første halvleg, hvor Midtjylland virkelig har most Brøndby, og altså også går til pause foran 2-0 mod Brøndbyerne.

Her er P4 Trafik. Storebæltsbroen den er nu åben for trafik igen i begge retninger. Der har været kortvejsspærre for at omlægge til dobbeltrettet trafik, der altså vil vare indtil i morgen omkring kl. 5.45. Og det er altså i morgen tidlig 5.45. Og i denne periode, altså mens der er dobbeltrettet trafik, så er der en hastighedsgrænse på 80 km i timen samt overhaling forbudt. Og det skyldes altså vedligeholdelsesarbejde på broen, der nu er åben for trafik igen i begge retninger.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde færgen.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fede tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Ja, det dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV, og i aften på DR1.

Stella Lefty med Boston. Begivenhedsrig første halvleg i Superligaen. FC Midtjylland mod Brøndby. FC Midtjylland med en føring på 2-0 efter de første 45 minutter. Og så kaster jeg igen et blik ned mod Isligaen. Odense har besøgt Frederikshavn. Og der spillet 8 minutter af anden periode. Og det her med mål, det er ikke noget, de gør i. Stillingen er 0-0.

0: Whitney Houston fører os ind i en radioavis. Klokken er 20.
1: Mere end hver tiende elev, der gik ud af 9. klasse i sommer, bestod ikke dansk og matematik. Det viser nye tal fra Undervisningsministeriet. Helt præcist er det 10,5% af eleverne. Og det er flere end før coronatiden, hvor 6,9% ikke bestod dansk og matematikeksamen. Det er alt for mange, siger skoleforsker ved VIA University College, Andreas Reisch Christensen.
2: Fordi det jo betyder, at de i første omgang ikke får mulighed for at komme videre til ungdomsuddannelserne, og dermed også får forringede muligheder i livet i al almindelighed.
1: I dag har kommunerne holdt hastemøde på grund af de historisk dårlige PISA-resultater, der kom i sidste uge. De viste, at de 15-årige elever aldrig har været så dårlige til at læse og regne. Og PISA-undersøgelsen og de nye tal fra ministeriet tegner et bekymrende billede, lyder det fra Andreas Reisch Christensen.
2: Hvis jeg ser lidt på tværs af de tal, vi har, jamen så har vi med en folkeskole at gøre, som er udfordret i forhold til at understøtte alle elevers faglige udvikling, og særligt nogle af de grupper, som har det rigtig svært, og som kommer fra ressourcesvage familier.
1: Du kan finde flere oplysninger om det her på DR.dk, hvor du også kan se, hvordan afgangseleverne klarer sig på den enkelte skole. Elprisen har den sidste time ligget på over 7 kroner per kilowattime, og det går ondt på de virksomheder, der bruger meget strøm. En af dem er gartner Torben Uffe Henriksen fra Nonnebo på Vestfyn, hvor planterne kræver lys og vand hele døgnet. Så han har investeret et par 100.000 kroner i et batteri.
3: Man køber simpelthen et batteri, som man laver i et buffer, og så tager man strømmen, når det er billigere, og putter på nogle store batterier her stående. Og det kan man så bruge selv, hvis det er dyrt, eller sælge tilbage til elselskabet, når der lige mangler strøm.
1: Ifølge Danmarks største energiselskab, Andel Energi, står vi foran en energikrise til vinter. Men helt så galt som ved energikrisen i 2022, mener professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, Brian Vad Mathisen, ikke det går.
4: Det, man skal huske på, det er, at alene i år, for eksempel, så har vi i Europa installeret, hvad der svarer til 3 gange, Danmarks vindmølleproduktion. Og det betyder altså, at den pris, som vi har på elmarkedet, den bliver presset ned.
1: En fejl på kørestrømsanlægget ved Sorø har siden i eftermiddag skabt store forsinkelser og aflysninger på strækningen mellem Ringsted og Slagelse. DSB har sat togbusser ind, men aflysningerne vil også kunne mærkes i morgen, siger DSB's informationschef Tony Bispeskov.
5: Frem til i morgen kl. 10 om formiddagen, ja, der vil altså stadig være nogle enkelte ændringer, og der kan altså også være nogle forsinkelser, så gå ind og tjek rejseplanen.
1: Vinden er svag til jævn fra sydvest og syd, og det bliver ned til mellem 10 og 15 grader i nat. Så nød det radioavisen med Nina Høgsberg.
6: Du lytter til P4.

0: Sanchez fra Shawn Mendes.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: Et par timer endnu. Morten Hausborg er i studiet. Mathias Jacobsen på plads på stadion i Herning. FC Midtjylland mod Brøndby. Sidste opgør i 8. spillerunde. Og vi fik en første halvleg. Ret meget domineret FC Midtjylland, som også fik en 2-0-føring ud af anstrengelserne. Vi fik mange interessante situationer og drama og den slags, Mathias. Og nu kan vi med en vis rimelighed frygte, at de sidste 45 minutter næppe underholdningsmæssigt når helt så højt op.
3: Ja, ved du hvad, det tænker jeg da umiddelbart, at de kommer til at gøre. Jeg er selvfølgelig også en mand med et meget, meget positivt sind. Jeg vil så også sige, at nu starter anden halvleg her med en ny skade til FC Midtjylland. Det er indskiftet fra Brøndby, og den dobbelt indskiftning i forbindelse med sidebyttet. Marcus Junis, der kommer frem til en afslutningsmulighed, der klapper han så bare til den. Bare ikke bolden. Han rammer direkte ned i omkring akillescenen på den tyske Kelvetjen, og han ligger altså dernede og øver sig gevaldigt nu med omkring bentøjet og får også hjælp dernede. Så det koster trods alt lige i forhold til sådan det spillemæssige. Brøndby, der kom rigtig fint ud her, altså med en duel mellem Marcus Junis og så Magnus Jensen dernede, hvor han vinder duellen, den indskiftede Australier, får også trykket på kassen. Jeg prøver i hvert fald på det, men rammer så altså som nævnt den tyske midtbanespiller. Så et spilstop lige nu, han er på højkant igen. Det ser ikke ret ud for ham. Kelvetjen hentet i Dortmund 2 minutter ind i anden halvleg. Jeg tænker jo i forhold til underholdningen. Brøndby skal frem. Det kan give muligheder den anden vej, så enten får vi pyntet på resultatet, måske endda også fremtvunget en udligning, eller også får Midtjylland lov til at folde sig endnu mere ud i forhold til, hvad de gjorde allerede i første halvleg. 2-0 til Midtjylland mod Brøndby.

0: Her stryger i baggrunden Thomas Helmig, Madaga, det er ikke engang AGF-spiller i aften. Det er jo FC Midtjylland mod Brøndby, jeg hører og kan fornemme på dig, Mathias Jacobsen, at der er dele af spillet, som du ikke er tilfreds med i øjeblikket.
1: Jamen det er, altså hvis Brøndby de havde scoret lige så mange mål, som de lavede fejlafleveringer den aften i Herning, så havde de været foran med en 5-6-7 mål i den her kamp. For der er simpelthen stor forskel i forhold til kvaliteten af de afleveringer, som Brøndby de laver eller lægger. Og så dem Midtjylland de lægger. Det kan godt være, at Brøndby har bolden klart mest. Det synes jeg egentlig, jeg synes de overtog spillet sådan med et kvarter tilbage af første leg, uden egentlig at gøre noget særligt godt ved bolden. Det skulle alligevel tage næsten en halv time for Brøndby at få sendt første afslutning afsted mod mål. Philip Bundgaard forbi mål dernede, forbi stolpen hos Elias Olofsson og i øvrigt Philip Bundgaard. En af de to spillere, der går ud her i pausen, Oscar Finger, den unge angriber, den anden, og så altså ind med to kantspillere, Marcus Junis og så Olti Hyseni, som Thomas Nørgaard jo kender særdeles godt fra tiden i Sønderjylland, nede i Sønderjyske, hvor han jo altså også har været med til at hente ham til fra Olti Hyseni. Måske sådan en mand, der kan levere noget stjernestøv og noget sådan ekvilibrisme og noget af det, som kan gøre, at Brøndby kan finde en eller anden form for nøgle til at få lirket Midtjyllands defensiv op, fordi de har altså ikke haft mere end den en afslutning her måske. Marcus Junis ind i straffesparksfeltet, kan han få afsluttet? Nej, det kan han ikke. Igen står der en midtjyde i vejen dernede. Ja, det er Victor Bak, der står i vejen, og så kommer forsvarskollega Magnus Jensen til at få losset bolden langt væk. Nu fik jeg nævnt senest, jeg var igennem, at Kelvetjen gik i stykker dernede. Han kom på højkant igen, men kan altså ikke fortsætte i det opgør. Nu forlader han grøntsværen dernede, og det giver så plads til Daniel Castillo, som var den eneste ændring på Midtjyllands hold i forhold til for en uge siden, hvor man spillede mandagskamp ligeledes mod FC i Nordsjælland, spillede 2-2. Der var det kun Daniel Castillo, der var anden starter i forhold til dem, der startede ind i dag, og det var også altså til fordel for, ja, David Martinez, som også måtte gå ud med en skade tidligere i det her opgør. Så det der lazaret, som Mike Thulberg jo har i talesat flere gange i løbet af sæsonen, der mangler simpelthen så mange spillere med skader. Det ser ud til at vokse en smule for Midtjylland den her aften her, hvor Brøndby nok en gang leverer en fejlaflevering. Det giver Midtjylland et indkast. Vi er 8 minutter inde i anden halvleg, og det er stadigvæk 2-0 til hjemmeholdet.

0: Simon fra Cat's Eye.
1: Uha, Brøndby, jeg synes ikke rigtigt, de finder de rigtige løsninger. De kan selvfølgelig komme med nu. Vi er stadigvæk på den gode side af en halv time tilbage og opgøret plus det løse. Ja, vi er helt præcis 11 minutter inde i anden halvleg. Så tid nok endnu for brøndbyerne, men igen med tanke på, at de har brugt 56 minutter på at bare skabe en enkelt chance, så er der langt til 2-2, og der er langt til at bare score to mål alene, og så samtidig holde midtjyderne fra at lave flere. Men nu kommer de igennem over i venstre side, om ikke andet. Brøndby på kanten af feltet tilbage i banen her. Frygkjær med en afslutning rammer ind i en midtjyder. Han får den så igen. Frygkjær, ny afslutning. Og der kommer han så ned, Elias Olofsson, og får grebet den der, får fat i den med begge lapper ned omkring stolperoden. Måske lidt for forkølet forsøg, trods alt fra Frygkjær, men han kan da notere sig som første brøndbyer til at ramme inden for rammen den her aften. Og det tog altså 56 minutter for Brøndby at komme frem til et skud på mål også, men det går da om ikke andet den rigtige vej. FC Midtjylland virker, synes jeg, stadigvæk i fin kontrol. Brøndbyerne har stadigvæk glæde af stor, stor opbakning nede bag det ene mål. Det er så i modsatte ende af, hvor Brøndby angriber ned her i anden halvleg her. Midtjylland med et sideskift over i venstre side. Benny Junior kan ikke få taget den der bold ned. Han kan slet ikke få bolden under kontrol, og så går den ud til et indkast til Brøndby nede på egen banehalvdel. Og jeg sidder lidt og tænker nu, at nu foretog Thomas Nørgaard sig jo en dobbelt indskiftning i forbindelse med sidebyttet, og Jusenia og Marcus Junis ind, og der tog man altså Oscar Finger ud, som var den enlige angriber, i første halvleg for Brøndby. Nu vel, jeg tror ikke engang, jeg bemærkede, at han var på banen, altså så anonym var han, men skal man ikke bruge en rigtig angriber? Nu spørger jeg sådan lidt retorisk mig selv i den her sekvens her. Jeg synes jo, når man kigger ud på bænken, det er rigtigt nok, der er måske ikke den unge, store, nye angriber, udover Oscar Finger, men der sidder der en mand derude, Morten Hausborg, ham kender du også, der har mål i støvlerne, Patrick Mortensen. Han har scoret en enkelt gang, efter han kom hjem til Brøndby, og nu ser jeg hjem, fordi det var jo trods alt Brøndby, han tilbage i midten af nullerne forlod til fordel for et udlandseventyr, var også forbi Lyngby, inden han jo så altså i seneste sæson som anfører gjorde AGF til danske mester, var i hvert fald med til det efter 7,5 år i AGF. Nu er det så Brøndby, han sidder ude på bænken. Det er da sådan en mand, man skal have ind og fylde ind i straffesparksfeltet, hvor jeg synes, Brøndby har været decideret anonyme og ufarlige her til aften, hvor det så nu i stedet for Midtjylland nede modsat ind vil have sig et frispark ned omkring hjørnefladet, får de ikke. Brøndby prøver at låse bolden væk, lykkes ikke heller. Så kommer bolden ind omkring Stanley Henato, så ud til Philip Billing, løfter bolden højt ind i straffesparksfeltet. Max Ejdom kommer på den, så ud til Daniel Castillo, der prøver at holde trykket her, skal finde den rigtige løsning. Det bliver Magnus Jensen ud i højre side til Philip Billing, måske mulighed for et indlæg. Han har slået den ind over med venstrebenet rigtig mange gange, uden at der sådan for alvor har været kvalitet i indlæggene. De har i hvert fald haft styr på dem dernede. Brøndby så i stedet for sideskift over til Benny Junior, der går forbi Oliver Villadsen. Det var godt nok let det der, og så et indlæg, og det bliver faktisk nærmest en afslutning fra baglinjen dernede, hvor han så sparker bolden ind. Forsøger mellem benene på Patrick Pence, han får lukket sammen dernede østrigeren og holder Midtjylland fra at score. Så lynhurtigt ned modsat ind. Den skal vi da også lige have med. Det er Olcay Seni, der driver bolden frem ude på kanten af straffesparkfeltet. Prøver at gå forbi det midtjyske forsvar. Lykkes ikke. Stærk, stærk defensiv aktion. Nok en gang af hjemmeholdet, der altså efter en lille time spil, stadigvæk er foran med 2-0 mod Brøndby.

0: Du skulle høre, at min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik-podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet, ligesom meget som os.
4: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
5: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
6: Det er jo slet ikke akavet, jo.
7: Nej.
8: Hvordan har du det egentlig med, at han siger vino?
2: Gift ved Første Blik-podcasten.
4: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: I DR-lyd.
9: Vi har spillet 62 minutter i Herning. FC Midtjylland, de er stadigvæk foran i den her store topkamp, kan vi godt kalde det, mellem FC Midtjylland og Brøndby, og jeg savner stadigvæk et Brøndby-hold med bid i. Det er ikke rigtig Brøndby, der forsøger. Det gør de garanteret. De lykkes bare ikke med at jagte noget. Det er Midtjylland, der dominerer. Vi har også haft et forsøg fra Friday Team, der fik taget bolden fint ned med brystet, skubber lige Frederik Alves væk, sparker bolden lige forbi. Så altså fortsat 2-0 til FC Midtjylland mod Brøndby. Vi mangler en halv time i Herning.

0: før ærlighed The Minds of 99. Et Brøndby-mandskab, der er i problemer i Herning. Nu kan jeg bare sige, i problemer sådan generelt igen, til trods for, at Brøndby fik en start på sæsonen, hvor jeg umiddelbart tænkte, at nu har de styr på det, nu kører det, nu bliver det den her sæson, hvor Brøndby sådan for alvor kommer til at blande sig i mesterskabskampen. Det er som om gassen er gået af ballonen, Mathias Jacobsen.
1: I den grad, og nu kan det endda blive endnu værre, vi kan lige tage den lige om lidt her, et frisparksforsøg fra Philip Billing, der blev løftet ind i straffesparksfeltet, så hele vejen over i modsatte side til et indkast derovre trods alt. Men et Brøndby-hold, der for ja, altså 3 uger siden, blev nummer 1 i Superligaen. De har ikke tabt det endnu, de scorede mange mål, de tillod ikke særlig mange mål imod, til trods for, at chancerne måske var der, men der var en eller anden form for stabilitet, og det til trods for, at man jo lige hen over sommeren har skiftet ny træner, har fået Thomas Nørgaard ind, selvfølgelig. Thomas Berg, han er tidligere Midtjylland-træner, trods alt, men Thomas Nørgaard ind, og man tænkte, med alt, det er jo ligesom fryd og gammel kontra for et år siden, hvor man også skiftede træner fra Frederik Birk efter en dårlig sæsonstart, kom over til Steve Cooper, der måske lige de første par kampe så ud til at løse noget, vandt jo den første kamp over FC København, det er Københavner Derby, men ellers så gik det ned ad bakke, og man skiftede sig altså også hen over sommerferien. Men Thomas Nørgaard har jo på intet tidspunkt rystet på hånden, han har jo sagt, det kan godt være, det startede godt, men vi ved også godt, vi har lang vej derhen til, hvor vi gerne vil være. Så Thomas Nørgaard, når jeg taler med ham efter kamp, og jeg forholder ham til det her med nu. Det har de formentlig om en halv time, altså. Har I tabt 3 kampe på stribe i Superligaen? Altså, hvor kritisk er det, så vil jeg nok sige, jamen, ved du, det er der ikke noget overraskende i. Det er sådan, det er, og det er også dygtige hold, vi har tabt til. I hvert fald FC Midtjylland og så FC Nordsjælland for 2 uger siden på kunstgræsset i Farum, så synes jeg måske mere, at det er lidt mere en streg i regning, det der 0-3 nederlag på hjemmebane til Randers, der jo i går tabte til OB. Men sådan er Superligaen jo så finurlig og vidunderlig, at man ved aldrig rigtigt, hvad der kommer til at ske. Det eneste, vi så ved, der kommer til at ske i den kommende uge, det er så, at Brøndby kigger ind i en rigtig, rigtig vigtig kamp i midtugen, som nævnt altså, hvor man møder Vejle i pokalturneringen. Lige her til venstre, der sidder Claus Nørgaard, altså Vejles cheftræner, og kigger lidt på det her Brøndby-mandskab. Ser nok nogle muligheder, til trods for, at Vejle er et første divisionsmandskab rykket ned i sommer. Og han ser nok nogle muligheder for også at gøre ondt på det her Brøndby-hold. Og tænk sig engang, hvis Brøndby så står med 3 Superliga-nederlag. Ved jeg godt, nu er det meget frem i tiden og alt det der med 3 Superliga-nederlag på stribe, og så eventuelt et pokal-exit allerede så tidligt i pokalfasen. Så vil det godt nok begynde at se meget, meget negativt ud også, med tanke på, hvad de har leveret i dag. For det har ikke været særlig godt. Det handler ikke om, at det er utur eller et eller andet, eller uskarphed. Nej, de har ikke haft chancerne til at gøre det her opgør sådan gevaldigt spændende. Det skuffer mig sådan set en del, men okay, det kan da gøre min ord til skamme, og så måske skabe noget her. Det er Marcus Junis ned i dybden, mulighed for et indlæg, kommer fra Fryg her, og så kommer der rent faktisk en reducering. Der var den, Max Eidum, manden, der i første halvleg måske endda havde det største tilbud uden at få afsluttet, får altså bolden serveret af rigtig, rigtig godt Brøndby-spil for første gang i kampen, og vi snakker altså efter 69 minutter spil, så lykkes det. Hurtige kombinationer, man får midtjyderne, forsvaret nede på hælene, og så en kombination ind midt for mål, og der står han så altså, Max Eidum, første Brøndby-scoring, siden han altså kom til hen over sommeren fra OB, og så har vi da spænding tilbage i det her opgør. Ingen offside, kan jeg se, i sekvensen her. Reducering i Herning, 2-1 til Midtjylland mod Brøndby.

0: Alene og In Love, her var det Sofie 1998. Hvad siger vi, Mathias Jacobsen? Ligner en udligning fra Brøndby en realistisk mulighed i talende stund?
1: Ja, nu mangler de jo pludselig kun et mål, og det er da trods alt halvdelen af, hvad de manglede før. Men vi har også været tæt på 3-1 til en rigtig, rigtig fin hovedstødsafslutning fra Friday Tim, der gik lige over mål nu. Til gengæld Brøndby, der får sig et hjørnespark. Det er et opgør, der har åbnet sig fuldstændig op nu. Og hvad gør Brøndby så? Ja, de skifter en forsvarsspiller ind i øvrigt. En mand, jeg måske havde regnet med, at skulle starte ind i dag, til trods for, at han kun er 17 år gammel. Rafael Kanut, han står dernede, dansk-brasilianeren, og skal i aktion inden så forfaldet. Ingen spørgsmål om ikke det er Frederik Alves Ibsen, der skal ud. Frederik Alves, der er så for første gang siden december sidste år, altså for første gang i det her kalenderår, starter inde for Brøndby i en kamp, i en fodboldkamp af betydning, ved at mærke. Det er nok ham, der har spillet færdigt. Når Jonas Park, venstre side, kommer ind i strafstrækket her, ui, den rammer en Brøndby-spiller derinde, men det bliver så også clearet dernede fra FC Midtjylland direkte op i fødderne på Max Seidum, der scorer til 1-2 for kort tid siden ude i venstre side igen. Ny mulighed for, at det kommer ind her, og det bliver grebet af Elias Olofsson derinde. Og hvad gør han så? Jamen, det vidner meget godt om det her opgør. Han sætter spillet hurtigt i gang. Det handler ikke om at hvile på laurbærrene eller at tænke, vi er stadig foran. Philip Billing bliver sendt afsted her, bliver også slagt ned midt på banen. Intet frispark eller hvad? Jo, der kommer simpelthen et frispark i sekvensen her. Max Seidum, målscoren for kort tid siden, får samtidig også et gult kort. Jeg synes, det er ret hårdt dømt, det ligner. Altså, det er en rigtig, rigtig fin tackling fra Max Seidum. Men det koster et frispark til Midtjylland, frispark til Billing og gult kort til Seidum. Så tid endnu, stadigvæk tilbage af det opgør. Jørg, ikke? Frederik Alves, der går fra banen, det er Jordi van Lerberge. Men lad os nu se, om ikke opgøret stadigvæk er åbent. 2-1 til Midtjylland med lige godt og vel et kvarter tilbage i Herning.

Herning, det indikerer jo enten, at der er en problemuld på spil, eller at FC Midtjylland har scoret, og i det her tilfælde, der er det altså det sidste, vi har fat i. Cho har gjort det til 3-1, og så er der igen lang til udligning for Brøndby. Et kvarter tilbage, 3-1 til Midtjylland.

0: Mars Locked Out of Heaven, og måske forsvandt Mathias Jacobsen, og så også muligheden for, at vi fik et drama i slutfasen med endnu en scoring til Midtjylland.
1: Ja, det kommer vi nok ikke ud, når vi lige har haft et fint forsøg fra Mads Frøk her. Det ligner mest et indlæg, den er så lige ved at gå hele vejen ind i kassen bag Elias Olofsson. Men i sekvensen her, der er det egentlig igen flere ombæringer, hvor Frederik Alves ikke ser for heldig ud. Først så får han sådan clearet bolden halv, den ryger ud til Cho, og da den sydkoreanske angriber så klapper til den og i øvrigt scorer for første gang i Superliga-regi i den her sæson, stor forløsning for ham. Ja, så rammer bolden så også på vej ind mod Brøndby-målet. Selv samme Frederik Alves, sådan snyder Patrick Pins i målet, og 3-1 er nu der lang vej hjem, og spørgsmålet er så, om det kan blive endnu værre her et hjørnespark til FC Midtjylland i en sekvens, hvor Benny Junior kommer ned bag Brøndby-forsvaret, ned bag Christopher Olivier, som er kommet ind, den østrigske højre bak, altså en af de nye på Brøndby-holdet hen over sommeren også, altså får i dag sin blot anden kamp, kom ind det sidste kvarter mod Randers for en uge siden. Han går lige lidt hårdt til Benny Junior i sekvensen der, men der er ingen tvivl om, at han får også fat i bolden, og det er med et hjørnespark, og dommer Morten Krogh dernede signalerer også lige til Philip Billing. Jeg tager altså tid på det her, så du har travlt nu, kammerat, hvis du skal nå at tage det her hjørnespark, og det ikke skal jeg omstødes til et målspark, som jo så sker, hvis man bruger for lang tid på det her. Det er jo de her nye regler, som blev implementeret under VM, og altså også er ført med over i Superligaen. Philip Billing, han overtager hjørnesparket, kommer ind i boksen her, lige ved Rasmus Nissen, kan ramme den, så Daniel Castillo, og den bliver reddet på mållinjen, den der, derinde, jeg tror, det er Rafael Canut, den unge indskiftede forsvarsspiller, der står helt inde på mållinjen og får sparket den der væk, og dermed meget, meget tæt på 4-1. Men for nuværende, så holder vi os trods alt på 3-1. Og Brøndby, ja, de gør også klar til endnu en indskiftning. Dernede kan jeg se Kasper Winter, midtbanespilleren, som er hentet i Lyngby. Der er sket mange ting i Brøndby, må vi sige. Han kommer ind nu og får sin Superliga-debut om meget, meget få øjeblikke. Så spørgsmålet så, om det er ham, der skal være med til at ændre det her kampbillede. Fordi Midtjylland er altså nok en gang i kontrol, og med 11 minutter tilbage, fører de også med 3-1 mod Brøndby.

0: Jonah Blacksmith i samarbejde med Kevin. Kender du det? Nu er Brøndby jo med overvejende sandsynlighed på vej til at indkassere et nederlag i Herning. Og når jeg så kigger i kampprogrammet, så har Brøndby en opgave i næste spillerunde mod meget formstærke FC København. Det kan jo godt være, at vi i de her uger ser et Brøndby-mandskab, der bliver sat lidt af i topkampen.
1: Ja, nu nævnte jeg jo selv pokalkampen, som de har foran sig også Brøndby, og så kan det hedde fire nederlag i træk. Jeg ved godt, det er også at male fanden på væggen og alt det der. Men så en kamp mod FC København. Godt nok på hjemmebane mod et FC København-mandskab, der jo har lavet altså over tre mål i snit per kamp, siden Bo Svensson han overtog holdet tilbage i foråret, hvor de jo så åbnede med en 7-0 sejr over Silkeborg. Det ved jeg godt, det ligger lidt til statistikken, men de har også lavet mange mål helt generelt i den her sæson. Også fire mål i Randers eksempelvis, og bare generelt spillet rigtig, rigtig fint. Og så har et af de største problemer for FC København jo nok været det her med, at de har haft problemer, når de har mødt de hold, der rent faktisk ligger op i den gode ende, men de slog FC Nordsjælland så sent som i forrige uge har det jo så været med 2-0 hjemme i parken og så også gode ud der, og det bliver ikke sjovt for Brøndby, slet ikke med tanke på, at det ikke er fordi de kommer ind til den kamp spækket med selvtillid. Nu kommer de i stedet for med tre Superliga-nederlag i bagagen ind til en kamp, hvor fansene først og fremmest vil se holdet kæmpe til blodet sprøjter, som vi talte om tidligere, give 120%, og selvfølgelig også sørge for at lukke markant bedre af rent defensivt, end man har gjort i dag. Og det er ikke fordi Midtjylland de har haft 10 eller 11 kæmpe store chancer, men de har haft tilpas nok store chancer til, at de også har skulle score de tre mål, de nu engang har gjort, og så har de øvrigt også fået annulleret et mål ved Friday Team efter 20 minutter spil, hvor de troede, de var foran 2-0. Der måtte de så lige vente 3 minutter før Stanley Iheanacho så gjorde det til 2-0. Og generelt så har der bare været, jamen det må jeg sige, klasseforskel i det her opgør, også selvom vi måske på et kort øjeblik øjnede en mulighed for en udligning her, et indlæg ind i forbindelse med hjørnesparket hovedstød fra Magnus Jensen, og så gud hjælpe mig, om ikke vi har en Midtjylland-spiller mere, der ligger sig ned med en skade. Det ligner umiddelbart, at det er Danilo Castillo, så det er ikke træthed, det der sker her. Danilo Castillo, der er afghaneren rundt dernede, så det er ikke Danilo Castillo. Jeg tror, det er Benny Junior, undskyld, der ligger sig dernede med en eller anden form for skade. Han kom jo ind tidligere i det opgør i midten af første halvleg, da David Martinez gik ud med en skade. Og jamen, Mike Tulberg, det kan godt være, at han glæder sig over, at han kan kigge op på måltavlen og se, at Midtjylland igen leverer en resultatmæssig god præstation. Og i dag så sandelig også en spillemæssig rigtig flot præstation. Men hvis skaderne de bliver ved med at hobe sig op, så kan det blive et problem. Særligt med tanke på, at der lige om lidt også venter Conference League-kampe 6 af slagsen, når man gerne vil spille med i både pokalturneringen og Superligaen. Altså, om det er rigtig sjove hele vejen frem. Nå, lad os se, hvor galt det står til. Det ved vi ikke. Vi ved bare, at med 5 minutter igen, så er det stadigvæk 3-1 til Midtjylland mod Brøndby.
2: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
3: Du er ikke god nok.
4: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
5: 5 unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
6: What? The fuck. Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
5: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
6: Åh, hvor skræmmende.
7: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
5: For at finde en stærkere version af sig selv.
6: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
8: Se Wrestling Terapi.
6: Gud, hvor skide nej.
8: Nu på DR TV.

0: Charlie Puth med The Changes. Vær ærlig, Mathias Jacobsen. Folk er begyndt at forlade stadion i Herning, fordi den er afgjort.
1: Nej, nej. Sæsonrekord i aften. 11.092 tilskuere, og nu har de også set, vi er i tvivl, at det er Samuel Leto. Nej, nej. Det er Magnus Jensen, der med højre skøjten, altså køler bolden i en blød bue op i målhjørnet til 4-1. Og jamen, de har været skarpe i FC Midtjylland. Jeg efterspurgte og har efterspurgt en stor del af den her sæson. Det der udtryk fra FC Midtjylland, hvor de moser modstanderen og viser sig som Danmarks bedste fodboldhold, det synes jeg simpelthen, de gør i aften. Både defensivt såvel som offensivt. 4-1. Magnus Jensen signalerer lige med den ene hånd, jeg skal have noget vand. Og det forstår jeg godt. Den skal skyldes ned, og måske endda også med noget, der er stærkere end vand. En bold, der bliver læsset ind i straffesparksfeltet og ind omkring i øvrigt. Den tidligere Brøndby-spiller Mileta Rajovic, den bliver hættet direkte ud til Magnus Jensen, der som en anden, jamen, ekvilibrist eller midtbane-kreatør, krøller bolden op i hjørnet med højre fod. Det er rigtig, rigtig flot af Magnus Jensen, der nu scorer endnu en gang for FC Midtjylland. Han kommer altså til fra Sønderjyske her i slutningen. Okay, midten af transfervinduet, kan vi også godt sige, og score for anden gang i Midtjylland-trøjen i sin kamp nummer 8. Han har også været med til at sende Midtjylland videre i Conference League, da han scorede i Kroatien på udebane mod Rijeka. Og nu 4-1 her. Det var jo også resultatet af det opgør ned i Rijeka, hvor FC Midtjylland ja, dominerede her. Jamen altså nu også er ved at massakrere Brøndby, og det bliver værre og værre for Brøndbyerne, der nu har lukket. Ja, hvad bliver det? 10 mål ind i de seneste 3 fodboldkampe. Jeg tror, jeg skal ned og tale defensiv med Thomas Nørgaard efter det her opgør. Nu må vi se, om de kan lære noget offensivt her. En afslutning fra Mads Fryg her direkte ind til Elias Olsson. Og med kort øjeblik, så får vi at vide, hvor lang tid vi har fået lagt til i bund og grund. Så behøvede vi måske ikke så meget tillægstid, men vi har haft nogle spilstop, vi har haft nogle skader osv., og så har vi haft nogle mål, ikke mindst også tre af slagsene i anden, eller en ny afslutning fra Brøndby, langt ud fra Olcay Husseini. Det spiller ikke 6 minutters tillægstid, får vi lagt til her. Olcay Husseini har prøvet flere gange at se, om han kunne levere et eller andet. Dårlige afleveringer, et forkølet hovedstød, og nu det her Olcay Husseini, der debuterede for Brøndby efter skiftet fra Sønderjyske, eller med at blive matchvinder i 1-0-sejr på hjemmebane mod Viborg siden da. Der har han først og fremmest mistet evnen, kan man sige, til at blive sådan, at være sådan for alvor kampafgørende, har også scoret godt nok mod sin tidligere klub Sønderjyske, men så også røget ud på bænken over de seneste kampe. Så vi har stadigvæk 5,5 minutter tilbage af tillægstiden. 4-1, mine damer og herrer, til FC Midtjylland mod Brøndby.

Nogle gange så hjælper det at skose, og det gjorde jeg så lige over for Olcuseni. Nu har han scoret for Brøndby reducering, altså i 1 minuts tillægstid 2-4 mellem FC Midtjylland og Brøndby.

0: After Tomorrow. Her var det Sabia Liga på P4.
1: Og så kort glæde altså hos Olcini, som måske får en ny mulighed her, bliver sendt afsted, og så helt kigger sig han forsøget på at lægge bolden ind over Elias Olofsson, der er lidt på skovtur, sparker bolden forbi mål dernede. Så Olcini offside, dermed ikke scoring efter gennemtjek af VAR. Vi er 4 minutter inde i, ja, 6 officielt tillagte minutter, må ikke vi får lidt mere. 4-1 til Midtjylland mod Brøndby. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying, baby, just relax.

0: Silent Treatment her var det Freya Sky. Ingen tvivl om, hvem der vinder kampen mellem FC Midtjylland og Brøndby. Eneste tvivl, det er jo Mathias Jacobsen. Hvor meget der efterhånden bliver lagt til.
1: Ja, og hvor mange spillere, der skal skrives yderligere på skadeslisten hos FC Midtjylland. Jeg kan se både Daniel Castillo og sådan set også Philip Billing går rundt og ømmer sig dernede på græstæppet. Og vi er sådan set i gang med, ja, næsten færdig med det syvende tillægsminut ud af de seks, der var lagt til. Vi havde lige det her længere VAR-tjek, synes jeg, som dommer Morten Krogh jo selvfølgelig afventede en afgørelse på, før han så kunne konstatere, at der var offside på Olty Seni. Så det betyder nok, at vi måske ja, potentielt set har et minuts penge mere i det her opgør, som jo er afgjort. Nu prøver Brøndbyerne se, om de kan få pyntet på det her en afslutning langt, langt udefra. Det er et rigtig, rigtig frisk forsøg fra Olty Seni, der klapper til den og sparker bolden over mål. Den ender i nettet dernede. Det havde været en gudscoring, fordi målmanden dernede hos FC Midtjylland, Elias Olofsson, lige var sådan lidt på mellemhånd. Han rammer den rigtig, rigtig fint. Den går så bare lige på den forkerte side af overliggeren, uden at det er forfærdeligt mange centimeter, den mangler. Centimeter, det handler det ikke om her. Det handler om et slutfløjt. FC Midtjylland, de vinder med 4-1 over Brøndby.

0: Det har ikke været højere i 8 år. Det er stærkt utilfredsstillende, siger undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet.
1: Vi kan ganske enkelt ikke være det bekendt over for de her elever, for det er fuldstændig fundamentalt afgørende for dem, at de kan dansk, at de kan matematik i deres videre fag her i livet. Og efter 10 års skolegang, så skal vi kunne lære dem det.
0: Det er Socialdemokratiet, der har siddet på magten, mens eleverne er blevet dårligere og dårligere til dansk og matematik.
1: Tydeligvis har vi jo ikke gjort det godt nok, og jeg vil ikke stå her og bortforklare noget som helst. Der er sat nogle gode initiativer i gang. De skal jo fortsætte, men vi har også nødt til at investere noget mere i vores folkeskole. Det er vi så også klar til at gøre i den her regering, som vi har lavet, hvor der netop er 5 milliarder kroner til at løfte hele børnelivet herunder også vores folkeskole.
0: Et borgerforslag, der vil øge kontrollen med udledningen af spildevand, har nu rundet 50.000 underskrifter og skal derfor behandles i Folketinget. Forslaget lægger blandt andet op til, at analysefirmaer fast skal tage prøver af spildevandet. Forskere på Aarhus Universitet har flere gange slået fast, at renseanlæg og overløb står for under 10%, mens landbruget står for 70% af kvælstofudledningen. Men ifølge en af forslagsstillerne, Christian Juhl Nielsen, der er direktør og tidligere minkavler, mangler vi svar på, hvor meget urenset spildevand, der bliver udledt, og hvilke konsekvenser det har for havmiljøet.
2: Der har været oceaner at gætte på, om det er 2.700 lastbiler om dagen, eller 1 million om året, eller hvor meget det er. Vi kunne bare godt tænke os at få syn for sagen. Altså at tingene blev transparente for os alle sammen.
0: Novo Nordisk dropper halvdelen af navnet. Nu hedder den danske medicinalgigant bare Novo. En klassisk opstramning, som andre virksomheder også foretager, siger Sune Bang, der er selvstændig kommunikationsrådgiver og branding-ekspert.
3: Hende som Maurits hed det før i tiden, nu hedder det H&M. Pepsi Cola hedder Pepsi. Altså du forsimpler tingene. Vores opmærksomheds er blevet meget dårligere, så derfor så gælder det om at være der lynhurtigt.
0: Logoet med den klassiske tyr, der symboliserer frugtbarhed og styrke, bliver også vendt om, så den ikke længere kigger mod venstre, men mod højre.
3: Den udtrykker også noget af den kommercialisering, som Novo er i gang med at lave i øjeblikket, nemlig at blive et brand mere end at være en virksomhed. Fordi nu skal de sælge til os forbrugere direkte, de skal ikke bare sælge til sundhedsindustrien, som de gjorde før med deres diabetes. Nu drejer det sig om vægttab.
0: Svag til jævn vind fra sydvest og syd og ned til mellem 10 og 15 grader i nat, hvor der også kommer lidt regn hister her. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Taylor Swift Style.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På P4.
0: Mit navn er Morten Hausborg, bliver hængende hele vejen frem til klokken 22. Det er jo ikke, fordi vi har mere livesport på programmet som sådan. Vi har en lille venteposition i forhold til reporter Mathias Jacobsen, som er nede og får reaktioner fra FC Midtjylland og Brøndby efter 4-2-sejren til FC Midtjylland. En sejr, der sender holdet op på andenpladsen i stillingen lige efter FC København. Og så mangler vi også lige at få afgjort ishockeykampen, den målfattige ishockeykamp mellem Odense og Frederikshavn, hvor det med et minut tilbage ser ud som om, at det bliver til en udsejr til Frederikshavnerne foran med 1-0. Derudover, naturligvis, masser af musik.

The Look fra Roxette tidligere på aften, der fik vi afsluttet 8. spillerunde i Superligaen med Midtjyllands sejr over Brøndby. Så langt er de ikke kommet i Premier League, da det bare 4. spillerunde, der bliver rundet af i aften. Men kamp mellem to hold, der ikke har prøvet at tabe endnu. Newcastle mod Leeds. Kampen den bliver skillet på Leeds hjemmebane. Og der er ikke kommet mål. Der er tilbagelagt et kvarter af første halvleg.

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hav, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multi-mega-magisk lørdag.
0: På P4 og

To Vest med en sang om kærlighed, og det er slut i Isligaen. Frederikshavn vinder med 1-0 i Odense, og det betyder med 5 runder spille, men det er sådan lidt forskelligt, hvor meget der egentlig er spillet. Jeg kan se, Frederikshavn noterede for 5 kampe, Aalborg kun for 2. Men i talende stund i hvert fald, der er det Frederikshavn, der sidder på førstepladsen i Isligaen.

0: giver det mening.
1: Rasmus Seebach sammen med Søn. Det nummer, der hedder Sprækker. Nå, nu skal vi lidt tilbage i tiden. Med den her. 1984. Men den holder selvfølgelig stadigvæk. Jeg kigger lige over på min skærm og kan se, at vi stadigvæk ikke har fået det første mål i Premier League-kampen mellem Leeds og Newcastle. Men hvad jeg ved, det er, at her kommer Sade med Smooth Operator.

0: Back on 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
1: Det var Ed Sheeran med Photograph. Jeg har lige modtaget en besked på min telefon fra vores reporter Mathias Jacobsen, som jo jagter reaktioner på FC Midtjyllands ganske store sejr over Brøndby i Superligaen tidligere på aftenen. Jeg kan jo ikke læse helt beskeden op, fordi han bruger et grimt ord lige til at starte med. Men altså det grimme ord. Og så, det går langsomt. Og den er lige sendt, så det kan jo godt være, at vi skal væbne os med tålmodighed i forhold til Mathias Jacobsens evne til at videregive, hvad der bliver sagt efter den her kamp. I stedet kan vi jo så rette opmærksomheden mod kampen i Premier League, der har stået 0-0 et langt stykke hen ad vejen, men nu er der pludselig sket noget. Vi starter med et selvmål af Newcastle, der bringer Leeds foran med 1-0, og så bare 2 minutter senere, uden brug for hjælp fra modstanderens side, Leeds med endnu en scoring, så er altså 2-0, og der er 10 minutter tilbage af første halvleg.

0: City leverer musikken i Liga på P4, nummeret Self Aware, og jeg havde modtaget den her besked fra Mathias Jacobsen, der varslede, at det ville gå lang tid, inden der var reaktioner for opgøret med Midtjylland og Brøndby, men så hørte jeg skramlen ved hans headset. Jeg tænkte, at det er en kat, der er hoppet op på bordet og sidder dasker til mikrofonen med den ene lap, og det var det jo så slet ikke. Det var dig, Mathias Jacobsen, der er jo helt ekstremt havde overdrevet, hvor lang tid det ville tage. Nu er du tilbage.
1: Ja, altså nu er du selvfølgelig også op i årene, Morten Hausborg, men jeg tror ikke, jeg skrev på noget tidspunkt, at der ville gå lang tid. Jeg skrev, at det gik langsomt, og det refererer jo også tilbage i tiden, men det er rigtigt, jeg er tilbage nu. Så spørg, som Bertel Hårder engang
0: sagde. Du skriver, at det går langsomt. Jeg tolker det som om, at der kommer til at gå lang tid, og du mener ikke, ja, de to ting overhovedet overlapper.
1: Nej, ikke, på nogen ikke. Nej, men jeg talte med to lejere, som var, skal vi sige, i hver deres boldgade i forhold til sådan tilfredshed, meget, meget tilfreds. FC Midtjylland-lejere selvfølgelig med træner Mike Thulberg, så var jeg jo den eneste, der tillod mig at tale med Rasmus Nissen Christensen i dag fra pressen, og det til trods for, at han jo var mand, der ligesom tyvstartede det hele med et mål efter 43 sekunder. Måske det bedste mål, og måske det vigtigste mål i FC Midtjylland-karrieren. Små 100 kampe, nu er han på 8, han sagde så alligevel et udebanemål mod Hobro på et tidspunkt, før han tog udlands, var det bedste mål stadigvæk i karrieren. Men de var meget tilfredse også med, at præstationen og udtrykket nu for 11 år sådan ligner et rigtig godt mandskab.
0: Hvad med skadesituationen? Fordi det var jo trods sejren en kamp, der så lidt hårdt på Midtjylland.
1: Ja, og det var jo nærmest sådan, at hver andet ord, Mike Thulberg sagde i begejstring over kampen, der i tale sagde han så også, at der var flere spillere, der måtte gå ud med skade, og der var flere, der sad ind i omklædningen, og nu også nærmest ikke kunne bevæge sig. Han stod så også fast, da jeg spurgte ind til, hvor grælt det egentlig stod til, at han håbede på og troede på, at det muligvis bare var slagskader, og dermed altså ikke noget, der holder dem ude i længere tid. Men de bliver nok klogere i løbet af de næste dage. Der går heller ikke lang tid. Allerede på lørdag spiller de i Superliga igen, og så har de altså 3 ugers pause, trods alt med landsholdsfodbold.
0: Og så var der Brøndby. Du betonede jo flere gange under kampen, at der er nogle forsvarsmæssige problemer hos holdet på Vestegnen. Var det også et tema, du bragte på bane?
1: Ja, og den køber cheftræner Thomas Nørgaard selvfølgelig ikke lige på stående fod. Han skal nok give mig analysere lidt på det, men han siger, de første 25 minutter over en bred kamp, der var de bare simpelthen for dårlige i dag Brøndby. Så blev det en smule bedre, men helt generelt, så var de jo ikke rigtig til stede i det her opgør og taber fuldt fortjent. Det er klart, når man lukker 4 mål ind, så kommer vi nok ikke udenom, at forsvaret ikke var det bedste i dag.

0: Alex, er du klar?
1: Hej.
2: Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
2: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
0: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, at han har fået tæv.
3: Ja, ja, det er. Det er skønt.
2: Og komponist Alexander Mackenzie.
0: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
2: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod. Ud over det hele.
3: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
3: Det er helt fantastisk.
2: I DR Lyd.

Jeg tror, jeg elsker dig for evigt, Andreas Odbjerg. Det kan godt være, at Newcastle læner sig op af sæsonens første nederlag i Premier League, der er lige fløjtet til pause i Leeds, og hjemmeholdet oppe med 3-0, 2 scoringer til sidst af Dominic Calvert-Lewin.

Wake Me Up Before You Go Go. Her var det Wham, og lige om lidt, så slutter Liga for i aften. Liga, der også i øvrigt holder en lille pause de næste tre dage. Næste gang, at der er Liga i din radio, det er på fredag, hvor vi som hovedretten har en kamp i Superligaen. Det er Lyngby mod Silkeborg. Lige om lidt, før natten, med Sofie Bobbikoni.

0: Before You Go. Before You Go, Lucas Graham, klokken er 22.
1: Det har været dyrt at stege frikadeller og starte opvaskemaskinen i aften. Elprisen røg over 7 kroner per kilowattime. Det er den højeste pris i næsten 2 år. Elprisen svinger nu meget hen over døgnets

0: Markedsprisen på el er steget hen over de sidste par måneder, men overordnet set så betaler danske familier stadigvæk mindre for deres el, end de gjorde på det her tidspunkt sidste år.
1: EU skal øge sit fokus på sikkerhed og tilstedeværelse i Arktis. Sådan lyder det i en fælles erklæring fra 12 medlemslande herunder Danmark efter et EU-topmøde i Finland i dag. I takt med, at den arktiske is smelter, opstår der nye handelsruter og mineraler frigives. Det giver en øget interesse i det arktiske område fra både USA, Kina og ikke mindst Rusland. Også de 12 EU-medlemslande ønsker at øge tilstedeværelsen, både kommercielt og militært, for at værne om den europæiske suverænitet, siger statsminister Mette Frederiksen.
2: Vi har aldrig været mere tilstedeværende militært fra dansk side, men også sammen med vores allierede, der er øvelser i gang netop i den her tid med 10 forskellige allierede. Og igennem de senere år, der har NATO fået et stærkere fokus på Arktis, og det vi så gør i dag er i det nordlige Finland, det er også at sikre, at EU skal have et større og stærkere fokus på det arktiske område.
1: Og jeg bliver ved EU, for medlemslandene har udskudt tidsfristen for at forlænge sanktionerne mod Rusland. Årsagen er ifølge nyhedsbureauet AFP, at de ikke kunne blive enige, fordi Slovakiet og Frankrig vil have rigmanden Alisher Usmanov fjernet fra sanktionslisten. Sanktionerne skal fornyes hver 6. måned og var egentlig sat til at udløbe onsdag, men medlemslandene har givet sig selv yderligere 7 dage. Usmanov har været på sanktionslisten siden 2022 på grund af tætte forbindelser til Ruslands præsident Putin, en forbindelse som rigmanden har afvist. Usmanov er tidligere blevet beskrevet som en af de rigeste personer i Rusland. Han har tidligere været storaktionær i fodboldklubben Arsenal. Der kommer lidt regn hister her i løbet af natten, hvor det bliver ned til mellem 10 og 15 grader. Svag til jævn vind omkring syd. Og så begynder det med sol i morgen, men så kommer skyerne, og senere kommer også regn. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg. Ha' en god aften.
3: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Cities. Den her, den hedder Safe and Sound.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Jeg håber, du har fået en forrygende start på ugen, hvor efteråret så småt er begyndt at snige sig ind på os. De næste par timer, der kan du nyde masser af musik her i din P4-radio. Jeg sidder her frem til midnat, og vi skal forbi lidt forskelligt. Vi skal faktisk kigge lidt i min mailindbakke. Det er jo så godt nok kun mig, der kan kigge i den, men jeg skal nok afsløre, hvad der står i den, fordi jeg har fået en mail fra en før-natten-lytter, der gerne vil være med på en lille leg. Hun har foreslået, at vi skal lege navnelegen, og det gør vi altså lige om små 20 minutters tid. Der skal vi altså høre tre forskellige sange lavet med artister, der har det samme fornavn, og så har de til med også det samme fornavn som vores søde ven her fra Før Natten, altså den Før Natten lytter, der har skrevet ind, har samme fornavn som de tre artister, vi skal lytte på. Vi gør det altså om ikke så længe. Lige nu her, der skal vi lytte på den nye fra Albert Heath og Darlin, Lille Hus i Jylland. Velkommen til.

Rehab her fra albumet Back to Black, et album, som på en eller anden måde har fået lidt nyt liv. Det har i hvert fald nogle af sangene, eller en af sangene i år, fordi The Rolling Stones har udsendt et nyt album, Foreign Songs hedder det album, og der har de altså lavet en coverversion af en af de andre store sange fra albumet, You Know I'm No Good, fra det her Back to Black album fra Amy Winehouse. Nu fortsætter vi med dansk musik. Her er det Uro og

Mathias Ranke og Frida Sejer, her var det to lanterner. Så skal vi have mere dansk musik. Denne her gang er det bare ikke noget, der er helt så nyt. Det er fra midt-90'erne, stadig skrevet af Stig Krøtsfeldt i 1995 til Lis Sørensen. Den her, den hedder Du tænder lys.

0: Can I kick it?
1: Yes, I can. Direkt ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
1: Så er det fredag i festen.
2: Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lyt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR Lyd.

uopnåelig hedder den her fra Marie K. Lige om lidt skal vi lege navneleje her i før natten. Vi skal høre tre sange med artister, der har det samme navn. Vi gør det lige efter lidt mere musik. Jeg har Alex Warren klar til dig med Passenger lige om et øjeblik. Det er efter Patina her og Gensta.

0: Før natten præsenterer Navnerunden.
1: Jeg har fået en mail fra en Før natten-lytter, der hedder Kate, og hun skriver, jeg har et forslag til musik med det samme navn. Jeg hedder også selv Kate, og det er der altså også flere musikere, der gør. For eksempel Kate Bush, Kate Nash nævner Kate, og jeg er så kommet på endnu en Kate, som lytter Kate ikke lige har skrevet til mig. Men vi skal høre altså tre forskellige sange, og selvfølgelig kommer Kate Bush på listen. Vi skal også have Kate Nash, og hun kommer nu, og så forklarer jeg lige lidt mere om den sidste artist, når vi når dertil. Fordi det er ikke 100% Kate selv, der synger. Det er ikke en Kate, der synger, men det er en Kate, der har haft en finger med i spillet på både tekst og musik. Men vi begynder med Kate Nash. Her er det Nicest Thing.

Det er altså en vanvittig smuk sang, den her fra Kate Nash. Synes jeg, Nicest Thing hedder den. Og så fortsætter vi over i hende, der måske er fuldstændig indlysende, når der bliver sagt en artist med navnet Kate. Så siger man jo som oftest Kate Bush. Og nu skal vi have en af hendes helt store sange, nemlig Running Up That Hill.

Og fra Kate Bush til vores næste Kate i rækken, Kate Davis, skal vi have fat i. Hun er sanger og sangskriver, og så er hun altså også en gang imellem altså optræder sammen med det band, der hedder Postmodern Jukebox. Det er jo dem, der laver sådan 60'er versioner af sange, sådan populære popsange. Og så har hun altså også skrevet en del musik for den artist, der hedder Sharon Van Aden. Og Sharon Van Aden, hun laver altså noget ret fed indie-musik, synes jeg. Så Kate Davis har altså skrevet tekst og musik til den her sang fra Sharon Van Aden. Den hedder 17.

Så fik vi da i den grad lidt musik på programmet her på denne mandag i før natten, som vi ikke normalt hører på P4 så meget. Jeg ved, at Sean Farnetten, hun bliver spillet en del på P6 en gang imellem. Her var det altså 17, vi lyttede til, det gjorde vi, fordi at den er skrevet, både tekst og musik er skrevet af Kate Davis, og vi har jo fokus på navnet Kate i de her tre sange. Derfor hørte vi også Kate Bush og Kate Nash. Og har du også et navn, vi burde fokusere lidt mere på i vores lille navnerunde de kommende dage her før natten, så gør jeg ligesom Kate, før natten lytteren Kate, og send et forslag til mig på natten@dr.dk.

0: enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grøn gris lige nu.
0: Endnu.
4: Jeg var ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyret.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: De er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
7: Nu på DR TV.
1: En lille skål for Tulleprinsen her.
4: Hvilken en af dem?

at vente på her fra Hjalmar og Katinka. Vi skal lige runde en 23 radioavis, så der er meget mere før natten på den anden side. Det håber jeg, at du synes, det er værd at vente på. Nu skal du frem til radioavisen for Summer. Her får du Undressed.

0: Mere end hver tiende elev bestod ikke 9. klasses afgangsprøver i dansk og matematik i år. Det viser nye tal fra Undervisningsministeriet. Det er det højeste antal i mindst 8 år, og det genkender skoleleder Pernille Richat på Hærvejsskolen i Rødekro. På hendes skole er der også flere elever, der ikke består de to hovedfag ved afgangsprøven. Og netop den gruppe, der har det allersværeste i skolen, er også de sværeste at hjælpe, siger hun.
1: Jeg tror, det har noget at gøre med, at der er mange af dem, som har svært ved at se mening med at gå i skole. Jeg tror faktisk, at for mange unge mennesker, der virker det fuldstændig ligegyldigt, det der med at skulle gå til eksamen og forberede sig ekstra og forstå, hvad det handler om. Og det tror jeg er et problem, som vi arbejder rigtig meget med i skolerne.
0: Skoleforsker ved VIA University College, Andreas Rasch Christensen, han synes, det er bekymrende, at så mange elever

0: Forslaget lægger blandt andet op til, at analysefirmaer fast skal tage prøver af spildevandet. Forskere på Aarhus Universitet har flere gange slået fast, at renseanlæg og overløb står for under 10%, mens landbruget står for 70% af kvælstofudledningen. Men ifølge en af forslagsstillerne, Christian Juhl Nielsen, der er direktør og tidligere minkavler, mangler vi svar på, hvor meget urenset spildevand, der bliver udledt, og hvilke konsekvenser det har for havmiljøet.
1: Der har været oceaner at gætte på, om det er 2.700 lastbiler om dagen, eller 1 million om året, eller hvor meget det er. Vi kunne bare godt tænke os at få syn for sagen. Altså, at tingene blev transparente for os alle sammen.
0: En fejl på kørestrømsanlægget ved Sorø har det meste af dagen skabt store forsinkelser og aflysninger på strækningen mellem Ringsted og Slagelse, og DSB de har sat togbusser ind. Ifølge Bane Danmark bliver der arbejdet hele natten på at udbedre fejlen, men aflysningerne vil også kunne mærkes til i morgen formiddag, det siger DSB's informationschef Tony Bispeskov.
2: Frem til i morgen kl. 10 om formiddagen, ja, der vil altså stadig være nogle enkelte ændringer, og der kan altså også være nogle forsinkelser, så gå ind og tjek rejseplanen.
0: Og dermed skal vi til vejret her til sidst. Der kommer lidt regn hister her i løbet af natten, hvor det bliver ned til mellem 10 og 15 grader. Der kommer en svag til jævn vind omkring syd og ved kysterne op til en frisk vind. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Frank.
3: P4. Du lytter

0: Vi er ved at være der, altså på den årstid, der kaldes for sweater weather. Vi fik The Neighborhood.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobbikoni.
0: Vi er i fuld gang med mandagens udgave af Før Natten, og jeg giver dig en skulderklapsang om 20 minutters tid. Jeg giver dig selvfølgelig også en playliste fyldt med skøn musik. Vi skal have Prince and the Revolution på, vi skal have Taylor Swift på, vi skal høre August Højen, Victor Lexell, og lige her, der er det vores helt egen Søren Torpegaard Lund med... Ja, en single, der jo så er udkommet efter hans store... Ja, det var en rimelig stor succes ved Eurovision Song Contest. Også selvom han ikke gik hen og vandt. Men her er det altså singlen efter, før vi går hjem. Den her hedder Festen Stopper Aldrig. Kom.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

blond for dig. Her var det Cicel. Vi skal have en skulderklapsang lige om et øjeblik. Vi skal have lidt mere musik, inden vi når der til Ariana Grande er klar. Om et øjeblik efter Flake her. Oh, Pregnant.

0: før natten.
1: Præsenterer
0: et skulderklap før natten.
2: Vi skal have lidt god energi i kroppen. Det gør vi jo hver eneste dag her i før natten. Slutter aftenen godt af, og dagen godt af med en skulderklapsang. Og i aften, der har jeg fundet en sang frem, der vel i virkeligheden er sådan en sang, der hylder ens venskaber. Fortæller ens venner, at man er der for vedkommende, eller for dem alle sammen. Jeg ved ikke, hvor mange venner du har, men i hvert fald er der for den ene, du har. Forhåbentlig har du mange flere. Vi skal selvfølgelig have den sang, der også er titelmelodi til det store show, tv-show Friends. Det her, det er The Rembrandts' I'll Be There For You.

Taylor Swift, I knew it, I knew you. Vi fik også Superliga, det er en sang fra Nephew, og så var der Miles Smith og Niall Horan sammen på Drive Safe. Og nu skal vi hjem til Danmark, vi skal tilbage til 1988. Det album, der hedder Vejen Væk, det er et Thomas Helmi-album. Og en af de helt populære sange i hele Thomas Helmis bagkatalog, det er denne her, vi skal høre nu. Den hedder Nu, hvor du har brændt

Han har lige givet et par koncerter i Malaga igen, Thomas Helmig. Det er jo noget, han gør en gang imellem. Jeg tror, det var en kæmpe fest. Jeg var desværre ikke selv med, men det ser sådan ud på de sociale medier, hvis man lige går ind og kigger lidt efter. Nu fortsætter vi med dansk musik. Den her gang er det noget af det lidt nyere. August Højen her kaster mig ud i.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej. Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.

Her med en kæmpe klassiker fra 1990. Det er selvfølgelig den, der hedder Vogue. Der er ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og i morgen er der meget mere før natten lige her på P4 kl. 22. Der er natradio her på P4. Det er efter midnatsradioavisen, det vil sige musik non-stop helt frem til i morgen tidlig. Frem til nyheder får du Victor Lexell her og Svork.

0: En russisk fregat har mandag affyret to flares mod en af flyvåbnets Fennec-helikoptere. Det oplyser forsvaret i en pressemeddelelse sent mandag aften. De to flares, som er en form for pyroteknik, der normalt bruges som opmærksomhedssignal til søs, blev affyret, mens helikopteren var i gang med en rutinemæssig fotodækning af fregatten, som befandt sig i internationalt farvand ud for Gedser. Den ene flare den passerede tæt forbi helikopteren, og forsvaret har på nuværende tidspunkt ikke yderligere kommentarer, men vi følger altså sagen tæt.
1: Hverken børn eller forældre kan løse.
0: Mange børn og unge i Danmark har oplevet at blive krænket digitalt, det viser en ny undersøgelse foretaget af Red Barnet og Trygfonden. Helt præcis så har 2 ud af 3 børn og unge i Danmark inden for det seneste år været udsat for digitale krænkelser eller andre ubehagelige oplevelser på nettet. Og det er et kæmpe problem, som der skal gøres noget ved politisk. Sådan lyder det fra Johanne Schmidt-Nielsen, der er generalsekretær i Red Barnet.
2: Vi jo på mange måder også har overladt ansvaret til børnene selv, fordi de store medieplatformer har jo fri leg. Og det betyder, at ansvaret i forhold til at navigere og gennemskue, hvad der foregår online, lige nu er lagt på skuldrene af børn helt ned til 5, 7, 9 år, afhængig af hvilke platforme vi taler om.
0: Ja, her var det altså Mia Winter, der er psykolog i Red Barnets lette rådgivning. Det skal være slut med at ødelægge sjælden natur for

0: For de lokale, der kæmper for mosen, er deres kamp vigtig af flere grunde. Det er nemlig ikke kun de flotte naturomgivelser, der går tabt, når mosen den graves op. Mosen har også en anden meget vigtig funktion for klimaet, fortæller Bjarne Langdal Ritz.
1: Den optager CO2 i store mængder. Og det er også derfor, jeg kalder den lidt Danmarks svar på en regnskov, men den er i virkeligheden bedre end skovene til at gemme på kulstof.
0: Og så skal vi til vejret. Der kommer lidt regn hister her i løbet af natten, og temperaturen den kommer til at falde til ned mellem 10 og 15 grader. Vi kommer samtidig til at få lidt svag til jævn vind omkring syd, og ved kysterne op til frisk vind. I morgen der begynder dagen med sol, men så kommer der altså skyer. Om eftermiddagen der kommer der også regn. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
2: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: En russisk fregat har i dag affyret 2 flares mod en af flyvevåbnets Fennec-helikoptere. Det oplyser forsvaret i en pressemeddelelse sent mandag aften. De 2 flares, der er pyroteknik, der normalt bruges som opmærksomhedssignal til søs, blev affyret, mens helikopteren var i gang med en rutinemæssig fotodækning af fregatten, som altså befandt sig i international farvand ud for Gedser, der ligger på den sydlige spids af Falster ud mod Østersøen. Og den ene flare, den passerede tæt forbi helikopteren. Til Ritzau oplyser forsvarsminister Jeppe Bruus, at Udenrigsministeriet indkalder den russiske ambassadør til en samtale oven på hændelsen.
3: Det er selvfølgelig alvorligt, og det er også udtryk for, at eftersom det ikke er sket før, at grænserne bliver flyttet i forhold til den risikovillighed, der er fra russisk side.
2: I en ny undersøgelse, som Red Barnet har foretaget i samarbejde med Trygfonden, svarer 2 ud af 3 børn og unge mellem 9 og 17 år, at de har oplevet mindst én digital krænkelse inden for det seneste år. Og det høje antal krænkelser, det stiller også et stort krav til forældrene. Det fortæller Mia Winter, der er psykolog i Red Barnet.
4: Der er en meget, meget vigtig opgave, og faktisk en meget stor mulighed for os forældre i at træde et meget vigtigt skridt frem ind i den verden, som vi tillader, at vores børn skal være en del af, så de ikke render rundt derinde alene, for internettet er under de nuværende omstændigheder ikke et sted for børn.
2: I 8. klasse på Aarhus Privatskole har et større antal af eleverne oplevet at blive krænket online. Og ofte, der må de selv frasortere i det voldsomme materiale, fortæller de.
5: Jeg reportede bare og blokkede den, hver gang jeg så et eller andet.
6: Jeg trykkede ikke interesseret og blokerede den bruger.
7: Kan man altid blokere dem, der har gjort noget træls ved dig, eller blokere det indhold, du ikke vil se?
2: Fortalte jeg først Hugo Wu, Laura Lausdal og Max Frederik Poulsen. Det skal være slut med at ødelægge sjælden natur for at få spagnum til bedene i Danmark. Det mener i hvert fald Bjarne Langdal Ries, der er manden bag borgergruppen Gruppen for Bevarelse af Fuglsø Mose.

0: miljømæssige udfordringer ved Spagnum og den nødvendige transition i retning af alternativer, som er centralt for Pindstrup. Og så til vejret, der kommer lidt regn hist og her i løbet af natten, hvor det bliver ned mellem 10 og 15 grader. Der kommer en jævn vind. Det var radioen.
1: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: En russisk fregat har i dag affyret 2 flares mod en af flyvåbnets Fennec-helikoptere. Det oplyser forsvaret i en pressemeddelelse sent mandag aften. De 2 flares, der er pyroteknik, som normalt bruges som opmærksomhedssignal til søs, blev affyret, mens helikopteren var i gang med en rutinemæssig fotodækning af fregatten, der befandt sig i international farvand ud for Gedser, der ligger på den sydlige spids af Falster ud mod Østersøen. Den ene flare passerede tæt forbi helikopteren, og til Ritzau, der oplyser forsvarsminister Jeppe Bruus, at Udenrigsministeriet indkalder den russiske ambassadør til en samtale oven på hændelsen.
3: Det er selvfølgelig alvorligt, og det er også udtryk for, at eftersom det ikke er sket før, at grænserne bliver flyttet, for den risikovillighed, der er fra russisk side.
2: Og ifølge forsvarsministeren er der ikke sket skade på hverken helikopter eller personel. Nøgenbilleder, videoer af slemme ulykker og selvmord er eksempler på, hvad flere unge mellem 9 og 17 år ufrivilligt oplever online. 2 ud af 3 børn og unge i Danmark har nemlig inden for det seneste år været udsat for digitale krænkelser eller andre ubehagelige oplevelser på nettet. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet og Trygfonden, som kortlægger omfanget af 12 forskellige former for digitale krænkelser. Og det er en tendens, som flere af eleverne i 8. klasse på Aarhus Privatskole kan ikke genkende til.
4: Der er også bare en masse, der har kontaktet mig, og så er der også bare videoer som døde dyr og bilulykker og sådan noget.
5: Altså, jeg har prøvet at sådan, se TikTok-videoer med folk, der sådan, begår selvmord og sådan noget, og det har jeg ikke været særlig rart at kigge på.
6: Jeg har oplevet sådan nøgenfotos og sådan noget inden for Snapchat og så TikTok.
2: Fortalte det her først Jonathan Kraft Elsholz, Cecilia Frejdal Rosette og Oscar Michuk. Red Barnet har tidligere lavet lignende undersøgelser, og det høje tal er stort set uændret i forhold til den seneste undersøgelse for 2 år siden. Og det er over generalsekretær i Red Barnet, Johannes Schmidt Nielsen, at så mange børn har oplevet digitale krænkelser.
7: Det er jo rystende, at vi på den ene side alle sammen taler om, at børn og unge ikke er sikre online. Og alligevel ser vi fortsat, at tallet er så højt, at det er så massivt, hvad børn og unge bliver udsat for online. Det viser jo, at tech-giganterne har svigtet fuldstændig.
2: Den amerikanske miljøbeskyttelsesmyndighed EPA har i dag fjernet reglerne, der begrænser udslippet af drivhusgasser fra gas- og kulkraftværker. Det offentliggjorde chef for myndigheden ifølge NTB på et møde i Houston i USA med G20-landenes energiministre. Ophævelsen den kan spare industrien for hundredvis af milliarder dollar, men det betyder samtidig, at de tiltag, som Biden-administrationen i 2024